0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e njëjtë 9 korrik 2026, dita e 190 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 58 minuta dhe prëndon në orën 20:23 minuta. Moti 9 korrik. Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i kthjellë në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 12 deri në 27 gradë Celsius. Në zonat e ulta 18 deri në 31 gradë Celsius. Në zonat bregdetare 21 deri në 28 gradë Celsius.

0: shpesa koktima.
1: Tani kam frikmar me festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës

Në vitin 540, mbreti anglez Henry VIII anulloi martesën e tij 6 mujore me bashortën e katërt, Anne Cleves. 1776, për herë të parë George Washington urdhëron që deklarata e pavarësisë të lezohet me zë të lartë para anëtarëve të ushtrisë kontinentale në New York. 1789, Asambleja Kombëtare e Francës rimblidhet në Versailles për përgatitjen e kushtetutës. Me këtë rast zyrtarët propozuan ndryshimin e emrit nga Versailles në Bursa de la Liberté, djepi i lirisë. 1810, Napoleoni anekson Mbretërinë e Holandës, duke bërë atë pjesë të perandorisë së parë franceze. Mbretëria e Holandës ishte jetë shkurtër si pasojë rënies së Napoleonit. 1811, eksploruesi britanik David Thompson vendos një shenjë në Bashkimin e Lumenjve Columbia dhe Snake, duke shpallur territorin pjesë të Britanisë. 1816, Argentina shpall pavarësinë nga Spanja. Kolonizimi spanjoll i rajonit kishte filluar në 1512-ën. 1821, 470 Qipriot të shquar, duke përfshirë kryepeshkopin në Kiprianos, u ekzekutua në përgjigje të ndihmës Qipriote në luftën greke, për pavarësi nga Perandoria Osmane. 1850, Zachary Taylor, presidenti i 12 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndroi jetë në Washington pas vetëm 16 muajsh në post. 1868, ratifikohet amendamenti 14 i Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara për garantimin e shtetësisë së plotë për të gjithë afrikano-amerikanët. 1875, fillon kryengritja e Hercegovinës kundër sundimit osman, e cila do të zgjasë deri në vitin 1878 dhe do të ketë pasoja me ndikim të gjerë në të gjithë Ballkanin. 1877, në Londër organizohet turneu i parë i tenisit. 1900, ndron jetë Jani Vreto, shkrimtar botues dhe figurë rëndësishme e zgjimit kombëtar, cilësuar si Gutenbergu shqiptar. 1903, diktatori i ardhshëm sovjetik Josef Stalin dënohet me 3 vjet internim në Siberi. 1922, Johnny Westmuller noton 100 metra stil të lirë në 58.6 sekonda, duke thyrë rekordin botëror dhe kufirin 1 minutë në këtë lloj gare noti. 1927, u paralajmërua fejesa e princeshës britanike Elizabeth me Philip Mountbatten. 1992, kandidati presidencial demokrat Bill Clinton zgjodhi senatorin Al Gore nga Tennessee si kandidat të tij për nënkryetar. 1997, boksieri Mike Tyson u ndalua të dilte në ring dhe u gjobit me 3 milion dollar pasi kafshoi duke hequr një pjesë të veshit kundërshtarit të tij, Evander Holyfield. 1997, në Gostivar të Maqedonisë ndodhon protestat e popullatës shqiptare pas arrestimit të kryetarit të komunës Rufi Osmani, i cili e ngriti flamurin shqiptar në ndërtesën e komunës në këtë qytet. 2001, një gjykat në Kili vendosi se generali Augusto Pinochet nuk mund të gjykojë për shkelje të drejtave të njeriut për shkak të shëndetit të tij të përkeqësuar. 2011, është shpallur pavarësia e Sudanit Jugor nga Sudani Verior.

1578, lindi në Graz të Austrisë Ferdinandi i dytë, mbreti i Bohemisë dhe Hungarisë, njëkohësisht ka mbajtur dhe postin e perandorit të Gjermanisë. 1819, ka lindur Elias Howey, shpikës i Amerikan i makinës qepëse. 1934, ka lindur në Indiana Michael Graves, arkitekti Amerikan postmodernist. 1937, sot është edhe ditëlindja e David Hockney, artisti anglez i pop-artit. 1947, ka lindur O.J. Simpson, basketbolist amerikan dhe aktor, mori famë shpallin i pafajshëm në gjyqin ndaj vrasjes së bashortes së tij. 1950, lindi Viktor Yanukovych, presidenti i Ukrainës i rrëzuar gjatë revolucionit portokalli. 1956, Tom Hanks, aktor i Hollywoodit, ka sot ditën e lindjes. 1964, ka lindur muzikantja Courtney Love, bashortja Kurt Cobain, sot mbush 62 vjeçë.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është gogesh. Gogeshi, gjinia mashkullore numri shumës. Gogeshët, term në zoologji.

në cilet të tregut valutor euro blihet me 93.3 lek dhe shitet me 94.1 lek, dollari amerikan blihet me 81.5 lek, ndërsa shitet me 82.5, poundi britanik blihet me 108.8 dhe shitet me 109.9 lek, sa i përket frankës zvicrane blihet me 100.8 dhe shitet me 102 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Kjo ditë ju sjell energji për të marrë iniciativa dhe për të përfunduar detyra që i keni lënë pezull. Në punë mund të shfaqet një mundësi e mirë për të treguar aftësitë tuaja, ndërsa në jetën personale do të vlerësohet sinqeriteti. Shmangni vendimet e nxituara në çështjet financiare dhe kushtojini më shumë kohë familjes në mbrëmje.
2: Demi.
1: Nënt korriku ju fton të ecni me qetësi dhe të mos nxitoni për rezultate. Një bisedë e rëndësishme mund të sqarojë një keqkuptim që ju ka shqetësuar prej kohësh. Financat mbeten të qëndrueshme nëse shmangni shpenzimet e panevojshme, ndërsa në dashuri, një gest i vogël do të ketë ndikim më të madh se sa fjalët.
2: Binjakët.
1: Ndjeshmëria juaj do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë njerëzit përreth. Mund të merrni një lajm të mirë ose një propozim interesant që lidhet me punën apo studimet. Në marrëdhëniet personale tregoni të duruar me ata që nuk ndajnë të njëjtin ritëm me ju. Vrimja është e përshtatshme për relaks dhe takime me miqt.
2: Gaforia.
1: Komunikimi është pika juaj më e fortë gjatë kësaj dite. Është një ditë e favorshme për të forcuar lidhjet familjare dhe për të zgjidhur çështjet e mbetura pezull. Në aspektin profesional mund të merrni vlerësime për përkushtimin tuaj. Kujdesuni edhe për pushimin, pasi lodhja mund të ndikojë në humor.
2: Luani.
1: Besimi në vetvete do t'ju jap dyert të reja. Në punë mund të jeni në qendër të vëmendjes dhe idetë tuaja do të vlerësohen. Në dashuri është momenti për të folur hapur për atë që ndjeni. Mos e teproni me premtimet, veprimet do të flasin më shumë se fjalët.
2: Virgjëresha.
1: Dita favorizon organizimin dhe planifikimin. Do të arrini të zgjidhni me lehtësi disa çështje praktike që kanë kërkuar vëmendjen tuaj. Në marrëdhëniet personale shmangni kritikën e tepërt dhe përpiquni të dëgjoni edhe këndvështrimin e të tjerëve. Një lajm pozitiv mund t'ju motivojë për planet e ardhshme.
2: Peshorja.
1: Harmonia do të jetë fjala kyçe kësaj dite. Bashkëpunimet ecin mirë dhe do ta keni më të lehtë të arrini marrëveshje. Në dashuri priten momente të ngrohta dhe një atmosferë më romantike. Financat kërkojnë kujdes, sidomos nëse po mendoni për një blerje të rëndësishme.
2: Akrepi.
1: Intuita juaj është më e fortë se zakonisht dhe do t'ju ndihmojë të merrni vendime të zgjuara. Në punë mund të lind një sfidë që do ta përballoni me sukses fal përvojës suaj. Në jetën sentimentale shmangni xhelozinë dhe besoni më shumë tek partneri ose tek ndjenjat tuaja.
2: Shigjetari.
1: Optimizmi ju shoqëron gjatë gjithë ditës dhe ju motivon të kërkoni mundësi të reja. Një udhëtim i shkurtër ose një takim interesant mund të sjellë frymëzim. Në dashuri, spontaniteti do t'ju afrojë më shumë me personin e zemrës. Kujdes me shpenzimet impulsive.
2: Britjapi.
1: Përkushtimi juaj do t'i japë rezultate konkrete. Mund të merrni përgjegjësi të reja ose një vlerësim për punën e bërë. Në familje kërkohet më shumë fleksibilitet për të ruajtur qetësinë. Mbrëmja është ideale për të pushuar dhe për të rikuperuar energjitë.
2: Ujori.
1: Kreativiteti dhe idetë origjinale do t'ju ndihmojnë të dalloheni. Është një ditë e mirë për të nisur projekte të reja ose për të zgjeruar rrethin e njohjeve. Në dashuri, një surprizë e këndshme mund t'ju ndryshojë humorin. Mbani nën kontroll ritmin e ditës dhe mos e teproni me angazhimet.
2: Peshqit.
1: Kjo është një ditë që ju fton të dëgjoni intuitën dhe të mos lini pas dore nevojat tuaja emocionale. Në punë do të arrini të përfundoni me sukses detyrat që kërkojnë përqendrim, ndërsa në marrëdhëniet personale sinqeriteti do të forcojë besimin. Një moment qetësie në fund të ditës do t'ju ndihmojë të rifitoni ekuilibrin dhe të planifikoni me optimizëm ditën në vijim.
2: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guided G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e njëjtë 9 korrik 2026, dita e 190 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 58 minuta dhe prëndon në orën 20:23 minuta. Moti 9 korrik, ditën e sotme moti parashikohet të jetë i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 12 deri në 27 gradë Celsius, në zonat e ulta 18 deri në 31 gradë Celsius, në zonat bregdetare 21 deri në 28 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Almanaku on this day.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 540, mbreti anglez Henry VIII anuloi martesën e tij 6 mujore me bashkëshorten e katërt, Anne Cleves. 1776, për herë të parë George Washington urdhëron që deklarata e pavarësisë të lezohet me zë të lartë para anëtarëve të ushtrisë kontinentale në New York. 1789, Asambleja Kombëtare e Francës rimblidhet në Versailles për përgatitjen e kushtetutës. Me këtë rast zyrtarët propozuan ndryshimin e emrit nga Versailles në Bursa de la Liberté, djepi i lirisë. 1810, Napoleoni anekson mbretërinë e Holandës, duke bërë atë pjesë të perandorisë së parë franceze. Mbretëria e Holandës ishte jetë shkurtër si pasojë rënies së Napoleonit. 1811, eksplorues britanik David Thompson vendos një shenjë në bashkimin e lumenjve Columbia dhe Snake, duke shpallur territorin pjesë të Britanisë. 1816, Argentina shpall pavarësinë nga Spanja. Kolonizimi spanjoll i rajonit kishte filluar në 1512-ën. 1821, 470 qipriotë të shquar, duke përfshirë kryepeshkopin Kiprianos, u ekzekutua në përgjigje të ndihmës qipriote në luftën greke për pavarësi nga Perandoria Osmane. 1850, Zachary Taylor, presidenti i 12 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndroi jetë në Washington pas vetëm 16 muajsh në postë. 1868, ratifikohet amendamenti 14 i Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara për garantimin e shtetësisë së plotë për të gjithë afrikano-amerikanët. 1875, fillon kryengritja e Hercegovinës kundër sundimit Osman, e cila do të zgjasë deri në vitin 1878 dhe do të ketë pasoja me ndikim të gjerë në të gjithë Ballkanin. 1877, në Londër organizohet turneu i parë i tenisit. 1900, ndron jetë Jani Vreto, shkrimtar botues dhe figurë rëndësishme e zgjimit kombëtar, cilësuar si Gutenbergu shqiptar. 1903, diktatori i ardhshëm sovjetik Josef Stalin dënohet me 3 vjet internim në Siberi. 1922, Johnny Westmuller noton 100 metra stil të lirë në 58.6 sekonda, duke thyer rekordin botëror dhe kufirin 1 minutë në këtë lloj gare noti. 1927, u paralajmërua fejesa e princeshës britanike Elizabeth me Philip Mountbatten. 1992, kandidati presidencial demokrat Bill Clinton zgjodhi senatorin Al Gore nga Tennessee si kandidat të tij për nënkryetar. 1997, boksieri Mike Tyson u ndalua të dilte në ring dhe u gjobit me 3 milion dollar pasi kafshoi duke hequr një pjesë të veshit kundërshtarit të tij, Evander Holyfield. 1997, në Gostivar të Maqedonisë ndodhon protestat e popullatës shqiptare pas arrestimit të kryetarit të komunës Rufi Osmani, i cili e ngriti flamurin shqiptar në ndërtesën e komunës në këtë qytet. 2001, një gjykat në Kili vendosi se generali Augusto Pinochet nuk mund të gjykojë për shkeljet e të drejtave të njeriut për shkak të shëndetit të tij të përkeqësuar. 2011, është shpallur pavarësia e Sudanit Jugor nga Sudani Verior.

1578, lindi në Graz të Austrisë Ferdinandi i dytë, mbreti i Bohemisë dhe Hungarisë, njëkohësisht ka mbajtur dhe postin e perandorit të Gjermanisë. 1819, ka lindur Elias Howey, shpikës i Amerikan i makinës qepëse. 1934, ka lindur në Indiana Michael Graves, arkitekti Amerikan postmodernist. 1937, sot është edhe ditëlindja e David Hockney, artisti anglez i pop artit. 1947, ka lindur O.J. Simpson, basketbolist amerikan dhe aktor, mori famë me shpallin i pafajshëm në gjyqin ndaj vrasjes së bashortes së tij. 1950, lindi Viktor Yanukovych, presidenti i Ukrainës i rrëzuar gjatë revolucionit portokalli. 1956, Tom Hanks, aktori i Hollywoodit, ka sot ditën e lindjes. 1964, ka lindur muzikantja Courtney Love, bashortja Kurt Cobain, sot mbush 62 vjeçë.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është gogesh. Gogeshi, gjinia maskullore numri shumës. Gogeshët, term në zoologji, pëllumb i

në cilët tregut valutor euro blihet me 93.3 lek dhe shitet me 94.1 lek. Dollari amerikan blihet me 81.5 lek, ndërsa shitet me 82.5. Paundi britanik blihet me 108.8 dhe shitet me 109.9 lek. Sa i përket frankës zvicrane blihet me 100.8 dhe shitet me 102 lek.

0: në Top Albania Radio. Dashi.
1: Kjo ditë ju sjell energji për të marrë iniciativa dhe për të përfunduar detyra që i keni lënë pezull. Në punë mund të shfaqet një mundësi e mirë për të treguar aftësitë tuaja, ndërsa në jetën personale do të vlerësohet sinqeriteti. Shmangni vendimet e nxituara në çështjet financiare dhe kushtojini më shumë kohë familjes në mbrëmje.
0: Demi.
1: Nënt korriku ju fton të ecni me qetësi dhe të mos nxitoni për rezultate. Një bisedë e rëndësishme mund të sqarojë një keqkuptim që ju ka shqetësuar prej kohësh. Financat mbeten të qëndrueshme nëse shmangni shpenzimet e panevojshme, ndërsa në dashuri, një gest i vogël do të ketë ndikim më të madh se sa fjalët.
0: Binjakët.
1: Ndjeshmëria juaj do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë njerëzit përreth. Mund të merrni një lajm të mirë ose një propozim interesant që lidhet me punën apo studimet. Në marrëdhëniet personale tregoni të duruar me ata që nuk ndajnë të njëjtin ritëm me ju. Mbrëmja është e përshtatshme për relaks dhe takime me miqt.
0: Gaforia.
1: Komunikimi është pika juaj më e fortë gjatë kësaj dite. Është një ditë e favorshme për të forcuar lidhjet familjare dhe për të zgjidhur çështjet e mbetura pesull. Në aspektin profesional mund të merrni vlerësime për përkushtimin tuaj. Kujdesuni edhe për pushimin, pasi lodhja mund të ndikojë në humor.
0: Luani.
1: Besimi në vetvete do t'ju jap dyert të reja. Në punë mund të jeni në qendër të vëmendjes dhe idetë tuaja do të vlerësohen. Në dashuri është momenti për të folur hapur për atë që ndjeni. Mos e teproni me premtimet, veprimet do të flasin më shumë se fjalët.
0: Virgjëresha.
1: Dita favorizon organizimin dhe planifikimin. Do të arrini të zgjidhni me lehtësi disa çështje praktike që kanë kërkuar vëmendjen tuaj. Në marrëdhëniet personale shmangni kritikën e tepërt dhe përpiquni të dëgjoni edhe këndvështrimin e të tjerëve. Një lajm pozitiv mund t'ju motivojë për planet e ardhshme.
0: Peshorja.
1: Harmonia do të jetë fjala kyçe kësaj dite. Bashkëpunimet ecin mirë dhe do ta keni më të lehtë të arrini marrëveshje. Në dashuri priten momente të ngrohta dhe një atmosferë romantike. Financat kërkojnë kujdes, sidomos nëse po mendoni për një blerje të rëndësishme.
0: Akrepi.
1: Intuita juaj është më e fortë se zakonisht dhe do t'ju ndihmojë të merrni vendime të zgjuara. Në punë mund të lind një sfidë që do ta përballoni me sukses fal përvojës suaj. Në jetën sentimentale shmangni xhelozinë dhe besoni më shumë tek partneri ose tek ndjenjat tuaja.
0: Shigjetari.
1: Optimizmi ju shoqëron gjatë gjithë ditës dhe ju motivon të kërkoni mundësi të reja. Një udhëtim i shkurtër ose një takim interesant mund të sjellë frymëzim. Në dashuri, spontaniteti do t'ju afrojë më shumë me personin e zemrës. Kujdes me shpenzimet impulsive.
0: Britjapi.
1: Përkushtimi juaj do t'i japë rezultate konkrete. Mund të merrni përgjegjësi të reja ose një vlerësim për punën e bërë. Në familje kërkohet më shumë fleksibilitet për të ruajtur qetësinë. Mbrëmja është ideale për të pushuar dhe për të rikuperuar energjitë.
0: Ujori.
1: Kreativiteti dhe idetë origjinale do t'ju ndihmojnë të dalloheni. Është një ditë e mirë për të nisur projekte të reja ose për të zgjeruar rrethin e njohjeve. Në dashuri, një surprizë e këndshme mund t'ju ndryshojë humorin. Mbani nën kontroll ritmin e ditës dhe mos e teproni me angazhimet.
0: Peshqit.
1: Kjo është një ditë që ju fton të dëgjoni intuitën dhe të mos lini pas dore nevojat tuaja emocionale. Në punë do të arrini të përfundoni me sukses detyrat që kërkojnë përqendrim, ndërsa në marrëdhëniet personale sinqeriteti do të forcojë besimin. Një moment qetësie në fund të ditës do t'ju ndihmojë të rifitoni ekuilibrin dhe të planifikoni me optimizëm ditën në vijim.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.
2: 3

0: Square, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
5: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
6: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
7: Dhe vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton. E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Radio që dëgjohet.
10: Top Radio.
9: Në FM.
10: Digital
9: Radio
10: Store dhe Play Store.
9: Top Albania Radio.com.

0: mirë mëngjes që të gjithëve mirë se vini në program. Është Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Unë jam Blendi Sala, kjo është se ka emrin kjo.
1: Ajo e Bigut, ajo e Bigut.
0: Po, pra që ka qenë Big. Te ky fundit e jo, s'është kjo, është tjetër. Heidi Baci,
1: Heidi Baci. Mirëmëngjes, si jeni të gjithë dëgjuesit? Uroj që jeni shumë mirë edhe ju sot. Unë jam shumë mirë, se është e internet, se është e premte dhe
0: është pak e premte që sot, domethënë.
1: Eksakt, eksakt. Domethënë jemi këtu, kështu që do kalojmë mirë, kemi gjëra të bukura për të folur. Blendi, ti si je?
0: Unë jam mirë, dhash urdhër dje që të rifillojnë luftimet në Iran, kështu që do t'i bëjmë rupton, do t'i bëjmë një ata dhe dhe vetëm atëherë do mbarojmë punë.
1: Nuk po mbaron,
0: po kalojnë lajmet edhe është
1: nuk po mbaron, nuk po mbaron kjo situatë, nuk e dihen.
0: Nuk e kam me zotin Trump, edhe pse nuk jam adhuruesi ti më i madh, kështu, po është e gjithë, domethënë është e gjithë gjëja, e gjithë gjëja është e gjithë bota është
1: fiks këtë po mendoja, fiks këtë po mendoja. Është një tension general që nuk se di, që
0: ndoshta çfarë ndodh, është Mary Shelley ka fajin,
1: domethënë Merkuri retrograd.
0: Kush e ka ashtu këtë
1: Merkuri retrograd.
0: Kështu që na del detyra Heidi Ban, se këtë e them me shaka, po deri diku e besoj vërtet që ajo pjesë që është e mirë në shpirtin ton, në paqim një pjesë të mirë në shpirtin tonë, duhet luftoj, sepse bota ka një tendencë të shkoj në djall. Do me dhe,
1: po,
0: më kupton, luft, robot, AI, abuzime, dhume së adoleshendve.
1: Njërzimi ka një tendencë vetë shkatrimi.
0: Po pse, pra?
1: Edhe, nuk e di.
0: Apo pyetja është, pse se ka dalë deri tani, se ka pasë dhe kohë? Do me dhe, ka pasur diçka që e ka ruajtur Zoti, apo engji tanë më të mirë.
1: Se ose shikon, se edhe dashurinë duam shumë.
0: E duam dashurinë, po.
1: E duam shumë, kështu që e ka bilancuar që
0: ti të mbash mërinë e kohët, një mfal në zemra ime. Po e pret. Hajde Niko, se kish brezynë.
1: Ju zgjuam aq mirë me këtë
0: tingull.
1: Po ja jemi ne do të shpëtojmë botën.
0: Ne do ta shpëtojmë. Dashuria do ta shpëtoj, bukuria do ta shpëtoj botën.
1: Po këtu në Shqipëri jemi ne.
0: Si thosh,
1: jo, aq e madhe si që.
0: Po shkoj pak se u mbyll dje samitin në Ankara i NATO, se këto gjëra të tjera ishte me rutën i ulur zoti Trump atje po mbante një konferencë për shtypje pyesnin. Dhe për pak domethënë plasi prap, sepse në një moment saktuar tha Republika Islamike e Japonisë na ka goditur, po, dhe nuk e korrigjoi, si duket ishte i rrëshkitur. Ti do më thën, po e ke përcyer kur thua një fjalë, edhe dikush korrigjon, thotë jo, pse ashtu thashe? Ti në mendjen tënde
1: e ke
0: dëgjuar.
1: Po,
0: e ke thënë ndryshe, si duket edhe për këtë Republikë, edhe unë e dëgjova, Republika Islamike e Japonisë.
1: Nëse është thjesht presidenti i Amerikës, nuk është ndonjë gjë e madhe, nuk është se ka ndonjë gjë. Nuk është se ka ndonjë gjë të madhe në dorë.
0: Ai, jo, asgjë. Butoni kuq. Po kjo çfarë bën?
1: Ua, falni, do janë angullore.
0: Po, bra, po. E, mirë. Okej, ne s'kemi buton të kuq këtu, nuk kemi bomba, nuk kemi plumba, nuk kemi armë. Arma jonë është zemra jonë. Kështu që do t'ju marrim tani në një xhiro që zgjat rreth 2 ore 45 minuta deri në orën 10 pa çerek. Do jemi së bashku këtu për kemi informacione gjëra, e ku diun se çfarë, shoqërinë e njëri tjetrit. Ndërsa zgjoheni këtë mëngjes, sot është data 9 korrik, po?
1: 9 sot. Data 9 sot. Po.
0: Dje isha me Vilmën te Instituti Kërkimor atje. Mbas emisionit.
1: Çdo herë Instituti
0: ishe
1: Kërkimor.
0: Ti, po, edhe thash, po bisedonim për emisionin e sotëm. Dhe unë isha i bindur që dje ishte e martë, ndërsa dje ishte e mërkurë. Po e kisha, domethënë, kështu,
1: as
0: nuk e kisha vrarë mendjen fare, sepse nuk kishte ndyshim. Edhe thash, nesër e mërkurë. Jo, tha nesër e enjte. Pa sa u gëzova.
1: E gëzohesh.
0: U gëzova se ishte më afër tash, ja një ditë më pak nga jeta, e kupton? Zëre se
1: se ishim në gabim që bëjmë. Sa gabim që bëjmë.
0: E po ja kështu është.
2: E para. E para këngë në Wake Up.
0: What a man gotta do, what a man gotta do. Janë
1: Jonas Brothers.
0: Vlezit Jonas, po, janë bashkë ta, si që ka bërë mami dhe babi. Këndojnë së bashku, bëjnë famshëm së bashku, hanë bashk, e tjerë.
1: Por që, ka një stil fantastik.
0: Janë mirë, janë simpatik.
1: Janë shumë simpatik.
0: Mirë mëgjesi.
1: Mirë mëgjesi të gjithë, ba.

0: What a man gotta do. Shumë bukur, shumë bukur. Plot energji, rikthehemi ora 7:08 minuta këtu. No, nuk është vetëm këtu në Wake Up.
1: Jo, jemi kudo, jemi kudo.
0: Kudo është
1: 7:08 minuta? Sa është tek ju? Pyetja e ditës. Sa është ora tani tek ju?
0: Të lutem.
1: Jo, s'ka gjë.
0: Mëngjes, ndjesni.
1: Di. Unë se ka pa fare, vetë nga smove.
0: Këtu është 7:08 minuta, te ju pasaj do në shkruani në
1: komentet. Ojo, mëntjet, për shumë mësa është ashtë në gëjqi, është 8:08 në gëjqi, po? Po, janë një orë para ata.
0: A, vërtet,
1: po? Po, po.
0: Kemi pyetje dite, cila do qoftë ora në këto momente, ku do që jeni?
1: O, oh, ta shisa kuptohem që më kam marrë mali, për pak, kam sa vjetë bashku në gëjqi.
0: Nuk ka gjë, se,
1: nuk
0: ka gjë.
1: Shiko, nuk është se kam në një gjë këshu, në një afekcion, kush e di se çfarë, unë nuk, ti e di,
0: kemi thënë. Të di, por...
1: Po, kur jam në Greqi, jam me pushime, e kupton, dhe kur është ora 8:08 minuta, aty
0: jere. Edhe pak, edhe pak, mlindi.
1: Ja, aty të mëngjesi, duke mbledhur ashtu nga këto, do më dhënë qa merën atje, jo në i vez, jo në një qika ashtu, edhe... është koha gjithmonë e mirë, ja, kam nevojë për pushime.
0: Cila ngjarje ju ka dhënë mësimin më të rëndësishëm në jetë? Kjo është pyetja ditës.
1: Okej, okay, 069-442-883 069-442-883 pra cila është ngjarja që ju ka dhënë mësimin më të rëndësishëm në jetën tuaj? Mund na shkruani në numrin ton që unë sapo e përmenda me mesazhe në WhatsApp. Shiko, ngjarje jeta ka shumë, dhe sa më shumë njeriu të jetë i vëmendshëm, aq më shumë do të mësoj prej tyre. Sëmos kur ato janë mbartin, po themi një lloj kumti apo mësimi në vetvete. Për mua një ngjarje e madhe, jetë ndryshuese, ka qenë lindja e fëmijëve të mi. Të doma janë dy ngjarje në vetvete, madje me 8 vjet diferencë, por kështu që po ndalim te djali, se gocën kam pikdobët sigurisht. Po djali ishte e para herë dhe realisht kur e kam parë me sy, edhe ai kishte vetëm ndoshta 10 minuta që kishte lindur, se aty isha në atë.
0: Po.
1: Edhe ishte një gjë vogël akoma, nuk e kishin veshur, ishte domethënë ishte i zhveshur kështu. Dhe ky njeriu i vogël 2 kg 950 gram që sot është më i gjatë se unë, ku di unë, ka më shumë lesh
0: këmbë.
1: Por atëherë ishte një kërthi, ishte një kërthi i vogël dhe të ndryshon sepse ti me këtë njeriu je i zhveshur nga egoizmi yt që unë as nuk e dija që e kisha. Dhe thash, "Okay, ja i pari njeri para cilit un jam kështu." Falem, edhe do t'jepje gjithë shka.
0: E ke kryu shumë idenë, e kuptaj përgjithsis.
1: Sepse ka një gjë, Heidi, që kam kuptuar, mësili ishte mësimi, edhe da mbaj shkurë, se nuk duha të predikoj.
0: Po, kush ishte?
1: Mësimi ishte që unë kisha menduar se sakrifisa që bën një prind, deri në vdekje, për fëmijën e ti, është një heroizm. Në fakt nuk është një heroizëm, është thjesht diçka e natyrshme. Jam i bindur çdo prind që na dëgjon tani, nëse rasti do ta donte larg qoft, do të bënte gjithçka për fëmijën e vet. Gjithçka. Domethënë që duhet bërë.
0: Pa.
1: Do sakrifikonte lëkurën e vet, po themi. Dhe ty të duket kur e dëgjon këtë dhe si e vet prind, të duken si thua, "Wow, sa vetmohuse kjo gjëja. Wow, domethënë çfarë dashurie." Po është me leca, që është me thjeshtë, që është me e koduar në ADN-n ton se anësh, dhe ti e bën atë pa pasur nevoj t'i është super hero apo super i guximshëm, sepse natyra të thret që të vetë sakrifikohesh për këtë njeri që ke sjell në jetë, dhe është gjitha pjesë e zinxhirit të
0: jetës. Po një zinxhir shumë i bukur kjo, kjo lidhja e dashurisë që ndodh me fëmijët edhe... Edhe nuk janë gjithë prindërit njësoj.
1: Jo, dhe kur dola nga ajo dhomë, tash tani jam Mufasa, edhe po ecë. Se Simba ishte të mbrave. Këti një mësim, ke... Nisë është pyetje letë.
0: Jo, nuk është pyetje letë, është pyetje vështirë, sepse si që thamë, ka shumë ngjarje jeta. Edhe ato që të japin mësim, ti more një shembull pozitiv në këtë rast, një shembull të bukur, por jam e sigurt që edhe ti kur mendon për mësimet e jetës,
1: ka pafund,
0: ke evente edhe pak më traumatike, ndoshta më
1: traumatike. Shumë traumatike, bom, po s'dua se është më gjesëm.
0: Eksakt, kështu që edhe mua mësimet janë ato që na kanë munduar pak. Më kupton ose evente që janë pak më të vështira. Kështu që ajo
1: zgjënime ndonjëherë.
0: Zgjënimet janë ato që të rrisin edhe që kupton, nuk kam ndonjë event shumë të madh, por nuk e di, një gjë e parë që mund të më vi tani që është e madhe dhe soft, si më thënë, bigu. eksperienca Big Brotherit ka qenë intense, ka qenë e vështirë, edhe të ndryshon, të kupton shumë gjëra për sa i përket njerëzimit, marrëdhënies tënde, ku je ti me njerëzit, ku je ti si individ me veten tënde.
1: Po here e guximshme edhe ti, nëse mund të flasim një sekond vetëm për ty, pa kaluar këtë këngën e ditës, por se të ndrosh vend, domethënë, okay, ti je shqiptare.
0: Pa.
1: 100%.
0: Pa.
1: Por ti s'kishe jetuar asnjë ditë në Shqipëri, ose kishat në pushime, po për të jetuar në Shqipëri s'kishe jetuar kur.
0: Shko praktikisht asnjëherë.
1: Pra.
0: Praktikisht, po 14 vjeçari nuk quhet.
1: Dhe këtë e kanë bërë. Okej, le të flasim për këtë. E bëjmë këngën pak më vonë, atëherë se në 1 minutë që kam mbetur nuk e luajmë dot gjithsesi. Në rast i dytë, që ti vjen nga një vend në një vend që pak e nje.
0: Spostime, po.
1: Spostime. Edhe këtë e kanë bërë me miliona shqiptar. Domethënë ne kemi aq diaspor sa kemi njerëz brenda, ndoshta më shumë. Po nuk është kollaj të ndrosh vend, të marrësh valizhet një ditë, këtë e kam bërë unë, se kam emigruar.
0: Po, edhe ti ke lëvizur Amerikë, po, po.
1: Dhe ti shkon, unë kam qenë 17 vjeç për shembull, në një vend të ri, në një kontinent tjetër, pa prindrit, pa edhe sa e sa të tjerë që e kanë bërë këtë gjë. Kan marrë këto udhëtime, disa me gomone, disa me anije, disa me avion, disa me
0: vështirësi janë vetvete, kupton,
1: pa letra, pa gjëra, disa kanë kaluar malet këtu për shkuar në Greqi, pa ditur gjuhën, pa njohur zakonet, njerëzit në një vend tjetër. Është një guxim shumë i madh, domethënë, ti nuk i jep merit vetes ndonjëherë për çfarë kanë bërë njerëzit.
0: Është vërtet, tash ke shumë të drejtë Blendi, ka shumë evente në jetë që ne bëjmë disa veprime, disa gjëra që nuk i mendojmë se janë procese ndoshta edhe të ngadalta.
1: Mm-hmm.
0: Kupton në mënyrë të ngadalta ato vështirësi, nuk i mban më mend ose i lën aty edhe je e ke mendjen syt përpara.
1: Mm-hmm.
0: Në jetë, por që i nënvlerësojmë edhe ndonjëherë duhet t'i japim kredit e vetes. Është e vërtetë kjo.
1: Pa.
0: Shumë evente të ngadalta, shumë gjëra të forta, të guximshme që bëjmë, që nuk i vëmë re dhe na ndryshojnë.
1: Pa.
0: Kemi kuptuar shumë. Është e vërtet, shumë e bukur.
1: Atëherë 069442843 na dërgoni ju mesazhet tuaja 069442843, po lexoj. Më falni edhe 30 sekonda tjera, me që njerëzit na kanë shkruar ti begenisim.
0: Jo, është e bukur, po.
1: Ngjarja ime që më dha një mësim ka qenë basi babai im kaloi tumorin, kuptova që nëse zduhem që nuk duhet të dorëzohemi dhe duhet të luftojmë deri në fund për të mposhtur atë që duket e pamposhtur. Kjo shërbeu sepse kam qenë vetë prej vitesh me epilepsi, të cilën tani më e kam kaluar, na shkruan dikush sot në mëngjes.
0: Ne na vjen shumë mirë që
1: lindja e fëmijëve të mi, po,
0: po.
1: Fatmirësisht, shëndet Paçi. Tere ditës lindja e fëmijëve të mi, ma mbushi jetën dhe humbja një njeriu të afër më bëri të vlerësoj më shumë atë që kam. Mirëmëngjesi. Vdekja më ka dhënë mësime të mëdha. Vdekja e tim shoqi në moshë të re dhe prindërimi vetëm i dy fëmijëve të mitur, na shkruan Sona nga Gjermania. Bravo Sona. Na vjen shumë keq, por të lumtë ty që ke qenë një nënë fort. Pavarësisht të gjithave, një ngjarje që lë gjurmë është humbja nga jeta e njerëzve të dashur, shkruan dikush tjetër, e kuptojmë që kemi zgjuar.
0: Është një pjesë e ndjeshme kjo. Kjo është pyetje e vështirë.
1: Dikush na ka shkruar këtu, është ora 7:10.
0: Po.
1: Në përgjigje të pyetjes tonë. Ne do të themi shumë shpejt, jeni me Wake Up. Mbyta.
2: Wake Up në Top Albania Radio, The Top Channel. Shia që s'ka kohë.
3: Touch it.
4: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Theka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlor, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
5: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo hë, tu prish prape?
5: Leo bur ma hoqi trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
5: Ore taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
6: O, gzim, hajdi që keti. Se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.

0: pjekur e HV, e pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prosciutto e pjekur e HV. Zgjidhni cilësinë.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, kësul kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
3: Mirë të keqe, nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. 72 orë flash sale, ulje mbi ulje, vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekëve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në comoditahome.com. Comodita Home, ndjehu komod.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito

0: sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht të garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lek secila, deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Mirë mëngjes, është 7:24 minuta në këtë moment dhe sipas meteo Albëri, aktivizimi i masave ajrore nga veriu i Afrikës do të diktojnë kushtet atmosferike në territorin shqiptar, duke bërë që orët e paradites të vijojnë me intervale të gjata me kthjellime dhe temperatura mjaft të larta, ku mund të theksuarat kthjellimet do të jenë në vijën bregdetare dhe në zonat e ulta, ndërsa pjesa e dytë e ditës do të sjellë në të gjithë territorin e vendit kalime vranësirash. Temperaturat e ajrit do të psojnë rritje të kohëluhatur në vlera ditore nga 13 gradë Celsius në Peshkopi deri në 35 gradë Celsius në shumë qytete të zonës së ulët, pra ulësirës perëndimore. Era do të fryjë fort, duke arritur shpejtësinë mbi 55 km në orë për sot, kryesisht nga drejtimi veri perëndimore. Për pasojë në brigjetetare do të ketë një dallëzim prej 4 ballësh. Ndërkohë, shohim në Prishtinë 13 deri në 26, 21 deri në 33 temperaturat në Malin e Zi në Podgoricë dhe 24 deri në 30 në Athinë. Në Shkup do të jenë nga 13 deri në 29 gradë Celsius. Për sot kishte moti 7:25.
7: Dhe tani pyetja e pamundur. Pyetje e pamundur. Në Wake Up. Klonojnë veten dhe jetojnë mira vjet. Klonojnë veten dhe jetojnë mira vjet.
8: Po.
7: Pra flasim për një riprodhim të çuditshëm.
8: Tingëllon si një episod nga X-Files, po.
7: 069-442-873. Mendojeni çfarë mund të jetë për të fituar 100 euro nga Enzo Attini.
8: Okay, kemi vetëm një minutë kohë para se të bëjmë këngën e ditës dhe doja të ndalesha për një moment në një qytet të vogël në Kanada, pranë Montrealit, e cili quhet Terrasse Vaudreuil. Me falni shumë, ju vetë që flisim fa. Terrasse, se Montreali fletë frëngjisht, është pjesa e provincës e Quebecut në Kanada, ku fletë frëngjisht. Ata kanë mbledhur Këshillin Bashkiak të vendit aty dhe kanë vendosur që pemët kanë të drejta. Kanë të drejtë për të jetuar, ka bërë xhiron e botës ky lajm. Pemët kanë të drejta. Dhe ti nuk mund ta presësh një pemë sikur të ishte thjesht një pemë me atë mentalitetin e zakonshëm.
7: Po që do e presim jo. Se na bezdis pak pamjen aty
8: po,
7: edhe.
8: Po na prish po bukurinë apo më pengon.
7: 50 vite aty edhe exact. E presim se
8: pemët kanë të drejta. Argumentimi që kanë dhënë në këtë mbledhje të Këshillit Bashkiak pas sa kanë votuar unanimisht ka qenë se pemët janë aleanti më i madh i njerëzimit. Në kushtet e ndryshimeve klimatike që po ndodhin, pemët ruajnë biodiversitetin, bëjnë hije, ulin temperaturat, prodhojnë oksigjen, e gjithçka tjetër që njeriu i duhet me patjetër. Dhe është e panjohurshme dhe anormale donandaj që ti të shkosh edhe të dhunosh pemët kur pemët janë kaq jetike për ne. Sepse pa pemët do të vdisnim të gjithë.
7: Është shumë ide e mirë, shumë ide e mirë. Njerëzit i përgjigjen më mirë ligjeve.
8: Kam vështirësi se po.
7: Këtyre gjërave, këtyre të drejtave i përgjigjen më mirë dhe mund të ruajmë natyrën duke dhënë të drejta natyrës edhe. Kjo është një hap shumë i rëndësishëm për mendimin.
8: Absolutisht. Dhe ideja është që natyra nuk është një po themi diçka e negociueshme që hajtë se zhvillimi
7: nuk është
8: se...
7: në italian non è ornamentale, nuk exact. Është thjesht për zbukurim.
8: Exact.
7: Nuk exact. Është natyra zbukurim.
8: Po e bukura e natyrës që është edhe për zbukurim.
7: Patjetër, pa është shumë e bukur, por nuk është jo, zbukurim, është për mbijetesën tonë.
8: Ke shumë të drejtë. Ndërkohë do shkojmë te kënga e ditës për sot, një fragment i vogël i historisë së muzikës moderne, ku në datën 9 korrik të vitit 1975 lind Jack White i The White Stripes. Pra, vokalisti i grupit The White Stripes, ai lindi me emrin John Anthony Gillis në Detroit të Michiganit dhe mori mbi emrin White kur u martua me Meg White. Gruan e ditë parë, ky ndroi mbi emrin, mori ky mbi emrin e gruas. Mos më pyet pse, nuk e di se cilat ishin arsyet. Është e mundur ligjërisht, madje më tha dikush edhe në Shqipëri, mund të marrësh ti mbiemrin e gruas nëse zgjedh. Ka pas kriminalë të ndryshëm që e kanë bërë për shkakun këtu për të humbur gjurmët në vitet e fundit, por ky mori emrin e gruas. Kështu që ka ditë lindjen Jack White ditën e sotme, ka lindur në 75-ën, do thotë bën 51 vjeç dhe ne kemi The White Stripes me Seven Nation Army. Mund ta këndoni, mund të ndryshoni edhe fjalët e refrenit. Preferoni versioni

Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Chocolate da akullore kremose, e krijuar me mjeshtri nga Magnum, krijuar për kënaqësi.
1: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje, vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekëve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në comoditahome.com. Comodita Home, ndjehu komod.
2: Kanye West vjen për herë të parë në Shqipëri me një spektakël historik. Një produksioni për masave globale. Një stadium i ndërtuar enkas për 60.000 spektatorë. 11 korrik. Eagle Stadium Kashar. Kanye West live në Tiranë. Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Merë biletën të ndetani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Besoni ndë në ëndrat e tua? Zgjoj me aromat freskuese të zbutësit e robave Semana. Kur botë ka arruar si të ëndëroj, guxo ta rigjallërosh me Semana Extra Fresh. Jepi sërish jetë dhe freskia fatgjatë rrobave me Semana Extra Fresh, freski që zgjon ëndrat tuaja.
4: Çdo hap që hedh, të afron me të ardhmen tënde, në një bot që të përket, një bot që e zgjedh ti. Dhe kjo ardhme është high-tech, zgjidhe me zgjuarësi. Ne kemi mbi 10 vite eksperiencë dhe sot nisim një udhtim të ri. Projekti ynë të ndërtojmë të ardhmen me teknologji. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
5: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
6: Spektakli më i madh i humorit në Shqipëri, Portokalli, misturin e tiperor në titullin Verë dhe Portokalle. Një spektakël i jashtëzakonshëm, me humor, këngë dhe shumë surpriza. Jeni të gjithë të mirëpritur të merrni pjesë Falas në një natë të paharrueshme drejt për së drejti në sheshin e qytetit tuaj. Në datën 16 korrik, Portokalli vjen në Librazhd.

0: 7:40 minuta në këtë
1: Vesa,
0: moment.
1: Vesa. Mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi të gjithëve. Tani do janë zgjuar ata. Gjithmonë arrin ky moment i bletë që i mendoj. Mendoj të zgjuar janë duke ngrënë diçka, duke pirë një kafe, duke veshur kalamajt që diçojnë diku në ndonjë vend për.
1: Kush po i lidh ato kputës? Po.
0: Por është momenti për lojën e re. E re. Re.
1: Loja e re.
0: Tani, ju e dini që duhet të dërgoni një numër në 069-442-873, që sot është nga 20 të 30, nga 20 të 30, për bisedën ton të lezetshme, intime, që do të flasim për jetët tona, hallet, gjithë të gjërat, një pyetje pasaj shumë të lehtë për të fituar dhe një dhurat, edhe jemi gjithë të lumtur. Tani, Blendi...
1: Urdhëro, Heidi.
0: Çfarë do na lexosh se po më tregoje për një lexim shumë të bukur.
1: Kemi një lexim të vogël, është nga një shkrim që ka bërë kontributori Russell Shaw për

0: fjalë, plot 133 herë. Kërkova në telefon dhe ata ishin aty. Mesazhe identike, zakonisht të dërguara diku pas orës 10 të darkës. U shkruaja shumë zhurmë. Kur të qeshurat, debatet, muzika apo tingujt e videolojrave vinin nga salloni. Në pamje të parë, duket si historia e një babai që thjesht donte të flinte. Por pastaj kuptova se ishte diçka krejt tjetër. Pa e kuptuar, kisha mbajtur një ditar të viteve të mira. Shtëpia ime ishte plot. Fëmijët e mi dhe shokët e tyre ishin gjithmonë aty. Kishte ditë kur kthesha në shtëpi dhe gjeja adoleshent në sallon, ndërkohë që asnjëri nga fëmijët e mi nuk ishte në shtëpi. Dhe çdo herë u dërgoja të njëjtin mesazh. Shumë zhurm. Po, në dukje u thosha ulni zërin. Por ajo që vërtet po thosha ishte: e di që jeni këtu. Dhe jam i lumtur që jeni këtu. Ajo që di tani është se nuk i kupton gjithmonë vitet më të bukura teksa je duke jetuar. Ndonjëherë e kupton çfarë kishe vetëm kur mbetesh vetëm në heshtjen që vjen më pas. Ndaj, nëse sonte shtëpia jote është plot zhurm, nëse ke adoleshent në sallon që nuk të lën të flesh, ndalo për një çast. Një ditë do të të marr malli për atë zhurm më shumë se sa mund ta imagjinosh.
1: Shumë e bukur.
0: Russell
1: Shaw. Rasioj gjërat kur i ke.
0: Shumë zhurm. Ulni zërin. Babi po mundohet të regjistroj. E kupton. Edhe kështu. Okej. Okay,
1: Po shumë mirë, shumë mirë, më mirë që je i vetëdijshëm edhe jemi të gjithë vetëdijshëm
0: fal
1: leximet e leximeve tua edhe që të shijojmë momentin o Zot.
0: Atëre, shiko. Do duhet që të marrim tani telefonatën. Duhet ta kemi telefonatën, po? E kemi. Okej. Okay, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
0: Kush je? Kush je? Alo.
2: Alo, mirëmëngjes.
0: Si je?
2: Mirë, faleminderit, si jeni juve?
0: Ne jemi shumë mirë.
1: Mirë, mirë, por me kë flasim, prezantohu, na tregu pak për jetën tënde.
2: Atëre, un jam Morena. Jam 33 vjeç, edhe jam juriste me profesion.
0: Oh, shumë mirë, Morena.
1: Shumë mirë, shumë mirë.
0: Nga na flet Morena?
2: Nga Tirana, nga Tirana.
0: Nga Tirana, Morena në Tiranë, cili numër dërgove?
2: 25.
0: 25-ën ka dërguar Morena. E kemi këtu, bravo të qoftë. Atëherë, Morena, ne kemi vetëm një pyetje për ty.
2: Po.
0: Dhe do të të shpërblejm me një kupon nga Max Optica, si thua.
2: Po, dakor, faleminderit.
0: Ti ke syze, jam i sigurt.
2: Po, po.
0: Po një palë të reja nuk bëjnë asnjëherë dëm.
1: Të bukura për diell, për.
0: Okej, okay, shumë mirë. E ke parasysh se cilin Max Optica do vizitosh? Kush të bie më afër?
2: Jo, më së drejta, më duhet të kontrolloj pak.
0: Okej. Okay. Do të gjesh njërin që është pranë teje, jam i sigurt për këtë. Po Morena, okay, vetëm këtë dhe mos u ngut, okay? Na jep përgjigjen, okay, por pa u ngutur.
2: Po.
0: Në cilën galaktik ndodhet planeti Ynë?
2: Në cilën, si ishte dhe njërë më falë?
0: Galaktikë.
2: Okej.
0: Okay. Ndodhet planeti Ynë, i cilës galaktikë jemi pjesë. Edhe pse, po të ndimoj pak tu, edhe pse në hapsirë nuk ka lopë.
2: Në rrugën e qumqit.
0: Në rrugën
1: super
0: e qumqit.
2: Faleminderit.
0: Dhe nuk jam i sigur 100% që në galaktik nuk ka lop, se mund të ketë.
1: Mund edhe të ketë.
0: Mund të ketë. Në tokë ka pjesa galaktike si më thënë. Kështu që Morena je fituese.
2: Në 2 minuta ndjes shumë se ju ndërpres,
0: jo,
2: po kam djalin këtu 5 vjeç dhe ka shumë qejf ju flasë.
0: Patjetër, patjetër. Zotri i vogël si je?
3: Mirë.
0: Çfarë bën ti?
3: Mirë.
0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
1: Si ke emrin?
3: Shkoj në Kopësht.
0: E shkon në Kopësht, po thot. Po si e
3: quaj?
0: Edhe një herë? Ma thuaj edhe një herë emrin.
3: Kreon.
0: Kreon.
1: Kreon.
0: Ta gëzosh Kreon.
1: Ta gëzosh emrin shumë i bukur.
0: O Kreon, tani ti nuk je në Kopësht.
3: Faleminderit.
0: Është mbyllur Kopështi apo je duke shkuar? Po shkon në një kamp, çfarë po bën këto ditë?
3: Po
0: rrim me nënën. No, rrim me nënën në shtëpi, shumë mirë. E do shumë nënën ti?
3: Okej, okay, faleminderit.

0: Zemra, mirupafshim. Të puthim fort.
1: Të puthim shumë shumë fort.
0: Mirupafshim.
1: Mirupafshim.
0: Pafshim, pafshim. Shikoj, më që jemi tek fëmijët këtu, një gjë të vogël që kemi për të ndarë me juve. Janë bërë shumë, ti ndoshta nuk e di, sepse nuk e fëmijët për momentin, por i kanë të ardhmen. Janë bërë shumë të famshme. Ca squishy i quajnë ata, ca shtrydhse që quajnë Nido është një emër. Janë lodra gelatinoze.
1: Po, këto që
0: i shtrëngojnë mes gishtave, po, i bëjnë ato. Dhe
1: si slime-i si kështu.
0: Po, një lloj slime-i, një lloj kështu. Por doja që të kisha vëmendjen e prindërve për një moment, sepse ka një trend, një prirje të re.
1: Okay.
0: Ku kjo masivisht është shpërndarë në TikTok, ku i fusin këto në mikroval. Edhe i lënë atje për 30 sekonda,
1: se ka diçka, ndonjë reakcion.
0: Okay. Shpërthejnë dhe ka pasur shumë raste të djegjeve të fëmijëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I fusin në mikroval, i fusin në akull, në frigorifer, në ngrirëse atje, sepse nuk e di tani, sepse kjo
1: do luajn, po, janë ato gjerat. Challenge që janë tonë.
0: Flisni me fëmijët tuaj, nëse i keni futur këto lodra në shtëpi, këto Nido, se janë edhe të lira dhe prindit ua blejnë kur ata këmbgulin se i kanë parë nga shoku dhe i kërkojnë. Mos u shpjegoni fëmijëve që në mikroval ato shpërthejnë dhe bëjnë shumë të nxehta, bëjnë si një lavë. Po themi kështu, si një lëng i nxehtë dhe ka pasur djegje të ndryshme edhe në mos paçin shpërthyer, ato mbartin nxehtësi dhe kur ti e nxjerr me dorën tënde prej fëmijë nga mikrovala, mund të shkrinë në dorë.
1: Po.
0: Më kupton edhe të djeg lëkurën, kështu që kaq. Kisha po thjesht
1: një shumë mirë,
0: paralajmërim për këto Nidot. Mos i fusni në mikroval, janë okay nëse thjesht i shtrydhni ashtu siç janë, por
1: luani ashtu edhe kaq. Jo, po shumë mirë që i vënë dieni kur shikon trende.
0: Po, pse
1: të tilla.
0: Do
1: t'i vërë edhe unë.
0: Dëgjuesit tan, po. Atëherë.
1: Unë mendoj që të rekrutojmë për shtrakshtrukun. Si mendon?
0: Po, dakord.
2: Loja e preferuar e shqiptarëve. Shtrakshtruk.
3: Shtrakshtruk. Në Wake Up.
0: Tiririm.
1: Verës i rri shtrakshtruk vetëm te dori. Vetëm aty. Verës i rri shtrak shtruk vetëm te dori. 069-442-8873.
0: Atëherë dërgoni mesazhin e shpejt, instinktiv. Si shprehemi ndonjëherë, e kam vetëm në një vend.
1: Ose kam menduar këtë, kështu siç e kanë thënë njerëzit.
0: Ajo është, kanë të drejtë, po.
1: Kur verës i rri, po.
0: Kur dikush është i hutuar i thua, ku e ke? Ku e ke?
1: Po nuk mund të ishte për shembull verës i rri shpirti.
0: Po,
1: vetëm te dori.
0: Ne zakonisht nga që i kemi me dhimbje këto i qan shpirti themi për.
1: Po, ke të drejtë.
0: Ke të
1: drejtë.
0: Kurse i rri e përdorim me atë fjalën tjetër të
1: do e prezantosh këngën e dekadës si që ka shumë e bukur.
0: Okej, okay, dakord.
1: Është edhe viteve 2000, po i afrohemi të premtes, nuk di të më thënë.
0: Nuk di ti. Bën ti sikur nuk di.
1: Nuk di, domethënë.
0: In and out of love. Publikimi i vitit 2008 ka sot dekadën e viteve 2000. Zonja e zotrinj Armin van Buuren për ju.
1: Përshëndes Blendi Salaj edhe të gjithëve ju.
0: Oh, përshëndetje Heidi Bac.

0: Hey guys, what's up? I'm Armin van Buuren and you're listening to Top Albania Radio. The best radio station in Albania.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
6: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
5: Në arkitektur, baza është gjithçka.
7: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
5: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
8: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
5: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
9: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjt.
10: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
11: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
12: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
13: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
12: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
13: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
12: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
13: Oh, fantastike.
12: Ja.
13: Një Red Bull?
12: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
13: Por pika më afërt është 20 km larg.
12: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
14: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
15: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
16: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
15: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
16: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
15: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
16: E, mimi ka qare dhe veshët.
15: Si, nona, që ka bo super yll.
17: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrallë, është realitet.
18: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
19: Disa ishin yjet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
20: Hola!
21: Popo, hola!
22: Mamma mia, che favola!
21: Favola, hola!
20: Hola, hola!
21: Oui, hola!
23: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
24: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
25: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
26: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve. Vetëm Arion.
27: Power FM.
28: Number one. Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
29: Kryeministri Rama shpërndau në rrjetet sociale një foto me shefin e NATO-s Mark Rutte dhe shprehet se ky është ai momenti kur e paimagjinueshmja bëhet e mundur dhe i thua Rutte-s shihemi në Shqipëri për samitin e ardhshëm të NATO-s. Gjatë deklaratës pas përfundimit të samitit në Ankara, Rutte konfirmoi se samiti i radhës do të mbahet në Shqipëri, duke shtuar se palët tani janë në bisedime për datën. Vazhdojmë lajmet sipas kalendarit të miratuar dhe të publikuar nga Ministria e Arsimit. Viti i ri shkollor do të nisë më 14 shtator 2026 për nxënësit maturant. Procesi mësimor përfundon më 4 qershor 2027. Ndërkohë, për nxënësit e tjerë, viti shkollor mbyllet zyrtarisht më 18 qershor 2027. Përpjekjet e Serbisë për të avancuar në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian kanë pësuar një tjetër goditje pasi ambasadorët e vendeve anëtare të BE-s nuk arritën të siguronin unanimitetin e nevojshëm për hapjen e një kapitulli të ri negociues. Sipas diplomatëve europian, 8 nga 27 shtetet anëtare kundërshtuan hapjen e klasterit 3, i cili fokusohet te konkurrueshmëria dhe rritja e gjithëpërfshirëse.
28: Sport.
29: Të paktën 55 euro deputeti kanë bërë thirrje federatave europiane të futbollit që të kërkojnë një hetim zyrtar mbi mënyrën si u pezulluas kualifikimi sulmuesit amerikan Folarin Balogun, duke i mundësuar atij të luante në ndeshjen e 1/8-ave të Kupës së Botës kundër Belgjikës. Eurodeputetët kërkojnë që FIFA të hetojë nëse presidenti i saj Gianni Infantino ka patur rol, si dhe nëse ka patur presion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të ndikuar në këtë proces.
28: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.

0: bëhuni gati për një sezon veror fenomenal. Kupa e Botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon. Turnet e voleybolit, eventi basketbolit, atletik, kualifikueset evropiane të klubeve shqiptare, Tour de France. Të gjitha dhurat në paketën premium në këtë sezon sportiv veror, ekskluzivisht në Digital.
1: Avan pagesën?
2: Ja, po si.
1: Ja, para.

0: Edhe unë jam pjesë e skuadrës. Sigurisht që kam kartën gol.
1: Karta gol, pjesë e skuadrës. 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekëve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Oreo dhe 7 Days në i kafshat.
3: 7 Days croissant me mbushi Oreo. Pri,
4: çfarë?
3: A ka Oreo brënda? Apo është 7 Days croissant nga jashtë? 7 Days Oreo croissant i ri. Provoje dhe vërtetoje.
5: Bono?

0: Bono, croissani mëjri me gjasht shije bombastike.
1: I dashur unë, jetoj në një vend që nuk ekzistonte kur ti lexove këtë letër. Quhet By Long Hill. Çdo mëngjes zgjohem me ajër të pastër dhe cicerima, jo me burinë e trafikut. Kam një apartament të ndriçuar, me energji që nuk kushton asgjë. Fëmijët luajnë në parqe që mezi imagjinoje dikur. Komshinët janë njerëz të qetë, të zgjedhur e jo të rastishëm. E di që s'ke para asgjë nga kjo ende, por do ta ndjesh kur të vish. Unë të pres nga e ardhmja, ti.

0: Të gjitha në Fibank.
1: Të gjitha? Po das majolës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
0: Mos u shqetëso, ne mund t'i tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
2: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

0: gati të udhtosh pa lëvizur nga ekrani. Le të përjetojmë Shqipërinë së bashku.
1: Mirë se vini në Shqipëri me Doris Sallaku. Të shtunën, ora 16:45 në Top Channel.

0: Sërkëthemi në Wake Up, tani ora 8:10 minuta, rihym në studio me kom diçka me të kalzu, si çka mund për ju, sepse do flasim për një problem që nuk duhet në vlerësuar në sezonin veror. Një nga rreziqet janë pickimet dhe kafshimet nga insektet apo zvaraniko. Dikur gjarprinti shikonim në natyrë, por tani kemi filluar të shohim edhe në qytet, Blendi...
1: Po bezdi se kjo dora.
0: Po do bezdi shumë mirë
1: për që. Okay.
0: Edhe unë në fakt ja e kam. Ja, dorja po e kam. I shikonin vetëm në natyrë gjarprinte zvaranikët, por tani siç thonë edhe ekspertët e mjedisit, mund t'i hasim se e lidhin me probleme klimaterike. Unë do të thoja që është një problem edhe për shkak të faktit që e kemi shkatruar natyrën, edhe pra kafshët afrohen në zonat urbane. Gjithsesi.
1: Në fakt afrohemi ne në zonat pillore dhe po.
0: Pra, cila ama është mënyra për të shpëtuar jetën në rast emergjence, në rast të një kafshimi, çfarë duhet të bëjmë? Është diçka që realisht nuk duhet nënvlerësuar, por do të flasim për këto me të ftuarin që kemi kënaqësinë ta kemi këtu në studio me ne, pedagogun Sudim Hysa. Përshëndetje.
2: Përshëndetje.
0: Dhe mirëserdhe në Wake Up e shohim këtu me një çantë shumë të madhe.
2: Faleminderit.
0: Me kemi dhe duart këtu siç i treguam për të na treguar
1: për treguar se si duhet punuar pra në rastet e pickimeve apo të situatave të ndryshme që ndodhin me kafshët. Ka pasur disa raste javët e fundit që kemi dëgjuar për gjarprinj që kanë qenë më pranë njerëzve apo njerëz që janë hasur me ta.
2: Patjetër, si fillim do ta theksoj fakti që ne kemi një çantë, një kuti të ndihmës së shpejtë dhe disa duart krahas që themi që janë për të demonstruar këtu. Normalisht jo gjithmonë mund të kemi në situata të ndryshme, duke qenë se kemi edhe ndjekës dhe qytetarë të cilët shpesh shikojnë dhe thonë, po ne nuk kemi një kuti të ndihmës së shpejtë në shtëpi, në rrugë ose kudo ku jemi dhe si do reagojmë. Mm-hmm. Dhe patjetër duke lidhur me faktin që ka pasur edhe kohët e fundit reagime të ndryshme, për faktin kanë parë gjarprinë në qendra urbane. Normalisht edhe edi siç e theksoi për faktin sepse ne në të vërtetë edhe në qendrat urbane ku kemi popularitet, fakti që mund edhe habitati tyre, mm-hmm. do të thotë që ndë ndërtimet që janë bërë për shembull mund të kenë ngelur këto gjarprinë në këto zona ose edhe temperaturat e larta gjatë periudhës së verës normalisht favorizon edhe ndikon direkt që gjarprinë janë gjithmonë në kërkesë të ujit ose edhe të ushqimit. Mm-hmm. Dhe normalisht afrohen në këto qendrat urbane dhe në vendet për shembull ku ka dhe grumbullime me turina të ndryshme, të cilët e kanë edhe si vend për të ushqyer.
1: E qartë, me që isha këtu, çfarë duhet të pyesja? Sepse në kohën e verës ne bëjmë edhe camping apo jemi më shumë më pranë natyrës, pra se e do stina po themi. Dhe këto raste mund të shpeshtohen si rrjedhoje kësaj. Çfarë do duhej që të kishim, se e përmendë kur the që nuk kam unë një kuti të ndihmës së shpejtë, por në fakt mirë është ta kesh apo jo?
2: Absolutisht, disa materiale, mjete bazë se duhet të ketë çdo person, çdo familje, çdo vend ku ne dalim, për shembull një udhtim ose një camping, siç e theksoj. Sepse nuk duhet jetë një qantë shumë e specializuar, sepse për shembull një garzë sterile, një jod, betadin, mund ta kemi të gjithë, një fasho mund ta kemi me vete dhe normalisht mund veprojmë në rastet emergjencës, sepse është e mjaftueshme për të ndërhyrë dhe gjithmonë duhet të drejtuar drejt ekipit të ambulancës sa më shpejt.
0: Mm-hmm. Po, le të flasim pak edhe për pjesën teknike. Sa zvaranik në Shqipëri janë realisht të rrezikshëm? Sa i rrezikshëm është fenomeni?
2: Okej, okay, e qartë. Po themi më shumë është i rrezikshëm paniku në rrjetet sociale që ne shohim shpesh, uh-huh. sepse edhe kjo ndikon për faktin sepse u bën edhe shumë video virale për faktin se në qytet ndodhi kjo, por jo se nuk kanë ekzistuar ose nuk ka gjarprinj gjatë gjithë kohës. Ato janë në habitatin e tyre, në momentin që ngacmohen normalisht janë të rrezikshëm. Dhuhet e gjarprinjve që ne në Shqipëri kemi nuk janë shumë helmus ose dhe keprurës.
1: E drejtë,
2: pra,
1: po.
2: Edhe ne kemi statistika të ndryshme që vërtetojnë që në Shqipëri ekziston një lloj gjarpri i cili domethënë njihet siç është ai gjarpri me brin, si që kemi dëgjuar në shumë të në rasteve, dhe për ilustrim e kemi një farë gjarpri këtu që dhe demonstrojmë. Normalisht, ky lloj gjarpri në përditshmërinë ton është, po themi, më i rrezikshmi në Shqipëri.
0: Ja ku e ka.
2: E kemi edhe gjarpin.
1: Një gjarpër gome që më bajë këtu.
2: Lodre.
1: Janë këto përmasat?
2: Përmasat zakonisht janë edhe 70-80 cm.
1: Okay, kjo është. Kaq do të ishte një gjarpër që ky është i rrezikshëm, po thua.
2: Ky është më i rrezikshmi në Shqipëri, dhe normalisht është ai dallohet për faktin se në maj ka një brinjë dhe normalisht e dukshme ajo që e dallon nga gjarprinjt e tjerë. Dhe normalisht ne kemi edhe gjarpër shtëpie që shumicën e rasteve kemi dëgjuar bollën, por që nuk janë shumë të rrezikshëm ato. Ky lloj gjarpi normalisht ka rrezikshmërinë më të madhe, ndodhet më tepër në zonat malore normalisht për faktin sepse ai është në habitatin e tij, në shkëmbin, mund të qëndrojë në vende të tilla ku ka zhilbërim, pemë, barishte e të tjerë dhe janë ato në zonën e tyre natyrisht. Kur ne shkojmë bëjmë një camping, normalisht duhet jemi rreth të parë të kujdesshëm. Si mund të jemi të kujdesshëm? Hapi i parë që ti kalon ose shkel në një ambient duhet të ketë paktën ato vibrimet, shumë personë na kur kalojmë me anë të shkopit, ai e dëgjon, e ndjen vibrimin dhe largohet. Pra, është ndryshe kur aksidentalisht ne kafshohemi dhe shkelim, dhe ndryshe kur ne me qëllimisht duam ta vrasim ose duam ta godasim, ta ngacmojmë me
1: fjalë. Ajo është ide e mirë asnjëherë për që të ngacmohesh me një gjarpër. Pra ti po thua që nëse me shkop ti si thua shpopurit shtegun para teje, kur je duke ecur mes ndoshta ferrash apo bimësie, kjo bën që gjarprinë në shumë të rasteve të largohen.
2: Vetëm gjithmonë më shumë të në rasteve statistika thonë që nga gjarprinë janë kafshuar personat të cilët kanë dashur ta kapin ose ta mbysin
0: normalisht të luajnë pra, e kanë ngacmuar vetë natyrë,
2: e kanë ngacmuar vetë më shumë të në rasteve.
0: Është vërtet, është vërtet, i kemi parë edhe ato dokumentaret ose personat që i prezantojnë të dokumentar që kanë patur probleme pikërisht se janë kanë qenë ato ngacmuesit që duan, por e zejm pickojnë ndodhi. Okay. Cili është protokolli mjekësor që duhet ndiqet më një herë?
2: Okej. Okay. Atëherë, në rastet që ne duhet të evidentojmë sot dhe besoj se do ta diskutojmë edhe gjatë këtij emisionit faktin që çfarë nuk duhet të bëjmë dhe çfarë duhet të bëjmë, okay, sepse ka një diferencë shumë të madhe dhe nga mitet që kemi dëgjuar më përpara nga persona të ndryshëm që gjë e parë që kanë bërë dhe realisht akoma vazhdon të bëhet është bllokimi i gjymtyrëve, i krahut.
1: Pra shtrëngimi
2: i gabuar kjo.
1: Për të ndaluar qarkullimin e gjakut.
2: Po, absolutisht, sepse ne edhe nga ana shkencore dhe po ta kuptojmë ne të bllokojmë një krah normalisht pjesa e poshtme, pjesa e poshtme e krahut normalisht do krijohet një nekroz, normalisht sepse e bllokon qarkullimin e gjakut.
1: Okay.
2: E para, e dyta, nëse ti e bllokon krahun ose gjymtyrën, normalisht kur sasia e gjakut nuk mund të arrijë e mjaftueshme, por mbi të gjitha pompon më shumë zemra.
1: Okay.
2: Sepse ti po e shtrëngon, po e bllokon, ajo stimulon më shumë. Ne duhet bëjmë diçka komplet ndryshe, do thotë që nuk duhet ta bllokojmë dhe lëvizjet duhet jenë sa më të pakta. Në momentin që ne e bëjmë lëvizje të shumta ose vrapojmë e tjera, normalisht stimulon qarkullimin e gjakut dhe gjithë helmi për hapet. Dhe normalisht në këtë zonë, nëse ne po themi rastin e krahut ose gjymtyrëve,
1: po, keni bëj për një po.
2: Po pa krahun.
0: Kundëron krahun.
2: Okej. Okay. Atëherë. Normalisht, po të bëjmë një edhe gjarpri na duhet në këtë moment.
1: Po, patjetër.
0: Po edhe gjarprin.
1: Urdroni gjarprin.
2: Atë janë nuk ka nevojë për panikosje, faktikisht, vetëm thjesht për ta demonstruar, zakonisht janë këto gjarprin që quhen në përkat. Normalisht, në përditshmërinë që kemi dëgjuar dhe par rastet. Nëse kemi një kafshim, sepse është kafshim për faktin sepse këto gjarprin me anë të dy
1: dhëmbëve
2: të tyre, edhe si janë dhëmba, duhet kuptuar edhe këto. Sa maja e gjilpërës
1: normalisht
2: shumë të holla,
1: shpimi është shpari
2: i let, por ama e kam fjallën për faktin se ai mund të deportoj shumë shpejt në qarkullimin e gjakut.
1: Okay.
2: Sepse kjo supozohet që ai në momentin e kafshimit normalisht gjaku është një sistem i cili lidhet direkt me gjithë indet e tjera dhe normalisht qarkullimi fillon më shpejt. Kështu që ai bllokimi nuk na mjafton neve derisa kemi shkuar ose bër bllokimi, sepse ai ka kaluar në atë zonë. Kështu që ajo zona duhet të jetë e para shumë pak e lëvizshme, që mos lëvizet krahu, të paktën poshtë nivelit të zemrës, që mos të sforcojmë shumë.
1: Ta mbajmë krahun, ta mbajmë varur, si po thuash,
2: një
1: farë mënyre.
2: Mos ta ngrejmë
1: krahun lart,
2: jo ta ngrejmë.
1: Okay.
2: E dyta, imobilizimi, mos lëvizshmëria, mos të lëvizi, domethën personi shumë, nëse kemi mundësi dhe ta imobilizojmë me mjete rrethanore, çfarë mund të jetë një shkop ose diçka që mos të lëvizet shumë.
1: Dora.
2: Ta qëndroj krahun ose gjymtyrën në rastin ku kemi raste të tilla. Tani, të improvizoj pak një rast për shembull pickimi ose kafshimi, sepse kafshim normalisht njihet, si është tek gjarpri. Normalisht, si e kupton një person, sepse kemi shumë raste të cilët personat janë kafshuar, por nuk e kanë kuptuar, sepse ka pas raste
0: që nuk dhëm, nuk.
2: Atëherë, në rastet e para normalisht dikush në dhimbje nuk e ndjen as të fort, mund të jetë një kafshim i lehtë, i pakuptueshëm dhe më vonë fillon e kupton. Por tek zona ku kafshohet nga gjarpri kemi diçka. Aty ngelin si dy pika.
1: Okay.
2: Të ze, të kuqe për faktin sepse del gjak.
1: Okay.
2: Sepse shpimi tham që është goxha i thet. Dhe po ta marrim tek krahu, ato një pikë këtu dhe pika tjetër këtu. 1.5 cm diferencë me njëra tjetrën dhe kuptohet që ky është kafshimi nga gjarpri.
1: Okej, okay, pra 5 cm midis dy pikave.
2: Jo, 1.5.
1: Shumë afër, 1.5.
2: Sepse jemi shumë afër, pra atë që ka sa ka shikoj kavitetin sa ka ky gjarpri?
1: Po, ja. Ke drejt, un po mendoja për milimetrat prandaj.
2: Eko,
1: pra 1.5 cm midis dy pikave.
2: Okay, okay. Duket e dukshme, dy pikat dhe normalisht ka një gjakderdhje këtu.
1: Okej. Okay.
2: Në këtë moment. Dhe pa tjetër, pastaj, për ta filluar ndimën e parë, sepse normalisht nuk do jemi në situatat të tila që do
0: gjitha
2: qantën, çdo gjë me materialet e nevojshme, por të paktën nëse jemi në një zonë të largë, të paktën me ujë sapun dhe ujë të rrjedhë që mund ta pastrojmë plagën. Nuk rekomandohet përdorimi i materialeve ose mjeteve të tjera. Kemi dëgjuar shumë persona që kanë përdorur jo kremra të ndryshëm, duhan ose diçka tjetër, të cilët e ndihmon dhe ndikon në infektimin e plagës. Kështu që të paktën ne ta mbajmë sa më pastër, sa më sterile. Nëse kemi të pastër dhe sterile, kemi ruajtur shumë sterilitetin dhe shumë e rëndësishme është pastaj tek po themi rigjenerimi ose kurimi i kësaj plage në spital kur të paraqitemi. Sepse ka ndodhur raste kur persona të cilët e kanë bllokuar krahun ose gjymtyrën, ka ndodhur pastaj amputimi i krahut në spital për faktin sepse ka shkaktuar nekroz, për kohë të gjatë e ka mbajtur, ai është paraqitur në spital 2 orë është lidhur. Absolutisht, kjo është e dëmshme. Kështu që ne në këtë moment nuk duhet ta shtrëngojmë shumë pjesën e plagës. Nëse kemi mundësi garza sterile, tani thot dikush garza ku do i gjej un, po edhe një shami të pastër, e vendos mbi pjesën e plagës. Dhe normalisht kjo e mban gjatë kohës që ne shkojmë tek ekipit ose
1: tek
2: spitalin më të afërt, sepse duhet të rrasim gjithmonë ambulancën.
1: Studim ndjesit ndërpres për një moment, po shumë njerëz mbas një pickimi të gjarprit mund të jenë nën panik, edhe të mendojnë se do të vdesin.
2: Po. Ruajtja e qetësisë, menaxhimi i panikut është baza në këtë veprim, në këtë situatë.
1: Ka rrezik vdekje realisht?
2: Atëherë, në situatat që ne kemi në Shqipëri, gjarpri nuk janë vdekje prurës, okay, por është emergjencë.
1: Prandaj duat ta nënvizoj këtë gjë, sepse në atë lloj paniku njeriu mund të.
2: Në atë rast nuk mundet, domethënë, ne të panikosemi aq thjesht, sepse ndryshe nga gjarprin të tjerë që prekin sistemin nervor dhe dëmtojnë, këto gjarprin më tepër janë dëmtimet indore që arrihet edhe në normalisht në sistemin kardiovaskular që ndikon edhe muskular, por ama shumë e rëndësishme është duhet të theksojmë. Ne kemi mundësinë ta menaxhojmë sepse nuk ka një minutë të saktë se sa duhet, domethënë sa mund të ndodhi kjo situatë emergjencës. Kjo mund të vazhdojë edhe për 2-3 orë të përhapet elmi. Dhe prandaj gjë e parë është sa më shpejt tek ekipi i ambulancës duhet të paraqitemi. Dhe normalisht atje anti-viper serumi që është i domosdoshëm për gjarpri do të merret në spital. Ai nuk është e kutia e ndihmës së shpejtë, duhet ta kemi.
1: Kanë spitalet shqiptare antiviperin.
2: Atëherë, normalisht në bazë të informacioneve dhe shpesh që ne kuptojmë, ka vështirësi në këtë medikament, për faktin sepse nuk mundet të shpëndahet gjitha qendrat ose gjitha pikat të ndryshme në Shqipëri ose mund ta ketë çdo qendër ndihmës së shpejtë, sepse kjo menaxhohet në kushte spitalore. Se duhet të jetë edhe profesionist të përgatitur për këtë gjë. Dhe kur kryhet ky medikament nuk mund të kryhet nga persona të jo të certifikuar ose jo të licencuar, prandaj nuk mund të jetë kutia ndihmës së shpejtë, duhet
1: kjo.
2: Dhe ky medikament normalisht administrohet nën mbikëqyrjen e mjekëve dhe profesionistëve në spital.
1: Spitalet rajonale
2: duhet ta kenë. Mendoj që duhet ta ketë secili spital rajonal edhe po themi edhe qendra shëndetësore. Shpesh kemi dëgjuar raste të cilët qendra shëndetësore komunikojnë me njëra tjetrën nëse e ka njëra do t'ia japi tjetrës dhe realisht për ta rimbursuar sepse është edhe i kushtueshëm. Po themi në aspektin e informacioneve tona dhe ka kosto, dhe normalisht menaxhohet në këtë mënyrë. Prandaj hospitalizimi është shumë i rëndësishëm në raste të tilla që të drejtohet direkt tek ekipi.
1: Të nevojitet ky
2: sa të theksoj edhe diçka tek pickimi kur ishim tek diskutimi që nuk duhet bëjmë këto. Shumë raste kemi dëgjuar persona të cilët gjë e parë që thonë, do ta presim. A kemi të
1: dëgjuar plagën,
2: po ta çajm plagën, çaj plagën thotë.
1: Që të dal helmi pra, kështu gjika.
2: Si do dal helmi për faktin se helmi e ka deportuar, është.
1: Dhe ka kaluar
2: në qindrat e sekondës, është si kjo shiringa ne, po ta hapim këtu, po ta kuptojmë se sa e holl është. Sa e holl është dhëmbi i gjarprit. është
1: pak a shumë si një age, po
2: si një age, e kemi agen, ku e kemi. Është e njëjta sikur kjo injekton në trup. Tani normalisht në momentin që kjo është futur, elmi është përhapur në atë zonë.
1: Edhe ka është bërë pjesë qarkullimit, nuk është aty. Është
2: pjesë qarkullimit dhe normalisht qarkullon. Prandaj sa më pak lëvizje, kujdes të shtuar duhet kemi gjatë asaj. Panik nuk duhet kemi, nuk duhet ta presim, nuk duhet ta çajm dhe më keq që shumë persona bëjnë edhe thithjen e plagës.
1: Po.
0: Që atë pasaj e infekton ashtu kam
2: përshtë. Thithjen e plagës me dhëmë, me gojë, për faktin një person tjetër, një shpëtimtar, shkon e ndihmon tjetrin, hajde heq me elmin në përmjet thithjes.
0: E kemi parë në për filma.
2: Edhe zbatojnë akoma, po të dëgjosh dhe kuptosh, po e bëjnë akoma dhe është klarisht e gabuar.
1: Është
2: e gabuar, sepse sidomos një person, po të ketë edhe pjesët e mukozave të qara, diçka, normalisht mund të të infektohet edhe vet ai.
1: E kuptoj.
2: Dhe elmi është i pranishëm, vërtet është i pranishëm, po ne nuk e shtrydhim, një sasi shumë të pakët mund të nxjerrësh nëse e shtrydh dhe e nxjerr.
1: Pra është mos e lëviz shumë.
2: Mos e lëviz shumë.
1: Drejtohu tek mjeku, mos e prit, mos thithni gjakun për të nxjerr helmin. Këto ndërhyrjet, po themi, të momentit aty nuk është se kanë shumë, nuk janë shumë praktike, pra nuk kanë shumë dobi.
2: Atëherë absolutisht sa më gjatë qëndron personi, aq më e rrezikshme bëhet situata. Prandaj mos qëndroj në zonë ku është kafshuar pickuar, të drejtohet direkt drejt ekipit ambulancës më shpejt. Të niset, të dërgohet, nëse është larg vendi, sepse ndodh edhe kjo, se kemi shumë, për shembull pak ditë më përpara ishte edhe një turiste që u kafshua nga Gjarpri, po edhe kjo normalisht po themi kishte vepruar në disa mënyra të vetat, nuk normalisht kishte thirrur ekipin ambulancës, që shumë pak e besojnë, domethënë në një zonë aq të thellë të shkojë,
1: të realisht, dhe,
2: po e morën banorët e zonës, e transportuan falbujarisë së tyre, normalisht e quan tek ekipi ku kishte ardhur me ambulancë, u transportua dhe normalisht ajo shpëtoi. Por fakti sepse edhe ajo e po e përmendte shpesh, vendet e ndryshme të botës kanë protokolle të caktuara në far po them menaxhimit të gjarprinjve. Kështu që kjo e ndihmoi atë e para që e mori ekipi ambulancës më shpejt, vazhdoi trajtimin në spital dhe normalisht ajo gzon po themi rigjenerohet ajo shëndet të plot.
0: Po flasim pak edhe për një shqetësim tjetër, pak më të shpesh ndoshta, po pickimi i grerzës ose bletës ose edhe me rimangave.
2: Okej. Okay.
0: Që janë më prezente, se ndoshta gjarpri është pak më rrallë si problematik, po ka ekziston njerëz që janë alergjik. Ato çfarë duhet të mbajnë vet? Çfarë duhet të bëjnë?
2: Po, siç përmendet për këto insekte normalisht është shumë e rëndësishme duhet theksuar te jusha e zezë që është më e rrezikshme. Realisht është nga më të rrezikshme të insektet që
1: merimanga,
2: ka merimangat, po, se vjusha e zezë i themi merimangas, sepse ajo ka edhe një shenjë ndalluese të kuqe,
1: të kuqe
2: e ka në bark, dhe normalisht në këtë mënyrë ne nëse flasim për këto dallimin mes njëra tjetrës tek bletët, normalisht kemi persona të cilët shpesh e dinë edhe protokollin se si duhet të veprojnë, atë menaxhojnë atë situatë, ndërkohë tek vjusha normalisht duhet direkt të përdoret e para një medikament shumë i domosdoshëm, antiveniumi quhet, i posaçëm dhe duhet merret nga spitali dhe atje vetëm mund të administrohet. Ndërkohë rastet e bletëve dhe ngrenzave që shpesh ne kemi në përditshmëri, dikujt i bën alergji, e vërtet. Dhe duhet të ketë, po themi, dhe medikamente të urgjencës me vete. Për faktin sepse ato persona, për shembull, epinefrinën mund ta përdorin sepse kanë edhe të rekomanduar nga mjeku, është domethënë direkt që ndikon në rastet e pickimit nga bleta dhe grenza. Për faktin sepse nëse ndodh pickimi i tyre, ato mund të ndodh bllokimi i rrugëve të frymarrjes sepse krijohet ajo edema, gjua normalisht bëhet trashë të edem, rrugët e frymarrjes, qafa, gjitha me këto dhe nëse nuk e përdor ai mund të humbasë dhe jetën. Kështu që
1: zakonisht ata njerëz e mbajnë me vete këtë
2: mesazh. E mbajnë me vete, mendoj që e mbajnë me vete, ka forma të ndryshme të administrimit, e kanë me ampul ose
1: gjithë
0: me vete.
2: Po. Dhe normalisht përveç kësaj, çfarë mund të bëjmë për vendin e kafshimit dhe më falen vendin e pickimit nga bletët? Duhet rreth të parë mund të bëhet një shplarje me ujë të rrjedhshëm, sepse shumë e rëndësishme është. Ky ujë i rrjedhshëm ndihmon lehtësimin e dhimbjes dhe pastrimin e zonës që mund të ketë mikroorganizma të ndryshëm. E pastrojmë. E kemi larë mirë gjatë gjithë kohës dhe çfarë ndodh me ujë sapun nëse kemi mundësi dhe kemi medikamente të tjera. Nëse kemi jod ose betadin po mundi përdorim, në të kundërtën, në rastet e pickimit nga bletët duhet akull. akullëve në kompresa akulli. Nëse kemi ne në çantën në kutinë ndihmës së shpejtë gjithmonë, gjejmë materiale mjete me akull. Çfarë mund të jetë? Janë mjete të posaçme, të cilët kanë qenë e kemi mbajtur në frigorifer e vendosim. Në të kundërtën, të freskëta garzat i lidhim dhe normalisht do shkoj tek ekipi ambulancës që është i posaçëm për këtë procedurë. Tek vejusha e zezë ose merimanga duhet theksuar për faktin sepse duke qenë se është sezoni i verës dhe për te asaj që shumë njerëz punojnë në përpuqësi dhe normalisht mund të jenë kontakt të përditshëm dhe shumica ndodhen në këto vende, zona ose edhe në shtëpia të braktisura, për shembull kemi edhe raste të tilla. Mund të ndodhi dhe pickimi nga kjo merimanga, por nuk parakuptohet njësoj si kjo shenja, sepse kjo mund të ndodhë një fryerje, një edem ose një dhimbje të fuqishme muskuloskeletore, sidomos edhe këtë pjesa e barkut, personave të cilët e kanë dhimbje fort dhe normalisht kanë në këtë hipotension, uljetën e tensionit dhe duhet të paktën direkt të shkojnë tek ekipi i ambulancës sepse nuk kuptohet. Pra, ti mund ta marrësh si një dhimbje të zakonshme ose diçka, por këtu kemi një dhimbje të tmerrshme dhe është fatale. Prandaj duhet, domethënë,
1: Merimangës, kujtes me këtë bejushën e zezë, sidomos me pikën e kuqe. Sudim, shumë faleminderit për kohën.
0: Faleminderit dhe juve.
1: Shumë informacioni dobishëm nga ana jote, kështu që nuk ka nevojë për panik. Mos i lëvizni krahët lart e poshtë nëse keni një pickim në dorë apo diku tjetër.
0: Mos bëni çarje, mos bëni fitje, mos bëni gjëra fitje.
1: Shkoni tek mjeku pra, shkoni.
0: Qetësi dhe mjeku.
1: Dhe dua ta nënvizoj këtë pra. Nuk piskimi nga gjarpri nuk është vdekje prurës, sepse ai paniku mund t'ju shkaktojë që të bëni çudira pasaj edhe veprime të gabuara. Merreni me qetësi, nuk do të vdisni dhe kjo dieni është
2: ajo është siguruese. Në... Absolutisht edhe statistika tregojnë, ti ju keni parë raste pafund që persona deri në 2-3 orë janë kafshuar nga gjarpri dhe kanë shkuar tek ekipi më i afërt, por edhe shumë persona e kanë kuruar në shtëpi që nuk është e mirë. Jo. Absolutisht duhet theksuar kjo, por duhet gjithmonë të drejtohemi tek ekipi ambulancës të bëhet të merret ai surumi domosdoshëm
1: dhe sa më shpejt
2: ajo pjesa.
1: Studim Hysa, pedagog në Fakultetin e Shkencave Mjekësore sot në mëngjes, specialist dhe trajnues në dhënien e ndihmës shpejt. Shumë faleminderit edhe për mjetet.
2: Faleminderit edhe juve.
1: Pamore që na sot këtu në studio. Ne ju përshëndesim dhe kthehemi shumë shpejt.

0: 50 vjet. Prima. Shia që skako.
1: Touch it.
2: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
5: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.pikal.
8: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
9: Po thoje që duhet blije diçka?
8: Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
9: Televizor,
8: gadgets,
9: fshes me korel,
8: lavatriç,
9: vazolulesh,
8: kopshtari, mobilje,
9: buzëkuq,
8: kremra,
9: set pjatash,
8: piastër flokësh.
9: Dhe gjë vetëm një parfum?
8: Okej, ato e di ti.
9: Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
10: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
11: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
12: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
13: Hape kanacen, ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
14: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
15: Gri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen bezh.
14: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
15: I hapur.
14: Po mirë, tush i katro.
15: Jo, oval.
14: I rubinit i si.
15: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që të genjo këto.
14: Okej, si dhe që.
15: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
16: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme.
1: Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçin që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerët për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
7: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
17: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
18: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
19: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App. Spot.
20: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Atë shkojmë fillimisht në Ersek, takojmë Bonën. Bona, ç'kemi?
1: Mirëmëngjes.
0: Si je?
1: Mirë, jemi.
0: Ne jemi shumë mirë, ç'a tregon ti?
1: Mirë, ja, po ju ndjek.
0: Mhm, po nga jeta jote, diçka rreth teje, diçka rreth teje.
1: Tani jam në punë. Jam mama e dy fëmijëve. Kaq besoj me shumë.
0: Mendoj se po, që është në punë, mamaja e dy fëmijëve, Bona në Ersek, është në punë dhe ne kaq besoj me shumë.
2: Okej,
0: shumë mirë.
2: Ben, mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
2: Jemi ne?
3: Po.
2: Ti s'na tregon për veten.
3: Un jam një qytetar nga Vlora, i cili që të vete me plazh dhe të blej një shtëpi në Fierë.
0: E, sepse është shtrenjtë në Vlorë, po thua?
3: Jo, jo, po se ne zemi në dhe dhe në Fierë, në shtëpi që të vinë në plazhë në Vlorë.
0: E, kuptova, se vlonjatët nuk lajnë, po...
3: Nuk lajnë, jo.
0: Nuk lajnë. Edhe në dimër ndodhë që 5 ditë mos lajnë, për shumë kur prishet ajë tubua. Si që thonë në, si që thonë në Vlorë, tubua.
3: E kemi si shprejnë e këtë që... Se vëmë në plazh, duhet vëmë një shtëpi në Fierë.
0: Se kisha dëgjuar, shumë e bukur është kjo. Po shikoj, mos u mërzit edhe dursakët të njëjtën gjë bëjnë.
2: Po, e vërtetë,
0: do të thosë.
2: Se ekziston, nuk sikur nuk jemi në det. Një jetë gjë.
0: Ngopet syri.
2: Po,
0: okay. Mirë, atëherë luajm fillimisht Bona, pastaj Beni, ndërkohë që të gjithë tjerë kanë mirëpritur që të bëjnë gjëra që janë të lojës në 069442873 me mesazhe në WhatsApp. Kjo është fjalia për sot.
2: Gimi dhe i vëllai kishin shtrak-shtruk identike. Bona.
1: Gimi dhe i vëllai kishin shtrak-shtruk
0: identike.
3: Veshjet.
0: Shmendon, Bona.
2: Jarë, Bernë, do vim edhe të këty.
1: Kemi mundësi
0: jo, në roundin e parë, ja fus një kotë.
2: Dë me thënë një sikti, që me ndonë, gjëja parë, nuk ka problem.
1: Gimi
2: dhe i vëllai kishin shtrak-shtruk identike. Në dikush për shëmbull.
1: Pamjen.
2: Pamjen.
0: Po, i qëndronë, pra, Gimi dhe i vëllai kishin pamjen identike.
2: Por jo, nuk është e saktë.
0: Okay.
2: Gimi dhe i vëllai kishin shtrak-shtruk identike, Arben.
3: Gimi dhe i vëllai kishin veshjet identike.
0: Veshjet
2: edhe kjo
0: identike.
2: Mund të shëndroj, por jo nuk është e saktë as kjo.
0: Okay. Janë veshur ndryshe vëllezrit.
2: Nuk ka problem se tani në raundin e dytë do të zbulojmë numrin e shkronjave të fjalës që po kërkoni. Dhe fjala është e përbër nga 6 shkronja. Okej? Okay?
0: Pra 6 shkronja.
2: Gimi dhe i vëllai kishin shtrak-shtruk identike. Bona.
1: Makina identike.
2: Makina 6 janë, po jo nuk është saktë.
0: Makina identike, po.
2: Mund të ishte, po jo. Gimi dhe i vëllai kishin shtrak-shtruk identike. Arben 6 shkronja.
3: Lodrat.
2: Lodrat. Po.
0: Kishin lodrat identike.
2: Mund të ishin të vegjël. Por jo, nuk është saktë.
0: Sepse të njëjtat lodra i trashëgoj.
2: Është një botë shumë e hapur. Kjo, se mund të jetë gjithçka, me thënë të drejtën.
0: S'ka gjë. Në raundin e tretë ne ju japim njërin nga shkronjat e kësaj fiale. Ju azbulojmë një të gjashtën e fialës. Doni shkronjën e dytë apo doni shkronjën e tretë? Po duhet bini dakord me sjush Arben dhe Bona.
2: Të dytën.
0: Arben, je dakord për shkronjën e dytë të zbulohet?
3: Po, pa problem.
0: Okej.
2: Shkronja e dytë është një J.
0: J.
3: J.
2: Si
0: Jaka.
2: Okej, super. Si Jaka.
0: Si Jakobinët.
2: J, pra shkronja e dytë një J. Dhe 6 shkronja total.
0: E dyta është J. Tani ka radhën Bona që të provoj.
2: Gimi dhe i vëllai kishin shtrak-shtruk identike.
0: Bona.
1: Sjellje.
2: Gimi dhe i vëllai kishin sjellje identike. E sakt.
0: E gjeti,
2: po sa jo ja i ndimon shumë.
0: Jo ja i ndimon, po shumë.
2: Ti

0: Arben e mendove?
1: Dersa e gjeti ajo. Sjellje do të shoh.
0: Edhe ti.
2: Shumë faleminderit të dyve. Bona, je fituese.
3: Faleminderit.
2: Shkon në Airsec sot abonimi 3 mujor në aplikacionin Digital. Bravo Bona. Ndërkohë dua t'ju them se sezoni sportiv veror fenomenal në Digital vjen me Kupën e Botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledonin, Atletikën, Tour de France dhe shumë të tjera. Të gjitha dhuratë me paketën premium ekskluzivisht në Digital. Vizitoni digital.al, abonohuni tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka sepse Digital gjithmonë
0: pjesë e familjes.
2: Bravo Bona. Ndërkohë,
0: bravo, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë mbar.
2: Kemi po, janë larguar. Kemi edhe quizin muzikor tani për një moment. Duhet që ju të zbuloni se cili është artisti, grupi, këngëtarja mbase.
0: Na jep një informacion të këngës
2: dhe titullin e sakt të këngës.
0: Shumë e fashme si këngë, po ja titulli tani.
2: Por duhet të na tregoni edhe t'jeni të shpejt sigurisht sepse vetëm i pari do të fitojë.
0: Edhe një herë dhe një herë për ata që nuk kishin të vëmendshëm. Tin tin tin tin tin tin tin. Nuk më vjen, nuk më vjen. Titulli më vjen se tash po mendoja tekstin. Por kush kanë ngel aty në dimenticatoio, më kanë më janë fshirë në ndonjë pjesë të trurit andej mrapa.
2: Si quhet? Dimenticatoio.
0: Dimenticatoio.
2: Dimenticatoio.
0: Është një shpikje që përdoret ama nga italian, dimenticatoio si në harres, si më thën, por e kanë bërë kështu si të ishte një dhomë.
2: Po bra.
0: Tipo el corridoio zgabut dimenticatoio andej. Kupton? Ti ndërkohë po bën anagramën.
2: E kam gati anagramën, është thjesht dhe shpejt. Okej. Anagrama është e pirat. Kur je pirat elektronik?
0: Okej, okay, e pirat.
2: E pirat, si e Albania, i Albania.
0: I pirat, pirat e AI.
2: E
0: p i r a t 069442873 ja për ju dhe një lloj tjetër anagrama për dhuratat të tjera. Nuk duket e vështirë se janë pak shkronja, jam e sigurt që dëgjuesit tan si të gjejnë gjithmonë të gjitha.
2: Po.
0: Dhe ne tani pas kësaj
2: lojën e re e bëm.
0: Lojën e re bëm. Anagramën e bëm. Shtrak shtrukun e qam. Nuk di më, mund të ikim.
2: Po, ka publicitet tani, do të kthehemi mbas pak me më shumë. Jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel.
4: Wake Up në Top Albania Radio dhe Top Channel.

0: Wait a minute.
1: Io vecchi la radio ieri.
2: Top Albania Radio. Top Albania Radio.
3: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
4: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
5: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarko aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LC Waikiki.
6: Me kartë, ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post.
8: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Bye.
7: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj, mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
10: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
11: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
12: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
11: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
12: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
11: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
12: Oh, fantastike.
11: Ja.
12: Një Red Bull?
11: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
12: Por pika më afërt është 20 km larg.
11: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
13: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
14: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
13: Po për të ngrënë?
14: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
13: Ah, sa mirë.
14: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
15: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
16: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
17: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
18: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Pravu prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo hë, tu prish prape?
1: Leo bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
1: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
2: O gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
3: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
4: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studion në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të lëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.

0: can do all this, what's next?
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit janë përshkallëzuar ndjeshëm pasi ushtria amerikane kreu një val të re sulmesh ndaj objektivave ushtarake iraniane, ndërsa Teherani reagoi duke shënjestruar baza ushtarake amerikane në Kuwait dhe Bahrein. Komanda qendrore amerikane njoftoi se forcat e Shteteve të Bashkuara goditën rreth 90 objektiva ushtarake në Iran, përfshirë sistemet të mbrojtjes ajrore, asetet të mbikëqyrjes bregdetare, depo raketash dhe dronësh, kapacitete detare dhe infrastrukturë logjistike për gjatë vjes bregdetare iraniane. Në kundërpërgjigje, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit deklaroi se ka nisur sulmin e përbashkët me dron dhe raketa ndaj bazave dhe objekteve ushtarake amerikane që ndodhen në Kuwait dhe në Bahrein. Përshkallëzimi i fundit në lindjen e mesme vjen pasi presidenti Trump deklaroi se armpushimi ka mbaruar, ndërsa përdori tone të ashpra ndaj udhëheqjes iraniane duke e cilësuar të ligë dhe lum, deklarata që kanë rritur më tej tensionet mes dy vendeve. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se Bashkimi Evropian ka miratuar projekte të kërkuara nga Kosova dhe grante në vlerë të përgjithshme 206 milion euro. Në Facebook, Kurti bëri të ditur se Bashkimi Evropian njoftoi zyrtarisht vendin se Komiteti IPAS ka miratuar projektet e propozuara nga Kosova në kuadër të programeve IPA 2026 dhe IPA 2027.
2: Parashikimi i motit.
3: Sot vendi ynë do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të qëndrueshme, sipas parashikimit të motit, gjatë pjesës më të madhe të ditës do të mbizotrojnë kthjellimet, ndërsa në orët e mesditës dhe të pasdites pritet zhvillimi i vranësirave kryesisht në zona malore. Në këto zona vranësirat shoqërohen me rreshje lokale shiu me intensitet të ulët.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digital është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digital me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: Everything, everywhere.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: E adhuroj verën. Kjo zgjatsa fillon vapa dhe lëkura e kokës transformohet në një dramë të vërtet. Kështu që tani u dëtoj vetëm me Head & Shoulders Menthol Fresh. Është si një kondicioner portativ për kokën. Tani, skalpi im dihet vërtet shumë i freskët.
1: Pra, nuk e irritime?
0: Nuk kam, fresko me Head & Shoulders Menthol Fresh të re.

një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

misteret e vështirësisë në frymëmarrje. Ekzaminimet e nevojshme mjekësore. Plakja biologjike dhe jetëgjatësia. E ardhmja e mjekësisë rigjeneruese. Hipokrati, të shtunën, ora 15:40 me Elmira Çaushollin.

0: Mirë mëgjesi të gjithë, mirë se vini në program. Është 98 minuta në këto momente. Vasho nga Alban Skënderaj. Shkënga që sa po dëgjuam. Dhe tani do të ndalemi pak në Livadë. Do të largohemi nga Tirana për të shkuar në Himar, ku ndodhet gazetarja dhe moderatorja Ornela Gaçe, një mikesha jonë, e cila prej 15 vjetësh nuk është mërzitur, por këmbgul që ti kaloj pushimet e verës në Livadë, ku duhet të them Ornela,
1: shikoj ambientin, Blendi shikoj vet.
0: Pamja është fantastike, siç po na tregon këtë mëngjes aty. Ta kemi shumë zili, ta kemi. Por ne vumre.
2: Mirë mëngjes, e di si është ky uji. Është tapish.
0: Vazhdo, vazhdo, vazhdo.
2: Po vetëm uji jam.
0: Rrotulloj fikën. Rrotulloj fikën në plan.
1: Vazhdo, na e bëj këtë gjë.
0: Tani, ne pam videon tënde, mua më doli në feedin tim të Instagramit, video që ti hodhe, kam përshtypjen ti apo partia, dhe ankesa që kishe. Kështu që do t'jap edhe një herë fjalën, se nuk dua të bie sipër, por ti mund ta thuash vetë, pra çfarë të ka shqetësuar këtë vit në Livadë?
2: Dëgjo, Blend, e para përshëndetje të gjithëve dhe ndjekësve tuaj që janë të shumtë në mëngjes. E di sa ju ndjekin?
0: Faleminderit.
2: Ju ndjekin shumë sepse mundoheni të bëni gjëra që vërtet janë interes publikut. Çfarë më ka shqetësuar? Më ka shqetësuar ajo gjë që i shqetëson të gjithë praktikisht këtu në Livadë, po nuk flasin, kanë zgjedhur të paguajnë sepse Livadhi ka një dashuri të pashpjegueshme, domethënë të futet në gjak dhe nuk të del kollaj. Thuhet që biznesi e orienton çmimin sipas kërkesës. Apo jo?
0: Po, patjetër.
2: Por kjo nuk është kërkesa jon që çmimet në restorante sezonale të jenë të baras njësuara me çmimet e hoteleve me 5 yje. Çfarë dua të them? Ju e dini që në Livadë janë bërë dy hotele, pa përmendur emrat, por nuk mund të jetë e njëjtë çmimi i menus në këto hotele me këto restorante, sepse ti minimalisht do të ofrosh cilësinë e shërbimit, cilësinë e ushqimit, pastërtinë e kuzhinës dhe standardin. Pra kjo gjë nuk është kërkesa jonë, është diktimi që këta na bëjnë. Dhe nuk ka qenë kurrë kështu Livadhi me këto çmime. Ti kishe mundësi në Livadë që të shkoje të haje dhe në mes të ullishteve, kishe mundësi që të haje në nëncicërimat e zogjve, të haje gatimet e mrekullueshme, se nuk mund të hash për ditë peshkë.
0: Po.
2: Mund të hash gjellra të ndryshme shtëpiake që janë me çmime normale. Tani, nuk mundet që një musaka që vjet ka kushtuar, do flas me çmime të vjetra, 7000, 6000 lekë, sot të kushtojë 10000 lekë.
0: Po, se ishte rritje
1: 20%. Këto çmime janë rritur këtë sezon në mënyrë të papritur apo ka ardhur gradualisht kjo situatë?
2: Këto çmimet janë njësuar, është njësuar e gjithë via bregdetare e Livadhit. Po shikosh, nga një recept në cepin tjetër, sikur e kanë bërë me fjalë, kupton? Ti nuk ke mundësi ku të shkosh që, domethënë atë buxhet që ti ke planifikuar për ta shpenzuar këtu, siç ka qenë një vit më parë, më ty të del jashtë parashikimit gjëja, dhe kjo fillon nga mëngjesi.
1: Sa shkon një ditë aty në Livadhë? Sa shkon? Pak a shumë.
2: Dëgjo, 100.000 të vjetra ti duhet i llogarisësh për ushqim. Patjetër, sepse fillon mëngjesi, fillon dreka, edhe në dark do të hash se ta do plazhi.
0: Patjetër, patjetër.
2: Aq më tepër kur jemi me.
0: Po le ta nisim me mëngjesin, sepse un po shikoj për dy shembuj që ti more në videon që kishe hedhur ishin se një omlet vitin e kaluar bënte, po flasë unë me vjetra, 2500 lekë, 3000 lekë. Këtë vit është një omleta është 6000 lekë.
2: Është 6000 lekë. Po, tani çfarë ka ndryshuar me pulën? Ma thua do të Blendi?
0: As me pulën, as me vezën, e kuptoj.
2: Ka ardhur pula në plazh tani?
0: E qartë, e qartë. Pra dy kokra vezë që mund të bëjnë, po themi, po ti blesh në market 600 lekë të vjetra, bëhen 6000 lekë të vjetra, pa pritmas kur gatuhen.
2: Dhe bikerina me vezë në market, se është edhe marketi me çmime stratosferike, Pra ne detyrohemi, unë isha di në Tiranë dhe u ktheva për gjithnatën, ne detyrohemi, un kam bler produkte në Tiranë.
0: Po, i ke sjellë me vete pra.
2: Sepse këtu marketet, po i kam sjellë me vete, edhe këtu marketet, domethënë një bikerinë me vezë kushton 4000 lekë.
0: Po, diçka që bën
2: birra që ti
0: më e kuptoj.
2: Po, birra, se do pish një birrë se ju çunat sidomos, në market kushton 5000 lekë.
0: Një shishe birrë.
2: Tani, pyetja që bëhet, pyetja që bëhet në këtë rast është që është ngritur çmimi i produktit nga distributorët, jo, nuk më rezulton kjo gjë.
0: Jo, sigurisht jo. E kuptoj,
2: Nuk më rezulton.
0: Një petull, po më thoshe që një
2: si jetojnë,
0: një petull
1: ishte 4000 lekë vjetra.
2: Po po, do të thon, un konsumoj vazhdimisht te një restorant, u pa përmendur emrin se nuk kam asgjë personale me askënd, e kam vetëm për qytetarët që kanë zgjedhur këtë destinacion që të mos shpenzojnë siç e zgjedhin të shpenzojnë në dhërmi drimat që dihen çmime që janë. Një petull që është kulaç praktikisht ka kushtuar 500 lekë, 2000 lekë, është shumë. Ose racioni me petulla 5000 lekë me 5 petulla brenda? Më fal, po është
0: 1000 lekë një petull.
2: Ka qen 2500? Po, 1000 lekë një petull.
0: Ka shkuar 5000 lekë pra një racion me 5 petulla për mëngjes.
2: Po,
0: ai shikoj se un të dëgjova me vëmendje atje dhe ti pra shqetësimi është që nëse dhe ti përmende, janë hotele të mira atje dhe aty çmimi është i justifikuar sepse tjetri ka investuar, dhomat janë me pesyje, pastërtia është e garantuar.
2: Gjet standardin ti.
0: Por ti thua që edhe zgëqja bën po aq sa hoteli më i mirë.
2: Eksakt, eksakt, nuk kam asgjë, po janë restorante sezonale, të cilat për më tepër nuk t'japin as faturë.
0: Po, që është edhe evazion fiskal. T'japin ca letra
2: kështu, Blendi dashur. Po, t'japin ca letra kështu dhe thot, po deshe haje, po deshe mos haje, mua kaq më bën. Po mirë i them, pse të kushton kaq shtrenjtë? Kaq masjellin thot. Dhe këtu për qytetarët e Imarës është bërë jeta e shtrenjtë edhe për qytetarët e Imarës, se jo të gjithë mund merren me turizëm, ë? Dikush kullot vend, se vazhdon akoma ky. Domethënë ata nuk blejnë dot praktikisht në market.
0: Shiko, kjo është se përkundër sa flitet lart e poshtë kur duhet të propagandohet zhvillimi e këto gjërat e tjera, një gjë që sjell turizmi dhe shtrentimi është që qytetarët lokal atje, i cili mund të jetë mësues apo shofer apo tjetër, do duhet përballet me të njëjtat çmime që sepse fjala vjen nëse ti jeton në Livad, bigerina bën 5000 lekë vlla, e kupton, dhe ti do ta hash atë dyfish më të shtrenjtë se sa në Tiranë, pavarësisht se ti nuk je i lidhur me industrinë e turizmit vet, do paguash çmime turistike edhe pse je qytetar i thjesht i vendit, kështu që
1: po si është, si është mund të jetë zgjidhja? Për shembull Ornela, si mund të arrihet një standard i mirë në mënyrë që dhe shumë të tjerë të mos shkojnë të pushojnë diku tjetër? Si ti mbajmë turistat këtu, ose edhe ti je shprehur që dëshiron ta braktisësh praktikisht Livadin?
0: Ose po detyrohet më shumë
1: po
0: se
1: detyrohet, po detyrohet,
2: dëshiroj, domethënë po na detyrojnë ta braktisim sepse Shqipëria nuk është më cheap destination, destinacion i lirë. Nuk po kthehet më. Pra, turizmi nuk është thjesht të numrosh numrin e turistave. Është cilësia, emocioni dhe ai feedbacku që merr çdo turist me vete. Ne nuk po e kemi më këtë. Dhe unë me dhimbje e pranoj që të mos bëjmë deklarata të bushme numrat e turistave, le ti bëjnë ata se kanë për detyrë ta bëjë ministria kushdo tjetër. Por kënaqësia që marrin turistët, praktikisht në Livad ke vetëm turist me rulota. Sepse hotelet që nuk krahasohen, po ta them, e marr si pikë referimi për të parë standardin gjithmonë se unë nuk kam fjetur një ditë te këto hotele që të kuptohemi. Se më pëlqen thjeshtësia, më pëlqen ajo bukuria, pikërisht ajo e bukur që e ka mbajtur Livadin deri tani. Nuk mund të kenë të njëjtat çmime, pra nëse X hotel me 5 yje kushton 300 euro, hoteli tjetër nuk mund të kushtojë 250 euro. Se nuk ofron asnjë standard, edhe çmimi i dhomave. Dhe kanë bërë edhe një gjë tjetër, Blendi dashur. Kanë bërë edhe këto që kanë hequr kuzhinat nëpër dhoma. Pra ti praktikisht nuk gatuan dot asnjë mëngjes aty.
0: Pra
2: është një marrëveshje e tillë 3 mujore që është për t'na e futur ne konsumatorëve. Po tani ne ç'a duhet bëjmë?
0: Pra logjikisht do duaj që nëse ti ofron me hotelin apo restorantin tënd gjysmën e standardit, ai aty tjetrit kesh edhe gjysmën e çmimit aty tjetrit. Edhe këto të jenë në përpisim të drejtë me njëra tjetrën. Po ti po thuaj që standardi mund të jetë shumë diferent midis hoteleve, por çmimet janë pothuajse njësoj.
1: Janë uniformuar, pa pasur parasysh ku je, praktikisht çfarë shërbimi ke, nuk janë të cilësuar në bazë të çfarë komer.
0: Ideja e këtyre është që ti s'ke ku të shkosh, tani që erdhe këtu do ta hash siç ta japun, po.
1: Por më kapi veshin diçka që tha Ornela, që ka vetëm turista aty me rulot. Pra si janë turistat? A ka njerëz, dëgjon ndonjë ankesë, çfarë po ndodh në këtë kundërshtrim?
2: Jo, ata janë mësuar sepse e bëjnë atë sport, ata e kanë rulotën pajisur me guzhin, po ne të tjerët që s'kemi ku të gatuajmë, do me thënë, që do bëjmë, sa ata mëngjesin mund të konsumojnë atje, një vakt mund të konsumojnë, dhe atë vakt, ndoshta i ka dalë pak më i shtrenjtë këtë vit, i ka dalë jashtë parashikimeve dhe ndodhë të regulohen. Po problematika këtu është, nuk e di, unë daloj një loj marveshje që ta kanë bërë me njëri tjetrin, dhe ne nuk di çfarë duhet bëj. Unë unë për vete jam dorëzuar, unë nuk e di, unë nuk do vi më qert.
0: Më lejo të them një gjë që ne nuk kemi asgjë me Livadin, as ti as ne, sepse Livadin e duam dhe është është një vend i mrekullueshëm, me thënë të drejtën,
2: dhe një nga perlat e Bregdetit.
0: Ti përmendë diçka, sepse kjo ka qenë një gjë që e nderon Greqinë në turizëm është që Greqia ka diçka për këdo. Pra në Greqi mund të shpenzosh edhe me mira euro për një javë, nëse dëshiron, por mund të gjesh edhe zgjidhje me 50 euro dhoma dhe janë po aq të pastra e të mira, por për secilin, pra sipas xhepit edhe mundësia. Ti po thua në videon tënde, parë që Livadi në çmimet në restorantet tani është i krahasueshëm me Jalin, me Dërmiun, me Drimadhën, me Palasën, pra me këto që janë quajtur si ekskluzive, diçka më premium, dhe familjet shkonin në Livadh sepse nuk kishin mundësitë ekonomike që të përballonin aty ku çmimet janë kacafiu. Tani po thuan që kjo zgjedhje po humbet.
2: Po, jo vetëm kjo, ka dhe një qetësi Livadhi që e ka të mrekullueshme, sepse është shumë familjar, nuk ka atë zhurmën e lartë të diskotekave, dhe praktikisht nuk ofron asgjë, do më thënë, bazditja këtu është e vdekur, por ka njerës që duan këtë qetësi. Mm-hmm. Dhe unë për këtë qetësi kam rritur, se jetën e zhurmshme e bëjmë për gjatë gjithë vitit në Tiranë. Ka dhe një problem tjetër, Blendi Dashur, këtu plazhi publik, jo më që nuk pastrohet, nuk mirëmbahet, po është këtë vit është edhe më i vogël. Pra, këtu hapsira e dhënë me qera, që ka individ që marin nga 2-3 hapsira, i kanë lënë një vend kaq të vogël, domethënë nuk ka as dy gishtë për plazhin.
0: Nuk ka mundësi, Ornela, se un kam dëgjuar që kryeministri thotë që nuk do të ketë më plazhe me qera, do të jetë gjitha publike këtë vit.
2: Tani, po deshe ta kthej kamerën ta shohësh me sytë tu, se ne gazetarët i e di flasim me fakte, plazhi publik, le që është i papastër, nuk mirëmbahet. Fare, nuk mirë mbahet, ato pasërtit i pastrojmë ne që rritë, sa unë gjithmonë atje kam sa shezlon, marrë një qadër, duat rrinë atë ratin time, dhe shumë i vogël, e kuptan? Mm-hmm. Ndërkohë që janë dhënë 2-3 hapsira, e njojmë shumë mirë Livadin, është bërë si një shpita një më. Dhe në qëpse po flasim të regulojmë.
0: Po, patjetër.
2: Po më mira, nuk po flasim
0: shiko,
2: që
0: këto janë kritika dashurie, nuk janë sulme.
1: Po, janë kritika për të përmirësuar situatën, për të i vënë gishtin kokës, kusi që i thamë.
0: Ornela e përmëndi, ja ku është Greqia, me 400 kilometra vijë bregdetare, dhe që nga Livadi deri në Greqi është më pak se 2 orë me makinë, kështu që mundesh të çash kufirin edhe të shkosh atje. Ne nuk duam t'i humbasim, sidomos pushuesit vendas, që se ata të huaj që shkojnë në Greqi vend çfarë duan, po që shqiptarët të shkojnë në Greqi, kjo është humbje ekonomike,
2: jo, po, edhe emigrantët, edhe gjithë komente, vend ke shumë komente nga emigrantët që thonë që unë nuk vi më sepse kam kuptuar që harxoj më shumë aty.
0: Po.
2: Ke shumë komente që bëhen nga qytetarë.
0: Ornela, vetëm par vjet, se vjet nuk shkova, po par vjet qëllova që isha në Greqi dhe kishte shqiptar dhe jo një, po shumë, disa familje i takova në Greqi që kishin ardhur nga Amerika, kishin ndaluar në Tiranë 2-3 ditë për të takuar të afërmit e familjarët e tyre dhe pastaj ishin nisur për ta bërë plazhin nga Bostoni në Parga, më kupton, por jo në Shqipëri. Shqipëri ishin vetëm tranzit atje, sepse thoshin këtu jemi edhe më lirë në fund fare.
2: Kjo jemi tani, më, duhet ta pranojmë, nuk jemi më destinacion i lirë, Blend. Duhet ta pranojmë këtë gjë.
0: Shiko, kjo biseda jon, ne nuk kemi thirrur sot një ekspert të turizmit që ti t'i japësh zgjidhje dhe të formula apo se si duhet bër. Ne kishim si qëllim sot që të bënim këtë informim që bëm deri tani. Edhe këtë kritik, po themi, dashamirëse për ta ruajtur turizmin shqiptar nga abuzimi dhe nga gryksia që u ka ndodhur edhe vendeve të tjera. Ksamili, ti e përmend Ksamilin, por ti je gazetare, edhe ti ke një studio, dhe ti ke shumë njerëz të ftuar, kështu që unë e di që ti ke shumë informacion dhe ke pasur shumë biseda me ekspertë ndryshëm. Bazuar në këtë njohuri të akumuluar si profesioniste, çfarë do thosh ti se duhet bër?
2: Atëre, e para njërë Sarandës, me që përmëndet Ksamili, Sarandës duhet i kthehet parkingu, se një turist pa parking, Saranda kam frikë dhe kam dëgjuar një person që e një shumë mirë turizmin, më ka thënë që këtë vit Saranda mund të humbi dhe gushtin, që unë nuk do doja kur, sepse mungesa e parkingut në qytetin e Sarandës e përbën aq të vështirë mënyrën se si një turist të qarkulloj të ketë mundësi të shikoj, nuk futet dot në qendër praktikisht, se turisti nuk vjen të ri vetëm në ose një ditë dy ditë në Ksamil, vjen të shikoj dhe Sarandën, dhe praktikisht duhet që të parkoj. Saranda nuk ka parking. Ndërsa ajo që un mendoj duke parë dhe rastet e Kroacisë që ju e dini shumë mirë mbas filmit Game of Thrones, që u ngritën çmimet dhe pastaj pati një rënje drastike, duke parë dhe rastin e Ksamilit, un them që po vazhduam me këtë metodologji, ne do e humbim turizmin, ne nuk do kemi turizëm maksimumi 5 vjet. Po vazhduam me këtë ideologji. Mendoj unë, po ja praktikisht mendimin tim, domethënë.
0: E kuptoj shumë mirë. Në rastin e Sarandës doja të qartësoja vetëm diçka, që Saranda e ka të nevojshme makinën. Se thotë që duhet në Sarandë nuk mund të shkosh të parkohesh në një hotel dhe ke plazhin gjithmonë aty, se plazhet janë disi larg qendrës qytetit, duhet të zgjedhësh.
1: Okej, duhet të lëvizësh.
0: Që duhet të lëvizësh, është nevojshme në Sarandë që të kesh makinë, të kesh edhe mundësi transporti. Unë gjithmonë kam vrarë mendjen Ornela dhe po e them publikisht se kam thënë ndonjëherë, sepse në Sarandë nuk ka transport taksish ujore, fjala vjen.
1: Që
0: sepse ai është si gji në formë patkoj dhe ti mund të, domethënë, të duhet një orë ti biesh nga njëra anë te tjetra me makinë, sepse është trafiku i tmerrshëm së brendshmi, ndërkohë që dy brigjet mund të lidheshin vazhdimisht me një
1: mendova te kompaninë time të vjetër ku punoja për transportin publik, që ishin CO2 free ato edhe një nga ato kështu.
0: Po të lidhte dy anët e
1: ti lidhesh po me një, po, me një transport publik.
0: Vjen e shkon, njerëzit mund të marrin çadrat ato frigoriferë me vete dhe shkonin me përmes ujit në vend se
2: kemi blende, po kemi për t'i hequr në Korfuz, nuk kemi për t'i çuar brenda për brenda.
0: E kuptoj.
2: E kemi këtë.
0: Nuk i ka shkuar askujt në mendje kjo. Duket e çuditshme. Ornela, shumë faleminderit për kohën sot.
2: Pse se mendon si biznes?
0: Po jam investitor strategjik.
2: Jo, po s'do shumë investim. Kjo pak gjëra do edhe dasha mirësi.
0: Tani edhe kur do pak
2: se faleminderit, ju uroj shumë suksese në deri në përmbylljet e sezonit. Jeni shumë të mirë.
0: Faleminderit.
2: Dhe përqafime nga livadhi.
0: Faleminderit
1: shumë. Edhe ne përqafojmë ditën e mbarë.
0: Ishte kënaqësi që të kishim Ornela Ganche me ne, zonja zotrin, gazetare, moderatore me ankesa, mendoj unë, të drejta nga livadhi. Do të kthehemi mbas kësaj këngë shumë shpejt në Wake Up. Mirëmëngjes të gjithëve. Është ora 9:26 minuta.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Këtë ver, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
4: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home, përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerje në dy shekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në comoditahome.com. Comodita Home, ndjehu komod.
5: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
6: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
7: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri, me një vend

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
8: Po pres klienten e radhës.
7: Klienten?
8: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
9: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
10: Në Top Channel dhe Top Albania Radio.
11: Okej, është 9:36 minuta në këto momente. Mirë se vini në program. Është Wake Up në Top Albania Radio.
12: Jemi në mëngjes, mëngjes përsëri, përsëri mirëmëngjes gjithëve.
11: Mirëmëngjesi juve.
12: Kush e di edhe për ata që zgjohen pak më vonë, ndoshta kanë punën më vonë, kanë marr pushime, blindi, ose kanë një diçka që fillon pastaj, ose po mendojnë çfarë të gatuajnë për drekë më vonë.
11: Absolutisht.
12: Të gjithë nënave ose pensionistëve që janë në shtëpi.
11: Nuk e dini se i pe këto pamjet sepse u bën virale ditën e dieshme.
12: Po pra të shoh që ta ka marrë mendjen diçka aty tek kompjuteri,
11: po, laptopi. Po, se më ka dalë një reklam këtu, po janë pamje siç i shfaq edhe BBC të njerëzve në Gaza, të cilët janë mbledhur për të parë ndeshjen midis Egjiptit dhe Argentinës që u zhvillua para dy nedësh dhe kanë qenë duke bruaritur. Mund të shikojmë edhe ne? Ja, ku i ke këtu. Një organizim mbi rënojat e Gazës, atë shumë prej tyre të ulur ato pllakat e shkatruara.
12: Kjo është këtu në gryk.
11: Po. Ka qenë shumë e vështirë, me thënë drejtën, edhe për një popull aq të vuajtur saq janë atje në Palestinë pas gjithçka që ka ndodhur këto vitet e fundit, këta njerëz që shijojnë një ndeshje futbolli të Egjiptit dhe shikojnë se nga po e shohin atë. Vetëm se ka një bisht të këtij lajmi që e mora vesh sot. Organizatori, ai që vendosi ekranet e mëdha të për të parë ndeshjet,
12: për ta shijuar një ditë bardhë të jetës, po?
11: Është vrarë. Ka qenë në një makinë dhe është goditur me një predh nga ushtria izraelite dhe ka humbur jetën. pikërisht ai burr pra që e bëri të mundur që populli në Gaza të shikonte ndeshjet. Të shikonte ndeshjet, ushtria e Izraelit, me sa lexova unë aty Shkarazi, ka thënë që nuk ka qenë objekt i sulmit, por
12: nëse e ndiem shumë mirë se është situata atje. Më vjen shumë keq se imagjino një dritë, ditë një gëzim që mund të ishte siç është sporti, kushton jetë në Gaza, çdo lloj gjë kushton jetë atje.
11: Ronaldo Sharka na është bashkuar në studio. Mirëmëngjes.
13: Mirëmëngjes, ditë mbar.
11: Edhe ty, si edhe ty. Jemi më mirë se kur.
13: Më mirë se më bëhet qefi.
11: Më pyesin njerëzit këto ditë, këto 40 ditët e fundit, I love është ke shpreha dhe përgjigja ime është hiç fare. Hiç,
12: po nuk është e vërtetë se je lodhur. Jo, je lodhur shumë.
11: Jam
12: okay, ke punuar shumë.
11: Jam shumë mirë,
12: domethënë. E ke ka Blendi këtë modestinë që gjithmonë shumë mirë, është gjithmonë shumë okay, po nuk është e vërtetë. Por ti punon realisht shumë Blendi.
11: Jo, realisht është jam shumë fort. Ronaldo, si je ti?
13: Mirë, shumë mirë. Sot në Live from Tirana kemi një temë shumë interesant, pak spiritualiste. Amadea Stefa do të jetë me ne në program, i cili rikthehet pas një viti, duke qenë se ajo studion jashtë dhe punon jashtë, merret pak me këtë botën spirituale. Do të flasim për energjinë, si funksionon ajo tek ne, tek njerëzit e tjerë, si mund të shndërrohet energjia e një populli, meqense jemi edhe në këtë ditë kështu. Dhe mbi të gjitha pak për botën përtej.
11: Edhe për te.
13: Edhe për te, do të shkojmë për te. Sot është pak dark si temë, për orën 11.
12: Por interesante.
13: Shumë interesante. Edhe njerëzit e di që duan, na shkruajnë shumë për kësaj lloj temash, edhe sot kemi këto që ju doni.
11: Okej. Kështu që do të kridheni në spiritualizëm në Live from Tirana nga ora 11, e mbrapa. Emisioni fillon në orën 10, por në orën e 2 do të jetë ftuara. Ndërkohë kemi fitues?
12: Patjetër që kemi fitues. Fiton Marjeta 100 euro nga Enzo Atini me numrin që mbaron me 642, sepse ka thënë që janë disa lloje pemësh ato që klonojnë veten dhe të jetojnë mira vjet. Pra, riprodhohen në mënyrë të ndryshme. Ju e dini, natyra është e çuditshme në mënyrë jo seksuale, duke riprodhuar veten e vet. Edhe bimët e reja janë normalisht gjenetikisht identike si pema, mund të themi, nën, mëm.
11: E qartë, e
12: qartë. Duke jetuar kështu për gjithmonë.
11: Sa interesante që është, ishim dhe ne ashtu që.
12: Bravo, të dilin vetëm klone.
11: Vazhdonim, po, vazhdonim vet. Dea është fituesja e anagramës për sot. Quhet Dea, ka numrin që mbaron me 157, ka thënë se është tiparet, fjalë që po kërkonim. E pirat, tiparet. Jo e vështirë. Dea, bravo të qoftë, ke fituar.
12: Tiparet.
11: Po, 100 euro.
12: Po ke vetëm një të aty.
11: Jo, no, më mirë, gjithsesi prap tiparet, është e kam harruar. E bëra shpejt.
12: E dija që një herë kam më pak kur e zgjidh.
11: Atëherë, Dea ka fituar gjithsesi dhe tipare, më fal. Okay. Tiparet, jo në të shquar, por në të pashquar, tipare. Kështu që se ngatrova tani. 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane shkojnë tek Dea që ka thënë tipare dhe në fund fituesi i quizit muzikor, numri që mbaron me 932 i përket Dea, se dhe ky, një numër tjetër, një Dea tjetër.
12: Okej, okay, janë dy Dea. Që
11: janë dy Dea që kanë fituar, ajo ka thënë se është Mojo me këngën Lady.
12: Super. Dhe është ajo që do të na përcjelli tani.
11: Po, ajo na përcjell ne.
12: Që do ta mbylli.
11: Ne ju përcjellim me Ronaldon që fillon në orën 10 me Live from Tirana.
12: Përcjellim të gjithë.

0: Radio.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copëz e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
8: Po pres klienten e radhës.
7: Klienten?
8: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
9: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
11: O vite!
10: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: Ovital!
10: Ovital, cilësi në katër stin.
12: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
13: Zimo ha, tu prish prape?
12: Leo bur ma hoqit trunin.
13: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
12: Ore taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
13: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
12: Inda?
13: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
12: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
14: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
15: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
14: Po për të ngrënë?
15: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
14: Ah, sa mirë.
15: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
16: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
17: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
18: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: der detektiver prapo detektiv.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtojë më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.

0: On FM, on your mobile, on digital radio, and online. This is Top Albania Radio News.
1: Power FM.
2: On number one.
1: Top Radio.
3: Flash, në Top Albania Radio.
4: Ndërsa protestat në kryeqytet vazhdojnë prej më shumë se një muaj tashmë, kryeministri Rama ka dhënë një intervistë për Corriere della Sera ku është pyetur për reagimin e tij ndaj protestuesve dhe ku kërkon ndjes për njerëzit e sinqertë që mund të jenë fyer dhe është i gatshëm të dialogojë me ta, siç është shprehur. Të njëjtën gjë nuk e thot për ata që sipas kryeministrit Rama prodhojnë balt, histeri, shpifje dhe më tepër se kaq. Një zjarr i fuqishëm ka shpërthyer në zonën industriale të Aspropyrgos në Greqi, duke lënë të paktën 6 persona të plagosur, ndërsa autoritetet kanë ngritur alarmin për shkak të pranisë së një bombole propani në ambientet e biznesit të përfshirë nga flakët. Referuar mediave greke, dy nga të plagosurit ndodhen në gjendje të rëndë dhe janë intubuar, ndërsa dy prej tyre janë punëtorë të biznesit ku shpërtheu zjarri. Kryetari i bashkisë Aspropyrgos, Janis Elias, deklaroi se flakët nisën në një punishte pjesë shkëmbimi, ndërsa në afërsi ndodhen biznese të tjera duke rritur rrezikun e përhapjes së zjarrit. Më herët ishte raportuar se objekti ishte një biznes për riciklimin e metaleve.
3: Parashikimi i motit.
4: Sot vendi ynë është në ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të qëndrueshme. Sipas parashikimit, gjatë pjesës më të madhe të ditës mbizotrojnë thellimet, ndërsa nga mesdita dhe pasdite pritet zhvillim vranësirash, sidomos në zonat malore. Në këto zona vranësirat shoqërohen me rreshje lokale shiu me intensitet të ulët.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Speech for Tveli.
6: Ew, it's Barbie Sleekle.
5: Wow, diarrhea.
6: Muscle shit.

0: Isso é da tua lantima.
1: Como é que tu loi já nasce bola aí, mano, que panda já? Ah, mãe Euromega, me para.
2: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
10: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
11: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani Falas kartën gol dhe përfito. 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
12: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
13: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
14: David Guetta, Third Party, John Martin, Human. Disc of the day on Top Albania.

0: Radio.
1: Ju përshëndes të gjithëve dëgjues të dashur, ju uroj mirë se ardhen dhe për sot në Live from Tirana. Jemi drejt për së drejti nga zemra e kryeqytetit të shqiptarëve në Tiranë, në studiot tona qendrore të Top Radio. Unë jam Ronaldo Sharka, së bashku me kolegun tim Danko DJ, do të jemi deri në orën 12:00 për gati 120 minuta në transmetim të drejt për drejt për të sjell të ju gjithçka interesante për t'u bërë këtë paraditë të kësaj të enjte të datës 9 korrik 2026, edhe më interesante. Do të kemi një të ftuar shumë interesante sot, Amadea Stefa, spiritualiste. Do të futemi thellë në botën spirituale. Për të gjithë ju që ju pëlqejnë tema spirituale, energjia, bioenergjia e të tjera tema si këto, na ndiqni sepse do të flasim pak edhe për botën e përtejme. Edhe pse është mëngjes, unë e di që ju i doni fort këto tema dhe mezi i prisni që ne ti trajtojmë në program. Ndërkohë hedhim një sy për shikimin e motit për ditën e sotme. Vendi ynë do ndikohet këtë të enjte nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme dhe me mot kryesisht të kthjellët në pjesën më të madhe të territorit të vendit. Këtë temperaturat këtë mëngjes regjistruan 20 gradë, ndërsa gjatë ditës pritet të arrijë deri në 32 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond, duke krijuar në brigje detare dallgëzimin 2 ball, shkruan Top Channel TV. Ndërkohë që ora eksakte është 10:11 minuta, ne do të shkojmë tek What I Do I Have to Do, është nga Becky Hill, e publikuar së fundmi. Unë ju ftoj të gjithëve, ta shijoni dhe mos harroni, respektoni rregullat e qarkullimit rrugor, ecni me kujdes dhe na dëgjoni neve.

0: Popò, hola.
1: Mamma mia, che favola.
0: Favola, hola.
2: Hola, la.
0: Oui, hola.
3: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
4: Marina Urikum, e vetmja Marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Credo.pikal.
4: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerje në dy shekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në comoditahome.com. Comodita Home, ndjehu komod.
5: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjysha, Gjysha, si je ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
8: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si, nona, që ga bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
11: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: ideja e të këtë verë prapo vit e këty.
1: From Tirana. Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Mirë, jemi sërish në program për të shkuar tashmë në një tjetër hapësirë të këtij programi për të zbuluar siç bëjmë çdo ditë, edhe sot në këtë të enjtë të datës 9 korrik 2026, shenjën më me fat dhe atë më pa fat për ditën e sotme. Dhe sipas astrologjisë, shenja që pritet të ketë më shumë fat për ditën e sotme është Akrepi. Akrepi sot do të ketë një kombinim të fortë të intuitës dhe vendosmërisë. Është një ditë kur mund të bësh hapa të rëndësishëm. Në punë, një mundësi e papritur ose një bisedë e rëndësishme mund të kthehet në avantazhin tënd. Në dashuri, magnetizimi yt është i lartë. Nëse ke diçka për të thënë, sot është momenti i duhur. Për sa i përket financave, favorizohen vendimet e menduara dhe negociatat. Energjia është e lartë, e fokusuar dhe plot vetbesim. Ndërsa shenja më me pak fat për sot është ujori. Ujori mund të ndihet pak i shpërqendruar ose i pavendosur. Në punë, të gjithë ujorët duhet të shmangin marrjen e angazhimeve me njëherësh. Në dashuri, komunikimi kërkon pak më shumë durim. Për sa i përket financave, mos bëj shpenzime të nxituara. Energjia është me ulje ngritje gjatë gjithë ditës. Ndërsa, këshilla që universi ka për ju sot është kjo: fokusohu tek ajo që ke realisht non kontroll. Ishte ky pra astrologjia, shenja më me fat dhe ajo më pa fat për sot. Këshillat i morët dhe uroj të veproni siç duhet. Nëse jo, s'është ne halli mall, ju e dini gjithsesi. Ne do të shkojmë në muzikë të mirë shqiptare. E mira mban titullin The Kënga, kënduar nga Ardian Bujopi. E mira.

0: Radio Hits.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
6: Ja.
5: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
8: Po pres klienten e radhës.
7: Klienten?
8: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
9: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: O Vital!
10: O Vital, cilësi në 4 stin.
12: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
13: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
12: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
14: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
14: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
14: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
15: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
16: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazo lulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjat.

0: Tash jastër flokësh.
1: Se gjë vetëm një parfum?
0: Okej, ata e di ti.
1: Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
2: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri. Ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Live from Tirana.

Mirëmëngjes, ju që sapo jeni zgjuar dhe sapo keni nisur ditën me Top Radio. Dëgjoj pak të lajmin tankos, është shumë interesant. Një instruktor, një pilot instruktor që ka qenë duke mësuar avionin një nxënëse, një studente ka hapur papritur derën e avionit, është hedhur dhe i ka thënë studentes, tani vazhdo vetë, mund ta bësh këto. Ngjarja ka ndodhur në Argentinë dhe piloti ka gjetur vdekjen e menjëhershme. Instruktori i fluturimit Leonardo Andres Berzato, 42 vjeç, u gjet pra i vdekur pas incidentit normale, i cili ndodhej në Toledo, sipas një deklarate nga prokurori publik i vendit. Berzato ishte në bordin e avionit Cessna 150 me një studente 22 vjeçare me emrin Rosario, raportoi agjencia e CNN. Studentja tha se Berzato i tha asaj: "E di çfarë duhet të bësh, tani vazhdo vetë." Përpara se të hiqte kufit dhe rripin e sigurimit, të hapte derën dhe të hidhej nga avioni. Ndërkohë burimet thonë se ai kishte kohë që po planifikonte të hidhej, çfarë nuk kupton që nuk ka dashur më të jetojë. Ngushëllime pra, çfarë themi ne. Ndërkohë që mos harroni që data sot është 9, pas nesër në Tiranë të shtunën në datën 11 vjen për një prej emrave më legjendar të muzikës ndërkombëtare, i cili ka bërë histori. E kanë fjalën për Kanye West, i cili do të performojë në një stadium të krijuar posaçërisht për këtë mbrëmje magjike në Tiranë, pra në mbrëmjen e 11 korrikut, ku do të presi shqiptarët, por jo vetëm dhe turistë nga mbar bota, të cilët duan të dëgjojnë dhe të shijojnë një performance live të Kanye West. Për ju që nuk e keni bler biletën, mund ta gjeni atë në ialbania.com, që shqip shkruhet yealbania.com, ose pranë studioeve të Top Media në Kashar ose këtu në Arena Center. Mos më thoni pastaj që nuk ju tham. Ne do të shkojmë tek Don Diablo dhe do të rikthehemi shumë shpejt në program për të tjera gjëra shumë interesante.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12,000 BTU me super çmim 29,990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27,990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kandaj vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.

0: i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lekë, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Zbuljoni më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Juri përshëndes të gjithve, e 5:10 shënon ora eksakte në këto momente, në këtë të enjtë të datës 9 korrik 2026. Dhe njëherë, dy gjëra shumë të vogla, por të rëndësishme. Ju e dini tashmë, nuk është nevojshme t'ja them që Kupa e Botës transmetohet live në Supersport dhe falas me çdo paket abonimi në digital. Të gjitha ndeshjet i gjeni aty, pra në paketën sportive më të pasur në vend. Prandaj, abonohuni tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni aty gjithçka gjatë gjithë këtij muaji dhe jo vetëm. E sidomos ju në fakt që këtë verë do të lëvizni si të gjithë. Disa në fshatë, të afërmi, disa në plazh, disa e shtetit me super aplikacionin digital. Nëse në një moment ju lodh plazhi ose doni të bëni diçka aty në shezlon poshtë shadrës tuaj, me super aplikacionin digital mund të shkoni tek shërbimi video on demand dhe mund të zgjidhni filmin tuaj të preferuar. Është një galeri e pafundme e pasur me pafundësisht filma e seriale që mund të shihni, mund të ndaloni kur të doni, mund të riktheni të nesërmen, një orë më vonë kur të doni ju, mund ta ktheni para, mund të ashtyni mbrapa. Të gjitha këto i gjeni vetëm në super aplikacionin digital. Ndërkohë dhe njëherë ju rikujtoj që pas nesër vjen në Tiran Kanye West dhe biletet për këtë super koncert madhështor mund të gjeni në website-in yealbania.com që shqip për t'ju letësuar shkruhet yealbania.com ose pran studioeve të Top Media në Kashar ose këtu të Arena Center. Pas pak me ne do t'jetë një ftuar shumë interesante. Kaq po ju them për momentin. Sigurisht unë e zbulova në nisjet e këtij programi, por po ju mbaj në suspans ju që sapo e keni ndezur radion, do të futeni pak thellë në energji, në spiritualizëm, në disa tema që do t'ju bëjnë ndoshta të zgjoheni dhe të hapni disa kanale të tjera të të menduar dhe të shikuar. Kaq për këtë pjesë të parë të programit. Danko DJ, ecim. Live from Tirana.

0: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lekë. Tavolin ngrënje 9.000 lekë dhe karrige 2.500 lekë. Jastëk gjumi 1.200 lekë. Jysk, jetë skandinave.
4: Oh, you see those large heavily armed men? They suspect you have killed their leader and they want you dead.
5: Quick.
4: Okay, action!
6: Sa herë thuen fjalët kaos. Humor. Aventur. Ndërmend na vin ata. Minions and Monsters. Në Cineplex Tech dhe QTU.
7: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Ja.
1: Power FM.
0: Flash në Top Albania Radio.
2: Rreth 5800 persona u arrestuan dhe pothuajse 300 milion dollarë u sekuestruan në kuadër të një operacioni global të Interpolit kundër mashtrimeve online, i zhvilluar nga janari deri në prill me pjesëmarrjen e policive të 97 vendeve. Ky operacion kishte si objektiv kryesor mashtrime që shfrytëzojnë besimin e njerëzve për të marrë atyre para ose informacione konfidenciale. Bëhet fjalë ndër të tjera për vjedhjen apo keq përdorim emailesh profesional, shantazhe seksuale, mashtrime në internet, vjedhjen e identitetit apo mashtrimet me investime, siç thuhet në njoftimin zyrtar të Interpolit që koordinoi këtë aksion me emrin First Light 2026. Presidenti Trump tha se Irani ka shprehur gatishmërinë për të arritur një marrëveshje vetëm pak orë pasi ushtria amerikane goditi mbi 90 objektiva ushtarake në territorin iranian. Duke folur me gazetarët në bordin e Air Force One-it gjatë kthimit nga samiti NATO-s në Ankara, Trump u shpreh se udhëheqja iraniane ka kontaktuar Washingtonin. Në Iran, Ministria e Shëndetësisë e cituar nga Al Jazeera njoftoi se sulmet amerikane të dy ditëve të fundit kanë vrarë 14 persona dhe plagosur 78 të tjerë. Teherani, shkruan Al Jazeera, raporton shpërthime në disa qytete iraniane përgjatë ngushtisës së Hormuzit, duke përfshirë Busherin apo Sirikun.
0: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shtëpi çfarë të veri.
4: Eww, çfarë bisliku.
3: Wow, diary kitchen.
4: Mos u shqetësoni.

0: tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Me kartë ju lutëm?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por a i tha?
3: Jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. As kush të mban më kesh me vete?
3: Edhe baristi?
4: Bënte si ku po kërkon të postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e një taj gjithë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
5: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë të saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Air, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: From Tirana.
3: Juri përshëndes, drejt për së drejti nga Live from Tirana, 11:10 është ora eksakte në këtë moment. Unë jam Ronaldo Sharka dhe na rikthehet për afro më shumë se një viti, kam përshtypjen një vit e gjysmë diçka e tillë, në studio një nga njerëzit që kur e kemi pasur në emision, ju e keni pëlqyer dhe na keni kërkuar vazhdimisht që ta rikthejmë në program, por kthjesht kemi pritur momentin që ai ishte fizikisht në Shqipëri. Është ambasadore e paqes në Austri, mësuese dhe trajnuese e veçërimit, meditimit dhe zhvillimit shpirtëror, ka studiuar për psikiatrisi dhe pedagogji dhe psikologji për para se të kushtoj fushës së saj të meditimit dhe veçërimit, për të cilin kohërat e fundet flitet shumë dhe kuptohet që është shumë i rëndësishëm. Amadea Stefa, mirë se vjen në Live from Tirana.
4: Mirë se u gjeta.
3: Si jeti?
4: Shumë mirë.
3: Si ka qenë gjithë kjo periudhë për ty?
4: Një periudhë shumë interesante, me thënë të drejtën, për të gjithë Europën, por sidomos nga ana shqiptare.
3: Pse?
4: Sepse unë shpesh ndjej ose ndiqoj lajmet, shikoj publikimet që bëhen në media të ndryshme dhe ndjej atë dëmshurinë, ndoshta edhe merakun e prindërve, nënave, popullit shqiptar që është në këtë moment.
3: Që do të thot nga ana energjetike ti si e lezon popullin shqiptar në këtë moment?
4: Kur kam shikuar këto demonstratat, me thënë të drejtën, disa video të interesante që ishin dhënë në Instagram, unë kam parë dritat. Kam parë drita, dhe më thënë, shumë të disa njerës që kanë fyduar të rizgjojnë. Dhe gjdo drit e vogël bë një drit gjigande, pasaj se kur janë me mira në rrug. Atëherë që këto drita ishën duke u bërë si me qënë një blet, adin ato bletet që bashkohen gjitha bashkë dhe vëjtësin ato rrugët e veta, dhe nga njëherë janë shumë të fuqishme. Nuk mund të i përballosh kur bletet mblidhen të gjitha së bashkë, ku shumë u dukte ajo energjia shqiptare.
3: E nga ana spirituale, energjetike, ti si e ke lexuar gjithë këtë?
4: Unë e shikoj si me të vërtet një rizgjim, që quhet awakening, por një rizgjim shumë i thallë për sa i përket Shqipërisë. Ndoshta kjo gjë kishte ndodhur shumë më përpara. Domthonë që imi çiki fije i thamon me vonesë, sepse këto gjëra është dash shumë përpara të fillohen që ti thojmë stop. Dhe jo të protesta për sa i përket partive, sepse unë nuk jam as me plusin as me minus, nuk më intereson as e djatha as e majta, dhe si shumë shqiptar që janë jashtë shtetit, ne duam vetëm të mirën e vendit ton. Domethënë ne do të ishim kthyer të gjithë shqiptarët, imagjinoni, edhe pse jemi jashtë shtetit me 30 sa vite, 40 vite, dhe përsëri do të thojmë vim këtu në trojet tona për të ndihmuar, për të sponsorizuar, nëse shteti i ndihmon shqiptarët që janë jashtë shtetit dhe jo të huaj të blejnë, por ne që jemi vetë që ta ndihmojmë vendin ton.
3: Mirë, interesante shumë mënyra si e rishe gjithë këtë, se ka pasur analiza politike e të gjitha me radhë psikologjike, por jo kështu shpirtërore, siç thua ti që e shoh si një rizgjim. Amadea, çfarë është e rëndësishme në këtë periudhë, në këtë moment, për të diskutuar në lidhje me botën? Ku ndodhet bota në këtë moment që ne flasim?
4: Bota është duke kaluar një komplet, i thojmë, në një shift, një kalim nga një dimension në një dimension tjetër. Në kulturat të ndryshme flitet edhe në Bibel, në Kuran, në kudo. Për shambull, në Indi thot Kali Yuga, në Kin, Japoni thot Shangu Era. Është një era, një cikl,
3: një frymë re,
4: një frymë shumë e re, një frymëzim gjigant që është duke ardhur në tokën mam. Sikur toka, dielli, hëna, të gjithë planetet, konstelacionet janë në një lidhje kaq të fuqishme që toka duhet të ndryshojnë. Do më dhe njerëzimi duhet të ndryshojnë. Jo të mendojnë për egon e vetë, mm-hmm. por për të mendojnë për të ardhmen, çfarë do t'i lëmë fëmijëve tonë. Dhe më thënë, ky zgjim është shumë më i thellë, do t'a tregojnë toka. Toka do t'na tregojnë më sot nesër. Që nëse ju nuk zgjoheni, nuk kujdeseni për mua si planet, ose ne nuk kujdeseni për tokën tonë, duke e mirëmbajtur me dashuri, pa plehra, pa zmog, pa shumë gjëra të ndryshme, ajo do t'a tregojnë në mënyra më të ndryshme.
3: Çfarë do thotë?
4: Me katastrofa.
3: Do të hakmerë ndenjesh.
4: Nuk është një hakmarje. Ne ja kemi bërë vetë vetë vetës. Dhe më thënë është informacioni, energjia negative që është lidhur nga njerëzit, duke bërë luftra, duke bërë gjëra jo të mira, duke, i themë, duke pas mirë njëri me tjetër, dhe aty fillon. Mm-hmm. Fillon i herne me vetë vetën tonë. Si jetin familjen tënde? Si, a grindesh, jine dashuri, ndimon njëri tjetërin, ja jep dorën motrës vllaut kur ka nevoj, apo thu jo me se qaj kokën, unë kam interesin tim, se duha ndërtoj vilën këtu. Dhe më thënë, gjitha këto gjëra janë individuale, dhe pastaj bën kolektive. Dhe kjo e ndjenë toka më më dhe më shumë.
3: Dhe vë një moment thua ku do të ketë, ti nuk e quan hakmarrje, e quan të shkojnë gjëra, të shkojnë gjërat në vendin e vetë, kështë quan drejtësi.
4: Do tjetë një pastrim, që quhet purification. Pastrimi do tjetë në mënyrat më të ndryshme. Mund tjetë edhe me luft.
3: Mund tjetë
4: me shpërthim vulkanik. Me shpërthim bombash automale. Mund tjetë një, ato që se pret njerëzimi absolutisht, me blackout. Dhe më thënë nga rrezet diellore, që Europa mund tjetë në terë, për shembull.
3: Po më Trump?
4: Nuk është Trump. Ato gjëra pritën të shsa ko. Ne i bile ja shtetit jemi të përgatitur, sepse një shtetit na ka përgatitur, ndryshë ndoshtë nga Shqipëria, që ne na thojnë, ne kemi seminare apo stafat për të gjithë mësuesët, psikolog, pedagogët, mjekët, dhe edhe popullin tani janë duke involvuar, që çdo krahini, thojmë ne, të ketë mbajtje, do të thonë si të mbajnë ujin, si të mbajnë elektrikun vetë, se nëse ndodh kjo gjë, duhet të jenë të përgatitur në blackout. Po, preparation, që u përgatitja.
3: Që kjo mund të vijë nga fenomene natyrore, për shkak të një krize të caktuar, nga se mund të vijë?
4: Mund të vijnë kriza të ndryshme, do të fillojnë ndoshta nga mënyrë natyrore, por pastaj njeriu si është atin që kur shkojnë në frikë dhe në ankth, fillojnë të bëjnë gjëra jo të mira. Për shkak mund të fillojnë të vjedhin, të plaçkitin dyqanet.
3: Mund të fillojmë të merrem me njëri tjetrin pastaj
4: pa
3: njeriu
4: në të shkojnë në shtëpi të vjedhin. Pastaj çat bësh, ti nuk ke armë, sidomos ne që jemi ashtete, se ndoshta Shqipëria është diçka ndryshe, por atje ashtete nuk ekziston arma. Domethënë është i fortë i buti, atje kush mbijeton. Këto gjëra na përgatisin vet shtetet tona.
3: Qartë. Mirë, ka isa për nxemje, do të shkojmë pak në marketing dhe pas marketingu do të futim e pak më thellë në bisedë. Live from Tirana.
0: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
5: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. 72 orë flash sale, ulje mbi ulje, vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home, përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në comoditahome.com. Comodita Home, ndjehu komod.
7: Kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
8: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
9: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30.900 lekë, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laborator mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
11: Live from Tirana në Top Albania Radio.
3: Juri përshëndesim sërish, vazhdojmë të jemi në studio me Amadea Sefa. Ju të gjithë që po na dëgjoni në këto momente, besoj që jeni me veshët katër për të dëgjuar gjithçka që ne do të themi dhe do të citojmë në këtë program. Amadea, ka një problem kur kam njerëz si ty në studio që kam kaq shumë pyeti për të të bërë, edhe nuk di nga t'ja nisë, më të thish më bëngë shumë ping pong me njëri tjetëri në trupë, por edhe më shkruajnë shumë njërës. Flasim pak për disa gjëra që edhe nuk flitet shumë në Shqipëri, se ne ngecim të disa gjëra që ose flitet vonë në Shqipëri. Për shembull, në Amerikë këtë vit ka qenë highlights kryesor, ku për herë të parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosin të publikojnë disa pamje nga dosjet jashtëtoksore. Duke qenë se ti shpesh flet për botën spirituale, për universin, për të tjera dimensione, ti vetë si njëri që e një mirë këtë fush, botën spirituale, beson që ka qënjë të tjera, ndoshta dhe më të fuqishme se ne, si që janë alienët?
4: Atëherë, alienët ose jashtëtoksorët, mendoj që ekzistojnë me miliarda vite në tokën mamë.
3: Në tokë?
4: Në tokën mamë. Dhe ne jemi racat të krijuara të ndryshme. Pse kemi racat të ndryshme? Sepse vim nga jashtëtoksor planetet të ndryshme krijimi. Por shumë thonë që raca Venus ka racën me sy bojshjel, persona që kanë sy bojshjel dhe i që kishil, vim nga raca Venusit. Dhe disa racat e tjera, Mars e Jupiter, kanë për shumë thonë racën e zezë afrikanë dhe racën e verdhë. Dhe shumë të tjerë të kuptohet.
3: Ne çfarë race jemi ne? Nga cilën e vjen Shqiptar?
4: Ne vim nga një planet komplet tjetër që nuk ekziston në këtë solarin ton, është në një galaksi tjetër. Dhe rina një racë që quhet Illyricum, kot nuk e kemi fjalën Ilir.
3: Okej.
4: Okay. Edhe gjuhën tonë që e kemi unike, sepse vjen nga një ndër këto 7 racat që janë krijuar nga planetet të tjera. Ne i thonë planetet të tjera jashtëtoksor, janë jashtëtoksor. Dhe ekzistojnë. Ne kemi genet dhe ADN në tyre. Daqim, mos daqim. Prandaj kemi dhe shumë gjëra të ndryshme, inteligjencën. Po ti shikosh kinezët janë ndryshe prej nesh. Kanë një inteligjencë komplet tjetër nga raca jonë shqiptare, zëm, ose europiane. dhe shumë gjëra dallohen ndryshimi. Gjuha, ftyra, se si jemi, syt, trupi, dikush trup të vogël, trup të madh. Dhe plus kësaj që jashtëtoksorët janë bashkëpunojnë me shtetet, bashkëpunojnë me politikën. Dhe të gjithë të mëdhenjt i din këtë gjë, por nuk e tregojnë publikisht, sepse kanë atë frikën që çfarë do të thotë populli.
3: A është gati, me gjithë me këtë publikime e dosjeve këtë vit, duke se kur filluan të përgatisin botën, që ka diçka për te dhe për herë të parë Amerika vendose publikoj dosje të jashtë toksorve. Po ti, do më thëmë ti, beson vërtet që nuk janë vetëm lartë në qelë me këtë disë të fëturuese, po zbresin në tokë, bashkëpunoj me njerëzimin?
4: Ato janë edhe në disqet që tjertë nuk i shikojnë, sepse janë në një fush magnetike ndryshe që një vetëm syri treti themon, ose persona që e kanë atë fuqi i shikojnë. Unë i shikoj, unë kam të drejtën të shikoj, kur janë edhe në Shqipëri, edhe kur shkojnë vëndet tjera,
3: ja,
4: i
3: thëmë
4: po, që i shikohen anijet kozmike që në ruajnë, dhe nga ana tjetër shikohen edhe persona që janë të me trup. Në mënyrë fizike,
3: që janë fizikisht në tokë.
4: Midis njerëzve nga një herë dhe i shikon, domethënë, dhe kap gazi, unë e kuptoj fillas kush janë për shkakun këto lloj racash dhe si janë të maskuar me gjyslyk ose kështu.
3: Maskohen si njerëz, ecin
4: me tash. Maskohen si njerëz, komplet si original, po. Po i dallon sepse kanë disa gjëra që ato kush i kupton çfarë janë jashtëtoksorët dhe toksorët i dallon. Për shkakun kur kam qenë në Amerikë, që është shumë interesante, në një vend shumë të veçantë afër Los Angeles dhe Las Vegas. Kam shkuar në disa vende, disa pika, dhe kam parë këto vendet sekrete të ushtrisë ushtarake amerikane.
3: Vërtet.
4: Po. Dhe jam futur në disa vende sepse kam qenë çik kurioza dhe kundër ligjit ndoshta amerikan, por nuk më kanë kapur.
3: Si ishte aty?
4: Një gjë shumë e veçantë që dua t'ja tregoj, bile kam bërë foto, por nuk mundem se s'lejohet sepse është nga ana e USA-s. Dhe ishte rruga, domethënë tunele, dhe ishin të ndarë në dy ana. Dhe ishën të mbyllur komplet me gjamba, me kështu, dhe ishte shkruar human, non-human. Dhe ishën të ndara, dhe më thënë, këto shkoshin, këte ishën për jashtë toksorët, tuneli, këto ishte për njerëzit tuneli, që do të rohin të futeni në fushat të ndryshme. Dhe kur erdhen makina, dhe më thënë, erdhen këto që undane, i shikoshe, dhe më thënë, duke undar makinat vu që fuqin këtë tunel, vu makinat
3: pra,
4: të tjera.
3: Pra njerëzit më vete dhe jashtë toksorët më vete. Si janë jashtë toksorët, çfarë pamje ka?
4: Jashtëtoksorët janë, me thënë të drejtën, qoftë janë original ashtu si janë, si shikoj unë, janë më të mëdhej, më të gjatë se ne. Ato kalojnë 2 metrashin. Disa prej tyre ne kemi fol dikur për gigantat, qoftë manin më në histori, legjendat botërore. Në Amerikën e Jugut unë kam parë vet Kafkat. Domethënë këto trupat i themun që kanë mbetur dhe janë në muze në Peru, kush ka interes mund të shikojnë edhe në video dhe ka dhe foto, dhe ato janë pothuajse 10 metra. Një kafk e kokës ishte, po thuj se sa gjithë trupi e më jam gati 1.75 dhe pak e shumë,
3: po
4: imagino koka jashtë,
3: po, këto jashtë toksorët që ti thua që unë i kam par janë këshu si që kem par në për filma të gjatë me këto kokën këshu, jeshil, me sytë më dhenj
4: disa, jo të ja, shumë
3: janë të frikë shumë?
4: Jo
3: janë të dëmë shumë?
4: Jo dhe po
3: jo, dhe po. Pse jo
4: dhe po? Atëherë, nëse doni dini disa sekrete për sa i përket kësaj gjëje, shumë interesante. Jashtëtoksorët kemi plusin dhe minusin. Ato që janë pak a shumë si ne, që ngjajnë, prandaj tham, i ngjajmë, okay. Se ne i ngjajmë shumë atyre.
3: Okay.
4: Janë çik më të gjatë, janë të bukur, janë më të vërtet të bukur. Ose janë sok si këto fairy elf që kanë këto miçik veshët me bisht kështu, në qoshe. Këto quhen për shembull Plejadën, vijnë nga Plejadën. Dhe janë një popull shumë i veçantë, shumë i paqë, që duan vetëm të mirën e tokës mamë, duan që të na mbrojnë, që mos kemi luftra, mos kemi bombardime. Përkundër se ato janë që ne të jemi, domethënë të qetë.
3: Okej.
4: Okay. Ka ana tjetër që duan të interferojnë. Pse? Sepse duan të manipulojnë njerëzimin. Dhe këto janë i çik ndryshe. Të duken edhe ndryshe. Domethënë kanë sy ndryshe ose ne i thojmë reptilje.
3: Po, janë si
4: reptilianët.
3: Që bën pyesin dhe çumat që para kishin shumë kuriozitet.
4: Reptilianët kanë qenë raca e parë që kanë qenë në të njëjtën kohë me dinozaurët. Dhe prandaj ato thonë ne jemi të parët. Atëherë pse ju të na vini? Të na bëni ne, domethënë mësime, ju që jeni nga planetet e tjera, Xham, nga Venus, Mars.
3: Po mirë, pyetja ime është tërsisht brutale. Pse i plas këtyre për planetin tokë kur këto janë të avancuar me teknologji, kanë planetet e tyre, edhe rri kanë kështu të fshehur, mos i shohim ne, bashkëpunoka me këto lidera ndërkombëtar, ku thjesht mund dalin lirshëm aty në rrugë, nëse janë kaq shumë të avancuar.
4: Domethënë njerëzimi do të kalonte në panik.
3: Po edhe
4: Edhe do të vinë ai moment ti tu kena pëlqen.
3: Vërtet?
4: Po, do të vinë ai moment që ato do të shfaqen dhe njerëzimi
3: do
4: të pranojë
3: me alienët.
4: Do t'i kuptojmë që nuk janë alien, janë thjesht njerëz që jetojnë në vende të ndryshme.
3: Janë ato... njerëz pra, që jetojnë.
4: Janë njerëz. Janë.
3: Po janë më të fuqishëm, më të avancuar se ne.
4: Pyetja mund të ishte ndryshe, pse kanë ardhur në tokën mëm?
3: Pse kanë ardhur në tokë?
4: Sepse planeti i tyre nuk ka qenë në gjendje kritike. E zëm nëse planeti i tyre është shumë afër diellit.
3: Okay.
4: Dhe ka djegje, ka shpërthime vulkanike, ka diçka ose një kometë shpërthen i bën planetit. Atëra a dash disa prej këtyre planeteve të kund të largohen nga planeti i tyre.
3: Dhe rrin të fshehur tek ne.
4: Dhe kanë gjetur planetin tokën mam, një planet shumë i bukur, shumë i veçantë.
3: Po do të rrin të fshehur ndërsa nëse janë kaq shumë të avancuar në teknologji.
4: Atëherë,
3: se fakti që ato kanë aftësinë për të ardhur nga një planet i largët shumë në një planet tjetër, janë shumë të avancuar në teknologji bie.
4: Planeti tokës mam ka një ligj, që quhet ligji free will, të jesh i lirë. Dhe ne me shqiptar të jemi lirë. Dhe kjo liri, dhe më thonë që nuk lejohet që të tjerët të interferojnë në atë lirin që ne kemi si planet. Kjo është bërë me një, i them unë, me një mbledhje e planetare që njerëzit nuk e din këtë gjë. Kur janë mbledhur të gjithë, si thonë unë, drejtorët ose mbretrit e planeteve të ndryshme,
3: pra, ka thënë këtë planet dhe mbretrit e planeteve mbledhen me njëri tjetrin.
4: Po.
3: Siç shumë mbledhen këto lidera botërore.
4: Si mbledhen me një parlament këtu, mbledhen edhe atje sipër, domethënë ka mbledhje parlamentare, i them unë nga ana jashtëkësorëve, universale. Dhe thonë, qa do të bëjmë me këtë planet, qa do të bëjmë me këtë planet, si ta ndërtojmë, si ta regulojmë, si ta shpëtojmë, ndoshta, që ose njerëzit nuk e mbajnë, nuk e mirë mbajnë këtë planet. Dhe prandaj ato nga që e shikojnë që tani ka ardhur momenti, që toka mëmë është tipër, ka shumë mbi populim, është një mbi shkatrim, janë duke hequr pyjet, e shumë shumë gjëra jo të mira, atyre ato duhet të interferojnë.
3: Të marrin masa.
4: Dhe të thonë, okay, atyre ne kemi të drejtë që të shfaqem dhe të thojmë stop, kjo nuk është e mirë.
3: Ti beson që Amerika zbritën në hënë pak muaj më parë?
4: Edhe kjo hënës është diçka shumë interesante që po të futemi këtu ne do të rrim gjithë ditën.
3: Më fol pak se jam shumë
4: sepse hëna mendon njerëzit që nuk ekzistojnë qenien në hënë. Atëherë në hënë ekzistojnë qenie, po jo jashtë, por ka brenda.
3: Ka qenie?
4: Po.
3: Çfarë qenie është?
4: Kto, jashtëtoksorët, mbledhja kryesore që bëhet. Bëhet në hënë brënda. Prandaj hëna është afër tokës. Dhe më thënë, në mbron. Hëna ka atë dashurin me që gjithë të qënje që të në mbrojnë, ato në vëzhgojnë non-stop, 24 orë, si keni radion, ato okay. Në vëzhgojnë ne gjithë gjë që farbëm.
3: Nga hëna?
4: Nga hëna. Prandaj shumë gjëra kanë qenë të manipuluara kur kanë thënë që raketat për shembull kanë zbritur në hën ose kështu se ato si kanë lënë fare, i kanë thënë na, ktheu mbrapsht. Ose edhe nëse mund të ketë bashkëpunim, ëh, që mund të ketë bashkëpunime, atëherë din që aty i presin jashtëtoksorët. Shumë NASA ato pikturat i fshin. I ndryshon. Unë kam qenë vetë tek NASA, se kam qenë për zbulim shkencor. Dhe kur i kam parë, dhe më thënë se si ato punojnë, dhe më thënë që shumë gjëra ato i din vetë, që nuk janë normale, sepse i shikojnë, por nuk i lejohet. Vetëm shteti, dhe më thënë, i Amerikës, ose i Rusis, ose Kina,
3: mund që i marrin këto... Mund të kenë akses real.
4: I kanë akses tyre pikturave, këtyre njerëzve që takohen e shumë e shumë gjëra të tjera.
3: Dhe më thënë, ne, kur ngrejmë sytë nga hëna në atëm... të dim që atje ka qenë të tjera, thua atje.
4: Ka qenë të tjera që na duan shumë dhe na vëzhgojnë. Dhe ato janë të mirë, nuk janë të këqij.
3: Okej, okay, publicitet. Live from Tirana.
12: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
13: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
14: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
13: Po për të ngrënë?
15: ham aty.
14: Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
16: Ah, sa mirë.
14: I gjen të gjitha në një vend zemër, shpejt dhe lehtë.
17: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
18: E zgjodhe universitetin?
19: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
18: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
19: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
18: Po, karrierë dhe punësim.
19: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
18: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
20: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
21: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Live from Tirana
2: në Top Albania Radio.
3: Po, po, jemi live në Top Albania Radio me Amadea Stefa, e cila si vërë sot po bëjmë një bisedë në fakt që ndoshta njerëzimi është mirë të bëhet gati, të përgatitet siç bëri Amerika në publikimin e tyre dosjeve. Ti beson tek dimensionet? Oh. Dhe çfarë mendimi ke për to?
4: Dimensionet ekzistojnë që kemi atë. Njerëzit nuk i perceptojnë akoma, por ka shumë njerëz edhe në Shqipëri që i takoj dhe më thonë i shikojnë, i ndjejnë.
3: Çfarë janë në vetvete?
4: Dimensionet janë hapësira, si që ajri. Ajri më i kondensionuar me një informacion tjetër. Dhe kjo informacion ndihmon njeriun që të zhvillohet. Për shembull, si mund të jetë një hapësirë që ndikon? Qose një person në stadium thot, unë jam dashuri, i gjithë stadiumi e ndjena dashuri, edhe pse ka idenë se prej ngavjen ajo dashuri.
3: Vërtet?
4: Kjo. Dhe më thanë, kur një person është në rrejtje, e ma, ne e kuptojmë këtë gjë kur shkojmë tek një lokal, kur shkojmë tek një shpi.
3: Që marrim energjinë e ambientit.
4: E ndjen direkt. Sepse çdo gjë ndikon, edhe dimensionet e larta, i themon, që janë me energji shumë më të lartë, frekuenca më të larta, ndikojnë tek njeriu. E njëjta gjë, dimensionet e ulta, frekuencat e ulta, ndikojnë tek njeriu, e njëjta gjë.
3: Interesante shumë. Dëgjoj, ti çfarë mendon për pas vdekjes, ajo që i trëm shumë njerëzit? Ti do të trëm vdekja njerëzit për çfarë?
4: Absolutisht. Dhe më thanë që të kuptosh, është e shpreha shumë e bukur kineze, që më kam bejtë nërmënd. Kur një fëmijë lind lakuriç. Dhe qëfar bën, qanë, gjaja parë që thotë, mi po, a i qanë, sa thotë, o, ku kam ardhë, s'dua të viktu. Dhe prindrit gëzohen, o, fëmija që kanë regullë, shqyqyrë, aman, që qanë, edhe hedhin vale, na ka lind fëmija shëndoshë. Kur një person vdes prap, çfarë? Lakuriç, a merr gjë me vete? Asnjë gjë. Por në momentin që ti vdes, i thua, shqyr, po iku nga këtu. Po çfarë bën të tjerët çajnë, thonë, ose pse na iku? Do të thonë komplet e kundërta. Po ta kuptojmë një gjë që është normalisht nga ana në Indi dhe në Native American, në Amerikë, kanë vënë re këtë gjë dhe në Hawaii, ato e festojnë vdekjen.
3: Po, ka disa tradita që e festojnë.
4: Kërcejnë, këndojnë, bën gjëra, tregojnë gjërat më të bukura të atij personi.
3: Po çfarë është vdekja, pra çfarë vjen pas? Është një pyetje që e ka munduar njerëzimin ndër vite, ndër shekuj, çfarë vjen pas?
4: Kret kollaj. Shpirti ekziston tek ne. Ndaqë e besojnë njerëzimin, ndaqë mos ta besojnë. Ne nuk jemi thjesht një njeri. Ne nuk mund të ekzistojmë pa shpirt. Shpirti, zemra, mendja janë instanca të ndryshme. Kur shpirti del jashtë nga trupi, atëherë trupi i thohet fiket, puç si dritat.
3: Po.
4: Dhe është si ajo shtëpia, i thamë që është shtëpi bosh, është shtëpi pa shpirt, sepse nuk jeton kërkush dhe pastaj rënohet dhe zhduket.
3: E ku shkon shpirti?
4: Shpirti shkon sipër nëpër një tuneli. Dikush me tunel, dikush jo, prandaj është diçka shumë interesante se nga zbulime shkencore që janë bërë edhe në Amerikë, në San Francisco, kur unë aty vetë kam qenë që quhet the proof of heaven, domethënë se si të vërtetosh qiellin, kanë marrë me mira persona që kanë arritur, domethënë nga koma, të iku nga trupi, por nuk kanë vdekur dhe janë rikthyer në trup. Dhe nga ana mjekësore kjo është gjë krejt normale dhe mjekët e dinë këtë gjë, që shpirti qëndron rreth rrotull, shikon mjekët, shikon se çfarë është duke bërë dhe pastaj mund të shkojnë në këto dimensione që janë ndryshe nga bota njerëzore, nuk shikohen me syrin tonë, themo normal. Dhe takojnë të dashurit të tyre atje sipër. Dhe disa prej tyre nuk duan të kthehen fare. Thonë, o Zot, më lër atje ku jam, si jam shumë mirë atje. Është në parajs, është një vend që të duket si ajër.
3: Të gjithë shkojnë atje?
4: Jo.
3: Ku shkojnë ato që kanë bërë keq?
4: Ato rrinë në botën e humbur. Dhe kanë mundësinë të shkojnë edhe ato, por duhet të kërkojnë falje, duhet të mësojnë diçka. Në çonse njëri ka qenë i keq, ka vrarë dhe nuk pendohet për atë që ka bërë. Dhe mbet në atë ego në vet, atëherë nuk ka mundësi të t'i hapen dyert, i themon të parajsës ose në gjetit si dësit të thënë çfarë do lloj tradite. Dhe që duhet njeriu sa më shumë të falin para se të vdesin.
3: Mund të rikthehen shpirtrat në tokë nëpërmjet një trupi tjetër?
4: Po. Mishërimi është e kanë thënë të gjithë. Edhe në Bibël është, edhe në Kur'an, edhe tek Buda, në mësimet budiste, hinduiste.
3: Pra ne mund të jemi shpirtra që kemi ekzistuar më përpara në trupin e një tjetri dhe rikthehemi në të tokë. Pse rikthehemi?
4: Rikthehemi. Prandaj thonë që është ai shkruar ndoshta ose i argumentuar ndryshe që njeriu dhe shpirti nuk vdes kurr.
3: Po pse rikthehemi? Pse duhet?
4: Ne duhet të rikthehemi sepse mësojmë. Mësojmë për atë që se kemi përfunduar. Nëse ti ke një mision, e zëm, që dëshiron që të arrish diçka në jetën tënde dhe nuk e ke përfunduar në këtë jetë, atë do të shpërndajë në jetën tjetër.
3: Po,
4: nuk e ke fal një person, ke urrëti akoma ndjen, edhe njëherë do të vish me të njëjtin person, ndoshta me një konstelacion ndryshe. Këtë radhë nuk do të jeni as shok, shoqe, po do të jetë fëmia jot. Dhe thua, wow, duhet të falësh fëmin tënd.
3: Amadea, dua e di që do më japësh një këndvështrim interesant. Pse njerëzit kryesisht nuk përfundojnë me atë që e duan fort, me atë shpirtin binjak? Se ato dashurit e forta nuk janë të destinuara për të përfunduar me njëri tjetrin. Koha gabuar, vëndi gabuar, rrethana të gabuara.
4: Qose është dashuri e vërtetë, i them unë, dhe shpirti binjak, nuk ka rëndësi se çfarë forme ka. Nuk ka rëndësi se çfarë gjinie ka. Nuk ka rëndësi a është ai person zëm i martuar ose ti i martuar për shkak të dinë se jemi ndryshe në familje.
3: Pa.
4: Është një dashuri sikur ti don fëmijën tënd. Që i don vetëm të mirën.
3: Është kjo shpirti binjak.
4: Kjo është shpirti binjak. Që ti e ndjen çdo gjë. Edhe sikur një vlla ose një motër që ki lind për një herësh, që ndjen, por që dhe e don të mirën çdo gjë. Kjo është dashuri e vërtetë.
3: Edhe nëse nuk përfundon në një gjë konkrete?
4: Nuk do të thotë që duhet të përfundosh të jetosh me atë person, sepse dashuria ekziston akoma brenda jush.
3: Komunikojnë shpirtë e binjak edhe pa folur fizikisht nëpërmjet çfarë?
4: Këtë doja të thoja. Domethënë nuk ndoshta nuk komunikoni në mënyrë fizike, por nga ana e shpirtit ju jeni të lidhur gjithmonë, sepse shpirti jot binjak.
3: Domethënë
4: ato takohen nëpër ëndra, flasin nëpër ëndra, diskutojnë, zhvillohen, sepse detyra e një shpirtit është që ne të na prezantojnë pasqyrat, që të na zhvillojnë. Domethënë një person që kemi në familje, duke filluar nga nëna, baba, motra, vllai, dashnori, them nuk ka rëndësi se kush. Ah, dhe janë thjesht që të na pasqyrojnë një temë brenda nesh që ne të shërojmë, atë që se kemi shëruar jetën e kaluar. Kaç? Ai, për shembull, ky shpirt binjak normalisht ka një detyrë ndoshta edhe më të thellë, që të na zgjojnë dashurinë brenda nesh. Por jo dashuri nga jashtë, që ta presim nga ai, ajo.
3: Dashuri nga brenda.
4: Por vetë ne kemi dashuri, dhe kur je vetë dashuri, don çdo kënd njësoj. Si ti je sikur shpirti binjak ai ose ajo, të gjithë i don, më sinqë shpirti binjak më.
3: Është vërtet, është vërtet interesante. Dëgjoj, se nga që na vjen rall dhe në kuptimin e mirë të gjë.

0: Okay.
1: Dhe ne është e vërtet, nuk është e sheshtë, është e rrumbullakët. Mm-hmm. Thonë qa dënë të tjerët. Është e rrumbullakët, por ja futja avion, të ta shikon që është e rrumbullakët. Ose manie. Por, ka diçka tjetër. Në qose një person është në një dimension tjetër zhvillimi, atëherë kjo tokë është e ndarë në tokat të sheshta, që quhet the seven worlds, shtatë botat. Kjo është një sekret që e din hinduistat dhe budistat në Indi, në Himalaja. Prandaj ato thonë që toka është e sheshtë, prej tyre ka ardhur kjo filozofi. Por edhe nga vendet e tjera ka filluar të vinë, se i shikoj shpesh këto news. Por, toka e sheshtë është si një person e percepton që është në atë nivel dimension dhe hapsirë.
0: Mm-hmm.
1: Vetëm kjo është ndryshime. Por ne që jemi në 3D, e shikojmë të rrumbullakët. Kaq.
0: Tani na bërën më shumë. Na futën në një
1: e themon janë botat paralele.
0: E kuptoj, e kuptoj.
1: Duke se më një botë paralele.
0: E kuptova gjën që do të thoja. Ti beson u Zot?
1: Po.
0: Si është Zoti për ty?
1: Është një bab, një nën hyjnor që mua më ka përcjellur që në fëmijëri. Më ka dhënë dashuri që në moshë sidomos 5 vjeçare. Unë e kam ndjerë prezencën e ti që në fëmi. Dhe kam komunikuar me të, dhe pse njerëzimi thot, wow, po si të komunikosh ti me Zotin.
0: Komunikuar?
1: Si flas me ty në këtë moment? Pyetje, përgjigje.
0: E ke ndjerë, si e ke ndjerë prezencën?
1: Komplet përgjigjet. Unë i pyetësha, i thosha, pse o babë në ki prunë në këtë tokë, për shambull. Nuk doja që ti isha këtu.
0: E qëfar të tha?
1: Ki dëtyrë, të të rishë këtu, do të kesh dërim. Se ke për ta parë në tarmën, ke për dimu miliona njerës. Tani është akoma herë si e vogël, nuk e kupton. Edhon qaja gjdo natë. Nuk doja të shikoja lajmet, nuk doja të shikoja gjërat e tjera, se i disha që shumë gjëra janë manipulime, sidomos atyre në kohën e komunizmit. Dhe të tjerët noshta më thoshin familja me kjo budalic, duket kjo është ignorante, kjo s'do di as një gjë. Po ishte e kundërta, unë i kuptoja dhe i thosha janë gënjeshtra, janë rrëna, i thosha në shkollë tranche. Sidoqoftë, unë e dua Zotin shumë dhe Zoti është për ne të gjithë këtu. Zoti është në zemrën tonë, shkëndija, kur thot ajo, shkëndija e dritës është në zemrën e çdo njeriu. Dhe jemi të lidhur gjithmonë me Zotin. Jemi shëmbulltyrë e tij.
0: Mm-hmm.
1: Në çdo libër shkruhet. Por ne nuk e kupton çfarë do të thotë jemi shëmbulltyrë e tij. Jemi krijuar, i thojmë, në shëmbulltyrën e Zotit, me dashurinë e tij, me dritën e tij. Që të ta kuptojmë, ne jemi vetë krijues.
0: Vetë krijues.
1: Jemi vetë manifestues. Për këtë gjë Zoti do të na hapin sytë mendjes. Ju keni mundësi të krijoni, të manifestoni. Fatmirësisht të mirën, disa fatkeqësisht të keqen. Edhe kjo është ndryshimi. Që dhe ai ndoshta trishtohet me këtë që duke ndonë në tokën mam, sepse ne krijojmë të dyja, plusin dhe minusin.
0: I krijojmë vetë ne, domethënë edhe
1: qiell. Me mendimet negative, me emocionet, me çdo gjë, dhe atë
0: krijojmë. Po Zoti nuk ka qëllim ta mbrojë mbase?
1: Mundohet. Zoti thotë është shpreha e bukur, të çon engjëllin gjithmonë të troket. Nuk vjen vetë personalisht u bam bam tek dera. Po të qonë njëri unë, të qonë një person që të ndihmon ose të tërgon diçka, që shiko këtë tim që duhet të alëshosh. Mos e mbajma këtë trishtim, këtë lëndim, shkopi i kafe, futja të përqejmë, diçka tjetër. Por ne nuk e kuptojmë, nuk e kuptojmë, kujtojmë sa me diçka njërzore, ose budalaliqe, i thojmë ne. Por e harrojmë që krijimi influencon çdo njëri dhe angjëjt janë në tokën mamë. Nuk i shikoj njerëzimi, unë shikoj njerëzit që kanë flatra mbrapa. Kanë flatrat e engjëjve.
0: Dhe thamë,
1: wow, ky person është engjël. Ose një fëmi i vogël që e pash, dje thash, wow, ky ka flatra shumë të bukra. Dhe më thënë kishte flatra blu. Shumë interesant.
0: Edhe engjët janë oto këthoja, mes nesh?
1: Janë mes nesh, njësoj. Janë mes nesh.
0: Si të dalojmë?
1: Janë mishruar në trupa fizik njerëzor, që të ndimon njëri tjetrin. Dhe më thënë, dima e Zotit vjen duke dhënë angjëjt e tij, shenjtrit që të vinë në tokën mamë të mishërohen në formë profetësh, për shembull dikur, në formë priftërinjsh, murgjish, çfarë do lloj, mënyre si të ndihmojmë këtë planet me dritë, me dashuri.
0: Është gjithmonë kënaqësi të kesh ty në program, një orë është shumë pak, nuk mjaftojnë, ndoshta duhet ta kishim për 2 orë, por mend për herës tjetër kur të na rikthesh sërish në Shqipëri. Amadea, të falenderoj shumë për gjithë bisedën.

0: edhe
1: është gjithmonë kënaqësi kur rrimi bashkë në këtë studio dhe flasim gjëra kaq shumë interesante, se në fund mbase dikush duhet ta bëjë. Faleminderit.
0: Faleminderit.
1: Mirë, ne kemi mbërritur në fund të programit dhe për ditën e sotme. Nesër në episodin e fundit të kësaj jave me një të ftuar shumë special. Deri atëherë, bëfshit qef.

0: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emre, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
5: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
6: Shastisur, shastisur.
7: A shu thua atë? Unë e thoja shastisur.
6: Jo, është sënë mes shas,
7: shastisur.
6: Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndron luk çdo muaj.
8: Jo, unë çdo muaj në vit jam, po ti kujtohem, na që ndron shpesh herë partner ti. Ke filluar me ngatru partner.
9: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Riku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
2: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35900 lek. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Oh, you see those large heavily armed men? They suspect you have killed their leader and they want you dead.
4: Quick. Quick.
3: Okay. Action.
5: Sa herë thuan fjalët kaos.
6: Padit.
5: Kumar. Aventur ndërmen na vin ata. Minions and Monsters në Cineplex Tech dhe QTU.
0: Top Radio.

0: ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Ka konsensus mes Partisë Socialiste e Partisë Demokratike për rezolutën e përbashkët me PN. Opozita, majoranca i refuzoi të gjitha amendamentet, socialistët mohuat arritjet e vendit. Zvërneci, balla në PE, nuk ka leje për investimin, do të vlerësohet ndikimi mjedisor, sillni delegacion fakt mbledhës. Për më shumë se një muaj mijëra shqiptarë protestojnë çdo ditë në Tiranë, rama për Corriere della Sera nuk do të dorëhiqem. Shtyreshin si policë, furnitor mallrash dhe punonjës publik, Interpol shënjestron në rrjetin e mashtruesve 5800 persona në pranga, sekuestrohen 300 milion dollar. 4 milion euro për mbarvajtjen e koncertit të Kanye West, qeveria dorëzon aktin normativ në kuvent, pritet kalimi në seancë plenare. Bëhet gjyqi në GKK, Meta ndron avokat, kreu i PD-s nuk e ka marrë dosjen e plot. Ju gjetën armë zjarri pale, policia Tiranës arreston 3 persona, njëri prej tyre kishte thyer arrestin në shtëpisë. Shëbaja rini sulmen nda Iranit, Trump do të jetë gjithë një mëkeshte, Irani sulmon Kuvajtin e Bahreinin, do të vuani pasojat. Sot vendi ynë do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të qëndrueshme. Do që shkur fillimet kryesore të ditës, unë jam Eri Silta Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Fërë të veri. Iu, që fërë pisliku. Wow, dajë rëgishë.
4: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Hajde Shqipëri, le të blejmë online! Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
5: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
3: The top list.

0: Destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merë televizor Samsung 50 polush Smart TV 30.900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merë për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean, inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh valën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje, vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtes në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
6: David Guetta, Third Party, John Martin, Human.
7: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Deep Radio. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
3: Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Me kartë ju lutem.
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
8: Bye bye bye baby.
6: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
9: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Top Radio. What's next?

0: Të Verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platformë, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30900 lekë, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35900 lekë. Ju premtojmë verën me çmim më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh valën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
5: You see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader.
6: And they want you dead.
7: Quick. Quick?
5: Okay, action!
8: Sa herë thuen fjalët kaos. Humor. Aventur. Ndërmen na vinë ata. Minions and Monsters. Në Cineplex Tech dhe QTU.
9: Nëse jeti pra radioje,

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
0: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Kryeministri Edi Rama thotë se është gati të dialogojë me protestuesit e sinqertë, por jo ata që po e përdorin bulevardin për qëllime politike. Në një intervistë për Corriere della Sera, shefi i qeverisë shpreh se dorëheqja nuk jepet pas ultimatumeve me megafon, por nga institucionet dhe qytetarët përmes votës. Në protestën e 39 në Tiranë denoncuan dalimin në kufi i dy deputetëve shqiptar nga Maqedonia e Veriut. Organizatorët e protestës thanë se deputetët e koalicionit shqiptar vlen dhe një zyrtar i qeverisë që sipas tyre janë mbështetës të tubimit në Tiranë nuk u lejuan të kalonin në qafthan. Një aksident rrugor u shënua në qakres të Gramshit, plagoset një çift bashortësh me motor. Sipas informacioneve paraprake, gjatë lëvizjes në rrugë, një kal u ka dalë përpara, duke bërë që drejtuesi të humbte kontrollin e motorit. Sipasoj, burri dhe gruaja janë rrëzuar dhe kanë pësuar lëndime. Çifti u transportua me ambulancë drejt Tiranës për trajtim më të specializuar. Kina ka testuar së fund me një raketë balistike ndërkontinentale duke rritur shqetësimet në rajon. Raketa me rreze të gjatë veprimin vëriti pranë Polinezisë franceze, ndërsa analistët thonë se Pekini po sfidon sigurinë paqësor të dominuar prej dekadash nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
2: Parashikimi i motit.
3: Sot vendi ynë është në ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të qëndrueshme. Sipas parashikimit, në orët e mesditës dhe të pasdites, pritet zhvillimi i vranësirave, kryesisht përgjatë zonave malore. Në këto zona vranësirat do të shoqërohen me rreshtje lokale shiu me intensitet ulët.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: e de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
0: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
6: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
7: Bravo, prish këtë dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
8: Zimo, ha, tu prish prape?
7: Leo, bur ma hoqit trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
7: Ore, taksirat, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
8: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiron nga Inda?
7: Inda?
8: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
7: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgjë. Inda, ne jemi kudo.
9: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
10: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
9: Dhe cila është e vetmja që qarrove të bësh?
10: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
9: Po shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
10: Oh, fantastike.
9: Ja.
10: Një Red Bull?
9: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
10: Por pika më afërt është 20 km larg.
9: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
11: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
12: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në botë.
1: FM, YouTube dhe Play Store.
0: Top Radio.

0: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent. Besoni tek profesionistët.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi Taxi.
4: Shkarko Spi Taxi Albania.
5: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
5: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
2: Pesa Kokdima.
3: Tani kam frikë marr besë festival, sepse po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do të thonë që po të fitoj, do të mbindesh shumë keq.
4: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30900 lekë. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35900 lekë. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. David Guetta, Third Party, John Martin, Human. Disc of the day on Top Albania.

0: the day. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Një ngjarje e rëndë sapo është shënuar në qytetin e Shkodrës ku burri ka vrarë bashortën. Raportohet se krimi në familje ndodhi në unazën lindore të qytetit verior. Autori i dyshuar është arrestuar nga policia që pritet të jap detaje në vijim. Deklarata e përbashkët e Komitetit Këshillit të Stabilizimit dhe Asociimit është dokumenti zyrtar që miratohet në përfundim të takimeve periodike mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Teksti përmban vlerësimet për ecurinë e Shqipërisë drejt anëtarësimit në BE dhe rekomandimet për reformat, por nuk ka arritur të miratohet pasi kaloi me 7 vota pro dhe 7 kundër. PD thot se PS-ja ka refuzuar të gjitha amendamentet e tyre, por majoranca shpreh se ka miratuar një pjesë të amendamenteve të hartuara prej opozitës. Sipas socialistëve, deputetët e Partisë Demokratike zbatuan urdhrin e Saliu duke votuar kundër Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Presidenti i Turk Erdogan zgjodhi një dhuratë të pazakontë për liderët e NATO-s në përfundim të samitit në Ankara, nga një revolver të personalizuar me emrin e Secilit, me mekanizëm me veprim të dyfisht. Arma është ndërtuar prej çelikut të farkëtuar. Kryeministri Starmer tha se u detyrua ta lindte në Ankara, pasi ligjet e rrepta britanike nuk lejojnë revolver në avionin qeveritar.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ynë është në ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të qëndrueshme sipas parashikimeve në orët e mesditës dhe të pasdites. Pritet zhvillimi vranësirave kryesisht përgjatë zonave malore. Në këto zona vranësirat do të shoqërohen me rreshtje lokale shiu me intensitet ulët.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Iu, çfarë bisliku?
3: Vë, sa e rikishe?
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto ko?
4: Po pres klienten e radhës.
3: Klienten?
4: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
5: Ka ndryshime të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
6: Kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
7: O, mirë se vjen!
8: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
7: Pafshim, shihemi!
9: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: Paso mondial në Top Albania Radio.
1: Skull. 9 korrik 2026, jemi 10 ditë për para finales së madhe të botrorit. Sot fillojnë ndeshjet çerekfinale, do flasim për Francë-Marok që luhet në orën 10. Përshëndetje të gjithëve nga Top Albania Radio, nga Paso Mondial, jemi live edhe në Digital në Sport News me Arcani.
2: Mirdita.
1: Aladin Stafën.
3: Mirdita.
1: Dhe Livia Brungër.
4: Përshëndetje të gjithëve.
1: Si shkoi kjo dita pushimit, ju ka kaluat mirë pa futboll apo jo?
3: E punën ditën
1: mbas 26 ditësh mbas pa futboll. Si u duk një ditë pushimi? Pa ndeshje?
2: Duhesh fat.
1: Duhe?
2: E ja vlem të.
4: Jo, për mu nuk duhe fare.
1: S'kishim që bënjë, nuk e kuptoj.
3: Ishte pak e çuditë, unë ndjeva pak bosht të ndrejtën.
4: Ja, të do thuja me unë.
3: Botrorit, ishte mësuar, ishte.
2: Nga njerë du të bëgjë cool down me bëgjë i summary. Kuptojnë, duhet me tak lezon dishka gjera për mbletë qikë. Kuptojnë, duhet i qikë shumë, para se me
1: fikur të atyre. Kanë betur 4 ndeshje qërë finale, 2 gjysën finale, 6 dhe 2, një vëndi 3 finale, 8 ndeshje. Dhe 8 ndeshje deri në përfundimin e këti.
2: Nga një ndeshje në ditë, dhe më thonë, të shi
1: qërë finale. Përveç një ndeshje që ishte në orën 3, duket Argentina me Zvicrën, gjitha tjerat ishin orare më të arritshme.
2: 9:10, po.
1: Franca është
2: ose
1: në 10. Nesër është në 9, është Spanja me Belgjikën,
4: të shtunën është
2: 11 është Anglia me Norvegjinë.
1: Po, po. Anglia me Norvegjinë në mëngjesin e të dieles, pastaj është
3: besoj një arsye për këtë orare është edhe se skuadrat janë europiane dhe janë përshtatur me oraret e Europës.
1: Në një kohë rezumesh paktën në këtë ditë pushimi, u pa që europianët janë bërë sëri kryefjala e botërorit sepse kanë çuar 6 ekipe në 18 të mirat. Duke rritur numrin me 1 në krahasim me botërorin e kaluar ku mungon Brazili dhe
3: unë do thoja
1: Zvicra si për të nëse Norvegjia mund themi.
3: Teorikisht 6, ndoshta praktikisht 7, ekipin e Marokut e shoh
1: si më europian,
3: si më europian. Ato janë të gjithë lojtarë që janë formuar në akademitë e Spanjës, e Francës, Belgjikës, nga familjet që kanë qenë në këto vende, kështu që besoj që të gjithë lojtarët e formuar në këto vende janë një produkt europian, kështu që dhe Marokun edhe mënyra e tyre lojës shumë dinamike, edhe shumë taktike.
1: Është lexoja një statistikë që thotë 93% 94 gati 3.7 më eksakt e lojtarëve që kanë mbetur në botror luajnë në Europë. Pra 196 futbollist nga 208 që janë në botror aktualisht, pra nga 8 ekipe që kanë mbetur, do një dominim i Europës.
2: Po mirë, po ka
1: i frikshëm.
2: Ka sens sepse lojtarët më të mirë që provojnë latinët, patjetër që shkojnë në Europë kontrata më të mira, se.
1: Po. Edhe aty në këto shifra është shumë, domethënë është një shifër eksagjeruar, 93.7, nuk ka qenë asnjëherë.
3: Mua më vjen mirë them drejtën, sepse është anatemuar pak kjo pjesa që Europa ka pas probleme të shumta edhe në futboll, duan ta bëjnë pak futbollin global edhe me zhvendosjen e botrorit sa në Katar, tani në Amerikë, dhe besoj se Europa po tregon që ai është djepi vërtet i futbollit, edhe ku ka futboll të mirë është gjithmonë në Europë.
1: Europa është një produkt në botror 33% të ekipeve, do 33% është një vlerë shumë e vogël në krahasim
3: me
1: çfarë i jep Europa botërori dhe çfarë merr nga botërori. Imagjinoni në botërorin e parë nga ekipet europiane, atëherë kanë qenë më pak, po shkonin gati 75% dhe gjithmonë kontinenti i Europës vjen duke zbritur në nivel në krahasim me vendet e tjera. Rritet Amerika e Jugut, rriten ato vendet
3: aziatike,
1: të ndryshme Afrika, por Europa vetëm 3 vende përfitoi nga rritja në 48 ekipe, nuk është se përfitojnë ndonjë gjë të madhe.
4: Dhe kampionati më i suksesshëm është Premier League, besoj.
1: Dhe Premier League është kampionati më i suksesshëm, duke qenë se edhe është më i lodhshëm, gjiththonë është më i lodhshëm, po rast kapiten lojtarët, ama 65 lojtarë vinë nga Premier League deri në këtë fazë. Dhe me shumë mundësi edhe në raundin tjetër do jetë kampionati më i përfaqësuar.
2: Po, pastaj ka nivele të tjera menaxhimi të kombëtarëve, e kupton? Po, ndoshta flasim më vonë për pjesën.
1: Po, minutat njësoj bën.
2: Pjesa se si rikuperojnë lojtarët, edhe po, ndoshta ke pjesa dy
1: më ta. Po, shohim ato detajet e tjera.
2: Shohim më vonë.
1: Kampionati më i përfaqësuar është Premier Liga me 65 futbollistë, dytë është Spanja me 39 lojtarë, pastaj vin Franca, Seria A dhe Bundesliga me nga 21. Franca ishte në vendin e tretë, po.
4: Okay.
1: Lojtarë që janë aktualisht, ëh, që
3: kjo renditje është edhe në kampionatet në respektiv që kanë këto në kupat europiane, pra është Anglia,
1: paga shumë bon.
2: Është Anglia,
1: Spanja,
2: jo, për lojtar është Franca e para. Nëse vjen në Evropë për kampionatet, Franca ka më shumë lojtar në kampionatet europiane se sa çdo skuadër tjetër.
3: Për shkak të francez. Ato prodhojnë për shkak të prodhimit të
1: kanë lindur në Francë.
2: Ora, kanë lindur në Francë. Lojtar francez që luajnë në Itali, Premier League, në Spanjë, pra numri më të lartë të futbollistëve të që luajnë të një vendi evropian që luajn jashtë në krahat e tjerë është Franca. Është një statistikë.
1: Okej, okej, e kuptova.
2: Jo, kuptoj çfarë them.
1: Që nuk ka lidhje me botrorin, domethënë.
2: Po pse? Ishte ideja jashtë për botrorin, por fola jashtë botrorin. Botrorin e kuptuam tash, e morëm vesh. Ideja është këto
1: interesante i gjë tjetër se po zgjohen statistika që nxorra, nga 6 ekipet evropiane që janë kualifikuar deri tani, vetëm 2 lojtarë nuk luajnë në Europë. Që është Theo Hernandez dhe Ivan Toni që luajnë
2: në Arabi Saudite.
1: Një anglez, tjetri francez.
2: Në kuptim të gjithë pjesa
1: tjetër janë.
2: Po kjo çfarë tregon? Kjo tregon se janë shumë lojtarë që luajnë në Arabi Saudite, pra tregon që ta njerëz nuk i besojnë më lojtarëve që luajnë në Arabi Saudite dhe marrin lojtarë që janë kompetitiv në kanale të forta.
1: Edhe kjo është shumë pak se ato kanë bler shumë hyje, po.
2: Po kjo po thënë. Po këtë po them pra, po them që kalojtar që kanë ikë shumë nga qytetin e Arabisë Saudite të shumë shteteve që janë edhe në të
4: sigurisht në fund të karrierës.
2: Në çerek finale dhe trajnerët e kontratave nuk i preferojnë për të marrë ekip kombëtar. A kupton këtë po shpjegoj.
1: Futemi pak te dueli i sotëm, se është ndeshje shumë e bukur, ndoshta për të thënë vërtetë më duket më interesant janë nga katër duele.
2: Jo, luan pavarësisht se katër duele ose po fillojnë para.
1: Po, vazhdo fare.
2: Përderisa Maroku, okay, edhe pse në tavolinë doli kampioni i Afrikës, po normalisht me penalti më duket u humbën me Senegalin apo me lojë tregut, në shtesë.
1: Fitoi me golin e Gueye.
2: Final Senegali, po,
1: në shtesë. Ata morën
3: Dias humbi penalti.
1: Dias humbi penalti.
3: Shkojnë në shtesë dhe në shtesë
1: sa ata morën në letër, po më duket vazhdon një proces gjyqësor.
2: Për të thënë që të gjithë e prisin që të mëto të Maroku, po për çu divit të Senegali, po themi që është ekip në ndër në kampionin e Afrikës, e kupton, është nuk është ekip gjyqësor, po. Është ekip elit, por ama sot mëngjes ke lajmet e Francës, të gjithë gazetarët. Pra, kjo ndal me se tu fjalëmit kryesore janë që Franca nuk ka të drejtë të gabojë. Ja pa droit d'erreur ishte në frëngjisht, kupton? Franca nuk ka të drejtë të gabojë. Pra që edhe pse është Maroku që është Maroku, kupton, po edhe sidomos e Marokun, kupton, Franca nuk duhet të mundet.
1: Mos gaboj në botën e fundit, Franca e mundi 1-0,
2: po, 1-0
1: apo 2?
3: 2-1.
1: 2-1.
3: 2-1
1: me gol të Theo Hernandez
3: për golin e dytë.
1: Ka bërë një ikje ai, atë e mbajmë ndatë ikjen e Mbappé bëri një kalim shumë nga krahu që se ndalte dot asnjëri.
3: Ishte unë rritjen e Marokut ka qenë me vërtet, ky ekip ka bërë shumë mirë, që nga moshat e veta, edhe ka vazhduar që ka bërë shumë mirë në skautimin e lojtarëve. Unë lexova që shumica gati gjithë lojtarët e Marokut asnjëri nga ato nuk ishte formuar në Marok. Edhe ky është një tregus i qartë që skautimi ka funksionuar, skuadra është bërë më kompetitive, është bërë më tërheqëse për lojtarë, sepse ka lojtarë si Hakimi, si Dias dhe shumë lojtarë tjerë që kishin mundësi që të zgjidhin kontratë të tjera dhe kanë zgjidhur Marokun.
1: Ka shumë lojtarë aty që mund ta zgjidhin një kontratë tjetër.
2: Ai talenti, po, pra, ai talentin, po, talentin më veçare
1: kishte një kapiten i Francë.
2: Po, pa i kishte një, pra, shikoj, po ti marrim këtë djalin më veçar, Halandin, po dhe shumë të tjerë, ato që kanë bërë futbollist janë disiplina dhe familja. Familja është e para. Pra ky djali, ky ka pas teatrin, ka pas drejtor të sporteve në një bashki në Francë, në një qytet. Mama sigurisht edhe kështu në administratë, pra njerëz më intelektual, kupton, dhe ka arritur 100 vegjëli me not, me gjimnastik,
3: me frymë sportive.
2: Me të gjitha sportet e pastaj ka vendosur të shkojë në futbollin me mësime shumë mirë.
3: Dhe është
2: pra, nuk janë rastësore këto që zhvillohen. Ose për shembull Halandi, nëse edhe Norvegjisë ishte i bukur për shembull, janë, që unë nuk e dija para 3 ditësh më vesh, tre lojtarë Norvegjisë, babadarët e tyre kanë qenë 94 në 11-shë. Pra edhe kjo. Dhe ai thoshte
1: për shumë e bukur.
2: Pra, dhe nga mos dali, pra çfarë them me këtë?
1: Kjo është fëmijët atje.
2: Kjo është përgjithësisht edhe për këto që për prindërit që janë këtu, domethënë që kanë fëmijët që duan të shkojnë në sport. Pra, çonin sport e që para të marrë sport. Mund ta çosh 2 herë në not, mund ta çosh 2 herë në taekwondo, etj., pra që të bëj sport etj. Dhe në qoftë se ka pas edhe të tjerë që kanë pas prindit gamin, po ka dalë futbollist, po është shik kështu ajo, domethënë pra geni qëndron. Kupton? Pra, mos i bëni me zor. Pra lëre fëmijët të bëjnë sportin e tyre që
1: jo futbollist me zor.
2: Jo futbollist me zor. Kjo është ideja. Pra lëre edhe Alandi, për shembull, geni që thoshte, unë nuk e di, për shembull, që nëna vet pas sa qen kampione pentatloni, atlet.
4: Po, e vërtet.
2: Pentatloni tani dihet se çan niveli ka.
4: Kjo është një nga arsyet që ai mban mbiemrin e mamit ke bluza, edhe të mamit edhe të babait.
2: Po sepse sigurisht domethënë geni ty të dyve, prindërve që kanë djegë këtë monster në thonjza, monster po them pozitive në sensin futbollistik, po.
3: Jashtë makineri është edhe
1: sot presin shumë francezët nga Mbappé. Sepse ai është lideri i këtij edicioni të
3: Patyshim, Deschamps i kishte thënë që jam shumë jam krenar që kam një kapiten.
1: Është si general se jep dhe urdhra.
4: Po, tani është po
1: meme. Urdhër arbitrit, urdhër gjithë ata që punonin fushën, do ishte një ka fituar një lloj.
2: Ju do të keni fol domethënë këtu, po mënyra se si e menaxhoi Francën, ishte Paraguayën, është përtej kapelen. Nga aspekti nervor, në si domethënë i sepse ato provokime nuk mund t'i marrin gjithë kollaj. Dhe ato që tha Mbappé, ajo që pastaj mori ato se do fojnë edhe këto
1: politikanët.
2: Mfal për shprehjen e senatorëve të gala, e kupton të bëjnë sikur marrin vesh nga sporti, edhe nga ajo pastaj kërkoi fal, pastaj fuhet duke thënë
4: Selesa Maria jo të Paraguajt.
2: Po, dhe pastaj fuhet duke shpjeguar që po shikoj se domun kam jetuar në Francë, kam jetuar më shumë pra ajo dhe ai tha tamam, pra ato që ne e dim, kush kërit futbol, e di. Që se do e shfer, lym fer. Që se do të bësh,
1: dim dhe ne të lym pisa.
2: Po, pa tjena, që se diken, se shkelmi në fytë gjithë.
1: Mie, po, kur i shikon këta e lojtarët që janë me kualitet, me këshu, ti mendon që ata nuk din të godasin poshtë. Ripici më thënë, si ston boksierë.
2: Po, po sepse jam suçi lënë me ka, po pastaj jam suçi
1: lënë me futbollist, po.
2: Jam suçi lënë me kampionate, ku ka respekt.
1: Po, më pëlqeu që Mbappé tha, shikoj se po tjet puna para shuh. Vazhdojmë dhe ne, do ndim dhe ne të kalojmë ke krau tjetër.
3: Po se është edhe niveli teknik. Nëse një lojtar ka një nivel teknik të lartë, nuk i nevojitet që të bëjë një lojë të pjesë deri diku. Ai më shumë do tregoj aftësitë e tij, shijoj lojën, shijoj futbollin. Ato zakonisht e bën skuadra që nuk kanë një nivel teknik të duhur dhe aty duket pra diferenca mes Francës dhe Paraguajt në këtë rast.
2: Dakor, problemi është kur merr provokime, mendjesh ajo do të jesh shumë stërvitur nga ana psikologjike.
3: Ajo tregon më shumë pjekur, i pjekur dhe i matur
1: vërtetën. Un deri dikur brenda një limiti më pëlqen që kundërshtari e shikon si një armë të fortë edhe provokimin e atij që ka bërë.
2: Po patjetër,
1: po brenda një limiti.
3: Është pjesë e
1: jo.
3: Po prandaj arbitri
1: i limitit u kalu, po ama duke u kontrolluar nga arbitri, nëse arbitri futet. A thot vazhdo vlla bieri ti.
2: Nuk e di se kam Diego domethën çfarë mendimi kishte Lorenci për mos kartonat e dhënë të këtyn e kushtave të
1: punë kështu të shef konspiracion të fuqishëm aty.
2: Ashtu
3: ishte kundër.
1: Shef një tentativë për ta ndalur Francën.
2: Po.
1: Dhe un çdo gjë që çdo ditë që kalon marr disa konfirmime që nuk po i kuptoj se çfarë po ndodh. Se sot për shembull, ndeshja Francë-Marok nuk mund të arbitrohet nga
4: 5
1: arbitra Argentinas. Është pa imagjinueshme. Si mund tjenë aty?
3: Duhë dihë që finalja është...
1: Po, Argentina është loj, që andodhë i finalën e fundit?
3: E fundit, po, është...
1: Argentina është e kraun tjetër, Franca është ekipi më i fort,
2: po... Lame dhe fundit që FBI po e tonë Federatën Argentinës e për gjërat të ndodhëra në Amerikë?
1: Federatën Argentinës, për mirë, pra, e këto janë këshu pasaj, po...
2: Po pëse arbitë nga varë, nga Federatën për varëm, se nga varë
4: arbitë? Kjo FBI-it. Po thonë që në të vërtetë diçka që ka nisur shumë kohë më përpara, po tani normalisht po del në pa për arsye që se si shkon ndeshja.
2: Jo, patjetër, po them, ka fjalën si institucion, po nuk po them për pra, nuk
4: po është. Po se do të ketë një rregull tani për pjesën e arbitrave, zakonisht me sa di un janë gjithmonë të përzierë me shumë shtete të ndryshëm. Si ka mundësi që janë të gjithë nga Argentina
1: tani,
4: në këtë rast? Do të thotë
1: duke luajtur Francë-Marok, normalisht mund mos ishte, nuk duhet të jetë një arbitër europian, se mendohet që europianët do mbrojnë
3: Francën.
1: Francën. Po as arbitra afrikan. Po
2: ja pa tash ikni.
1: Tani që ti je Argentinas, më duket
2: atëherë po dal ke arbitrat pra domun. Po dal ke arbitrat pra. Dini ju pse nuk arbitrojnë arbitra anglezë Argentinën?
1: Pse?
2: Po keni një ide?
1: Nga ajo ngjarje atëshme.
2: Nga
1: 86.
2: Nga Maradona,
1: nga
2: ishu
1: që nga ajo.
2: Jo. Nga pushtimi i ishuve Falkland.
1: Domthon histori jashtë
2: po jashtë futbollit edhe prandaj domthon nuk kanë është fakt. Edhe kanë lutur edhe gazetarët që në një arsye që pse nuk e sepse nuk kanë Argentina nuk ka dashur kuqër Anglia ti drejtoi.
4: Se mund ta vendosin vet? Nuk mund ta vendosin.
2: Nuk e vendosin, po fakti është se kanë arbitru.
4: E kuptoj.
2: Domthon okay, pra kjo duhet.
3: Po ti mund të çosh i kërkesë.
2: Kjo do të paguam sepse edhe shpjegojnë domthon që është një arsye të fortë pikërisht kjo domthon armiqësia që ka Argentina me Anglinë për sa i përket ishullve Falkland.
1: Megjithatë unë nuk do isha kundër një arbitri europian sot, edhe pse është duel Francë-Marok.
3: Mbesë se europianët janë
1: më korrekt,
3: më fair,
2: më ftohtë,
4: më disiplinuar, më kanë.
2: E kanë treguar europianët në çdo moment që
1: ai që gaboi atë ditë me Argentinën me Egjiptin ishte europian.
2: Më mirë francezi, po.
1: Po në dhomën e varit, sa aty erdhi ndryrja. Aty pastaj
3: më i miri besoj ai është një për mua është një arbitër shumë me kontradiktor ai që ishte, kështu që gjesi ajo me Argentinën dhe Egjiptin u pa që kishte deri diku disa ndryrje shumë të vogla, besoj që bën diferencën, por që kjo pjesa arbitrave është ajo pjesa jashtë fushës që vendoset te futbolli edhe ajo skuadër në fund ditës që është më mirë teknikisht dhe taktikisht, besoj se në fund
2: ndoshta
3: arrin të fitojë
1: edhe vogël
2: ndonjëherë. Jo, dakor, po ka një gjë, ka një
1: gjë, diferencë.
2: Ka një gjë, ne kemi folur shpesh edhe gjatë pasos në gjatë vitit këtu. Si fiksohen ndeshjet? Pra, në skuadra, në ekipe, pas kampionate çik, në fund nuk po fus sot 4-5 ndaje sepse domethënë s'do ta mendoj që ndodhin
3: situatat që
2: ndodhin.
3: Po, tjetër.
2: Po aty ndodhin do apo s'do skuadra pra klubi. Auton për të bërë diçka, pra militarët e kurse në këto raste, ai që do të ndërhyj, nuk ndërhyjnë dot ke skuadrat. Dhe ku ndërhyjnë? Ke qytetar.
3: Ke qytetar.
2: Dhe okay. Bën këtë që thot Blendi, pra që se ato ndihmat, pse çka duket ndihmë e vogël ty që të anulloj golin e një nga 100 metra nga puna dhe të bëhet gol dhe anulloj golin.
4: Në atë pikë do të 13-0 jo ndeshje.
2: Edhe pastaj ishin
4: bërë shumë komplet pastaj gjithë loja, gjithë mentaliteti i lojës, gjithë atmosfera.
2: Sa gjëra ka ashtu ti mund fushë në fair foul, mos i ka një pasim ose dy pasime maksimumi deri ke porta, po ta marrësh topin ke fundi atje dhe vish bësh gol tu mas.
3: Shumë raste kanë qenë në gjithë botror, kanë qenë shumë raste të tilla, unë besoj që ky botror ka qenë më shumë i luajtur edhe jashtë fushë. Përveç se brenda saj
1: gjithçka u prishke ajo telefonata ajo e thyu besimin se deri aty ishte një lloj besimi
3: gjithashtu
1: ani kur ai thot unë moram telefon i thash ç'a bën ai arbitri ç'a kshu pse nxor karton e kuq ai ja heq
3: ajo tregoi shumë për paskena thën drejtën
4: unë vërtet simpatizoj
1: një organ i pavar pastaj
4: unë vërtet simpatizoj Cristiano Ronaldo por gjithsesi në ndeshjen Portugali-Kroaci nuk kishte as pak e drejtë edhe ajo pjesa për mendimin tim të topit të sensorit të flokut se e kemi diskutuar nuk ka pas asnjë lloj devijimi kështu që edhe aty un kam pa një padrejtësi kështu që të tjera, po këto më të fundit, duke qenë se
2: ndodhin por në farë mënyrë që kemi folur gjithmonë, edhe varen në farë mënyrë tani në vend e shpresë herave dëmton futbollin, domethënë me këto lloj
4: nuk ka pas fare vëmendje, unë kam thënë pak diellë për pjesën e golit të parë të Argentinës. Nuk e kemi pa fare atë replay-in deri në golin e dytë. Ju e keni parë, keni vurë që nuk ka dalë, edhe pastaj më duk sikur mund të jetë edhe rregullu imazhi të varit të krahut.
2: Deri aty nuk besoj për atë, po që fati që nuk e japin, ajo do të më tregon që okay, lehet kaloj, mos më, po.
4: A pra tani nuk jam e vetmja pra, që mund ta ketë vurë.
1: Ndoshta nuk doni me vononin lojën, do të teste loja në atë
4: moment. Kemi pa ndeshje që kanë përfunduar me
1: minuta.
3: Kishin nevojë për ritëm, për ritëm.
1: Sot Franca është favorite dhe ka një përqindje 68 në krahasim me 32 që është Maroku në përballjen e sotme.
3: Pati,
1: nuk ka kaq shumë diferencë.
3: Franca, për mendimin tim, është
4: nuk do.
2: Tash u do të kthehem pak Marokut, domethënë meqense se nga që më bë fiksim se rrafë Kanada edhe panetën do të tamam me Kanadas. Sepse pjesa e parë mbani mend Kanada Marok. Maroku ishte në ekzistencë pjesa e parë. Pjesa e dytë, pastaj ato kanë shumë element
3: teknik
2: në fjalë brenda, shumë element shpejt dhe e zgjidhen me një goditje dënimi, kupton? Edhe pastaj 1-0 u aploi ata të pa vendosur pastaj
3: u skem mirë realizuar
2: patjetër, por që nuk kërsh se dominuan Kanadan.
3: Jo, edhe rezultati ishte pak i gënjeshtër. Ai rezultati nuk shkonte në atë ndeshje se Kanadaja
2: u. Në atë kontekst, vetëm domethënë Franca patjetër do ta ketë aq lehtë, po që 68-32 për mua qëndron. Domethënë dy fish
3: për mua sot Franca është favorita kryesore për ta fituar kampionatin botror, për test zgjidhje.
1: Është edhe për shifrat, për statistikat janë.
3: Patjetër, ajo unë kam thënë diku tjetër që Franca ka gati 3 ekipe të para. Domethënë ka luksin të lënë në stol lojtarë
1: të shkosh atë vetëm se sot ka një shqetësim
3: dy. Okej, se ndoshta edhe eksagjerova.
1: Sot ka një shqetësim sepse Olize ka një karton të verdh që nuk ja hoqën.
4: Rrezikon të
1: pas kërkesës, kështu që ai duhet bëj shumë kujdes sot që mos të proj për të marrë një karton tjetër se mund mos luaj pastaj në gjysmëfinale.
3: Gjysmëfinale, po.
1: Me këdo që ti shfaqe
2: për ballë. Ajo që më habit mua, domethënë, po se okay, kjo nuk është fakti që Donald Trump e tha vetë, domethënë, nuk është se shfaqe, domethënë, se tash gjërat ndodhin, telefonata bëhen, kupton, edhe këtu marrin biznesmenët dhe marrin ramën telefon leja gjona atje atje, dihet pazari, kështu që nuk është se ndonjë gjë që s'dihet, por që të dali presidenti i Amerikës dhe thot, ç'a bëri ata? Bëri gabim, iu nga loja. Po pse do nga vendi tjetër. Pra ky lloj arsyetimi kaq sepse nuk është naiv, jo.
3: E di edhe po.
2: Ky është
4: e
3: tregon ai, jo, e tregon naiv ai që.
2: Ai, jo, këtë e tregon atë domethënë që tani ai do atë fuqinë vet, domethënë të mendon se çdo gjë rregullon. E mendon ai se rregullon, e kupton dhe
1: ai do rregulloj botën.
2: Po kjo është pa precedent apo jo? S'kanon më herë.
1: Asnjëherë.
2: Kështu që ai do të jetë mirë, domethënë do ketë pasojë. Po të marrë botërori, domethënë pasojë në sensin që nuk do zgjidhet më. Auto Infantino, po gjithsesi.
1: Shkojmë pak me Livia me informacion dhe në pjesën e dytë pastaj do t'ju njohë se si mund të luajnë dy skuadrat sot.
4: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë bli online, zgjidh siguracionin që ti do, pronë, shëndet ose makinë. Plotësot bënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: FIFA ndërkohë ka shënuar rekorde me klikime, 20 miliard klikime nga videot e FIFA-s për botrorin, ndërsa Viking Row, festa e vikingve, është video më e parë me 172 milion shikime në gjitha platformat online. Publicitet dhe rikthehemi këtu me informacion.
0: Paso Mundial në Top Albania Radio.
5: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga i gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi?
6: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
7: Oh, po si ka emre, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Shastisur, shastisur.
11: A shu thua, të zonë, e thoja shastisur.
10: Jo, sënë mes, shas...
11: Shastisur.
10: Meri Sheo, në astrologe në njohër, ti ndronë lukës dhe muaj.
12: Jo, unë shumë muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ki fillu me nga tru partner.
5: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30900 lekë, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35900 lekë. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh valën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si e ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
8: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.

0: Maskota e Dropout Bear, që shfaqet në albumet e para, u bë aq ikonike, sa shumë fansa ende kërkojnë rikthimin e saj në projekte të reja. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Paso Mundial në Top Albania Radio.
2: Rikthehemi në pjesën e dytë të pasos me Livian që ka një informacion tjetër shumë të rëndësishëm.
3: Koha më e mirë për të shijuar një ndjeshje me shoqërinë e duhur dhe ofertat e duhura. Në Spar gjeni gjithçka që ju duhet për të shijuar çdo moment të ndeshjes. Birra nga markat më të preferuara, snack dhe shoqërues të shijshëm, djathra dhe prosciutto. Oferta speciale për shumë produkte në Spar dhe Interspar, kështu që përfitoni nga këto ofertat sepse janë deri me datën 19 korrik. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Për të njohur pak më informacionet, Franca nuk është se ka ndonjë ndryshim të jashtëzakonshëm, paktën nga formacioni që fitoi herën e fundit.
4: Herën e fundit, po.
2: Luan me Menjo, Teo Hernandez, Saliba, Upamecano, Kunde. Me sfush mungon Chouameni, vazhdon me Kone dhe Rabiot, dhe pastaj katëshja përpara me Barcola, Olise, Dembele, Mbappé.
4: Ka Çerki prapë sol.
2: Sot, po, Çerki në sol. Sot Deschamps kishte thënë që kur e kishin pyetur për në lidhje me sulmet raciste që ka bërë Mbappé, tha aty nuk i intereson asgjë tjetër, tha vetëm goli dhe fitore e skuadrës. Domthon pak a shumë i mbylli polemikat në lidhje me vetë,
4: po ta vësh re që nga i gjithë sezonin që është bërë deri tani, Mbappé ka qëllimin kryesor i tij është të marrë topin e art. Është shumë e dukshme në ai nuk ka menduar shumë edhe për ekipin, për vetë Real Madridin gjatë gjithë sezonit, ka menduar më shumë për veten, edhe të shënonte sa më shumë gola, bënte performanca individuale shumë të larta dhe të mira, edhe e njëjta gjë vazhdon edhe te Franca, kështu që mendoj që Mbappé nuk ka shumë ide për kritikat që i vijnë ndaj tij. Për ndryshe do
2: vetëm fokusohet në ndeshje, ndërsa te Maroku konfirmohet që sot Sai Bari nuk luan, nuk është gati për të luajtur këtë ndeshje.
5: Kjo është dëmtimi, dëmtimi i dukshëm.
2: Tajneri ka thënë që shpresojmë ta rikuperojmë për ndeshjen e radhës, por nuk e di a do të jetë ndeshja e radhës apo
5: e mori hamshin apo e mori pjesën e mbrapa
4: këtu. Muskujt e shpejtësisë.
5: Apo me shpejtësisë, po,
4: muskujt e shpejtësisë.
2: Konfirmohet që sot nuk është.
3: Në fakt lind kjo pyetje sepse tani këto futbollistë apo lozin çdo 3 ditë nga shtet lëvizin. Po si rekuperojnë, dhe më thonë, është shumë intensive.
2: Se përsëritën dhe formacionet, janë po të njëtë që luajnë.
3: Pikërisht, si mund të rekuperojnë në kohë kaq të shkurtër?
4: Ose si u shjen, regjimi u shmorë.
3: Edhe si u shjen, po pa tjetër.
5: Ti bërë një pyetje shumë interesante dhe domethënë dhe shumë njerëz duhet të lexojnë për të kuptuar se çfarë domethënë ti je futbollist profesionist. Mm-hmm. Pra në të tjera raste po marr vetëm shembull në Anglisë për shemb, që bëri një fitore historike legjendare në Azteca. Anglia rri me bazën e ka në Kansas City. Okay. Kansas City në Amerikë mbahet për qyteti i tornadove fatikisht, pra çdo shtëpi, un kam qenë atje dy herë. Çdo shtëpi atje ka basement, pra ka bodrum ku ata njoftohen nga këto apo
2: këtu. Futen brenda.
5: Shteti është shteti i mesit të Amerikës,
2: është mes. Shtëpia me ashtu shtëpi të drurit kështu, me dru. Kur kalon ajo,
5: nuk janë, shikon, po themi dru nuk është domosdoshmërisht dru, po gjithsesi kanë mund të jetë dru, mund të jetë gjys dru, gjys tull. Por që kanë gjithë bazamente poshtë, por ka dhe qytetarë të reja të bëra, mm-hmm, që janë spektakolare dhe një nga to por i Anglia.
2: Po.
5: Dhe për te i dëmën që gjatë gjithë sezonit janë ndjekur nga stafi ekipit kombëtar, pra nga Arkesa dhe të tjerë, në bazë ndeshje, mas dhe ku vindet në ditën e nesër me të ndeshjes, kanë një ekran të madhë aty ku shohin se çfarë do hajë secili. Në
2: secili ka dietën e vet.
5: Po, sepse kanë parë çfarë energjie kanë ju secili. Është sa kilometra ka bërë secili, sa sprinte ka bërë secili.
4: Është grupi dhe i gjatë,
5: po, që kanë ndryshim.
2: Po, ato që vënë krah kanë një
5: që një orë që quhet Blo, është një, po lexohet pak te CHL O Blum, atë.
2: Që ajo jep informacion për çdo gjë që ka në organizmin lojtar.
5: Ajo nuk ka shorse si
2: të pyetë. Ke kjo pjesë në shkencën lojë.
5: Jo, pastaj është gjithë pjesa personale e ekipit kombëtar. Dhe për shembull, mbas ndeshjes me Meksikën që fituan dhe ishin, pra ishin në pushim me familjet, relax, dhe atë tre gjëra që përdorin janë turmeriku, që është një familje gingerit,
4: ginger
5: dhe omega 3 vaj peshk.
2: Gingerin si e konsumojnë pastaj? Në çaj me një gjë kështu, çaj në anglisht.
3: Ka që hajnë në gjallë, sa një zita.
5: Te turmeriku në hajnë gjallë, po të shikosh në turmeriku është...
4: Si bim,
5: shumë, po është familje e gingerit. Dhe hajnë dhe gjallë. Pastaj relax në padel. në golf. Pra, mbrapa, por ama regjimin
2: dita mbrapa ndeshjes.
5: Po, ama regjimin e kanë secili të personalizuar, pra në bazë të ngarkesës që merr.
2: Kjo më duket gjë e jashtëzakonshme.
5: Po, ndryshe nuk është ai performancë që bëhet, a kupton? Pra duhet kuptosh
4: ndryshojnë.
5: Pra dhe me ato buxhete që kanë, ekipet kombëtare kanë mundësi ta bëjnë këtë gjë. Pra nuk i lasi gjëra së sis.
2: Po këtë nuk besoj që bën vetëm Anglia, besoj gjithë top kombëtarët elit janë.
5: Mora anglisë i shënë, po të gjitha kanë...
4: është Franca, Spanja, i pra janë të gjitha që i ndjekin lojtarët të tyre në përmjet i statë dhëna statistikore gjatë gjithë vitit dhe shumë sidomos bërë. Kur ka edhe kampionate botërorë ose europian që të rikuperohen sa më shpesh, sepse ne dim që numri ndeshjeve është rritur shumë. Pra në më përpar nuk kanë qënë kaj shumë ndeshje, por sezonet tani po ndeshje po shtohen edhe ka një intensitet shumë të madhë,
5: pra, që
4: të
5: vjen mbi bazën nga kesa që secili ka pas gjatë kampionatit, pra që mos i dëmtojnë shumë, që thoshim ne pam neshin anglisht miqësorë po s'ishte mirë apo
3: gjithkohë me statistika dhe me numra me okay.
2: Ato kanë informacion tjetër për çdo ndeshje, domethënë ne
5: kjo pjesa
2: shohim gjë tjetër, ata kanë gjë tjetër.
5: Kjo pjesa që çon mes nga hoteli dhe kanë ekranin se çfarë do ai secili atë ditë, pastaj
2: është në ekran Livia për shemb, do ai makarona mëngjes ose grosha
3: nga mëngjes. Keni novëgjin që ka sjell ushimin nga ndej, ju keni Halland të shumë virale dhe dieta e Halland.
5: Po sigurisht pa qejf duket.
3: Po pra, rrezikon.
2: Po kalojnë viroz.
3: Po kalojnë viroz.
2: Do ta marrin veten, do ta marrin.
5: Po dipse kanë marr virozën. Femun, se për shkak se mas fitores ata tani ata jeni të lirë nesër as keni fund. Edhe ja shpërndajnë.
2: E quajmë mbaruar.
3: Nga storyt e Halland po shikonte ndeshjen në qetësi, sepse është Halland që ka përdorte Snapchatin dhe nuk e di, po na marr me memet e tia shumë gjallë për te futbollit.
5: Po një batutë më fal, gjithë ato pres, një batutë se me prapë në samitin e NATO-s. Ishte kryeministri kanadez dhe kryeministri norvegjez.
2: Po.
5: Jo, më fal. Kanadaja me Norvegjin firmosën një marrëveshje të miliarda dollarësh për prodhimin

0: Ja të veta. Dhe është ndeshja tani që duhet t'rregoj që se sa
1: priset diçka më shumë, për shkak nga Jamali, prisin diçka më shumë apo jo? Apo jemi okay në
2: unë me sezonin që kam parë me Barcelonë, edhe aty ka pasur shumë probleme. Ai ka kaluar një pubalgji,
1: mos e di. Jo, pubalgjin e kaloi.
2: E kaloi para,
1: e kaloi para.
2: Pasi ndi ti. Ila disa javë jashtë dhe u bë një dëmtim tjetër, kështu që besoj se Jamali nga sezoni që kam parë nuk është se prisja një Jamal si në Euro 2024.
1: Dëmtimi tjetër ishte
2: fantastik
1: kur godit penalltin me Barcelonën.
2: Me Barcelonën po aty
1: i duhej një kohë 8 javë. Thanë doktorët e Barcelonës për rikuperim. Ndërkohë kampionati filloi për 6 javë.
0: Dhe nuk e pritsin pra. Pra ai akoma është 100%.
1: Nuk është 100%.
2: Dhe nuk është, por që ai ka të ka gjithsesi influencën e emrit dhe atë që ka bërë nga europiani, besoj se Spanjës jep një shtys edhe kur ai nuk është në 100% sin e tij, mjafton që ai të jetë aty në fushë dhe sigurisht ka një sensibilizim ndryshe.
1: Sot po lexoj një informacion, prandaj ju a bëra këtë pyetje, në Spanjë kishin bërë një analizë tek dëmtimi i Nuno Mendesit, tek ai vrapimi që bën të dy. Domethënë Jamali si e dribloi, si ishte i vetmi driblim që bëri gjatë ndeshjes. Si e kaloi përpara? Ai u dëmtua, ky s'u dëmtua. Domethënë edhe merrshin në një analizë që ai moment mund t'i ndryshoj gjithë botrorin Jamalit. Fakti që ai shpëtoi aty. Pra ai nuk u dëmtua në atë sprint, nuk pati probleme ke dëmtimi i tij i vjetër. Mund t'i ndryshoj dhe mund t'i jap më shumë besim për ndeshjet që vijnë mbrapa. Ai domethënë kaloi aty sipas asit, bën një opinion të vogël. Sipas asit ai aty kaloi provën më të rëndësishme.
0: Kjo është vërtet.
1: Që s'do ketë më frikë se çfarë do ndodhi mbrapa.
0: Ati e besim për të tentuar
1: pra. Merri me ato 6-7 sekondat e atij sprintit.
2: Por un besoj se për te sprintit që ka qenë Glent, un besoj që Nuno Mendes u dëmtua sepse ai bëri atë bllokimin e topit kur Jamali kërkonte që ta fuste në zonë dhe në momentin që ai bëri sparkatën, aty këmba e tij, domethënë pjesa mbrapa e muskujve të shpejtësisë,
1: ka filloi
3: ka
2: pati një tërheqje. Aty e vura re dhe më pas u duk që ai po kishte probleme, por besoj se ajo pjesa e sparkatës ka qenë i gjithë problemi në momentin, sepse deri ke sprinti ishin të dy okay. Në momentin që ai bllokoi topin aty pati dhe atë, sepse ajo vjen nga lodhja e muskulit, ne dimë që në
0: momentin
2: por që gjithsesi dimë që në momentin është një pikë kyçe te Portugalia dhe ka
3: dhënë më shumë ndeshja komplet pas dalisë ti unë mendoj.
2: Për te gjithsesi një pikë kyçe te Portugalia dhe te Paris Saint-Germain ka bërë një sezon fantastik, besoj se lodhja u duk edhe besoj se numri i ndeshjeve që ai ka në krahasim me Jamal edhe ka rënduar pak nga pjesa muskulatore.
0: Ato dëmtime të tilla janë atëherë kurse pret se ne gjithë kemi provu. Do të thonë aty ku ti mendon se je top, aty ndodh
1: i ka ndodhur. Jamali po godiste penaltin,
0: i ka ndodhur. I ka ndodhur Havertz, i ka ndodhur Motet
1: apo Mikel Merino. Jam shumë kurioz ta shoh Jamalin këtë radhë, nuk e di. Duket sigur i ka ardhur tani momenti. Domethënë sigur vetëm ai po i mungon pak botërore dhe tani që do hynë ndeshjet e rëndësishme.
2: Tani është bërë më së tetë javë nga
1: po,
2: nga
1: pjesa e rrugës. Tani është plotësuar tetë javësh.
2: Ndoshta tani është
0: kohë e javësh. Jo, po nuk llogarit ashtu, se ai ka hyrë para kohe.
1: Ai ka hyrë po. Po tash shikoj ndeshjen e parë, ishte më i qetë.
2: Ishte më i qetë dhe
1: ai goli që bëri ndeshjen e dytë me Arabin e qetësoi pak sepse gjithë tjerë
2: po bënin tre
1: gola Messi, gola Alan, gola Mbappé. Doko Jamali që presin gjithë nuk ishte.
0: Por po
1: tani do kthe.
0: Po flisim që parë punën e rekuperimit, e njëjta gjë është edhe me këto. Pra, stafi nga
3: Jamali që ka një çantë me një vlerë shumë të madhe, por me ca varse të vogla simbolike, siç mund të jetë flamuri spanjese, edhe ka varë dhe kupën e botës.
1: E ka varë aty.
3: Po e ka varë.
1: Paska marrë.
3: E paska fituar Jamali.
1: Parashikimi për sot. E fundit edhe do
3: mendoj se do kaloj Franca.
1: Kalon Franca.
3: Do jetë shumë e vështirë për Francën.
1: Normalisht 90 minuta apo jo?
3: Mendoj që mund të shkojë. Jo, nuk mendoj që do shkojnë në penalti, por në kohë shtesë po mendoj.
1: Nuk do jetë kaq shpejt. Franca kualifikohet kohë shtesë, Livia. Aladin.
2: Barazim, e gjitha barazim penalti Franca.
1: Penalti Franca. Sa guxut.
0: Shkon më shumë 3-1 fiton Franca.
1: Brenda 90 minuta.
0: Po.
1: Brenda 90 minuta fiton Franca. Shënon Mbappé apo jo? Të këto 3 gola.
0: Patjetër se do fitojmë Messi, do fitojmë Messi me kupën e botës.
1: 2 gola. Ka shkuar sot në paso. Rishihemi dhe ridigjohemi nesër në orën 14. Mos harroni sot Francë Marok në orën 22.
4: Paso Mondial në Top Albania Radio.
5: Sa mirë bëm që erdhëm. Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
6: Tomi, po kjo ari ju.
7: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me

0: interesi që rriten çdo vit. Kjo depozit është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
1: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laborator mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
5: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
2: Shira e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
5: David Guetta, Third Party, John Martin, Human.
6: Disc of the Day on Top Albania.

0: of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Krim tronditës në Shkodër, një 62-vjeçar vrau me armë gjau bashkëshorte. Ngjarja ndodhi rreth orës 13:30 minuta në unazën lindore të qytetit Verior, në lagjen Mark Lula. Shtjefën Ziçi, tashmë i ndaluar, dyshohet se për motive të dobta qelloi me çifte gruan e tij shtetasen Barde Liçi. Ziçi, 55 vjeç, duke lënë të vdekur në vend. Shërbimet e policisë shkuan më njëherë në vend ngjarje dhe kapën autorin e dyshuar, i cili u shoqërua në komisariat për kryerjen e veprimeve procedurale. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vijon veprimet për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Zhvillimet e fundi sinjalizojnë se situata në rajonin e Baltikut po luhatet në prag të luftës dhe rreziku i përshkallëzimit konsiderohet jashtëzakonisht i lartë. Komanda Atlantikut është autorizuar të përdor forcën pa kërkuar miratim politik për të rrëzuar dron dhe avion luftarak që shkelin kufirin lindor të aleancës. Pilotët e interceptorëve tani kanë mandat të gjerë për të qelluar mbi objektet që paraqesin kërcënim.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ynë është në ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të qëndrueshme. Sipas parashikimit, në orët e pasdites ka zhvillim të vranësirave, kryesisht përgjatë zonave malore. Në këtë zonë vranësirat shoqërohen me rreshje lokale shiu me intensitet ulët.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo shtëpi çfarë të veri? Ew, çfarë bisliku? Wow, diarrhea.
4: Mos u

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nëzito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App. Spot.
9: Your Stop Albania Radio. The best.
10: Top Albania.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Uber Eats.
2: Ju falenderoj që kat mazgjitën. Foza, faleminderit.

0: Hey, përshëndetje të gjitha dhe mirë se vini në një këngë për ty. Ju përshëndesim të gjithëve ju që po na dëgjoni, keni hapur radion, po na dëgjoni edhe nga aplikacioni, po na dëgjoni ndoshta edhe nga makina dhe kudo qofshi ju.
1: Jemi zyrtarisht në emisionin e preferencave tuaja muzikore, një rrugtim që do të zgjas deri në orën 18, kështu që mezi po presim që të dëgjojmë këngët tuaja të preferuara, presim fakt që rekomandoni gjëra të lezetshme si çdo ditë. Ju tregoni gjithmonë shumë kreativ, shoh me mesazhe, shoh me atë çfarë dëshirojnë që dandani këtu me frekuencat e Top Albania Banja Radios dhe ju përshëndesim të gjithëve.
0: Ne dita ditës marim gjyrë, jemi bërë kështu si çokoladë.
1: Po, mundohemi.
0: Mundohemi.
1: Të pak në nun, po mundohemi.
0: Ti e çokoladë e bardhë. E ndërsa dielli bëhet edhe më i fortë në këto ditë verore dhe dreka është piku i vapës, kështu që ne kemi nderin të jemi pikërisht në këto orar të ditës, ku ndoshta edhe qarkullimi bëhet disi më i pakët në rrugët e Tiranës, kryeqytetit, por më shpesh ndoshta në përvende ku ka diell, ku ka det edhe ku ka ndoshta pak më shumë freskim.
1: Shpresoj shumë në fakt që t'ju japi një lloj lumturie në këtë orar të drekës, qofshi ju për shembull në punë ose nëse keni mbaruar punën në këtë moment edhe po keni një copës rrugë tani teksa po shkoni në shtëpi ose kudo që po shkoni, ju përshëndesim të gjithëve dhe shpresoj shumë që të kënaqeni gjatë kësaj
0: ditë të bukur. Këtë urojm.
1: Bam.
0: Kjo pjesë e mbetur e saj. Madonna do të vi si e para, DJ XXL ndodhet në pult, djalosh janë simpatik gjithmonë i veshur me zeza, e përshëndesim. Kjo është një këngë që është një ndër këngët më të fundit të Madonës që vjen
1: në pjesë.

0: Madonna, kjo ishte përzgjedhja e parë nga shtëpia. Falenderoj shumë ditën e XXL për këtorit me muzikorë që sapo na dhuroi dhe tani është rada juaj të dashur miq që t'i bashkoheni listës tonë muzikore. Më konkretisht, ju mund ta bashkoheni ditën e sotme duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht mund na dërgoni një mesazh me audio në WhatsApp, e theksoj që mesazhi duhet patjetër me audio tek numri 069 44 28 873.
1: Ju presim të na telefononi, është mundësia juaj kjo për të lidhur me ne dhe për të bërë një bisedë bukur këtu në studio, dhe kemi shumë shef t'ju dëgjojmë zërin pse jo, por edhe me një voice message për gjithë ata të cilët janë disi më introvert, por jo, edhe për ata që janë timon edhe kanë më të lehtë. Është një formë kjo e komunikimit që ne mund t'ua mundësojmë. Ndërkohë që është i gjithë emisioni juaj ky, është i dëgjuesve padyshim, sepse playlista është ndërtuar pikërisht nga ju, edhe të gjitha këngët që ne do dëgjojmë do të jenë ato më të bukura që ju kanë spikatur dhe ju a kanë dhënë në tru. Nuk e di, unë një këngë preferuar mund ta dëgjoj një javë rresht edhe nuk kam të ndalur derisa të më shpifet pastaj.
0: Po nuk e mendoj, për shembull, e ke parasysh që kam ndonjëherë ndonjë këngë që her pas here rikthesh, edhe asnjëherë nuk të mërzitet.
1: Po, janë këngët. Unë mendoj që janë ato këngët e vjetra që ti bëhesh pak nostalgjike dhe i rikthesh her pas here dhe nuk të domethënë të pëlqejnë gjithmonë.
0: Nëse keni një të tillë, mund na rekomandoni nëpërmjet formave tona të kontaktit. Gjithashtu do të kemi edhe një lojë si çdo ditë, nëpërmjet të cilës mund fitoni sigurisht një biletë për Sundance Festival, që bëhet fjalë për datën nga data 9 me datën 12 korrik në Zvernes, që do të sjellin super artist në fakt legjendar të muzikës botërore. Dhe ju e keni mundësinë për të fituar pikërisht një biletë nëse gjeni përgjigjen e saktë të pyetjes se cili është artisti që njihet si krijuesi i labelit Crosstown Rebel.
1: Bukur, shkojmë pak tani tek kënga më fundit që vjen nga Butrin Timeri, Si Atëherë, titullohet dhe vjen e sugjeruar nga Krista, që thotë ky është artisti i preferuar.

0: kur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
7: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekëve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
8: Shira ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
9: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Sharia dëgjuam së bashku, ne rikthehemi me një sugjerim që do të vinte kësaj here nga Ani. E duket se kjo këngë na shqetësoi pak, nuk e di për të.
1: Bom, na dha një lloj ndjesie shumë të mirë relaksi dhe shpresoj shumë që ju në makinë t'ju ketë shijuar sadopak.
0: Cili do të ishte ai qytet për ty që ndoshta do të qetësonte ose që do të jepte atë rehatin po e duhur?
1: Nuk mendoj këto qytete bregdetare, mendoj për shembull në një qytet të tipit në Evropë, sepse un jam një person që pëlqen shumë arti dhe mbase Parisi sigurisht që është në vend të parë, sepse gjithmonë do të them i jep një lëndje si shumë të mirë, po ne do të ndalemi pak tek një qytet që është renditur si më jetueshme në botë këtë vit. Dhe në fakt kur fjala është Kopenhagen, i cili mund të festojë vitin e dytë radhazi në këtë renditje dhe më pas Vienna dhe Melbourne renditen shumë pranë saj.
0: Duhet të themi që për një kategori të caktuar njerëzish, Dubai kishte të gjitha: qendra të mëdha tregtare, me ajër të kondicionuar, shkolla të mira për fëmijët, pak rreshje dhe taksa më të ulta. Dhe para luftës me Iranin ishte gjithashtu jashtëzakonisht i sigurt, por kohëve të fundit qytetet në të gjithë rajonin e Gjirit janë bërë shumë më pak tërheqëse për të huajt që jetojnë dhe punojnë atje.
1: Vancouveri në fakt është një vend që takon në vendin e 9 dhe është i vetmi qytet i Amerikës së Veriut që hyn në 10-shën e parë, ndërsa Tokyo në vendin e 10 është i vetmi megaqytet që arrin të përfshihet. Rrugët e migarkuara dhe kriminaliteti prirën në fakt që ta penalizojnë qytetet më të mëdha në këtë indeks, kështu që ja ku janë disa nga renditjet.
0: Po pra, duket se Kopenhageni është cilësuar si një ndër qytetet më të jetueshme për momentin, edhe që po pëlqejet shumë edhe ka shumë vizitorë, e ndërsa pritshmëritë ishin diku tjetër, duket se Kopenhagen e rrëmben këtë çmim edhe del në krye.
1: Okej, okay, tani do shkojmë te një super bashkëpunim që vjen midis Sobin Highway dhe Labyrinth. Është më i fundi në fakt midis tyre që mban titullin All or Nothing. Dhe her pas herë është edhe loja e jetës së tillë kur ne gjithmonë mund të japim gjithçka kundrejt diçkaje që i besojmë 100%, mund t'ja dalim në fund, mbasi nuk ja dalim mirë, po rëndësishme është gjithmonë të nxjerrim një mësim të vlefshëm në lidhje me veten dhe rrugtimin ton personal. Dërkohë kësaj radhe përshëndesim Marianën.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Top Albania Radio TV. Summer vibes.
2: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, pohonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmime më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.

0: Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 800.

0: Ta kasa po ndoqën hitin e fundit të Kidës. Kësa radhe ishte përzja muzikorisht i takon të Fabios. Falëndeshëm i dashur për këtë ritme, sepse ishin vërtet fantastike dhe ishi juam shumë nuk e di këto këngët verore shqiptare këto ko. Për të mëtëria shumë kreative dhe shumë e bukur.
1: Ka patur vera dhe më të bukura, me ndoj on.
0: Bam.
1: Që t'jemi realist edhe sinqert. Po, gjithës si vera s'kam baruar, shë kuj djet do shta do dalin edhe këngë edhe më të bukura. Shkojmë pak tani tek disa arsye pse njerëzit flan duke dëgjuar tingujt e natyrës dhe janë njerëzit më të lumtur. Ndoshta rreshje shiu, ndoshta serimazojsh, nuk e di, disa rituale para gjumit funksionojnë më mirë se të tjerat dhe për shumë njerëz mënyra se si e mbyllin ditën ndikon drejt për drejt në cilësinë e gjumit dhe në humorin e mëngjesit.
0: Disa nuk flen pa një filxhan çaj të ngrohtë, të tjerë preferojnë një dhomë të freskët dhe zhurmën e ventilatorit. Por një nga zakonet më të përhapur është dëgjimi muzikës, zhurmave të bardha apo tingujve qetësues para gjumit.
1: Megjithatë, ndoshta kënga juaj e preferuar nuk është zgjedhja më mirë, tingujt e natyrës si shiu që bie dallgët e detit, si serimat e zojshve apo fshfërima e lehtë e gjetheve mund të ndihmojnë trurin pra që të qetësohet nga mbingarkesa e shumtë.
0: Njerëzit që i bën në fakt gjumë duke dëgjuar këtë lloj tingujsh, jo vetëm që mund të pushojnë më mirë, por mund të ndihen edhe më të lumtur sepse mendja dhe trupi i tyre janë më të lehta, domethënë dhe mund të relaksohen paksa më kollaj.
1: Bukur. Nuk e di se si ju ndoshta relaksoni.
0: A ke provuar ndonjëherë për shembull për të dëgjosh nga këto tingujt që mund të jenë në lidhje me ngjyrat, për shembull pink noises ose white noises?
1: Jo, këto nuk i kam provuar.
0: Janë si tinguj natyre. Domethënë janë tinguj por që kanë lidhje me heshtjen.
1: Është diçka
0: si mix, po.
1: Trurim thjesht të qetësisë dhe dritat fikur në ato moment.
0: Në fakt ndonjëherë edhe mund të jetë shumë efektive për njerëz për shembull që mund ta kenë paksa të vështirë gjatë natës që të flenë gjumë, është shumë relaksuese, kjo gjë duhet thënë.
1: Është relaksuese dhe patjetër edhe kënga jote e preferuar ndoshta mund edhe të ndikojë në një gjumë edhe më të mirë. Nuk e di nëse Risa mund të zëri gjumë me Hall of Fame, por The Script dhe Will I Am do të vi tani. Është kjo një ndër ato këngët që do t'i konsideroja e shumë mund ta vendose para gjumit.
0: Po bësh edhe shumë frymëzuese, mbase është një ndër ato këngë që ti mund ta dëgjosh përpara se të flesh, në mënyrë që të nesërmen të nisesh me një energji të re dhe sigurisht për t'ja ndalë.

0: Biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thuami? Ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi Taxi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spi Taxi.
5: Shkarko Spi Taxi Albania.
6: Hola!
7: Popo, hola!
8: Mamma mia, che favola!
7: Favola, hola!
6: Hola, la!
7: Oui, hola!
9: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas!
10: Freski që të lë pa mend! Vetëm me kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjen me 51% ulje për 19.490 lek! Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen të verë. 6 deri në 31 korik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
11: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
12: Una canzone per te. Një këngë për ty.
13: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldava.

0: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision. Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30900 lekë. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35900 lekë. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh valën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
6: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home, përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekëve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
7: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të lëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% burs. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
8: Your taste?

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: FM. Clash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Përplasja mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike në Strasburg pengoi miratimin me konsensus të rekomandimeve në mbështetje të antarësimit të Shqipërisë në BE. Opozita votoi kundër, duke akuzuar majorancën për rrëzimin e amendamenteve të saj, ndërsa Partia Socialiste cilsoi votën e PD-s si qëndrim kundër integrimit evropian.
3: Protesta që vijon prej mbi një muaj në Tiranë, policia thot se ka identifikuar mbi 10.000 llogari të dyshuara për komente dhe vlerësime negative ndaj bizneseve turistike, ndërsa po verifikohen edhe shumë profile të tjera që sipas autoriteteve kanë dëmtuar ekonominë dhe imazhin e vendit. Krye policisë Skënder Hita.
4: Vazhduar me identifikimin e të gjithë profileve që janë përdorur në goditjen e këtij sulmi kibernetik, ku deri aktualisht kemi identifikuar edhe 150 persona ose subjekte kryesor që kanë përdorur rrjetet e tyre sociale të rregullta, jo fake, dhe ndaj tyre do vazhdojë gjykimi dhe përgjegjësia penale. Kurse ndaj personave që kanë përdorur në rrjetet sociale atë indikatorin fake që nuk njihen, vazhdon puna për identifikimin.
2: Kryeministri Edi Rama thotë se është gati të dialogojë me protestuesit e sinqertë, por jo ata që po e përdorin bulevardin për qëllime politike. Në një intervistë për Corriere della Sera, shefi i qeverisë deklaroi se dorëheqja nuk jepet pas ultimatumeve me megafon, por nga institucionet dhe qytetarët përmes votës.
3: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi qeverinë se ka ndaluar në kufi 3 deputetë të koalicionit shqiptar Vlen në Maqedoninë e Veriut, duke cilësuar këtë një skandal të paprecedent.
5: Akti i bllokimit deputetëve të koalicionit Vlen është një akt që shkelmon marrëveshjet midis Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, por dhe marrëveshjet ndërkombëtare, mbasi këta ishin me pasaporta diplomatike. Të tre, Edi Rama përpiqet pas ti skandali të fshihet, sepse ky është një gest tjetër, një damg tjetër që ai merr jo vetëm në rajon, por në Europë dhe në mbar botën.
3: Për çështjen e tre deputetëve të koalicionit Vlen reagoi ministra e Shtetit Adea Byrdeni, e cila tha se ngjarja nuk ka lidhje me protestën.
6: Nuk mundet dhe nuk ka si tjetë e lidhur çfarë do lloj reagimi dhe çfarë do lloj veprimi që autoritetet shqiptare ndërmarrin ndaj çdo personi që dëshiron të marrë pjesë në një protest. Dhe besoj që tregues i pjekurisë të demokracisë në Shqipëri, që do duhet garantohet një herësh, jo vetëm sikurse është garantuar, liria për të shprehur, për të protestuar, dhe nga ana tjetër vazhdimësia e institucioneve dhe ritmi reformave, po gjithashtu dhe është dëshmuar dhe gatishmëria për dëgjuar.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Krim tronditës në Shkodër, një 62 vjeçar vrau me armë gjahu bashkëshorten. Ngjarja ndodhi rreth orës 13:30 në unazën lindore të qytetit Verior në lagjën Mark Lula. Shtjefën Ziçi tashmë i ndaluar, dyshohet se për motive të dobta, qelloi me çifte gruan e tij shtetasen Bardhe Ziçi, 55 vjeçë, duke lënë të vdekur në vend.
1: Lajmi nga rajoni.
3: Presidenti Bajram Begaj vizitoi shqiptarët në luginën e Preshevës dhe u bëri apel institucioneve vendore që të respektojnë të drejtat dhe liritë e tyre.
7: Të drejtat dhe liritë e shqiptarëve në luginën e Preshevës, e kudo ku ata jetojnë, duhet të respektohen. Shqiptarët duhet të jetojnë këtu dhe të mos diskriminohen. Kultura, vlerat, identiteti, traditat të mbrohen dhe të promovohen.
1: Lajme nga bota.
2: Komanda e qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi se forcat amerikane goditën rreth 90 objektiva ushtarake në Iran, përfshirë sisteme të mbrojtjes ajrore, asete të mbikëqyrjes bregdetare, depo raketash dhe dronash, kapacitete detare dhe infrastrukturë logjistike për gjatë vijës bregdetare iraniane.
3: Në kundërpërgjigje, korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit deklaroi se kishte nisur një sulm të përbashkët me dronë dhe raketa ndaj bazave dhe objekteve ushtarake amerikane në Kuwait dhe Bahrein.
2: Donald Trump deklaroi se Irani ka shprehur gatishmërin për të arritur një marrëveshje vetëm pak orë pasi ushtria amerikane goditi mbi 90 objektiva ushtarake në territorin iranian. Gjatë kthimit nga samiti i NATO-s në Ankara, presidenti tha se udhëheqja iraniane kishte kontaktuar Washingtonin.
3: Presidenti turk Erdogan zgjodhi një dhuratë të pazakontë për liderët e NATO-s në përfundim të samitit në Ankara nga një revolver të personalizuar me emrin e secilit me mekanizëm e veprim të dyfisht. Arma është ndërtuar prej çelikut të farkëtuar. Kryeministri Starmer tha se u detyrua ta lindte në Ankara pasi ligjet e rrepta britanike nuk lejojnë revolver në avionin qeveritar.
2: Kina ka testuar së fundmi një raketë balistike ndërkontinentale duke rritur shqetësimet në rajon. Raketa me rreze të gjatë veprimi mbriti pranë Polinezisë franceze, ndërsa analistët thonë se Pekini po sfidon sigurinë paqësorë të dominuar prej dekadash nga SBA.
0: Sport.
3: Faza çerekfinale e botrorit hapet sot me duelin Francë-Marok në orën 22 dhe do të transmetohet në digital. Kjo fazë pritet të duroj më shumë spektakël, ndërsa asnjë rezultat nuk mund të merret i mirë qen.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendimin është në ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të qëndrueshme. Sipas parashikimit, në orët e pasdites ka zhvillim të vranësirave, kryesisht për gjatë zonave malore. Në këto zona vranësirat shoqërohen me rreshi lokalisht shiu me intensitet të ulët.
3: Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicion informativ i radhës është në orën 17.
3: Unë jam Ersilda Dopo.
2: Unë jam Ervin Nikola.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
8: Çfarë pislliku. Wow, çfarë e rikishe.
9: Mos u shqetëso.

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genias vola imenuk benda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
10: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik, ndoshta në semafor. Makina para teje frenon, ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrollon gjithçka, por me Mini Casco kontrollon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 31 31. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
11: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: detektivere, prapo detektiv.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

0: Maskota e Dropout Bear, që shfaqet në albumet e para, u bë aq ikonike, sa shumë fansa ende kërkojnë rikthimin e saj në projekte të reja.
1: Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
2: Greatest hits në Top Albania Radio.

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: A song for you.
2: Një këngë për ty.
1: A song for you.
3: Rikthehemi sërish në studio për këtë pjesë të dytë e emisionit të preferencave tuaja muzikore, një këngë për ty, për të dëgjuar më shumë nga mesazhet tuaja dhe ato çfarë ju rekomandoni. Jeni me të bukurën Ksenia, me mua Sofin,
4: edhe
3: me DJ XXL. Ndërkohë më duhet t'ju them se pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. I njëjtë për kushtim që bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
4: Mirë, vetëm pas pak do të flasim për astrologjinë dhe vetëm pas pak do të flasim edhe për dashurinë. Do të flasim për dashurinë sepse ishte një artikull që do të na çojë drejt arsyeve pse ne dashurohemi me një person të caktuar. Dhe ndoshta është një pyetje që ne ja bëjmë shumë shpesh vetes, që ore pse zgjodha këtë unë? Pse dashurova pikërisht këtë person? Këto do t'i zbërthejmë sepse përgjigjet na i kanë dhënë patjetër studiuesit edhe ekspertët që merren me këtë punë dhe i dedikojnë gjithë jetën madje për të dhënë këto përgjigje. Ndërkohë që ju mund të bëni edhe një xhiro në rrjetet tona sociale, mund na gjeni në Instagram, mund na gjeni në Facebook, mund na gjeni në TikTok, gjithashtu jemi kudo, por edhe në faqen tonë të webit, gjithashtu për të njohur edhe me gjithë larshmërinë e lajmeve tona.
3: Gjithashtu ju keni ende mundësinë që të merrni pjesë në lojën tonë, nëpërmjet të cilës mund fitoni një bilet për Sundance Festival, dhe gjithçka duhet të bëni është të gjeni përgjigjen e saktë të pyetjes se cili artist njihet si krijuesi i labelit Crosstown Rebels.
4: Bukur, më shkojmë back tani tek Poke Full of Sunshine. Është një përzjedhje që do të shkoj për Griseldën. Faleminderit shumë, me dashur.

0: është Valeria, e cila ka përzgjedhur bashkëpunimin më të fundit midis Trigno dhe Ermal Meta, irrekuperabile dhe ndonjëherë nga gjyraniet që janë të parikthyeshme. Për shembull, çfarë mund të jenë ato? Mund të jetë një besim, nëse ti thën besimin kundrejt dikujt, sigurisht ai s'do të besojë, mos ai s'do të
1: besojë. Unë mendoj një gjë që është e parikuperueshme është koha. Edhe nëse ti të humbet koha, atëherë ti s'mund ta kthesh më mbrapa atë. Mendoj se është shumë e çmuar.
0: Sigurisht që koha është një ndër elementet më të rëndësishme për sa i përket jetës dhe vetvetes, por ndonjëherë domethënë na duket sikur kemi pak më shumë kohë kur jemi më të vegjël, po me kalimin e ditëve ne e kuptojmë domethënë që ajo hiqen shumë shpejt.
1: Mirë, flasim pak tani për dashurinë, sepse dashuria romantike është ajo që prej shekujsh është një nga misteret më të mëdha njerëzore. Përse mes milionave njerëzve në botë truri ynë lidhet emocionalisht me një person të vetëm dhe përgjigjja sipas shkencëtarëve nuk është vetëm çështje kimie apo fati, por një kombinim kompleks i biologjisë, psikologjisë dhe përvojave personale.
0: Studimet në neuroshkencë kanë treguar se faza e parë e dashurisë romantike aktivizon zona specifike të trurit që lidhen me shpërblimin, motivimin dhe varësinë emocionale. Një nga studimet më të njohura, realizuar nga studiuese Helen Fisher në Universitetin Rutgers, përdor imazhe të trurit për të analizuar njerëzit që ishin në fazat e parë të dashurisë.
1: Dhe duhet të shpjegojmë se pse një person i dashuruar mund të ndihet jashtëzakonisht i lumtur vetëm nga një mesazh, një takim apo nga një kujtim i partnerit, truri e përpunon praninë atij personi si diçka me vlerë dhe edhe të jashtëzakonshme. Dhe psikologët na shpjegojnë se zgjedhja romantike ndikohet nga disa faktorë. Së pari janë gjithëshmëria në vlera, mënyra e komunikimit, përvojat e përbashkëta, tërheqja fizike dhe ndjenja e sigurisë emocionale.
0: Dhe sipas teorisë së lidhjes, njerëzit shpesh tërhiqen nga persona që aktivizojnë modelet e tyre emocionale të krijuara gjatë fëmijërisë.
1: Kështu që këto janë disa nga përgjigjet përse ne zgjedhim një person të caktuar edhe e cilësojmë atë si rrugtarin ton të jetës ose të një momenti të caktuar, sepse mund edhe mos jetë gjithë jetës tonë të varet. Gjithsesi, Becky Hill do të vijë tani, përzgjedhja i takon Dianës. What do I have to do? Çfarë duhet të bëj?
0: Çfarë të dua që rëndësishme është t'ia dalësh në fund?

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila.

0: Makin McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishduka. O, ishtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
8: A song for you.
9: Një këngë për ty.
10: A song for you.

0: Përshëndesim Laurën me përzjene saj muzikore sa po dëgjuam Ayo me Ain't It's Supposed to Be Love, dhe në fakt teksti i kësaj këngë është shumë në kontradikt me këtë ritmin e shet, sepse këngë më konkretisht flet që jo çdo marrëdhënie romantike mund të jetë ajo dashuria që ne kërkojmë, sepse ndonjëherë çdo marrëdhënie mund të shoqërohet me dhimbje, mirë, por kur dhimbja është shumë e madhe, dashuria është në pikë pyetje.
1: Kur dhimbja është shumë e madhe, futjeni vrapit. Edhe mos rrini më në atë marrëdhënie. Mirë, temperaturat po rritan, ne flasim shumë për to. Por, nga ana tjetër është koha të pastroni ato gjërat të cilat ne na duken të pa dobishme. Dhe vera po afron dhe disa shenja të horoskopit që vera e vitit 2026 pritet të jetë vërtet e jashtëzakonshme. Kemi një astrologe që është edhe trajnere marrëdhënieve si Maisie Bristol, thotë se yjet po na tregojnë tri shenja që do të përjetojnë një sezon plot fat, dashuri edhe mundësi të reja.
0: Dhe para shenjë që ne do të përmendim më shpjegërisht Luani, sipas Bristol, Luani ne do të ketë verën më të mirë nga të gjitha shenjat. Kjo fal ndikimit të Jupiterit, planetit të fatit, bullokut si dhe Venusit, planetet e dashurisë, romancës, parave dhe kënaqësisë. Edhe pse këta planete lëvizin ngadalë, ndikimi i tyre do të zgjasë dhe do të sjellë energji të reja.
1: Kemi datën 13 qershor, që është një datë shumë e rëndësishme. Ne kemi kaluar tashmë, por duhet ta kishit parasysh që kjo datë tregonte që Venusi do ta bënte Luanin një zakonisht tërheqës, edhe duket sikur kjo vazhda, pra kjo ko po vazhdon ende që nga 13 qershori, edhe duket se Luani është në atë kulminacionin e vet aktualisht.
0: Gjithashtu kemi edhe Bërciapin. Për Bërciapët vera aktiviti do të fokusohet tek shtëpia e shtatë astrologjike lidhur me dashurinë dhe partneritetin. Bashkimi i Venus dhe Jupiterit me datën 9 qershor krijon kushte ideale për romancë. Nëse jeni në një lidhje, Bristol, kjo në fakt astrologë këshillon që të organizoj një takim romantik rreth kësaj date, domethënë do ta kishit bërë. Dhe një mbrëmje thjesht mund të bëhet shumë e veçantë nëse jeni beqar, dilni më shumë në miqt, merrni pjesë në festa shtëpie ose ftoni dikë për darkë. Kjo periudhë në fakt favorizon njohjet e reja.
1: Kemi edhe së fund me fundin e verës që i takon 19 gushtit, kemi një nyje jugore duke shënuar së fundin e një kapitulli të vjetër dhe shumë luan do të ndjejnë dëshirën të ndryshojnë pamjen e tyre, si të lyejn flokët, të bëjnë tatuazh ose të provojnë një stil krejtësisht të ri.
0: Gjithashtu do të kemi edhe shenjën e ujorit. Edhe ujori do të kenë në fakt një veshje romantike, sipas Bristol, gjasat për të përjetuar një histori dashurie janë shumë të larta se zakonisht, gjithçka fillon me datën 13 qershor kur Venusi hyn në Luan dhe ndikon në sektorin e romancës dhe marrëdhënieve afatgjata. Nga data 13 qershor deri me datën 9 korrik do të ndiheni më të motivuar për të njohur njerëz të rinj.
1: Kështu që shumë festa, shumë gara, shumë koncerte, shumë shfaqje artistike, shumë dhe do të ndodhin rreth kësaj vere, kështu që jam e bindur që për këto shenja do të jenë të pranishme në to, por edhe do bëhet name. Kujdes, mos të proni, se të proni ju.
0: Mos ka gjë, ta deprojmë kështu po. Gjella me krip, kripa me garar, po, në këtë rast.
1: Kemi shprehje shumë të bukura ne, shqiptarët.
0: Okej, okay, Don Diablo do të vi tani me hitin e tij më të fundit Elephant. Kjo do të jetë përzgjedhja muzikore që i takon Mateos.

0: Të Verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo hë, tu prish prape?
2: Leo bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi?

0: Qesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Me kartë ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
5: Por a i tha?
4: Jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes unë every cost.
4: Askush të mban më kesh me vete?
5: Edhe baristi?
4: Bënte si ku po kërkon të postin.
5: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e një taj gjithë.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
6: Bye.
4: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: partirà.
1: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.
2: Buon vento.
1: Stato vjetë dy orë flash sale, ullje mbi ullje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ullje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ullje shtes në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerje në dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
3: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30.900 lekë, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
5: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
4: Atere, ti besh, u them, parketi e.
5: I hapur.
4: Po mirë, tu shika thro.
5: Jo, oval.
4: I rubinet isi.
5: Jo, kram, po jo. Më falë, të gjithë që të genjo këtëm.
4: Okej, si dhe qire.
5: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
4: Po,
5: Arion është zgjidhja jonë.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
7: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
8: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
9: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
10: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
11: Qa thua me, ti qofsh?
10: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
11: Oh, po si ka emre, që ta di?
10: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
11: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
12: Shkarko spi taksi, old

0: Ton i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
3: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
4: Flash në Top Albania Radio. Gjykata e Durrësit ka lëshuar 12 masa sigurie ndaj funksionarëve të hipotekës së Durrësit dhe personave të dyshuar si përfitues të pronave në kuadër të një hetimi 4 vjeçar të prokurorisë me një skem të dyshuar të titërsimit të tokave. Burimet pa konfirmuar ende zyrtarisht bëjnë me dije se personat dhe përfshirë dyshohen për falsifikim dokumentash, mashtrim, shpërdorim detyre dhe pasrim të produkteve të veprës penale. Ekzekutimi i masave të sigurisë po bëhet nga policia e Durrësit. Është mbyllur seanca e kësaj tente në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për gjykimin në themel ndaj ish-presidentit Ilir Meta dhe deputetes Monika Kryemalli. Gjykata vendosi të shtyjë seancën ndërsa procesi do të vijojë më 29 korrik në orën 10. Gjatë seancës Kryemalli ngriti një sër pretendimesh për shkelje procedurale, duke deklaruar se nuk janë vënë në dispozicion të gjitha provat mbi të cilat është ndërtuar akuza.
5: Top Albania Radio.
4: Qeveria ka propozuar ndryshime në ligjin për tregtinë elektronike, duke vendosur për të parë rregulla për ndalimin e gjeoblokimit të pajustifikuar dhe diskriminimit të konsumatorëve në blerjet online në kuadër të parafrimit të legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian. Projekti ligji synon të garantojë që konsumatorët të mos trajtohen ndryshe për shkak të shtetësisë, vendbanimit apo vendit ku janë vendosur. Po sipas këtij projekti ligji, tregtarëve do t'u ndalohet të bllokojnë ose kufizojnë aksesin e klientëve në faqet e tyre online apo t'i ridrejtojnë automatikisht në versionin të tjera të faqes për shkak të shtetësisë apo vendbanimit, përveç rasteve kur klienti jep pëlqimin e tij ose kur kjo kërkohet nga ligji.
5: Kjo është Top Albania Radio.
6: Ew, çfarë pislikë. Wow, diarrhea. Mos u shqetëso.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektoloidze nasvola imenuk bendogja. A, moj Euromegat më bëre.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto kohë?
7: Po pres klienten e radhës.
6: Klienten?
7: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
8: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjend të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
12: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Me kartë ju lutem?
16: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
17: Por ai tha, jo, s'kemi po.
16: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
17: Edhe këtu po e njëjta gjë.
16: A keni post? Jo, s'kam.
17: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
15: Po ju?
16: A jo, nuk kemi post.
18: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
16: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
19: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 100.000 lek. Tavolin grënje, 9.000 lek. Dhe karike, 2.500 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Jysk, jetë e skandinave.
20: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
21: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, mazulules, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
0: Disc of the Day on Top Radio. Disc of the Day.
1: David Guetta, Third Party, John Martin, Human. Disc of the Day on Top of

0: Një këngë për ty. Jemi sërish së bashku miq në këtë pjesë të tretë dhe të fundit, qëndroni me mua Ksenjen, me Sofinë dhe DJ XXL. Ishte ajo.
1: Hey.
0: Mirë, flasim pak tani për Kanye West, sepse është shumë pranë, janë u afrohen ditë të cave mbyllësit. Po ta mendosh edhe të shtunën në një skenë, në një natë, në një moment historik me 11 korrik, Kanye West zbret në Tiranë për një show spektakolar që pritet të mbledh mijëra fansa në Eagle Stadium.
1: Nga hitet e legjendare të produksionit klasit botëror, gjithçka është menduar për të krijuar një eksperiencë që shkon përkthej muzikës. Kjo nuk është thjesht një mbrëmje koncertesh, është eventi për të cilin do të flitet gjatë gjithë vitit.
0: Biletat janë në shitje në www.ealbania.com, si dhe në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Rezervoni vendin tuaj sot përpara se të jetë shumë vonë, sepse ditët janë të limituara tashmë.
1: Mos u presim fak për gjata emocioneve që ky artist botëror do të na përcjellë pikërisht nëpërmjet këtij koncerti fantastik. Nuk e di, ajo mbrëmje do jetë spektakolare,
0: po, mendoj. Po, do të jetë, mendoj që do të jetë vërtet një mbrëmje spektakolare dhe ndër më të bukurat që ka përjetuar kryeqyteti, po jam e bindur që do të sjellë edhe mijëra turist nga e gjithë bota për të ndjekur. Dhe duket,
1: po, në fakt kudo që shikon edhe hesit nëpër Tiranë, por nuk mendoj vetëm në Tiranë, por gjithashtu edhe në çdo qytet tjetër të Shqipërisë, ka kudo turist. Gjithmonë janë të lumtur, gjithmonë e shikojnë buzëqeshur.

Kjo është shumë bukur sepse duket sikur vendi jon i mikpret gjithmonë. Edhe ndjen mirë, kjo që na bën faktën të jemi vendë mirë gjithashtu. Okej, shkojm tani tek një bashkëpunim midis Melinda dhe Ronela, çfarë bënë një këngë të cilën ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Awards, në kohë përzgjedhja kësaj radhe i takon Joyt. Ne falenderojmë.

0: Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
1: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rishuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O bo bo çabra.
4: Po mirë që nuk i zhduka. Por i shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.pikal.
7: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
8: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
9: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
10: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjt.
11: Unë e kam thënë për të. Nuk ka për ty.
12: Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

ASAP Avedana Mojo, sa bo gjuam një hit të vitit 2012 që mban titullin One Day. Kësa e radhe ishte përzeja muzikore që i takon të pikërish Claudius, falëndërshme dashur për këtë ritme. Tërko po të gjuam një këngë që na kujton se një dit të gjithë do të shohim pas. Dhe ja vjerë le në fakt që të jetojmë jetën me sinqeritet, guxim, edhe në mund, edhe në një mënyrë që ne të jetojmë pa pengje. Por okay, tani unë duan dalim pak të një mesaj shumë rëndësishëm që ka të bëjë me digital, sepse sezoni sportiv veror, fenomenal, digital vjen me kupën e botës të këti viti, gare në Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France dhe shumë të tjera, të gjitha dhurat me paketën premium ekskluzivisht në digital. Vizitoni digital.al dhe abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lek dhe shikoni gjithçka. Okay, pa humbur kohë do të shkojmë tek Becky e Baby Cage, është duke thënë Becky G, po s'ka problem. Okej, okay, është një përzemë muzikërishë të akonë të emës, janë këto ritmet vërërën fashën a shiojnë në maksimum. është një ritëm në fakt shumë e bukur dhe ne përshëndesim emën të një.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
6: Ja.
5: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
9: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: keni figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: A song for you.
3: Një këngë për ty.
2: A song for you.

0: Një përshëndesje tepër e veçantë muzikore shkon për Seglin, sa po dëgjuam këtë super bashkëpunim midis Adam Portree dhe Camila Cabello që mban titullin Move shumë veror. Në fakt, e shijuam në maksimum janë këto ritme, në fakt që her pas here ne duam që ti dëgjojmë në verën e hapen atë freskinë, të ndjesinë e bukur, kështu që e falenderojmë shumë për këtë ritme.
1: Bukur, do të flasim pak tani për Tom Holland dhe ka folur me admirim për bashortën e tij Zendaya. Mua më pëlqejnë shumë çunat, të cilët bëjnë dedikime romantike për gratë të tyre, për dashurat e tyre. Duken sikur gratë të tyre janë vajzat më të thatë në botë, e duket se dhe Zendaya është një ndër to. Duke zbuluar se puna kryesore në filmin e ri epik The Odyssey ka dhënë më shumë vetbesim si aktor dhe nga ana tjetër edhe Zendaya nuk e kurseu fjalët e ngrohta, duke e cilësuar si një ëndër mundësinë për të ndarë ekranin me njeriu që dashuron.
0: Çifti që konfirmoi martesën muajin e kaluar vazhdon të jetë një nga më të komentuarit në Hollywood. Ata janë shfaqur së fundmi së bashku në premierën botërore The Odyssey, filmi i ri i regjisorit Christopher Nolan. Dhe në produksionin e shumë fritur Zendaya interpreton Athenën, perëndeshën greke të mençurisë, luftës dhe zejtarisë, ndërsa Tom Holland luan Telemakun, djalën e Odysseut dhe princin e Itakës.
1: Të themi që edhe gjatë premierës Holland u pyet se çfarë kishte mësuar nga puna e përbashkët me Zendaya. Përgjigjja e tij ishte plot vlerësim. Ka mësuar të jem më i sigurt në vete dhe më guximtar. Ajo bën zgjedhje të mëdha kur interpreton personazhe. Mendoj që dashuria është forca më e madhe, është lëviz botën, por imagjinoj një çift të dashuruarish në një film që besoj se është një ndër filmat më shumë pritur të momentit, por do të ketë dramë, do të ketë dashuri, edhe do të ketë shumë aksion. Kështu që unë mezi po pres për premierën e tij, por edhe për publikimin në kinema.
0: Është një film fantastik në fakt. Nuk është hera parë që ata dy bashkëpunojnë së bashku, sepse kemi edhe filma si për shembull Spider-Man, ku ata konkretisht luajnë një çift.
1: Po, kjo është ndryshe.
0: Po, mund të ketë lindur aty historia e tyre e dashurisë, por një fakt shumë interesant është se vet Christopher Nolan ia dha të drejtën Tom Holland që ai ti thot Zendayas lajmi që ajo do të luajë Athenën.
1: Imagjino çfarë reagimi do doja të filmuar reagimin e saj.
0: Por ai tha që ishte fantastike sepse ajo një natë më parë kishte lexuar pikërisht skenarin e lidhje me këtë film dhe të nesërmë.
1: Imagjino, unë mendoj që ajo ndoshta mund ta ketë manifestuar ndër vete, të ketë thënë as sikur ti je unë ajo ose mos është as bërë me castmi dhe ne nuk dimë gjë fare. Gjithsesi, ne do të shkojmë tani tek Krusita. Ajo ka sjell një këngë të re për publikun shqiptar. Ju mund ta votoni se të preferuarën tuaj në Top Awards. Vibe-in e dëgjojmë tani për Irisën.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Këtë verë, shpejt

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider, prej 11.

0: për shpallën e uljeve, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: A song for you.

0: Sot me i takon të Megjit, sa bu gjuam outside të dashur miq, dhe shpresoj shumë që t'ja keni kaluar sa më bukur dhe keni marrë të energjinë e duhur që ju duhet në këtë orar të drekësit mbas ditës. Dhe më duhet t'ju them se pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri, një ide për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can.
1: Ne kemi mbritur në fund, ne duam që t'ju urojmë që ta shijoni këtë mbrëmje të kësaj të enjtë e zyrtarisht fillon fundjava për ne, kështu shpresoj edhe për ju dhe planet tuaj janë të bukura.

0: rrjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rrjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: A e dinit se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fiksi oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home, përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerje në dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
3: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes. Tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
7: Gjysha, gjysha, si je ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
7: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si, nona, që ka bo super ju.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
10: Super ullje verore, në Jysk. Set kopshti, 100.000 lek. Tavolin ngrënje, 9.000 lek dhe karrige, 2.500 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
12: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
13: Power FM.
14: Flash në Top Albania Radio.
15: Një njeri ka mbetur i plagosur me mjet prerëthik në zonën e Shëngjinit. Ngjarja është regjistruar në rrugën e Kunës, ndërsa ende nuk dihen rrethana dhe shkaqet që çuan në plagosin e tij. I plagosuri është transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Lezhës, ku po merr ndihmën mjekësore. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë dhe identifikimin e personave të përfshirë. Policia e Beratit ka ekzekutuar 11 masa sigurie në kuadër të një operacioni të zhvilluar nga seksioni për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare në drejtimin e prokurorisë. Sipas policisë janë vendosur 4 masa sigurie arrest në shtëpi, ndërsa për 7 persona është caktuar masa detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore, si dhe ndalimi daljes jashtë shtetit. Nga hetimet ka rezultuar se në 6 subjekte të transfertave të parave të vendosura në Berat, Kuqov, Skrapar dhe Dimal, të administruara ose me të punësuar personat nën hetim, ushtroi aktiviteti këmbimit valutor pa licencën përkatëse në kundërshtim me legjislacionin në fuqi.
14: Top Albania Radio.
15: Të paktën 28 persona kanë humbur jetën si pasojë një zjarri të madh që përfshiu një fabrikë pucësh në qytetin Xinjiang në Kinën Lindore. Ministria kineze e menaxhimit të emergjencave bëri të ditur se në vend ngjarje u angazhuan 183 efektiv zjarfikës dhe shpëtimi, të mbështetur nga 35 mjete zjarfikse për shuarjen e flagëve, kërkimin e të mbijetuarve dhe ndihmën ndaj të plagosurve. Presidenti i Kinës Xi Jinping e cilësoi ngjarjen si një tragjedi me humbje të rënda njerëzore dhe kërkoi që shkaqet e zjarrit të zbardhen sa më shpejt. Garda Revolucionare e Iranit ka deklaruar se ka goditur bazën ushtarake të Azraq në Jordani me 10 raketa balistike, në një veprim që cilësoi si pjesë e hakmarrjes ndaj asaj që e konsideron agresioni amerikan. Nga ana tjetër, autoritetet jordaneze njoftuan se sistemet e mbrojtjes aerore reaguan menjëherë ndaj sulmit dhe se nga rrëzimi i raketave dhe mbetjeve të tyre nuk janë regjistruar viktima të plagosur apo dëme materiale në infrastrukturë.
14: Kjo është Top Albania Radio.
16: Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
17: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga i gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
18: Hajde Shqipëri, le të blejmë online! Karku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
19: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
20: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
19: Atere, ti bezh, u them, parketi.
20: I hapur.
19: Po mirë, tu shika thro.
20: Jo, oval.
19: I rubinetisi.
20: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha një një pëton.
19: Okej, si dhe qire.
20: Zgjidhet vetëm të karion.
21: Dakord.
22: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
20: Po, Arion është zgjidhja jonë.
23: E zgjodhe universitetin?
24: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
23: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
24: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
23: Po, karrierë dhe punësim.
24: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
23: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa
0: sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
0: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Top Radio. Top Radio. Summertime. Summertime.
3: Njëra tha, libri është aksesor. Tjetra ula, me kamerë ndezur. Dikush tjetër, u surprizua live nga i dashuri. Një vajzë, se fudore në gjepë për pushime. Një tjetër, rëfeu betejën e saj personale. Dhe njëra, nuk pranon fjalë pa kthyer përgjigje. Ato nuk kanë frikë të flasin pa filtra. She's on air, në Top Albania Radio.
4: Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në She's On Air në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Jam me këto zanat e mia të bukura që me verën jam bërë akoma më të bukura, vajza, mirë se erdhët përsëri.
5: Mirë se të gjetëm, Ina. Më sa duket, na ka kapur pak dielli këto faqe, na ka bërë kështu si me blash natyral.
4: Ju ka kapur shumë bukur dielli. Nicole një herë nuk do të të shoh fare. Nicole refuzoi.
5: Nicole ka tepruar me rrezet e diellit.
4: Po vërtet
6: nuk marr kur mjaftueshëm kur.
4: Dhe madje neve sot do flasim pikërisht për këtë. Do flasim pak për kujdesin e lëkurës në këtë ditë të nxehta, se çfarë ne duhet të kemi shumë kujdes, se si ne duhet të ruhemi nga këto rreze të nxehta. Dhe këtu bashkë me ne sot është Senera Hoxha. Mirë se erdhe doktoresha.
7: Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Jam shumë e lumtur që jam në këtë panel kaq simpatik, domethënë nuk di këtë shikoj të parë.
4: Oh,
5: vetëm të ti. Doktoresha, si të dukemi njëherë? Si po të duket atmosfera këtu te ne? A mendon që kemi kapur rrezet e diellit ashtu siç duhet apo kemi gabuar diku? Na trego se po na shek shumë nga afër tani.
7: Jo, mendoj që të gjitha ju jeni nxirr bukur dhe keni marr fiksa të rrezet e shëndetshme, ato që janë të rëndësishme për të sintetizuar vitaminën D, edhe për të hequr stresin dhe depresionin, ë? Ju e dini që dielli është një faktor i rëndësishëm për të ndjer mirë.
4: Eso gjithmonë Nikolin çdo javë më të buzëqeshur. Marë përgjigjen.
5: Do kërësha këtë pytin që sa po ta bëra unë. Andos që ta bëjnë shumë njerët kur kalon, se kur kalon në rrugë, për shumë se ndodh është në plajë, se ti e shumë e njërë në fushën e estetikës, njerët e dinë shumë mirë që mund të marrin këshilla shumë të dobishme nga ti. Edhe jam shumë kurioze si ne këtu të ndodh zakonisht që të ndalojnë dhe thonë në një këshill të mirë.
7: Po, realisht, jo vetëm në klinik, po edhe në përditshmëri, shumica e vajzave më pyesin çfarë kremi të përdor, a vlen ky, çfarë ore duhet të ekspozohem në diell, a ka ushqime që duhet i konsumoj gjatë verës në mënyrë që të marr një nxirje më të bukur, kush janë markat më të mira, brendet më të mira për të krijuar këtë mbrojtje reale. Ne e dimë që dielli ashtu siç është i dobishëm, i domosdoshëm, sigurisht që në orare të caktuara është dhe i dëmshëm, prandaj duhet kemi kujdes që të mbrojmë zonat më delikate edhe të marrim vetëm më të mirat e natyrës.
4: Po, për cili është gabimi numër 1 që bëjnë vajzat zakonisht gjatë periudhës së verës, po themi?
7: Pa. Ka një gabim, është gaf në fakt, nuk është gabim se tashmë dihet, është hedhja e parfumit anas qafës dhe ne dimë që gjitha parfumet përmbajnë alkohol, glicerin, një sër komponentësh të cilat në kontakt me diellin, pra para ekspozimit në diell, fillojnë dhe krijojnë aty një gryrje të lëkurës dhe automatikisht lëkura është pa atë barierë mbrojtëse dhe krijon njolla të frikshme, pra bën një djegje reale të këtyre zonave ose në dekolte ose anas qafës. Në fakt është një gabim që bën dhe çunat dhe gocat. Kështu që në plazh nuk duhet përdorni absolutisht gjatë ekspozimit në diell asnjëherë parfume direkt në lëkurë.
4: Dhe ne do kalim në një hapësirë të shkurtër publicitare, do rikthehemi pas pak për të zbuluar më shumë sekrete se kaq.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arrij mijëra klientë çdo ditë. Një platformë, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Me kartë ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
7: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
10: She's on air, në Top Albani Radio.
11: Rikthehemi përsëri këtu të dashur miq në She's on Air, patjetër 100 FM në Top Albania Radio dhe gjithashtu në kanalin 10 në Digital. Patjetër jemi këtu në këtë pjesë të dytë përsëri me doktoreshën tonë. Përshëndetje përsëri dhe do doja të ndaleshim pak te këshillat që ju do doni të ndanit me ne fillimisht për këtë verë.
12: Sigurisht që
11: ato tre le të themi më të rëndësishmet.
12: Çdo verë sigurisht që ka disa muaj specifik ku dielli ka më tepër ekspozim dhe oraret ndonjëherë ndryshojnë sepse kemi solsticet, kemi mënyrën se si nis më herët perëndon më vonë e gjitha. Por patjetër që oraret që ne absolutisht nuk duhet të ekspozohemi, qoftë në plazh, po qoftë në përditshmëri në rrugë, në qytet, fillojnë nga ora 11:30, 12 e paradites deri në orën 4 të pasdites. Pra, është kjo pjesa e drekës që automatikisht gjithë njerëzit duhet janë të mbrojtur dhe jo të ekspozuar në diell, sepse janë rrezet më të dëmshme, të paktën flasim nga maj deri në fillim të gushtit, sepse më pas bie forca dhe intensiteti i diellit. Patjetër që duhet të hidratohemi shumë mirë, në verë neve harxojmë më shumë ujë, në saj të djersitjes, në saj të avullimit që ndodh vetë nga temperaturat e larta dhe duhet të konsumojmë më shumë ujë të pishëm, ujë të pastër, sepse ka nevojë për më tepër ujë trupi, sepse shkarkon më shumë. Një këshill tjetër që unë do ju sugjeroja është që të vishni rroba të freskëta dhe rroba që nuk përthithin shumë rreze dielli. Pra, gjithmonë mbetet linoja, mbeten këto rrobat e freska, satenet, për mbas ditet apo për darka, domethën duhet keni gjëra të buta, pambuku, jo rroba sintetike, poliester, detaje të cilat sidomos gjatë ekspozimit në diell përthithin dhe lëshojnë realisht elemente kancerogjen për lëkurën.
5: Super. Kalojm pak te këto ndërhyrjet estetike ku vajzat duket se kanë filluar të kërkojnë dhe të prirën më shumë tek natyralja. E ke ndjerë edhe ti këtë kërkesën e të qenit më natyrale?
13: Sa duket jo.
12: Shiko, është me me personazhe, edhe është një trend që nuk është linear, është roller coaster. Pra, ndonjëherë është on top hunda, ndonjëherë vjen gjoksi, pastaj vjen prap vithet, pastaj vjen body contouring, pastaj domethënë ndryshojnë nga vera në ver. Varet shumë nga influencerat botror, çfarë proklamojnë ato, çfarë duan ato të nxjerrin në mod ose ato çfarë bëjnë më shumë si ndërhyrje. Megjithatë po, njerëzit nga që u fol shumë dhe mendoj që ishte një nismë shumë e mirë, jo vetëm nga ne si kirurg plastik, por dhe nga ju si media dhe sidomos nga ju që jeni vajza të reja që nuk jeni pro egzagjerimeve dhe abuzimeve me ndërhyrjet estetike, është e rëndësishme që të qëndrojmë brenda natyrales, të bukurës, asaj që ne realisht jemi. Sa më pak filtra dhe sa më pak perceptim se si duhet jetë e bukura, sepse life is life, jemi kështu siç jemi, kështu që normalisht ne nuk bëhemi asnjëherë dot si ato filtrat që ne përdorim.
13: Janë standarde bukurie në fund ditës të cilat.
5: Ti the që nga vera në verë ndryshojnë kërkesat. Këtë verë çfarë janë kërkesat që vajzat kanë më së shumti për ndërhyrjet estetike?
12: Po, sigurisht ne mund t'i ndajmë këto në pjesën mini-invazive, por dhe në pjesën e operacioneve. Ajo që unë vërem më shumë përsa i përket kirurgjisë, on top gjithmonë mbetet gjoksi dhe vithet. Janë dy ndërhyrje të cilat realisht të bëjnë të ndihesh femër, edhe për femrat është e rëndësishme kjo pjesë, sidomos gjatë verës ku janë më të ekspozuara me veshje më të holla, më të ngushta, më të shkurtra. Ajo që vëre sot ka të bëjë me kujdesin ndaj trupit. Pra, dikur pacientët nuk e kishin këtë idenë që duhet ta mirëmbash atë çka ti bën. Mendonin se ne kishim një shkop magjik edhe do i bënim dy operacione dhe ajo ishte ashtu për jetë. Jo, në fakt mbajtja dhe mënyra se si ato ushqen, a bëjnë sport, a bëjnë palestër, a bëjnë masazhe për trajtimin e trupit, drenazhet limfatike apo këto masazhe terapeutik. Pra, janë pak më të edukuar. Unë mendoj që ne kemi folur shumë për këtë pjesë, edhe shumica e pacientëve sot janë të edukuar dhe janë koshient që ne mund të bëjmë një trup shumë të bukur, por mbas një viti ai nuk do jetë më njësoj nëse ti nuk e mirëmban. Kështu që bravo dhe çunave dhe gocave që janë personal trainer në përpalestra, sepse vërtet që i motivojnë dhe shikoj më pak rini obeze sa më shumë që kalon koha.
13: Ka qenë një periudhë kohe që shumica e vajzave shkonin me një foto përpara mjekut kirurg apo këtyre ndërhyrjeve qoftë edhe fillerave që janë më të vogla dhe i thonin unë dua të bëhem si kjo. Pra ka qenë një tendencë për të bërë për të krijuar fytyra identike. A vazhdon ti akoma kjo trend?
12: Ndonjëherë ka të tillë pacientë që e kërkojnë, por ne ja kemi shpjeguar me qindra raste që anatomia është diverse, struktura e kockave është ndryshe dhe vetë ato personazhe që ne shpeshherë mendojmë se ngjajnë, ka të bëjë shumë edhe make-up-i që ne përdorim, domethënë në televizion. Jo të gjitha ngjajnë realisht aq shumë. Për shembull, diskutoi një periudhë kohe Elvana me në Big Brother, ma kujto pak emrin?
13: Efin.
12: Me Efin, po. Në fakt, po, ka momente që kanë hije, por nuk është se ngjajnë realisht shumë. Kur i shikon live të dyja ka secila strukturë tjetër.
13: Po, Krusita dhe Egli që kishin bërë atë batutën të njëjti doktor, jeni bërë.
12: Unë mendoj që është mënyra se si ne trukohemi sot edhe pa dashje ne shkojmë drejt atyre.
13: Po flokën gjyre flokët është tonaliteti, veshja,
12: bukuria absolute ka simetri, ka kënde specifike dhe ne duke u qasur gjithmonë drejt këtyre idealeve të bukurisë, pa dashje fillojmë dhe për ngjajmë. Por në fakt jo, kur i shikon live çdo gjë është ndryshe. Jeta e vërtet ne i shikojmë live pacientët.
13: Shumë dakord që kur kalon një moshë e caktuar është okay të bësh disa ndërhyrje estetike, por është vënë re që kohët e fundit edhe vajzat e reja, qoftë edhe ato që janë 20 vjeç, ndoshta edhe pak më herët, pra sapo mbushin kalojnë moshën 18 vjeç, kanë tendencë të kryejnë ndonjë ndërhyrje. Çfarë kërkojnë më së shumti vajzat e vogla në moshë, pra mbi 18?
12: Atëherë shumica e pacienteve që janë realisht të vogla, sapo janë bërë, domethënë majorene, paraqiten më shumë për ndërhyrje për të cilat ato kanë një lloj pasigurie në vetvete, siç mund të jetë hunda, që zakonisht përpiqen ta justifikojnë me pjesën funksionale. Të gjitha kanë qejf çon, thonë që e bëra se nuk merrja dot frym. Ndërkohë që s'ka asgjë të keqe që nëse ti ke një pasiguri, mund ta bësh vetë të dukesh më bukur në profil edhe të ndihesh më mirë me veten. Një trajtim tjetër, një ndërhyrje tjetër që e kërkojnë sigurisht që është gjoksi, sepse realisht ka vajza që nuk kanë gjoks fare. Është genetike, domethënë është diçka që ti nuk e rrit dot dhe të duash, nuk e bën dot me palestër, se nëse një palvitet i mund ti formososh disi me palestër dhe mund ti ngresh, mund ta bësh trupin pak më të bukur, se rritet pak muskuli, por gjoksin është pothuajse e pamundur. Ti nuk mund ta bësh. Është diçka që ke lindur ashtu.
11: Atë, por duke dashur të pyes edhe për botoksin dhe për fillerat, çfarë sugjeroni ju, cila është mosha e duhur për një vajzë ose një çun për ta nisur?
12: Nuk ka një moshë të duhur, zemër, sepse ka pacientë cilët plagen 40 vjeç dhe ka pacientë që 25 vjeç kanë realisht rrudha anemike.
11: Rekomandohet diçka para se ty të formohen linjat dhe rrudhat apo gjatë?
12: Sigurisht, jo, rekomandohet që ti të kesh një skincare perfect, mirëmbash, mund të bësh vitamina, mezoterapi, trajtime ushqyese për lëkurën, që varet jo vetëm nga ne, po varet edhe nga sa çfarë aplikon pacienti në shtëpi. Kjo është e duhura, pra është një sinergji midis nesh dhe pacientëve.
14: Të ndodh ndonjëherë që të shohësh diçka dhe thua, "Jo, këtë nuk ta bëj."
12: Po, patjetër, ka shumë ndërhyrje që themi jo.
14: Njëra e fundit dhe me çfarë ka pasur lidhje?
12: Ka të bëjë me fillerat, zakonisht në zonën e hundës. Unë besoj fort që fillerat janë mbushës, ashtu siç kanë dhe emrin fillera, edhe nuk më pëlqen ajo hunda me filler. Nuk duket që e zmadhon, është thjesht një iluzion optik që në profil ti mbush këndin këtu dhe e bën të duket pak më i ngritur, ama në kohë zgjatje ja kanë vënë re që zgjerohet, ngjan si dërkuc edhe përhapet. Është një zonë shumë e vogël dhe nuk arrin të qëndroj aq precize sa ç'ti e ke injektuar.
13: Pra këshilla jote për njëri që ka probleme me estetikën e hundës është të bëj më mirë ndërhyrjen kirurgjikale sesa të shtoj fillera.
12: Absolutisht, sepse fillerat pas pak kohësh jo duhen rishkrir, plus që është zona më e rrezikshme në
11: pjesa e hundës,
12: për ta pjeku filler.
14: Na akoma në për rrjet dhe njerëzit kanë ato pasigurit e veta sepse të gjithë flasin me njëri tjetrin për ndërhyrjet dhe disa janë mite dhe disa janë vërteta. E kush më mirë se ti mund na japi këto përgjigje, që është e vërteta? Duhet të pish 3 litra ujë që lëkurat të shkëlqejë.
12: Po, kjo është e vërtetë.
13: 3 pa diskutim apo?
12: Jo të gjithë, sa varet nga pesha e gjithë secilit, se ndonjëherë nëse ti pikaj shumë ujë mund të mbi ngarkosh veshkat, nuk ke të njëjtin urinim si nëse ke një problem tazëm, mbi ngarkohesh, por po, mbi 1 litër e gjys, 2 litra është idealja për gjithë.
13: Okej.
14: Okay. Kremi më i shtrenjtë është gjithmonë ai më i miri.
12: Jo, kjo nuk është e vërtetë.
14: Okej.
11: Okay. Po kolagjeni zgjidh çdo gjë.
12: I injektueshëm apo ai që pihet?
11: Të dyja.
12: Shiko, ka shumë studime sot në botë që thonë që kolagjeni që pihet nuk përthithet 100%. Edhe unë besoj këtë gjë. Thonë që pluri është pak më i mirë se kapsulat, por personalisht besoj që bën një farë për mirësimi, sidomos të rrudhave fine. Patjetër që nuk mund ta pish gjatë gjithë vitit, do e bësh si një tip kurë dhe pish 3 muaj dhe do e ndërpresësh. Por suplementet kryesisht kanë treguar që janë pozitive për lëkurën dhe për anti-aging në tërsi.
11: Po, mirëmbajtjen. Po. Patjetër.
13: Më shuaj një kuriozitet. Një nga gjërat që un kam pasur më shumë kritik, më thonin që duke qenë se kam lëkurë të ndyrshme, nuk duhet përdorësh hidratues.
12: Ja, nuk është e vërtetë.
13: Pra të gjithë lëkurat kanë nevojë për hidratim.
12: Dhe lëkurat e ndyrshme kanë absolutisht nevojë për hidratim. Patjetër, ajo që është e rëndësishme për lëkurat me yndyrë është që duhet të kenë larësit specifik, ata larës që purifikojnë në thellësi në mënyrë që mos të bllokojnë porët, ata larës cilët nuk të krijojnë pika zeza, si më thon. Por patjetër që mbasi ti bën këtë lloj eksfoliimi dhe këtë lloj pastrimi më të thellë, duhet absolutisht përdorësh hidratues.
13: E fundit, sa më shumë produkte të kesh, më mirë do dukesh.
12: Un jam çiksi. Nikol, përse për këtë produkte dhe kështu që po, mendoj që po. Sorry.
11: Deri diku.
12: Sorry.
14: E kështu i morëm disa përgjigje dhe besoj që mund t'ju kemi dhënë edhe një lloj sigurie juve që po na dëgjoni dhe po na ndiqni në Top Albania Radio. Kështu neve na fluturoi përsëri biseda dhe ne duhet të largohemi përsëri për një hapësirë të shkurtër publicitare. Jemi sërish këtu për të folur disa tema akoma më bombastike së bashku.
13: Hajde, hajde.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
2: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
3: Po pres klienten e radhës.
2: Klienten?
3: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
4: Ka ndryshime të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
5: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
6: Universiteti Aldent, me një godin të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
1: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerje në dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
7: Kap momentin, kompletou ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në katër stinë.

Open në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.

0: jemi rikthyer këtu në Top Albania Radio me gocat tona dhe doktor Reshën. Po, doktor Reshën, un kam një pyetje për ty personalisht. Ti vet ke komplekse kur del para pasqyrës ose kur shikon këto vajzat e bukura në rrjetet sociale?
1: Për momentin nuk kam, se çka kam pas komplekse i kam bërë gjitha, kështu që nuk është.
0: Nuk e mund.
1: Jo. Po sa po më fillon një kompleks i vogël, sigurt që po e bëj atë.
0: E hel shafa.
1: Po po.
2: Mendon se vajzat dhe grat janë bërë shumë të ashpra me veten në kohën që ne po jetojmë?
1: Mendoj se po. Mendoj se po. Sot është standard bukurie që s'duhet kesh qime, sot është standard bukurie që s'duhet kesh thinja, s'mund të kesh rrudha, do mendoj se po.
3: Kush e solli këto standarde? Rrjetet sociale, meshkujt, vet vajzat?
1: Industria,
3: apo?
1: Jo, këto standarde i solli industria, ata që duan të shesin. Por nëse bën një krahasim me vitet 70 ose 80, perceptimi për të bukurën ka qenë tjetër gjë.
3: Atëherë, me që jemi tek perceptimi për të bukurën, vajzat e vogla sot po hasin probleme pikërisht për këto që shfaqen në rrjetet sociale, ato që ti sapo përmendë, çfarë shet industria. Çfarë do t'i thoje një vajzë që është 18 vjeçare por ka pasiguri në pamjen e saj? Cilat janë këshillat që do t'i thoja?
1: Unë mendoj se të jesh 18 vjeç je në kulmin e bukurisë dhe të freskisë tënde. Edhe me ato imperfeksionet e vogla, me ato aknet e moshës ose me ato lëkurën e yndyrshme, goca që ndonjëherë djersin se është normale, është hormonale. Nuk ka asgjë që mund të ta marrë dritën që ti ke brenda vetes dhe un besoj dhe uroj fort që brezi i ri të ushqejë në radhë parë mendjen dhe shpirtin. Bëhet shumë e zgjuar, shumë e zonjat, punoj fort, sepse aparenca është diçka që nuk do jetë aty për gjithë jetën. E rëndësishme është që të bëhet smart dhe të bëhet e zonja. Pra mësoni fort, shkoni në shkollë, merrni ato provimet.
3: Ky është mesazhi.
1: Ky është mesazhi dhe bëni të zonjat e vetes. Pastaj, nëse keni kështu pasiguri tipit flokët, çerpiku, thori, gjoksi, ka gjithmonë zgjidhje për gjithçka.
2: Kohët e fundit kemi parë shumë personazhe publike të cilët kanë deklaruar dhe kanë pranuar që kanë pasur ndërhyrje estetike. Një ndër to ka qenë edhe Xheneta. A mendon se edhe kjo ka qenë një arsye që njerëzit ndoshta janë ndjerë më komfort për të pasur një ndërhyrje edhe vet ata?
1: Nuk mendoj se
2: formë influence?
1: Është një formë influence, patjetër, po nuk mendoj se është e vërtetë, sepse ndonjëherë gjërat e ndaluara janë ato që ti dëshiron më shumë. Edhe ka qenë para shumë vitesh kur dikush bënte buzët, kështu si në fshehtësi, nuk e tregonin dhe gjitha gocat e dinin që ti kishe bër, ama e dëshironin dhe më tepër. Jo, mendoj që kjo është thjesht lirie fjalës dhe është mindset, është ti jesh open minded, ti jesh mendje hapur, dhe të transmetosh mesazhe sinqeriteti. Nuk ka asgjë të keqe që ti, nëse ke bërë ka t'ja thuash një femre e cila mund të ketë pasiguri të vogla në jetën e vet.
0: Doktoresha, janë vitet ndërhyrja që vajzat e reja kërkojnë më shumë sot?
1: Është e vërtetë që sot vitet janë ajo që është shumë e shprehur si ndërhyrje që ne bëjmë, sepse sot për vitet ka disa trajtime më pak invazive. Nëse dikur për shembull neve bënim ose proteza ose filler, dhjam, që quhen BBL, Brazilian Butt Lift, sot ka dhe disa trajtime më pak invazive që bëhen në klinik edhe janë më të thjeshta, më pak kohë rikuperimi që nuk kërkojnë anestezi të përgjithshme.
0: Po cilat janë metodat më të sigurta të paktën, sepse
1: asnjë metodë nuk është 100% e sigurt, sepse në mjeksi asnjëherë gjërat nuk janë si në matematikë. Çdo kush nga ne është i ndryshëm dhe patjetër që për herë nëse ka ndërhyrje mund të ketë komplikacione.
3: Por asnjëherë nga këto metoda nuk është e sigurt. Dhe ti pak më parë na the që kjo metodë pra për zmarrimin e viteve është lehtësisht e mundshme edhe nëpërmjet palestrës. Pse vajzat po e kërkojnë?
1: Jo gjithmonë. Jo gjithmonë. Selina, jo gjithmonë.
3: Jo.
1: Ja. Ja.
3: Ti nuk mund ta vesh vite perfekte nëse ushtrohesh.
1: Varet shumë nga anatomia. Ja, varet shumë nga anatomia. Për shembull, pjesa e hip dipsave nuk arrin asnjëherë, sepse aty s'ka muskul, vet nga mënyra se si është i formuar legeni, aty nuk ka muskul. Janë dy thellime. Dhe ka paciente, ka vajza të cilat e kanë shumë të shprehur atë. Dhe sado që mund të bëjmë palestër, mund të kenë një vite shumë të bukur
3: nga pas,
1: ama
3: anësoria nuk do të jetë
1: asnjëherë nuk mund të mbushet. Patjetër që është trend bukurie edhe ky. Nuk do të thotë që
2: a ja vlen rreziku ama në këndvështrimin tuaj.
1: Nëse bëhet nga profesionist, nga njerëz që dinë t'i aplikojnë sakt, po, patjetër, jep një lloj impakti shumë të madh edhe vetëm me disa
0: po ti si
1: filler ti arrin.
2: Po,
1: e bëjmë shumë
0: sepse shumë vajza e largohen. Jep, domethënë, ideja jote është e fillerat, të operacioni, bibili, silikoni.
1: Varet gjithmonë silikoni jo asnjëherë. Unë nuk di të aplikoj silikon, nuk e kam bërë kurs sepse normalisht është një produkt që është permanent edhe nuk është i duhur i për trupin, është kthehet në kancer me kalimin e viteve, krijon granuloma, krijon disa topa që mund të migrojë, është i rrezikshëm realisht.
0: Po fillerin, filleri i viteve
1: dhe jo gjithmonë. Ka sot kanë treg fillera që janë certifikuar, të cilët janë shumë okay për sa i përket organizmit dhe nuk japin komplikacione, janë steril. Problemi më i madh i fillerave të viteve është infeksioni, sepse patjetër mënyra e aplikimit është që duhet të jesh safe dhe duhet të jesh mbi muskul dhe mos prekësh vena arterie erje se pasaj bëhet dram, po e rëndësishme shumë është produkti. Edhe në Shqipëri fatkeqësisht qarkullojnë dhe disa fillera cheap që janë shumë të lirë dhe nuk janë të sakt në pastërtinë e tyre, në integritetin që kanë. Edhe këto japin herë pas here reaksione inflamatore, edhe të menjëhershme por edhe të mëvonta.
2: A ndikon kjo edhe në mënyrë në procesin e regjenerimit më pas?
1: Po nuk shërojnë, janë pacientët që vinë me temperaturë 40 gradë, me qelb, me infeksion, çdo gjë që është infektuar, që është injektuar, është infektuar, duhet drenuar kirurgjikalisht, pastaj duhet ndjekur me antibiotik, ndërkohë që duhet jetë një procedurë shumë e thjeshtë, që shërohet mesatarisht për 4-5 ditë edhe mund të kesh vite shumë bukura.
3: Kur i tregon këto gjëra, mua më shkon në mendje direkt të pyes, më fal Nikol, po kush është operacioni që dhem më shumë?
1: Ai që dhem shumë për mendimin tim është abdominoplasti, operacioni rimodelimit barkut, sepse nuk ka të bëjë vetëm me heqjen e lëkurës barkut edhe me dhjamin e tepërt, por i parohen muskujt, edhe kur qepen ato muskujt që ne bëjmë ato belin kështu kaq si ato korset, e ngushtojmë ato belin se hapen muskujt.
3: Ne shikoj Enxhin në fakt
2: sepse kemi parasysh.
3: Po shikoj Enxhin në fakt sepse nuk ka shumë kohë që ka kryer një ndërhyrje të tillë.
0: Po un kam bërë një liposuction të barkut, kam peshur
1: një po shumë e
0: pikërisht nuk është ajo që the ti dhe nuk ishte aq i vështirë.
1: Jo, realisht.
0: Unë sot bëj 4 javë.
1: Super.
0: Edhe ndiem okay, nuk
1: je në dietë? Duhet të ishte në dietë drastike?
0: Mirë.
1: Duhet të ishte në dietë drastike.
0: Masazhe që
1: drenazh limfatik, po, shumë i rëndësishëm dhe ai. Por duhet mbash një dietë, sepse shiko çfarë ndodh. Ne kemi të gjithë të njëjtin numër qelizash dhjamore. Ai që është më i shëndosh thjesht këto qeliza i ka pak më të mdhaja, pak më çiçone. Në momentin që ne bëjmë liposuction heqim shumicën e këtyre qelizave. Dhe nëse ti shëndoshesh, çfarë ndodh? Ti nuk vë më aq shumë te zonat që ne kemi hequr, por merr në zona të tjera, të trashën krah, trashë qafa, në fytyrë, domethënë deformohesh. Dhe 3 muajt e parë trupi është shumë inteligjent, 3 muajt e parë trupi tenton me domosdoshmëri ta zëvendësojë atë dhjam që ne kemi hequr dhe nivelet e leptinës janë shumë të larta. Leptina është hormoni i uris që ne na jep hunger. Edhe ti duhet ta mundësh atë 3 muajt e parë. Kështu që you have to duhet të bësh fasting edhe duhet ta mbash dietën shumë mirë.
2: Ndërkohë ka edhe nga ato klinika estetike të cilat kanë çime goxha më të lira se sa ndonjë klinik tjetër dhe ndoshta vajzat mund të tundohen për të bërë këtë ndërhyrje atje.
1: Gabim.
2: Ktu doja të dilja, sa nga këto vajza mund të kenë ardhur tek juve dhe kanë qenë atë pikën që të lutem më jep shpëtim
1: në sistem 3-10 pacient. 3-10.
2: Dhe kush kanë qenë gabimet më të shpeshta?
1: Po, zakonisht për shembull fillera të injektuar keq, fillera të lirë chip që nuk japin të njëjtin rezultat. Infeksione, sepse s'ka fare kushte steriliteti, s'ka koncept se çfarë janë ndërezat sterile ose gjërat se kur aplikohen me agë sterile. Domethënë, këto janë pastaj gafa, janë klinika që duhen mbyllur, jo që mund të vazhdojnë të punojnë dhe të marketohen. Këto janë gabimet më të shpeshta.
0: Mirë, një vajzë për shembull që do të bëjë një ndërhyrje në vite, cilat janë ato tre këshillat që jep ti si doktoresh para se të hyjë në një operacion ose ku diun para se të bëj fillerin, të ketë parasysh?
1: Duhet jetë e shëndetshme, nuk duhet pi cigare. Edhe nuk do bëj sport dhe dush sauna masazh palestër për një 3-4 ditë edhe nuk duhet të ekspozohet në diell për një 1 javë 10 ditë derisa të shërohet. plotësisht.
3: Un kam një pyetje, doktoresha, a rinti ti kuptosh gjithmonë vajzat që kanë ndërhyrje nga më e lehta fare, pra qoftë një filler në buzë, e deri tek ato që janë më të dushme, që patjetër i kuptojmë dhe ne që nuk merrim me atë punë. I kupton lehtësisht gjithmonë apo të ka ndodhur që ndonjëherë surprizohesh nga dikush që ka thënë kam filler në buzë, po e zë, edhe ti nuk e ke kuptuar në ato momente?
1: 99% të rasteve arrinti kuptosh, sepse syri edukohet me tjetër nivel ekzaminimi. Që, por ti mund të gjykosh kush është bërë bukur dhe kush nuk është bërë bukur.
3: Qartë.
1: Por që e kupton. 99%. Plus që unë dhe pos e kuptova kam një ekon klinike dhe i vë atë ekon. Okej, mos gënjej. Ulo tani. Kështu që e din dhe nuk ngënjej.
3: Nga këtu që jemi në studio, ti arrin ta kuptosh kush nga ne mund të ketë ndërhyrje?
1: Po.
3: Po. Kush janë vajzat?
1: Nikoli. Stelina.
3: Po. Edhe e ndy, që kemi bërë, ne?
1: Buzët të treja.
3: Të treja, oke, super.
2: Pjesë në loturit.
1: Ja, edhe unë katër.
3: Da të përë që të ka një arat zotë.
1: Por shumë natural, do me thënë perfekcion.
3: Falinderi, doktor Rosha, dhe me këto energji pozitive në nëmbyllim të këtë pjesë, sepse kemi akoma për të folur bashkë me ty. Kështu që do shkëputë për një hapësirë të shkurtë të publicitarë dhe këthejme për akoma më shumë informacione.

0: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionim, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ullje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen të verë. 6 deri në 31 korik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: She's on air në Top Albania Radio.
7: Jemi rikthyer nga një hapësirë shkurtër publicitare. Në mesin ton vazhdon të jetë doktoresha që na ka zbuluar shumë detaje të rëndësishme sot. Na zbulove edhe palaret në vajzave dhe tani vazhdojmë me atë që është gjithashtu një nga pjesët më të rëndësishme të ditëve tona, që janë rrjetet sociale. Shumë aktive edhe ti doktoresha në fakt. Të është bërë pjesë e punës, e përditshmërisë tënde, të shqetësoni një herë, mendon një herë ti mbyllësh, të largohesh prej tyre.
8: Jo fare, un kam katër goca që i menaxhojnë, kështu që nuk flisni me mua. Nuk flisni me mua gjatë gjithë kohës, se mua po më kapën ndonjë në darkë më kapni, po duket mënyra se si shkruaj unë dhe si shkruajnë vajzat, kështu që jo, nuk, unë mendoj që janë të rëndësishme, vlejnë shumë për marketing, edhe në fakt unë kam bërë disa trajnime se si duhet i menaxhosh rrjetet sociale në fillimet e mia, edhe ishte shumë interesante, për shembull, po ta shikoni profilin tim, unë gjithmonë i alternoj punën me jetën time të përditshme, se në fakt kjo është ajo që pacientët duan, sepse ata ty të asociojnë me veten, nuk kanë nevojë vetëm të shikojnë që unë operoj dhe bëj kirurgji, kanë nevojë edhe të shikojnë që çka ka vesh senera sot, çapo ha sot. A është mirë sot apo është
9: punë depresion? Si balancioni ju në fakt jetën private dhe ato të punës? Pra, është ka ditë ndoshta që ju nuk ndiheni aq mirë, por përsëri duhet të performoni në atë pjesën e postimit, patjetër meqense keni të
8: ditët që nuk jam unë, okay, postojnë gocat. Pra, është mbuluar ajo si pjesë. Unë gjithmonë i them, kush ka me më shkruajt sekrete, ma çonin privat në numër sepse në Instagram e marrin vesh gjithë. Jo se flasin gocat e mia, po thjesht që ta dini.
7: Duhet. Një pyetje që unë do andaj në dy kënd vështrime, qoftë karakterialisht apo edhe në pamjen e jashtme. Çfarë është një gjë që ti nuk do ndryshoje asnjëherë tek vetja jote?
8: Un jam shumë njëri sanguin, nuk kam ndonjë kështu problem që them. Mendoj që s'do ndryshoja karakterin, këtë që jam, po jo nga pamja jashtme, jo.
7: Ja. Okay. Kështu pra që nuk e ke problem. Gjëja që ti do ta shikoj të nevojshme të ndryshohesh tek ti, ti je gjithmonë propër ta ndryshosh.
8: Po, mund t'i prisja flokët, mund t'i bëja zeza, mund t'i qethja tull. Domethënë nuk ka ndonjë kështu problem. Mendoj se këto janë gjëra të vogla. Ajo që vërtet unë s'do ndryshoja dot kurrësh, kjo që jam, karakteri, e kupton? Se të qenurit sener. Po. Me të mirën e këshia të veta, e kupton? Me kokfortësinë time ose me atë që kam përfaqëson, po që kjo jam unë, e kupton? Edhe unë nuk jam perfekte, kam dhënë gabimet e mia, po nuk do ta ndryshoj këtë.
10: Një pyetje tani personale time. Unë për shembull dua të heq double chinin, dua të dobësohem pak. Ti si doktoresh çfarë më sugjeron? Kirurgjin, liposuction të qafës apo ndonjë nga këto gjilpëra?
8: O, janë disa vjet që
10: unë jam 21.
8: Mbaj dietë aty edhe mos u.
10: Unë kam një problem. Un po fiksova me diçka e dua sot për nesër, nuk e dua afat 3 muaj. Shikoj
8: një rrugtim shërimi, ende duke u shëruar nga ndryhyrja që ke bër. Kështu që është shumë e rëndësishme që ti ta rish një herë peshën tënde ideale.
10: Doktoresha, un do ta bëj, po si ta bëj, me kirurgji apo me çfarë?
8: Na, asa shikoj un ke aq pak, saqë mendoj që vetëm me një solucion shkrirës ne mund ta definoj më bukur këtë pjesën e jawline-it atë që jetë sa më sharp. Kështu që mos e mendo kirurgjinë për atë.
11: Okay. Ndërkohë unë mendoj se në këtë fushën e estetikës ka plot gjëra që ne vetë i

0: po edhe si din fare. Kështu që kush më mirë se ty mund na surprizoj me ndonjë ndërhyrje që ndoshta edhe meshkujt mund të bëjnë.
1: Pa. Zakonisht janë këto temat që flitet më pak, se edhe panelet, por edhe mjekët, mendoj unë, e kanë si problem. Sigurisht që estetika nuk konsiston vetëm në qafe dhe lartë, përfshin gjithë trupin, dhe pa tjetër që përfshin dhe zonat intime.
0: E kam shumë qef tani këtë pjesën, se çunat gjithmonë gjykojnë gocat.
2: Çto mundësi e dhe?
1: Po ju, s'dini të gjykoni ju?
2: Jo, pra, jo në atë spektri.
1: Jo, mësoj unë.
2: Atë po kërkoj.
1: Atere, anatomikisht, ne jemi të ndryshëm, jemi diversë, si meshkujt dhe femrat. Edhe, folëm dhe për lëkurën që është ndryshe, tek individ të ndryshëm, gjë që s'ka të bëj me gjinit. Pa tjetër që ka njerëz të cilët kanë pak më shumë hiperpigmentim, pra pak më shumë errësim në zonat intime. Po ka dhe vajzat të cilat kanë pak më shumë lëkurë të tepërt atje, pra labjet e tyre janë ndryshe. Sigurisht që nuk do të thotë që standardi i bukurisë është që të gjithë duhet të kenë Barbie vagina, edhe duhet të jenë rozë dhe paqime, por ka disa vajza të cilat kanë pasiguri për këtë pjesë. Në plazh kur veshin streçe, pantallona të bardha, sepse labjet e tyre janë shumë më të gjata dhe më të varura. Dhe patjetër që ne bëjmë për shembull labioplasti, që është një operacion i rimodelimit të zonave intime. Por në të njëjtën kohë ka vajza që vuajnë shumë nga errësira në këto zona intime. Patjetër ajo ndodh edhe ndonjëherë nga fërkimi, nga veshja e mbathjeve të ngushta, xhinseve të ngushta, zona të cilat nuk është se janë janë gjithë sikos tajt dhe të mbyllura dhe nuk është se ajroset shumë. Dhe kjo krijon hiperpigmentim. Kam lexuar së fundi që edhe gjaku i menstruacioneve krijon një lloj errësire për sa i përket labjeve minora dhe majora. Pra, si thua, është e pashmangshme kjo lloj ndryshimi, por kryesisht është hormonale. Dhe patjetër që ka shumë trajtime që bëhen për zonat intime, pra për komplet vulvën, por edhe për vaginën nga brenda.
2: Çfarë janë fakt shërbimet më të kërkuara?
1: Po për shembull janë peelingjet intim. Sot ka peelingje për zonat intime, okay. Pra bëhet një zbardhje dhe heqja e asaj lëkurës së vjetër për zonat intime. Bëhet edhe për femrat dhe për meshkujt. Bëhet mezoterapi.
2: Sot mos tani para verës.
1: Hidratim. Po bëhet hidratim. Me kalimin e viteve humb ai elasticiteti i labjeve, humb ajo bukuria. Është siç humbin buzët tek një femër që është 50 vjeç, bie niveli estrogenit dhe humb ajo plumpiness. Dhe ne bëjmë këto lloj trajtimesh për t'u ndjerë sa më bukur në tërsi.
0: Po meshkujt kush janë ndërhyrje që kërkojnë më së shpeshti për të bërë?
1: Meshkujt duan të bëjnë këto muskujt six packs, këto çokoladat.
0: Ato i bëjnë me
1: çokoladat.
2: Në fakt janë kam ofertë kështu sepse, okay, është e mundur.
1: Është e mundur.
3: Të. Pra më fal, ato meshkujt e palestruar që ne shohim në plazh janë fake?
1: Jo të gjithë.
2: Pasi kemi marr shumë të mirë çelë.
1: Jo të gjithë. Ka disa ona që
3: paska që gjithë vite
1: nga mundi dallojmë. Do shikoni se kanë ato çpimet e vogla, ato incizionet e vogla
2: këtu lart
1: te lipos e NGD janë sa
2: kemi ca me lumë.
3: Ajo është filler, si funksionon?
1: Jo, ajo është liposuction, është thithje. Ne thithim dhjam fiks në zonën ku mbarojnë muskujt dhe midis.
2: Edhe
1: mua
2: mbajtur me fitnesin,
1: më mbajtur dhe duhet të më mbajtur me një peshë kështu dhe dietë strikte. Heqi ndonjëherë këto? Ijet këtu anash që çunat i thon pistoletat.
0: Kemi marrë shumë sekrete sot, doktoresha, shumë faleminderit. Ishte vërtet shumë kënaqësi. Ne do të presim patjetër sërish këtu në Shizoner.
1: Faleminderit.
0: Koha përsëri i fluturoj.
1: Jeni yje, ju falenderoj shumë edhe mbajeni këtë energji kaq të mirë saçë keni dhe bëhuni the best version of yourself. Të gjitha, versioni më i mirë.
2: Faleminderit shumë. Faleminderit.
0: Ne të urojmë shumë suksese në gjithë punën tënde, projektet e tua që ti mund të kesh në mendje në të ardhmen.
1: Ne do vish prapë këtu tek ne. Thank you. Faleminderit shumë.
2: Patjetër.
0: Ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, do rikthehemi sërish me të ftuar të tjerë. Top Radio. What's next?

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dreams.
2: Disa i gjenyjet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28, ose vizito otpbank.al. Power FM.
4: Top Radio Flash në Top Albania Radio.
5: Ka një US në Tiranë, drejtoria vendore e policisë ka njoftuar se në kuadër të aktivitetit muzikor që do të zhvillohet më 11 korrik në zonën e Kasharit, do të zbatohen kufizime të përkohshme të qarkullimit në disa akse rrugore. Sipas njoftimit zyrtar, nga ora 7 deri në orën 24 do të ndalohet qarkullimi në aksin dytësor të autostradës Durrës-Tiranë, nga zona e Eiffel deri te Casa Italia, por në të njëjtin interval kohor do të bllokohet edhe kursia e daljes së autostradës Durrës-Tiranë në rreth rrotullimin e Casa Italia. Ndërkohë, nga ora 12 deri në orën 24 nuk do të lejohet qarkullimi në segmentin Casa Italia, rruga Pavarësia, rruga Sokrat Miho, si dhe në segmentin rruga Sokrat Miho, rruga Kasem Shirma, rruga 7 Nëntori, i cili do të funksionojë vetëm me sens dalje. Policia përmet dije se edhe në aksin nga ura Institutit deri te Casa Italia mund të ketë bllokime të pjesëshme të qarkullimit.
4: Top Albania Radio.
5: Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas ka shpallur 28 nëntorin si datën e mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare në territoret palestineze, duke i hapur rrugën procesit të parë zgjedhor në rreth 2 dekada. Sipas dekretit presidencial, qytetarët në Jeruzalemin Lindor, Bregun Perëndimor dhe Ripin e Gazës do të thirren të votojnë për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Legjislativ Palestinez.
4: Sport.
5: Lajme jo të mira për Norvegjin, dy ditë para duelit kundër Anglisë, teksa kombëtarja skandinave është prekur nga virozat. Një pjesë e stafit ka patur temperaturë të lartë, lodhje dhe kollë të thatë. Kësaj nuk i ka shpëtuar as trajneri Solbakken, i cili e pranoi në konferencë për shtyp, ndërsa lajmi i mirë është se Erling Haaland, autori dy golave kundër Brazilit, nuk ka patur asnjë shqetësim.
4: Kjo është Top Albania Radio.
6: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
7: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
6: Në arkitektur, baza është gjithçka.
8: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
6: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
9: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
6: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
10: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
11: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
12: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
11: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik lart. Fudini, kick your hunger.
13: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
14: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
15: E zgjodhe universitetin?
16: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
15: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
16: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
15: Po, karrierë dhe punësim.
16: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
15: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, zemër. Shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: Maskota e Dropout Bear, që shfaqet në albumet e para, u bë aq ikonike, sa shumë fansa ende kërkojnë rikthimin e saj në projekte të reja.
5: Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
6: Greatest Hits në Top Albania Radio.

Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: jemi live në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Në studion ton ka ardhur pak energji maskullore, kemi zhdukur tërësisht atë femërore dhe kemi futur pak energji maskullore për ta lezetuar pak studion. Sot me ne është Konstantin Pula, direkte nga Top Arena.
1: Së pari rrinte energjia femërore, se është më mirë. Bota është më bukur me gocat.
0: Duhet edhe një herë vetëm për ta thyer. Po ty si do duket që sot jeni një studio televizive vetëm me vajza?
1: Do li të them një sekret, që është hera parë që vinë në Top Albania Radio. Kam jam lidhur kur bëhet emisioni Glent premteve. Paso, jam kesh me mikrofonin, zakonisht jam usta për këtë gjë, po. Jam lidhur me telefon, me fjalë kështu, po jo do të thënë studiot e Top Albania Radio është hera parë.
0: Nuk janë, është hera parë.
2: Po mirë se jesh
0: me ne, me këmbë të mbarë, hajde.
1: Futa me djathën, një leta, ka që kja shërsoj, futa me këmbën e djathën.
2: Kosta, ti e një nga ata personazhe që batutat e tuar kanë rënë gjithmonë në sy, njerëzit kanë qeshur gjithmonë dhe patjetër nuk ka munguar dhe nga kjo të kanë njohur si fillim. Bashkë me këtë dhe për sportin, ti mendon se njerëzit të njohin më shumë nga sporti apo nga humori që ti ke, nga batutat që ti hedh?
1: Besoj, domethënë, procesi sportiv edhe Top Arena ishte një trampolin shumë e bukur për të bërë i famshëm. Unë nifem ushqyme për batutat e mija, në fjalë që kur kam qenë në shkollë, domethënë, që bijan sy me këto shprehjet e mija, me batutat e mija, por që nuk e di, domethënë, për shembull, kur takoj njerëzit, ky shoku i Manushit vjen mjapi dorë.
3: Po si ka lindur pasioni juaj për futbollin? Në çfarë moshe dhe si e keni zbuluar që okay, gjithjet në tim un do jap fokusin tim atë?
1: Atëherë, përpara kam qenë me Juventusin.
3: Ah, okay.
1: Domethënë kur kam qenë në shkollë kështu, edhe nuk e di, më pëlqejnë ato ngjyrat bardhëzie, ku domethënë ka pasur një uniform të lezetshme në fillim fare me Serinë.
3: E keni pasur kështu një idol nga Juventusi?
1: Jo, nuk është se jam fort te ekipet e sportit, domethënë nuk është se jam, por që na ka qenë domethënë një ekip që po thjesht gjithë qyteti ishte me Juventusin, edhe unë me ta.
3: Ti futur bashkohemi.
1: Pastaj nuk jam fort te ekipet italiane.
2: Po, sa bashkë me Juventusin, dhe... siç jam unë me Milanin, se ishte fakti.
1: Po, do të thotë kjo është arsye domun. As vetë se di pse kam qenë me Juventusin.
2: E kuptoj.
1: Më vonë kuptova që po dush do thon të kesh atak në zemër, bo ose me Juventusin, ose me Milanin, ose me Inter. Edhe do thon ata janë kështu, nuk parashikohen. Pa.
2: Edhe sot ti nga këto tre skuadra vazhdon të jesh me Juventusin?
1: Jo, nuk jam me ekipet italiane, un jam me Paris Saint-Germain. Tani edhe me francezë.
2: A, mes këtë ratuar farë.
1: Po, do nuk është se kam, do në, kënë gjdo, se unë merë më dhe më turizm, gjdo grupë që vjenë Shqipëri, më pysin për Lori Këtanën. Po, se shumë i famë shumë Fransë. Edhe, është një ekip i vogël, do thënë, atin, ku ka qënë drejtor sportive. Do thënë, nuk është se kam, jam fanë si shmëndur e një ekipi, pëthjesht jam këshu, pak edhe prej Manushit jam fotë në botën e sportit.
3: Kosta, po ti ke ndonjë skenar për gjithë të batuta që thua, i mendon para, po i bën kështu spontanisht?
1: Batutat vinë kryesisht nga miqësia që kam me Manushin, do thënë, e njofim mirë njëri tjetrin, edhe e di, do thënë, ai e di se si
3: i reagoj.
1: Edhe po ta keni vëre për shkak të batutave më janë më shumë në përgjigje, domethënë Manushit.
3: Pyetjeve.
1: Edhe po, edhe i çik bëj si naiv, domethënë kështu se. Atë.
2: Kush është ai që qesh më shumë me batutat tua?
1: Nga njerëzit e televizionit.
3: Manushi.
1: Po Manushi për shkak të thotë, "Oh, bravo këtu" ose kështu më jep i farë, domethënë ose për shkak të temë mos ta prekim, se normal që diskutojmë para emisionit. Pastaj vin mesazhe plot për shkak gjatë të emisionit, domethënë shkruajnë njerëz që për shkak.
3: Pastaj jam kurioze, për shkak ti mund të thuash ndonjë batutë ose ndonjë shaka. Ka momente kur nuk qeshin personazhet.
1: Po plot herë, pse kam problem.
3: Po çfarë bën ti kur nuk qesh?
1: I fus një budallik tjetër në bulet pa. Ideja është mundojmë, do të thonë, asnjëri s'është perfekt, por mundojmë të qenë sa më i vërtetë, do të thonë sa më spontan. Pastaj normalisht që mund të një batutë që për dikë është e lezetshme, për dikë tjetër mund duket si budallallok për shembull, edhe
0: Kosta, ne do bëjmë një shkputje shumë të vogël publicitare dhe rikthehemi shumë shpejt, ju qëndroni me ne.
1: Okej. Okay.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Shastisur.
5: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
4: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohër, ti ndronë lukës dhe muaj.
6: Jo, unë shumë muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
0: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
7: Rikthehemi përsëri të dashur miq, patjetër në She's on Air. Jemi këtu në 100 FM në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital. Patjetër kthehemi këtu me Kostin dhe patjetër me vajzat dhe do ngelemi tek këshillat dhe fjalët që mamit ka thënë patjetër në eksperiencën tënde televizive dhe më pas edhe pak të Top Arena.
8: Siç po thoja edhe më përpara, ajo për shembull nënat, do të thonë meraku i nënës, rikshu, thum për shembull pse nuk e lexon më përpara letrën, do të thonë ose pse nuk është, do të thonë ajo nuk e di që televizioni është diçka tjetër dhe jeta për shembull kur jam tavolinë me miqës për shembull me shumë jam patjetër shumë më serioz, kupton? Okay. Po aty tani është duhet i përshtatesh formatit, edhe roli im atë ka, do të thonë që pse për shkakun aty janë shumica të tifozë në emision, edhe acarohen ndonjëherë, kjo është nxehet situata dhe çfarë bëjnë, un jam si punë shkarkusi, domthonë, tifozin batut çeshin edhe e harrojnë. Edhe mami im thot për shkakun që kisha ndërhyr një herë manushit un, thot po si po shmunges respekti, pse i ndërhyr, po moj mami po këtë punë kam un, kupton, un domthonë do ta bëjën kas këtë zot. Un
9: jam shumë i sigurt që njerëzit pëlqejnë spontanitetin tënd.
6: Po çfarë ndodh para ekranit ne të gjithë e shohim dhe ne tashmë e dim që ato batuta që zbusin të gjitha ato debatet i jeti, po pas kamerave kush është ai më humoristi, kush bën më shumë për të qeshur?
8: Nga stafi
6: të parenës.
8: Po Manushi është gjithmonë i sheshu i po.
7: Ti. Emri i parë është gjithmonë Manushi.
8: A di pse sepse është me vërtet është për shembull, unë shkoj gjithmonë në Top Channel i pari.
7: Okay.
8: Jam dovon gjithmonë jam minimumi gjysmore,
9: një
8: minimumi gjysmore përpara, përpara se të vinë tjerë, domethënë. Dhe për shembull, pse erdhe kaq vonë? Ku je ti?
7: Po më vjen që na the kështu që një ti vin ke gjithmonë gjysmore parë. Na tregu pak se këtë kush vjen vonë. Por është
8: kundër karakterit tim, sikur kam qenë punë mësues, shkoja gjithmonë 5 minuta me vonesë.
7: I bën kënder në dhënësve
8: atë. Nuk punoj më, kam vi, po ne kam fjalën, do të thonë që kam punuar shumë me karakterin tim për këtë pjesë, jam gjithmonë përpara.
9: Jam përmirësuar.
7: Po me vonesë kush vjen?
8: Gocat.
9: Kush ka gocat?
8: Po gosa se i rrin atje te grimi.
9: Tash kush më shumë, Francesca apo Brikena për shembull?
8: Por zoti se kam vënë re, po gocat janë.
7: Po të dyja, duke mbajtur mirë.
8: Gocat vin për herë, do të thonë se kod do të thonë le të themi 1 minutë para se të fillojm.
7: Kush nuk e pranon shumë atë ngacmimin? Do të thonë tek një person që ti ndoshta mund të matesh pak para se ta ngacmosh.
8: Shikon, ne është një rregull i pashkruar në emision. Do pa do të themi gjitha këto gjërat jashtë kamerave.
9: Është shumë interesante për të.
8: E kemi si rregull në emision që njerëz që nuk kemi shumë konfidencë nuk i ngacmojmë fort.
7: Do
8: të thonë për shembull, nëse është një person që nuk kam ndenjur me të, do të thonë nuk para i bëj fort batutë, ta merr dhe për keq.
9: Kush është një nga ata persona që ti ndihesh pak më i rezervuar për të bërë një batutë nga ato të tua, që njerëzit?
8: Po për shembull, mbrëmë ishte Redon Makashi për shembull në studio, nuk është se replikova me të sepse është kupton, është njëri serioz, është emri që ka, kupton, janë sa njerëz vet statura e tyre, do thon nuk.
9: Okej. Okay.
8: Bëj për shumë shaka me Mateon me Brikenin, ngacmoj shpesh.
9: Tash nga këta që janë të përhershëm, që janë pjesë e stafit gjithmonë, ke ndonjëri që ndihesh i rezervuar?
8: Jo, më respektoj shumë për zotin. Për Edi është më serioz, për shembull. Me Gzimin kam shumë konfidenca, me Lorencon shumë. Edhe me Ervinin, me fjalë këto të katër që janë, do të thonë, edhe me Ervinin, po do të thonë Redi është më seriozi në të folur në
9: duket edhe që
8: në artikulim në po.
7: Po dikush që nuk ti kap fare batutat.
8: Se di, unë vetëm i lëshoj.
7: Po
8: ti vetëm i lëshoj, nuk është se kam vënë re.
9: Po kam se kam.
8: Për shembull, pa mbrëm bëra një batutë i thash Mateos e Brikenës, ju jeni si Juventus, si thash me Interin, thash që nuk ideja që nuk parashikoheni kur. Në marrëdhënien thon uljet e ngritjet.
7: Edhe po,
8: gocat e publikut çeshën Mateo dhe to do thon me çka kuptova unë duke kuptuar fort batutën.
9: Po mirë, se Mateo e ka pasën dikur më përpara. Që nuk ka qenë shumë i familiarizuar me sportin, ndoshta tani po futet mirë në këtë fushë.
8: Le të themi, do të ta them prapë me batutë, ishte si ti batutë bigjozish, domethënë.
9: Ndoshta nuk e ka kapur sportin e kupton. Ndoshta nuk e kanë kapur batutën siç duhet, edhe prandaj nuk kanë qeshur, se jam e sigurt që po ta kupton.
8: Po zonjat e publikut u shkrin, domethënë, kjo thashë. Domethënë sepse domethënë këto ekipe janë si pa parashikueshëm. Sot fitojnë me 5 gola, nesër humbasin, kupton, edhe jo kjo ishte.
7: Me Franceskën që përmendëm dhe pak më parë, një herë që nga procesi sportiv. Çfarë mendon për Franceskën?
8: Po.
9: Jo,
8: po s'është sepse kam një parim që nuk flas për njerëz që janë pranishëm, as për mjes për kesh. Po.
9: Ai është personazh publik,
8: Franceska është shumë profesionale. Ëh, është shumë profesionale. Unë e shoh gjatë reklamave, punon me skaletën, lexon përgatitjet përpara. Franceska shumë profesionale, do thon. Më respekton shumë.
7: Ëh. Ka batutat Franceska?
8: Po, po. Por do thon Francesca nuk më prezanton asnjëherë dhe ja kam bëu vreti. Kam thon prezanton panelin dhe për herë asnjëherë nuk më prezanton.
9: E ka personale me ty apo si është të harron?
8: Jo, nuk e di, nuk më prezanton.
9: Nuk e di më akoma.
8: Ja kam thon dhe prapë se bën.
9: Një nga emrat që ti ke përmendur më shumë gjatë gjithë intervistës ka qenë patjetër Ed Manushi. Si ka raportin tim me atë? Na tregoj ti më shumë. Atë ka thënë ndonjëherë kështu kur keni qenë live që mos e thuaj këtë gjë ose
8: jo, nuk para censurojnë. Ma dje, për zotin, nuk para, do thënë, emisionin jonë ka ca via,
9: që ju i dini para prakish,
8: ideologike, do thënë, nuk flasim për politik, okay, edhe pëse unë e kam shumë pasion, nuk flasim për ca gjëra, do thënë, që s'ka të bëj me emisionin, kjo domun,
10: po çë është emision sportiv.
8: Po, s'është emision sportiv.
10: Do të flasësh për politikën.
8: Po jo, për shembull ka ca gjëra për shembull që
10: edhe po mirë në disa ditë që kishte të ftuar në Ardndokun. Ati për shembull i takon të flasë për politikën, kurse ti që shuhe si një personazh lidhur me futbollin, do flasin për futbollin.
8: Okej, jam dakord, po për janë disa emisione që duhet shfrytëzohet audienca dhe për të dhënë ca mesazhe për shembull. Edhe për shembull politika është ndaluar.
10: Ne japim mesazhe për dashurinë. Për shembull Mateo dhe Brikena në sytë tu, si kanë qenë përshtypjet e para?
8: Ja pra si Juventus i më.
6: Po takimi juaj i parë si ka qenë?
8: Me kë?
6: Me Mateo dhe Brikena.
8: Herën e parë, do të thonë një ditë pas se fillonte Top Arena, e kam taguar te kafja e Top Channel-it. E përshëndeta, nuk më njifte, ju prezantova. Dhe do të thonë ulëm tavolinë me çunë me gëzimin e me është një tavolinë ku rrim ne, do të thonë. Kështu bëm bisedë normale, do të thonë, nuk është se më trajtoj sikur nuk më njifte, do të thonë.
6: Po, cila ka qenë përshtypja e parë në fakt që ju keni pasur për ta? Nga takimi i parë.
8: Për Mateon.
6: Për te Big Brother tani, për te televizionit.
8: Jo, Mateo është super djalë. Është shumë i edukuar, edhe mbrapa
9: skenave.
8: Skenave, mi fjalë shumë i edukuar, i do thon kor i bën ato marrëdhënie korrekte me njerëzit, domethënë. Në shtas as nuk i turret një njeri ju, ke parasysh. Un jam shumë impulsioni turrem njerëz, si të kam ku jemi ton kështu. Mateo jo, është më i rezervuar për shkak të këtë pjesë, është korrekt.
10: Po Brikena si të duket?
8: Po Brikena është super goc.
10: Super djali dhe super goc.
8: Po. Unë mendoj që është vajzë shumë e mirë, por siç kam thënë për para, që sapo ka pasur në Top Channel, duhet ta lërë Prizrenin mbrapa.
9: Çfarë do thuash me këtë?
6: Kjo është një këshill.
8: Po, për shkakun kur isha në fillim në Top Channel, për shkakun mendoja, bëja i batut çfarë do thonë për mua njerëzit mamurras, si do ta marrin, kupton?
9: Pra ti mendon që duhet të jetë pak më shpejt
8: në televizion, një televizion, por duhet i lesh.
9: Duhet të
8: shlirë. Po, më është lirë. Dhe unë mendoj që kjo pjesë e Brikenën
9: e komplekson
8: pak. Do të thonë, është sigurisht vajzë tradicionale, vajzë shumë e mirë, korrekte, rregull, të kupton kështu. Por tani nuk bën të bëjë televizion, e thjesht lirshëm ose këtë kuptim e kam.
9: Kur ti thua Brikena duhet të lërë për Zrenin, ti mendon që Mato e ka lënë Elbasanin?
8: Po.
9: Po.
8: Po. Mateo është shumë djalë modern, është.
10: Po.
9: E ka pasur.
8: Elbasani vetë është qytet me histori, po.
9: Patjetër. Unë nuk kam fare për gjykime të shteteve, po thjesht meqense ti e përmend këtë gjë, po. Jo, edhe
8: siç është prizë, po, në kuptimin që duhet ta lësh se Shqipëria si
9: është
8: një shtat i vogël, duhet ta lësh çfarë do të mendojnë ti për ty kur bën televizion.
9: Jemi në këtë pikë që ti thua akoma, edhe pse ka disa kohë që Brikena shfaqet në televizion, nisur që nga Misi, Big Brother, Top Arena.
8: Unë mendoj veten në shumë gjëra, domethënë.
9: Paralelisht më thuan që Mateo e ka Elbasanin. Mato e kalon Elbasanin përpara se të vinte në Top Arena apo gjatë kohës që ishte në Top Arena, se ti i ke parë më nga afër.
8: Përpara unë kam parë vetëm në televizor Mateo, nuk është se kam njoft personalisht,
9: po. Mirë, ai sa e ke parë? Mendonte që e kishte Elbasanin akoma brenda vetes.
8: Po. Mendoj që po.
9: Po. Dhe në Top Arena është totalisht i çlirë
8: po.
9: Atje.
8: Okay. Mateo shumë, madje unë kam pa dhe me batutat që bën me të ftuarat, për shkak me gocat, me njerëz që fton, kur i bën atë në presion me Mateon, kur mënyra si reagon, kështu do të thonë është komplet i lirshëm.
10: Bravo.
6: Një pyetje që është gjithmonë, sidomos tani në këtë sezon të Top Arenas, nuk ngelet pa u përmendur, a janë bashk, a janë bashk, se i bën këtë publikun lëmsh.
8: Ato janë çfarë janë? Janë si janë. Do zdi ta them mos pyet për këtë gjë.
10: Mirë, s'ke parë ti ndonjë puthi aty nëpër paskenë?
8: Ja. Po nuk ka të bëjë kjo sikur se kimia ndihet.
10: Nuk është
8: thonë që po për shkakun një ditë vin pa futën thashë theme apo. Ai
9: e kuptova. Një ditë vin humor,
8: një ditë vin, do të thonë,
9: të mërzitur.
8: Me prend shoh si do të shpreh.
6: Unë kam menduar shumë herë. Kur janë në këtë pozicionin që për shembull Brikena duhet të intervistojë një mashkull dhe Mateo duhet të intervistojë një femër, bënojnë çik xhelos për njëri tjetrin.
8: Brikena u po par dje, pak xheloze.
9: Për kë?
10: Keni pasur dje?
8: Kush ka qenë par të kujtohem? Kush ka qenë par dje?
6: Për Gabrielën?
8: Më duket se për Gabrielën, po.
9: Mirë, se edhe Mateu është bërë xhelos për Brikenën në disa momente.
8: Xhelozia, nuk e di, martuar asnjëri Besharën.
9: Të gjitha, të
8: gjitha Besharën.
10: Mirë, sa Besharën, se xhelozia është mundja, po, është
8: tani. Mos e, sidomos në martesë, xhelozia është si kripa.
9: Okej.
8: Andon duhet as shumë as
10: pak. Pak sa përshia.
9: Dgjoj, mëruaj këtë për pjesën tjetër, sepse koha këtu kalon shumë shpejt dhe ne shkëputemi prapë për një hapësirë të shkurtër publicitare, por rikthehemi prapë me Kostën.

0: në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe e ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31, ose jeni pranë zyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
4: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmim më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
6: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
7: Pafshim, shihemi!

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: Vazhdojmë të jemi live në Top Albania Radio në 100FM dhe në kanalin 10 në Digital. Si që thash, në mesin tonë vazhdo të jetë Kosta dhe lejt diçka pa e përfunduar po, nga e, pak më parë se kaluit e ka atmosfera botërore.
1: Si se mbaj mënd, kishte arë një djalë nga Kosova, vetëm për me taku Mateo. E kishte vënë një pitemin Mateo, kishte 4 orë para Top Channel-it dhe unë parkoj makinën edhe ma bonte me dorë kështu, edhe po më thriste, edhe shkoj unë, tha, lutem, tha, se dhe dita që ti delta ke Top Channel, tha, unë kam marrë për Mateon, po i kështë ishim bush syt me lotë kështu, du me taku se zbon, i thash për zotin, thash nuk e di ku është, edhe qoj mesaj të grupi, Mateo ku je, edhe...
0: Kartë si ka ardhe ka takuar.
1: Jo, ku je, nuk ishë Mateo ku je, edhe shkova e thira, do më thonë, edhe doli të dera, bori foto, për qafune, u bone, do
0: thonë, kishtë arë nga
1: Kosova, po.
0: Më tregu diçka se...
1: Edhe kishtë gjohë e bukur, në fakt, se nuk... Unë e kam vënë re për shumull të protesta, ose kur në rrugë, për shumull, kur mjapin dorën njerëzit, për shumull, që më duen kështu, po si do thonë, të mdoj një fanë si gjdo Mateo, në ishe shumë i lumë.
0: Tani, me që jemi të fanë, të shpejt e shpejt, për pare se të kalu si të thashtë atmosfera e botërorit, kemi parë të dy shumë të afërt me publiku, në qofë nga rrjetet sociale, qofë në Top Arena, se i vinë këto dhuratët. Kush ka më shumë fanë, sa, Briken apo Mateo? E ke ndjerë ti këtë diferencë?
1: Se di, për zonë.
2: Unë mendoj se ka më shumë Mateo.
1: Jo, unë mendoj që Briken e rri më shumë largë fansave.
2: Është më popullor Mateo, po thua.
1: Po, unë mendoj që Briken e rri më largë fansave.
2: Po pse?
1: Po nuk e di tani, unë mendoj, po bëj analizë bazë...
3: Qëfar është fej nga largë, si vjen energjia?
0: Do t'i shkëputimi pak energjisë Brikenës dhe Mateos,
1: po, dhe
0: kalojmë tek atmosfera botërorit, si po ndihet o Kosta, të duket ndryshë nga botërorit e tjera, është njësoj, qëfar e veçon këtë nga të tjera?
1: Në kuptimin e Top Arenës është zjarë fare, në si botëror është shumë me orarit pa përshtatshme, njerëzit zgjohen në 3 mjesit me sytë e kuq, domethënë është ekipet europiane po hasin shumë vështirësi.
0: A mendon që po nuk po e shikojnë njerëzit sa duhet botërorin për shkak të orareve? Se shumë e kam dëgjuar këtë problemin e orareve.
1: Po sepse ta ndiqet në çdo gjë nuk ndiqet mos i përpara.
3: Po edhe oraret, po edhe kjo faza e parë tani përfundon, fillon bëhet pak më e nxehtë,
0: intensiv tani.
1: Pastaj që t'jemi sinqert, këto mikroqipet e këto gjëra dhe kanë prish fare futbolin, e kanë bë
3: buton,
1: për shembull mikroqipet që i fusin topave, vari, unë personalisht jam një çik më konservator për këtë gjë, unë do të preferoja futbollin e para 15
3: viteve. Konservuam mi kontrolli për shembull me që e hapëm këtë temën e varit. Në momentin që është ky pozicion i jashtë loje që unë vazhdoj të kem vështirësitë e mia për ta kuptuar se si është një
0: funksion.
3: Po. Dhe jepet ai dhe aty të shkretit tani futbollisti thjesht i ka dalë maja e gishtit vogël këmbës anash dhe ja quajnë pozicion jashtë loje.
1: Pikrisht, eksakt të po thoja, do thonë tani Maradona mbahet në mend histori pse për dorën e Zotit, ai ishte dora, as ishte dora, kupton? Se edhe kjo është pjesa e bukur e futbollit, kupton? Ai ishte as ishte pozicioni jashtë loje. Tani arbitri jep një vendim në fush, janë tre vet atje nga kamrat, nga salla nga vëzhgusit e kamrave, që i thonë jo se si ishte, janë ulën vendimin, kupton? E kanë bërë shumë komerciale.
0: A mendon ti që ka gjykime të gabuara në këtë botror?
1: Pa tjetër që, për shumull, Mbappe bërë një gol kundër kujt Lozi, kundër Suedis, bërë një gol, janë ullur në sekundë, pozicion jashtë loje se ishte Maja Gishtit jashtë.
2: Po kështë asë i pas te, kush janë kryesoret favorite për ta fituar këtë botëror?
1: Fiton Franca.
3: O, Kosta, mos e bo fitoj Franca.
2: Me kë është kundër shtarë? Që fiton.
1: Portugalia shumë mirë, Argentina shumë mirë, Anglia.
3: A do e kemi vall o Kosta një përballje sërish të Argentinës dhe Portugalisë ku do kemi Messi dhe Ronaldon sërish në fush?
1: Unë mendoj që në finale do shkojë Franca-Angli.
0: E ka ndarë ai?
3: Po kështu në gjysmëfinale ndoshta në një nga këto përpara
1: çfarë. Po do të shikohet formula, ke parasysh sepse janë unë me sa di un për shembull Argentinë Portugali janë të njëjtën krah.
3: Janë të njëjtën krah?
1: Mos u gabosh, nuk jam i sigurt. Edhe se duhet të jenë, ke parasysh kanë qenë 32 ekipe këtej, domethënë edhe duhet të jenë përballë që të vijë momenti që
0: tani me gjithë këto surpriza dhe momente të paparashikueshme që ka botërori. Kush mendon që është skuadra që ka më shumë, është më e predispozuar për të na zgjënjur në këtë botëror?
1: Po Gjermania
0: është gënjeu.
1: Gjermania është gënjeu se iku rraf Panamaja kush e rraf.
0: Okay.
1: E Holanda është ekip, Japonia më erdhi keq që u skualifiku, për shkakun se ishte super ekip. Ishte super ekip.
3: Ajde, se mirë ja bëri bashkë.
1: Edhe më thon drejtën doja, më thon drejtën doja që kisha një farë kështu brenda zemrës që shkonte minimumi deri në gjysmën finale dhe Japonia për herë të parë.
2: Po, a mendon jam
1: për këto ekipe të reja, domethënë që dali dikush.
2: Keni promozon andej nga Japonia nga Kina.
1: Jo, jo, nuk kanë, un jam edhe si formim dhe si koncept, un jam për çarkullim, për kupton, për herë Francë, Gjermani, Portugali, Argentina, për herë njëta ekipe që marrin kupat.
3: Me Francën.
1: Me Francën jam unë,
2: po. Po ti ishe ndeshjet si tifoz apo edhe pak si analist?
1: Më shumë i shoh si gazetar. Nuk është jam fort tifoz sporti. Okay. Jam me Francën për shkak studimeve, s'kam mbaruar për frëngjisht, edhe kaq, nuk është se
0: ti në çdo botror ke qenë me Francën apo?
1: Po.
0: Po. Okej.
3: Njësoj
1: do të thonë me Brazilin, si do kam qenë me Brazilin.
4: Asnjë emër në Brazilin tani botëror që ju mendoni se do spikatim shumë edhe do bëhet ylli i këtij botërori.
1: Jamal, mendoj që është shumë mirë.
4: Jamali është?
1: Jamal, po. Jamali është Spanjës.
4: Spanjës.
1: Okay. Ta mama është arab, beka, po tash po, për shqiptojm ta mama është Jamal, por Jamal, në Francë, në Spanjë nuk, okay. nuk e shoh dhe është Jamal.
3: Biseda e sportit sikur na ikën kështu shpejt edhe nuk e mendoja në fakt për negocat të fluturonte kështu, kosta ti e qan këtë punë.
0: Mendoj se u përshtatëm shumë mirë edhe me këtë energjinë e sportit dhe po me këtë energji e mirë që ne e mbyllim gjithmonë, ne mbyllim këtë pjesë. Vazhdo të qëndron me ne Kosta dhe të gjithë ju që po na ndiqni, qëndroni përsëri me ne se ka akoma nga sporti.
1: Po.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
2: Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emre, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
7: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space. Peace.

0: Cristiano patjetër.
1: Një një bum.
0: Jamal.
2: Jamal, që
0: mendoj që do i.
3: A mund të themi që ai është edhe lojtari më i mirë? Apo?
1: Do vetë një tjetër. I gjithë turneut.
0: Ka ka plot. Po, po Jamal. Okay. Bën mësimin Manushi s'është më spanjë.
4: Lili i botërorit, zbulimi i këtij botërori.
1: Kush ka surprizuar më shumë?
0: Jamal.
1: Vazhdo
0: në fakt në këtë kuptim e kisha më shumë, domethënë, se për shkak të edhe Messi ka bërë super gol për shkakun, edhe Mbappé bëri bëri gola
2: të. Po zgjidhimi më i madh deri më tani, me çfarë kemi parë?
0: Mendoj që Haaland.
3: Ah, okay.
2: Okay.
0: Mendoj që
3: okay.
1: Skuadra që ka surprizuar më shumë?
0: Japonia. Nuk ka befasu.
2: Po, në fakt.
0: Edhe ai trajneri që dinte me ato numrat, si më çan të thon lexorreshtin e 3, lexorreshtin e 5, domethënë.
3: Kush është finalja ideale për ty? Franca me?
0: Do të që t'ishte në Europë, Franca, Angli, mendoj, ose okay. Franca, Portugali.
1: Dhe ku për në eviton?
2: Në qovë se nuk e eviton Franca, kush do e eviton? Në vafeteja
0: Pari, do festojnë Paris.
1: A, më, unë un, mendoj se do jamari Anglia po përfunduan kështë.
2: Let's see,
1: ja. Po kostan.
0: Anglia ka, tani po besi ekspert edhe unë, Anglia ka loj lineare, nga fillimi në fund, lozin i sojë, si Gjermania ka, janë do sakson. Por që francezët pa parashikushëm, do thënë.
3: Tashin lëre pak futbol na trego, çfarë bën Costa pasi fiket kamera? Je po e njëjtë ashtu si çfarë që është në kamera apo ka
0: ndryshim? Në kontekstin e humorit po, jam gjithmonë
3: njësoj. I pa
0: lëkundshëm, po, një pozitiv. Po, sidomos në truezat e miqve, se pastaj kur dalim në ambiente publike normal, po në përgjithësi në tavolinat me miq janë për herë kështu.
4: Kosta, po në shtëpi kush jesh më shumë me ato batutat e tua? Mami, kruaja.
0: Zakonisht edhe Sajmina, Sajmina ka emrin ose ime. Edhe Sajmina shumë shakazhi e bën shaka po. Po, na smojmë njëri tjetrin kështu. Edhe
3: tani më shumë përmendë, më shumë përmendë Bashorti. Ka diçka që është nervozuar ndonjëherë ajo me ty për sa i përket asaj çfarë ajo shef në ekran?
0: Shiko, un kam një mënyrë për shembull kur shkruaj për një mesazh ç'kemi si të kam. Ke parasysh? Edhe në fillim kur ishim martu, domethënë, kisha 2-3, pse i thu si të kam? Ç'a e ke ti? Ke parasysh? Por që tani më njeh si jam edhe për shembull kur fillova punë Top Channel,
3: është jeloze e vërgocat aty?
0: Më thot për zotin nuk gënjej, më thot shikotot pse nuk bën tot foto, se jam tip që kam shefti u bëj tjerëve foto, pa, po jo vetes. Pa. Pse s'bën foto me goca se shikonte për shkak që Alesia kishte 400,000 ndjekësa kështu, se ke parasysh kështu bën klikim edhe ty të bën fam shumë. Edhe më thosh ajo mua pse s'bën foto, nuk është
1: foto me interes.
2: Ka menduar.
0: Do të kishte bërë pjesën marketing.
3: Domethënë nuk është jeloze fare, që aty ka vajza shumë të reja dhe shumë të bukura në mesin tënd.
0: Nuk është që
3: na zbulon pak, si e ke njohur ti?
0: Mendoj që tani se di se çka ka në zemër. A njoja është e bukur fare?
3: Jepi pra.
0: Njoja si jemi me kohën apo
1: jo, okay.
0: Kur isha pas gimnazit, pas universitetit, kështu kam punuar për disa vite siç e thash fotograf. Dhe kunata që kam sot ishte shoqja imja, e do martohej dhe thotë, "A du ty fotograf, du ty të vish ndasëm." Shkoj unë aty tani, me thënë drejtën, e çuditshme është i kam pëlqyer përpara familjen, para se më njohësi mirë. Edhe okay, po familje, do thon nga kuksi e kam nusën. Edhe kërcenin ishim tip kështu, do thon. Edhe mbori poshtypje, nuk kishte bënë ndonjëherë poshtypje ndasëm. Kemësh njerëzit kur vjen dhëndri, çtu në çvin, do thon. Edhe mas disa muajsh më qon mesazh në kështu në Facebook, në Instagram, çka do të, "Ore ti në punë je, çdo gjë e ke të rezi, pse nuk martohesh?" Dhe batuta ime ishte ta të më njohin gocat siç më njeh ti, ikin me vrap. Ke parasysh? Edhe jo pse kështu, edhe fap më çon një foto.
3: Por në fakt ajo nuk ikon me vrap, ajo është për gjithmonë.
0: Edhe shohun foton e bukur e ca ti thash, "Çfarë është kjo?" Është motra burrit tim. Jepi gaz. Si ti jap gaz, pa prezanto pro. Edhe tha mu, tha shiko, tha qëj mesaj në Facebook, tha se ndoshtë të përgjigjet, i qëj mesaj unë së më përgjigjet njëri, pas taj fillun të spion lishe që ka ardhë këtu, se ndërko kunata ime, ki jeton të në mamuras me burin, se kishtë të prindin të smurën, kështu edhe vinë të, ke prasysh, pas taj ishte unë po boja fakultetin e dytë, edhe ajo po mbaron të po infermjeri, edhe gjude huja me mjekësin se janë shumë largë, qëlloj rastisht andej, dhe më

0: në kështu. E dhe si përfundim
1: e morë.
0: E emri dhe trimi.
2: Sa bukur. Jo,
1: nga këto më
3: vrasë për gjithmonë.
2: Nga këto historisë që mundova ta përmbledh sa më bashk.
0: Po. Po që ka qenë diçka shumë spontane, do të
1: thënë. Po me fëmijën do na tregosh pak raportin me ta?
0: Kam një super djalë, kam dy çuna.
1: Dy çuna ti ke.
0: Po ai që kam një vjeç e gjysmë më është kështu, domethënë.
1: Si është Kosta si baba?
0: Po s'është mirë të flasësh për veten. Shikon, jam shumë i përkushtuar. Domethënë edhe kur jam larg, se jam për shkak me turizmin, punoj me turizmin edhe jam në Shqipëri, Maqedoni, Meteor kështu. Edhe i marr telefon për shkak se si janë, por që djali nuk fle, po nuk më pa, po nuk.
1: Okej. Okay. Edhe pse jeni larg, ju mundoheni të lidheni.
0: Po, nuk edhe është, do të thënë, fjala parë që ka thënë ka qenë babi, jo mami.
1: Sa bukur. Megjithëse ne arritëm të hymë për te asaj që njerëzit shohin nga Kosta nëpërmjet Top Arenës, pra në gjithë faqet e tua televizive, dhe po afrohemi shumë afër pjesës tënde të zemrës, që është familja. Pa. Do t'i japësh një mesazh djemve që ta kenë kur të rriten?
0: Kur kam qenë në shkollë, dhe do flas shumë sinqerisht. Kur kam qenë në shkollë thoja budallet martoheni. Dhe djalin tim do ta fejoj 18 vjeç, do ta martoj 20 vjeç. Nuk ka gjë si familja.
2: Ua, po pse ka shpejt më Kosta?
0: Nuk është shpejt.
2: Jo, më Kosta,
0: për zotin nuk është shpejt.
2: Jo, ndoshta në momentin që ai do t'jei gati. Po pse do ta gjej veçunë?
0: Nuk thash që do ja gjej unë.
2: Po kështu thej ti, unë 18 vjeç ta fejoj.
1: Tani këtë pastaj atë.
0: Shiko, do i vë kush, do i vë kush
2: që dashuria nuk një mosh.
0: Çfarë interpretime si bush?
1: Çfarë ndodh nëse ai nuk realizon kushtin tënd në kohën që ti do?
0: Pa, nuk po të them që tashi do ta nxjerr nga shtëpia.
1: Po mirë, kushtet e kanë gjithmonë një pasojë.
0: Ajo që duhet toja unë është kjo që unë sot për shkak jam i martuar, se mia s'm pengon para si gjë, shkoj ku du shëtis.
2: Po ti morë kohën tënde ama për ta njohur.
0: Patjetër. Dhe po thoja këtë që familja, domethënë për një njerëz që ditë ndaj gjërat, domethënë puna është jeta jashtë është jeta jashtë, jeta në shtëpi është, domethënë edhe kështu që familja nuk është kur pengesë. Shoh shumë vetë që nuk martohem se kam 100 halle ose nuk martohem se kam punë të rezi. Punta asnjëherë nuk janë të rezi.
1: Nuk është pengesë lidhur me hallet, se patjetër kjo është çështje tjetër.
0: Për mua familja është e para, këtë desha toja.
1: Ka shumë prindër që nuk duan që fëmijët e tyre të martohen herët, thon dua të shijoj edhe pak. Ai nuk mendon ti që do të shkaktoj kjo pak diferencim nga familja e parë në familjen e dytë që ai do të krijojë?
0: Tani unë personalisht unë jetoj me prindrit. Kam një shtëpi të madhe, jetojmë gjithë bashkë. Do të thonë është çështje zgjedhjeje.
1: Do doje ti që fëmijët e tu të jetonin me ty pasi martoheshin?
0: Mendoj që do ishte shumë mirë.
2: Edhe ne gjithashtu na erdhi fundi, yes. Kjo entja sikur mbaroi shpejt, më duket dhe mua,
1: ëh. Po gjithë kam bërë ca mungesa kohë të fundit për shkak dyrimeve dhe sa herë që mungoj më mungon edhe juve.
2: Oh, edhe ti na mungon ne.
1: Kështu që unë mezi e presë të entën të rikthehem përsëri tek ju. Kështu që premtoj që nuk do bëjmë më premtime. Është premtim
2: kështu
1: që do e mbaj gjatë.
2: Edhe kështu premtojmë dhe ne.
4: Dashur miq.
2: Edhe të entën tjetër na gjeni po këtu në orën 6.
4: Fimpatje.

0: Open në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27.990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9.990 lekë. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
1: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Lubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Me kartë ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes un every cost.
4: Askush s'po mban më kesh me vete.
5: Edhe baristi
4: bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye.
4: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-248-248 ose vizito otpbank.al.
7: Power
8: FM.
9: Flash në Top Albania Radio.
10: Protesta kundër qeverisë ka hyrë në ditën e saj të 40 radhazi. Qytetarët janë grumbulluar fillimisht në sheshin Skënderbej dhe më pas kanë marshuar drejt kryeministrisë ku dhe pritet të ndalen për mbi një orë. Kjo protestë është kthyer në një nga lëvizjet më të gjata qytetare që ka njohur Shqipëria në vitet e fundit.
9: Top Albania Radio.
10: Kursi këmbimit të lekut ndaj euros po reflekton gjithmonë dhe më fort efektet sezonale. Shtimi i fluksit të turistëve ka arritur ofertën për valutë në treg, duke ushtruar presion të mtejshëm mbi monedhën e përbashkët. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, 1 euro u kumbyes sot me 93.78 lek, duke u nënshmuar me 0.11 lek krahasuar me ditën e mbarshme. Ky është niveli më i ulët historik i regjistruar ndonjëherë. Në raport me fillimin e këtij viti, moneda e përbashkët është nënshmuar me 3.04% ose gati 3 lek. Një tërmet me magnitud 5.5 balë si pas shkallës Richter u shënua sot pasdite në Republikën Çeke. Si pas Institutit Euromesdhetare, epiqendra e tërmetit ishte 14 km në perëndim të Pribramit, ndërsa thellësia fokale vlerësohet në 10 km. Deri më tani nuk ka informacione për viktima apo dëme të konsiderueshme materiale. Samiti NATO-s në Ankara nxori përsëri në sipërfaqe një nga çështjet më të ndjeshme për ekuilibrat në Egje dhe mesdhëun lindor, mundësinë që Turqia të rikthehet në programin amerikan të avionëve ushtarak F-35. Presidenti amerikan Donald Trump, pas takimit me homologun turk Recep Tayyip Erdogan, la të hapur këtë mundësi duke thënë se Washingtoni do ta shqyrtojë çështjen. Presidenti Erdogan deklaroi se pret një vendim të favorshëm dhe kritikoi kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis, duke thënë se nuk duhej të kundërshtonte blerjen e avionëve F-35 nga Turqia. Nga ana tjetër, Mitsotakis tha se Greqia nuk mund të imponojë dhe t'i tregojë Shteteve të Bashkuara kujt duhet të shësë armë, por kujtoi se ekzistojnë pengesa ligjore për Turqinë për shkak të sistemit të rusë të raketave balistike S-400 që ajo zotron.
9: Kjo është Top Albania Radio.
7: Shpi qëfar të veli.
8: Iu, qëfar pislikull.
7: Wow, diary kitchen.
8: Mosu shqit

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
5: Një verë e nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
6: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
7: Zimo, ha? Tu prish prape?
6: Leo, bur ma hoqit trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e merë timen.
6: Ure, taksi ratë, sa të mbarosh tim, ma jebi që i kositësën.
7: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
6: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
8: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Andrea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
0: David Guetta, Third Party, John Martin, Human. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: të gjithëve dhe mirë se vini në Lancho, në programin tuaj të preferuar për muzikën më të re.
1: Përshëndetje, përshëndetje dëgjues. Sot në muzikë është një datë e shënuar në fakt, sepse në vitin 1946 lindi në fakt Bon Scott, vokalisti legjendar i grupit AC/DC.
0: Në këtë ditë, në vitin 1964 ka lindur Courtney Love, këngëtare, kantautore dhe vokaliste e grupit Hole, gjithashtu edhe bashkëshortja e Kurt Cobain nga Nirvana.
1: Në 1975 nga ana tjetër lindi Jack White, kitaristi, këngëtari dhe bashkëthemeluesi i grupit The White Stripes.
0: Por në fakt është edhe një ditë e shënuar dhe jo fort për mirë, me thënë të drejtë do të jetë edhe lajmi kryesor i kësaj mbrëmje, ndarja nga jeta e Bonnie Tyler, një shok për të gjithë botën muzikore. Do ta komentojmë të paspak, gjithashtu edhe me ngjarje të tjera që do të diskutojmë po ashtu në këto 2 orë në vijim. Do të hidhemi tek 80s si kënga e parë për sot, kjo është Bad.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
0: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje, vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekëve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në comoditahome.com. Comodita Home, ndjehu komod.
5: Pranoni pagesa me kartë?
6: Po si.
7: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: Kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: Je super album kënë fakt nga Madonna Confessions 2. Kjo kënga Dance the Tyria ka bërë name në rrjetet sociale sepse është bazuar tek një nga klubet më famëqesh ose famë mirë të New Yorkut gjatë viteve 80 në fakt. Mirë, dalemi pak tek lajmet që do të shpalosim për ju deri në orën 22.
1: Duke e nisur me lajmin ekskluziv i cili ka të bëjë me ndarjen nga jeta e yllit të muzikës Bonnie Tyler.
0: Nga ana tjetër do të flasim edhe për këngëtarët në fakt që kanë pushtuar nominimet e Emmy Awards.
1: Nga ana tjetër Justin Bieber bashkohet zyrtarisht spektaklit të finales së Kupës së Botës FIFA 2026.
0: Nga ana tjetër, The Rolling Stones prezantojnë albumin e ri Foreign Tongues me një spektakël mbi Londër.
1: Dhe me që po flisnim për Madonna, ajo në fakt synon të shkruaj historinë në Grammy Music Awards me Confessions 2, albumin e saj më të fundit.
0: Dhe një super album, në fakt unë kam dëgjuar, shijuar aq shumë sa nuk di të them.
1: Është super album i bukur në fakt dhe një rikthim më së i denj për Madonna. Mirë, hidhemi tashmë tek Human nga David Guetta, Third Party dhe John Martin. Had a

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.

0: Maskota e Dropout Bear, që shfaqet në albumet e para, u bë aq ikonike, sa shumë fansa ende kërkojnë rikthimin e saj në projekte të reja. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Jemi rikthyer, sërish së bashku në Top Albania Radio në Lancho për të folur tashmë për edicionin e 78 të Emmy Awards, i cili ka sjell një surprizë të bukur për botën e muzikës, pasi një numër i madh artistësh kanë siguruar nominime në kategoritë televizive.
2: Taylor Swift është tashmë dy herë nominuar për Emmy, falë koncertit filmik The Eras Tour, The Final Show, i cili garon në kategorinë Outstanding Variety Special Pre-Recorded.
1: Edhe Ariana Grande nga ana tjetër ka marrë një nominim në të njëjtën kategori me specialin e saj Wicked One Wonderful Night, ndërsa kënga The Dead Dance nga Lady Gaga është nominuar për Outstanding Original Music and Lyrics, duke çuar Gaga në 5 nominime Emmy në total.
2: Një moment historik vjen edhe për Bad Bunny, i cili ka marrë nominimin e parë Emmy në karrierë si producenti spektaklit të tij të Super Bowl Halftime Show të këtij viti.
1: Ndërkohë Selena Gomez vazhdon suksesin në ekran me serialin Only Murders in the Building, i cili është nominuar në kategori Outstanding Comedy Series.
2: Emmy Awards këtë vit dëshmojnë se kufit mes muzikës, televizionit dhe performancës live po bëhen gjithnjë më të padukshëm. Për të hedhur tashmë të Destin Conrad.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35900 lek. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Me kartë ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post? Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
8: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
6: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: sapo ndoheshëm DNA nga Gabri Ponte dhe Jovanotti për të kaluar tashmë tek Justin Bieber, i cili në fakt do të ngjitet në skenën e spektaklit të pjesës së parë të finales së Kupës së Botës, duke u bashkuar informacionet e jashtëzakonshëm me Shakirën, Madonën dhe BTS.
1: Finalja do të zhvillohet më 19 korrik në MetLife Stadium, New Jersey në fakt, dhe pritet të ofrojë një nga shfaqjet më spektakolare në historinë e futbollit.
0: Për Bieber, kjo do të jetë një tjetër rikthim i madh në skenat globale pas performancës në ceremoninë hapëse të botërorit dhe suksesi rekord të koncerteve të tij në Coachella 2026.
1: Finalja e FIFA World Cup 2026 premton të jetë jo vetëm një festë e futbollit, por edhe një nga ngjarjet muzikore më të mëdha të vitit. Unë nuk shoh futboll fare, nuk kam asnjë pikë lidhje me futbollin, por këtë halftime show do ta shikoj si Super Bowl-in.
0: Besoj të gjithë do ta ndjekin, sepse në fakt të kesh performanca nga Justin Bieber është realisht e jashtëzakonshme, kështu që ne jemi aty gati për t'i parë.
1: Bukur, i themi tek From Down Here, kjo është Lola Young, ne rikthehemi pas pak në Lancho.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, kësul kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po unda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yllë.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrallë, është realitet.
7: Summer Nights Radio.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Në Tiranë po mbahet protesta e 40 radhazi, qytetarët nisin organizimin në sheshin Skënderbej për të uspostuar mëtej te kryeministria. Kërkesat vijnë të jenë të njëjtat: dorëheqja e gjithë klasës politike dhe vendosja e një qeverie tranzitore, më pas zgjedhje të jashtëzakonshme. Protestuesit kanë shpalosur deri tani 5 kërkesa gjithsej, mes të cilave janë edhe ndryshimet në kushtetutë për kodin zgjedhor.
0: Top Albania Radio.
1: Qeveria ka miratuar një vendim që synon përmirësimin e trajtimit financiar të punonjësve të shërbimit zjarfikës dhe shpëtimit. Lajmin e ka bërë të ditur ministri i Brendshëm Besford Lamallari, sipas së cilit ndryshimet parashikojnë përmirësime për pagat e orëve shtesë, punën gjatë natës, ditëve të festave dhe festat zyrtare, si dhe vendosin standarde më të qarta për mbrojtjen e punonjësve nga mbingarkesa në punë. Forcat mbrojtëse të Izraelit janë të gatshme të rifillojnë operacionet ushtarake kundër Iranit nëse kjo konsiderohet e nevojshme. Deklarata u bën nga ministri i mbrojtjes Israel Katz gjatë një aktiviteti në një bazë aerore. Sipas Katz, ushtria izraelite është në gatishmëri për të rikthyer përsinë aerore dhe për të goditur sërish objektivat në Iran me synim për të eliminuar kërcënimet ndaj Izraelit. Deklaratat vijnë një kohë tensioni të vazhdueshme mes Izraelit dhe Iranit, ndërsa retorika mes dy vendeve mbetet e ashpër. Kina ka testuar së fundmi një raketë balistike ndërkontinentale duke rritur shqetësimet në rajon. Raketa me rrezë të gjatë veprimi mbriti pranë polinezisë franceze, ndërsa analistët thonë se Pekini po sfidon sigurinë paqësorë të dominuar prej dekadash nga SBA.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Sa mirë bëm që erdhëm.
3: Kam pikun në mal, duhet bër patjetër një herë në jetë. O ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
4: Tomi, po ky ari ju.
5: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Disa i gjenyjet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
8: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
9: Këtë ver, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në diell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë syt tek ty.
10: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. E të këtë verë, prapo vite këty.
1: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
1: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
3: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Fair, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: Jeni sërish së bashku në Lanço tashmë për të shpallur klasifikimin që i takon Mbretërisë së Bashkuar.
1: Në vend të 5 kemi Ariana Grande, e cila ka do të publikojë dhe albumin e saj më të fundit Petal, dhe hiti kryesor që qëndron në këtë vend është Hey Drive Me You Love Me.

Harry Styles duket se po kalon një periudhë shumë të lavdishme në karrierë me publikimin e albumit Kiss All The Time Disco Occasionally, si dhe një seri koncertesh në Wembley Stadium. Në vend të katërt kemi American Girls.

Seem Pretty Sad for a Girl So In Love titullohet albumi që Olivia Rodrigo me të cilin në fakt ka bërë namin kohët e fundit dhe kjo është kënga Stupid Song që pozicionohet në vendin e dytë.

0: Sancho.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
2: Po veshët? Kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.
7: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30.900 lekë, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmime më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
0: The best. Lancho.

0: Sapo ndoqën patrona nga Becky G dhe dashmë ka ardhur momenti që ne të flasim fakt për këngëtaren Wilsiane Bonnie Tyler, e cila është e njohur për hitet Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero dhe It's a Heartache. Ajo ka ndërruar jetë në moshën 75 vjeçare. Familja e saj njoftoi se artistja u nda nga jeta në një spital në Portugali pas një sëmundje për të cilën po merrte trajtim.
1: Bonnie Tyler e lindur me emrin Gaynor Hopkins, originalisht në Wales, nisi karrierën muzikore në vitet 70 dhe u bë e njohur fillimisht me këngën Lost in Friends, ndërsa suksesi ndërkombëtar erdhi me It's a Heartache, në fakt e lansuar në vitin 1977.
0: Por momenti që e vendosi përgjithmonë në historinë e muzikës ishte viti 1983 kur publikoi Total Eclipse of the Heart, një baladë epike e shkruar nga Jim Steinman, e cila kryesoi klasifikimin në SHBA dhe Britani.
1: Bonnie Tyler largohet duke lënë pas një katalog ikon, në fakt ikonik këngësh dhe një zë që mbetet i paharrueshëm në historinë e muzikës.
0: Bukur, tashmë hidhemi tek Becky Hill, kjo është What Do I Have To Do, në rikthehemi vetëm pas pak.

0: mirëmëngjes, irrekuperabile, një super bashkëpunim me Strinjo dhe Ermal Medës shqiptari që na bën krenar ndërkombëtarisht për të hedhur tashmë tek Watch Me at My Best. Më shikoj mua në më të mirën time nga Floyd Wonder, ne rikthehemi vetëm pas pak.
1: Loved you at my worst, now watch me at my best.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
6: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Maskota e Dropout Bear, që shfaqet në albumet e para, u bë aq ikonike, sa shumë fansa ende kërkojnë rikthimin e saj në projekte të reja. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: The best new hits. Lancho.
2: Sa më jemi rikthyer në Lancho dhe do ndalemi tashmë tek The Rolling Stones, të cilët kanë përfestuar publikimin zyrtar të albumit të tyre të ri në studio Foreign Tongues me një event madhështor në Londër ku mblodhën emra të njohur nga bota e muzikës, filmit dhe modës.
3: Mbrëmja private u organizua nga Mick Jagger dhe Ronnie Wood, me të ftuar si 007-a Daniel Craig, Rachel Weisz, Sam Fender dhe Sacha Baron Cohen.
2: Kulmi i festimit ishte një shfaqje spektakolare me mbi 500 dronë mbi lumin Thames, të cilët krijuan në qiell logon ikon ke të Rolling Stones dhe kopertinën e albumit të ri.
3: Ndërkohë grupi tregoi se albumi u realizua në më pak se një muaj duke e përshkruar procesin si një eksperiencë krijuese dhe argëtuese. Shumë interesante.
2: Shumë interesante dhe shumë e bukur kjo në fakt. Për t'u hedhur tashmë më një herë te kënga e radhës e cila vjen nga Angelina Mango dhe Marco Mengoni, kjo është Canto d'Amore.

0: Sa po ndoqim Satisfy nga Calvin Harris dhe Jazzy për të ndalur tashmë tek një mesazh shumë i rëndësishëm për të gjithë ju. Një artist global, një stadium i ndërtuar enkas një natë vetme.
1: Më 11 korrik Kanye West ngjitet në skenën e Eagle Stadium në Tiranë për një super koncert që pritet të tërheqë mijëra fansa nga Shqipëria dhe gjithë bota.
0: I njohur për performancat e tij revolucionare dhe hitet që kanë dominuar muzikën për më shumë se dy dekada, Kanye West premton një eksperiencë që shkon për të një koncerti tradicional.
1: Mos e humbisni mundësinë për të qenë pjesë e një prej eventeve më të mëdha muzikore që ka parë ndonjëherë vendi ynë.
0: Biletat mund t'i blini online në www.albania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center.
1: Siguroni vendin tuaj që tani dhe bëhuni pjesë e historisë.
0: Do të jetë në fakt një super koncert dhe mezi po presim, të themi të drejtën, andajn vetëm 2 ditë.
1: Vetëm 2 ditë. Bukur, do të hidhemi te kënga e radhës, është një bashkëpunim shumë interesant në fakt mes artistit i njohur në fakt për hitet e tij në rrymën R&B Chris Brown, në bashkëpunim me Wizkid, kjo është Man on a Mission.

0: Shastisur. Shastisur.
1: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes, shas.
1: Shastisur.
0: Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojem, na që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Në Tiranë u bajt protesta 40 radhës dhe kërkesat vijnë të jenë të njëjta, dorëheqja e gjithë klasës politike dhe vendosja e një qeverie tranzitore më pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Protestuesit, të cilët kanë lajmëruar protestë kombëtare ditën e shtunë, kanë shpalosur deri tani 5 kërkesa gjithsej, mes të cilave janë dhe ndryshimet në kushtetutë për kodin zgjedhor. Kryeministri Edi Rama thotë se është gati të dialogojë me protestuesit e sinqertë, por jo ata që po e përdorin bulevardin për qëllime politike. Në një intervistë për Corriere della Sera, shefi i qeverisë deklaroi se dorëheqja nuk jepet pas ultimatumeve me megafon, por nga institucionet dhe qytetarët përmes votës. Përplasja mes Partisë Socialiste dhe asaj Demokratike në Strasburg pengoi miratimin me konsensus të rekomandimeve në mbështetje të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Opozita votoi kundër duke akuzuar majorancën për rrëzimin e amendamenteve të saj, ndërsa Partia Socialiste cilësoi votën e PD si qëndrim kundër integrimit evropian. Policia thot se ka identifikuar mbi 10.000 llogari të dyshuara për komente dhe vlerësime negative ndaj bizneseve turistike, ndërsa po verifikohen edhe shumë profile të tjera që sipas autoriteteve kanë dëmtuar ekonominë dhe imazhin e vendit. Kryepolicia Skënder Hita.
2: Vazhduar me identifikimin e të gjithë profileve që janë përdorur në goditjen e këtij sulmi kibernetik, ku deri aktualisht kemi identifikuar edhe 150 persona ose subjekte kryesorë që kanë përdorur rrjetet e tyre sociale të rregullta, jo fake, dhe ndaj tyre do vazhdojë gjykimi dhe përgjegjësia penale. Kurse ndaj personave që kanë përdorur në rrjetet sociale atë indikatorin fake që nuk njihen, vazhdon puna për identifikimin.
1: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi qeverinë se ka ndaluar në kufi 3 deputetë të koalicionit shqiptar Vlen në Maqedoninë e Veriut, duke cilësuar këtë një skandal të paprecedent.
3: Akti i bllokimit deputetëve të koalicionit Vlen është një akt që shkelmon marrëveshjet midis Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriut, por dhe marrëveshjet ndërkombëtare, mbasi këta ishin me pasaporta diplomatike. Të tre, Edi Rama përpiqet pas ti skandali të fshihet, sepse ky është një gest tjetër, një damk tjetër, që ai merr jo vetëm në rajon, por në Europë dhe në mbar botën.
1: Për çështjen e tre deputetëve të koalicionit Vlen, reagoi ministri i shtetit Adea Pirdeni, e cila tha se ngjarja nuk ka lidhje me protestën.
4: Nuk mundet dhe nuk ka si tjetë e lidhur çfarë do lloj reagimi dhe çfarë do lloj veprimi që autoritetet shqiptare ndërmarrin ndaj çdo personi që dëshiron të marrë pjesë në një protest. Dhe besoj që tregues i pjekurisë të demokracisë në Shqipëri, që do duhet garantohet një herësh, jo vetëm sikurse është garantuar, liria për të shprehur, për të protestuar, dhe nga ana tjetër vazhdimësia e institucioneve dhe ritmi i reformave, po gjithashtu dhe është dëshmuar dhe gatishmëria për të dëgjuar.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
1: Krim të rënditës në Shkodër, një 62 vjeçar vrau me armë gjahu bashkëshorte. Ngjarja ndodhi rreth orës 13:30 në nazën lindore të qytetit Verior në lagjën Mark Lula. Shtjefën Ziçi, tashmë i ndaluar, dyshohet se për motive të dobta që lloi me çifte, gruan e tij shtetasen Bardhe Ziçi, 55 vjeçë, duke lënë të vdekur në vend. Gjykata e Durrësit ka lëshuar 12 masa sigurie ndaj ish funksionarëve të hipotekës së Durrësit dhe personave të dyshuar si përfitues të pronave në kuadër të një hetimi 4 vjeçar të prokurorisë me një skem të dyshuar të tjetërsimit të tokave. Burimet të pakonfirmuara ende zyrtarisht bën me dije se personat e përfshirë dyshohen për falsifikim dokumentash, mashtrim, shpërdorim detyre dhe pastrim të produkteve të veprës penale. Ekzekutimi i masave të sigurisë po bëhet nga policia e Durrësit. Është mbyllur seanca e ekzekutimit në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për gjykimin themel ndaj ish-presidentit Ilir Meta dhe deputetes Monika Kryemalli, me gjykatën që vendosi të shtyjë seancën ndërsa procesi do të vijojë me 20 rënd korrik në orën 10. Gjatë seancës Monika Kryemalli ngriti një sër pretendimesh për shkelje procedurale, duke deklaruar se nuk janë vënë në dispozicion të gjitha provat mbi të cilat është ndërtuar akuza.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Presidenti Bajram Begaj vizitoi shqiptarët në Luginën e Preshevës dhe u bëri apel institucioneve vendore që të respektohen të drejtat dhe liritë e tyre.
5: Të drejtat dhe liritë e shqiptarëve në Luginën e Preshevës, e kudo ku ata jetojnë, duhet të respektohen. Shqiptarët duhet të jetojnë këtu dhe të mos diskriminohen. Kultura, blerat, identiteti, traditat të mbrohen dhe të promovohen.
0: Lajme nga bota.
1: Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara njoftoi se forcat amerikane goditën rreth 90 objektiva ushtarake në Iran, përfshirë sistemet e mbrojtjes ajrore, asetet mbikëqyrjes bregdetare, depo raketash dhe dronësh, kapacitete detare dhe infrastrukturë logjistike për qetësisë bregdetare iraniane. Në kundërpërgjigje, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit deklaroi se kishte nisur një sulm të përbashkët me dronë dhe raketa ndaj bazave dhe objekteve ushtarake amerikane në Kuwait dhe Bahrein. Donald Trump deklaroi se Irani ka shprehur gatishmërinë për të arritur një marrëveshje vetëm pa kohë pasi ushtria amerikane goditi mbi 90 objektiva ushtarake në territorin iranian. Gjatë kthimit nga samiti NATO-s në Ankara, presidenti tha se udhëheqja iraniane kishte kontaktuar Washingtonin. Kina ka testuar së fundmi një raketë balistike ndërkontinentale, duke rritur shqetësimin në rajon. Raketa me rrezet të gjatë veprimi mbriti pranë Polinezisë franceze, ndërsa analistët thonë se Pekini po sfidon sigurinë paqësorë të dominuar prej dekadash nga SBA. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikoll.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Vanessa Kokdima.
1: Dani kam frikmar me festivale, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Back to the Beginning, mundësohet nga Jack Daniels.
1: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.
2: Për të kuptuar ku po shkon, kujtohu nga erdhja.

0: Mirë mbrëma të gjithëve dhe mirë se keni ardhur edhe sonte ashtu sikur se çdo të enjte pak pas orës 22 deri në orën 23 në programin e përjavshëm Back to the Beginning. E po, e di që është anglisht, por çto themi në këto termat e globalizimit tani, ja vlen sepse në fund fundit edhe audiencën e kemi më të gjerë. Po duket bukur një kthim pas në kohë me personazhe të cilët kanë funksionet e tyre në jetën publike të këtij qyteti, secili prej tyre që vjen në këtë studio ka pa diskutim një marrëdhënie personale me mua. Ajo është e para që më ka besuar në vitin 2010, kur unë kisha shumë dëshirë dhe ndërroja të publikoja një antologji televizijes muzikore moderne shqiptare të viteve 90, dhe Vasilika Tafa, pa më njohur, pa e ditur kush jam, thjesht një vajzë me ëndra dhe dëshira të mëdha, më dha dorën duke më sjellë mua ndoshta kujtimin më të bukur që çeli pastaj gjithë rrugën time personale në dëshirën për të marrë me evente, për të prodhuar koncerte edhe për të marrë eksaktësisht menaxhimin e tyre. Nuk ta kisha thënë ndonjëherë, po ta them tani. Faleminderit nga zemra, Vasilika Tafa, unë jam kjo që jam, edhe fal teje. Mirëmbrëma, mirë se erdhe.
1: Unë të falenderoj për ftesën, dua të bëj vetëm një korrigjim. I pranoj të gjitha falënderimet edhe ndjehem e privilegjuar të jem me ty në këtë studio, edhe të flas edhe unë për gjërat bukura, por unë jo se nuk të kisha njohur, më kishte shoqëruar
0: personalisht,
1: po, por të kisha njohur si personazh sepse zëri yt më kishte shoqëruar mëngjeseve, më kishte shoqëruar në shumë emisione, sepse ti ke një magji dhe magjia e mikrofonit tënd të ndjek, të mban. Mendo tani se sa emocionuar jam edhe edhe të jem prezente në një emision. Kemi qenë së bashku edhe në emisione të tjera, por për librin, kështu që kjo është edhe më e bukur sepse do flasim për jetën,
0: për librin dhe për te i librit.
1: Për te i librit.
0: Është botuesja ime e dashur sepse nuk është vetëm profesionistja që i bën shumë mirë punën e saj, por është njëri që është i mbushur plot me emocione dhe sikundër thash pa komente përpara se të futeshim në studio Vasi, ti prandaj je shumë e mirë në atë që bën sepse ti duke dashur punën tënde nuk je kurrë në punë, njësoj si edhe unë, pavarësisht lodhjes edhe gjithçka e tjetër. Do ta nisim me muzikën dhe po, cila është muzika jote e preferuar, Vas?
1: Në fakt, unë e dëgjoj muzikën, nuk mendoj që kam një uri të mjaftueshme për të konstatuar se kjo është një muzikë e mirë apo jo, por të gjitha këngët, të cilat për mua kanë një muzikë të bukur sipas meje, kanë një tekst domethënës dhe të interpretuara shumë mirë në këtë treshe të fortë që ka një këngë, lën gjurmë në jetën dhe që kanë një moment të cilat lidhen me jetën time, janë këngë të cilat më shoqërojnë në ditët e mia. Muzikën e dëgjoj shpesh, edhe kur jam shumë e ngarkuar, gjej mundësi në atë çlodhjen time të drekës të dëgjoj edhe pak muzikë. Mëngjeseve në pushim dëgjoj pak muzikë, por pse jo, këngët e mia të preferuara janë këngët të cilat kanë tekste të bukura, më lidhin pas fjalës, edhe pas muzikës. Domethënë, jam e lidhur midis të dyjave. Kjo ndoshta edhe nga profesioni, sepse fjala është bazë e një teksti, e një libri, dhe mendoj që kjo është magjia që më sjell kënga.
0: Vitin e kaluar kam parë një dokumentar mbi jetën e Ennio Morricones, i cili kishte ndërtuar një prej kolonave zanore të filmit duke patur parasysh tingullin e hapave të ushtarëve. Imagjino sikur të ishte krijuar një muzikë duke prodhuar tingullin e shfletimit të faqeve të librit.
1: Mendoj që kjo është muzika më e bukur, kozë. Më ke thënë një gjë të magjishme, sepse vërtet, domethënë po të më thuash kush është kënga jote më e bukur, un them ajo që prodhohet, ajo muzikë që prodhohet nga shfletimi i faqeve të librit. Dhe mendoni në çdo ditë, edhe kur është shi, edhe kur është diell, edhe kur je pranë detit, edhe kur je pranë vatrës të zjarrit, ajo lloj muzike është muzika më e bukur, e cila duhet të na shoqërojë në jetën tona.
0: Po mirë, po pse ma ke nisur pavarësisht këngës së bukur dhe tekstit të jashtëzakonshëm, pse ma ke nisur listën pak si trisht, kështu më duket mua prej së largu, me kur ti je mërzitur shumë me muzikën e Gjebresë dhe me poezinë e Dritorojit?
1: Sepse mua kjo këngë më pëlqen shumë, Kozeta, për disa arsye. Në të gjitha momentet cilat unë e kam pëlqyer dhe vazhdoj ta pëlqej, ka një domethënie në jetën time. Kur Ardis Gjebreja është vërtet një kantautor që unë e dua fort, edhe ka bërë shumë hite të cilat vërtet i kemi pëlqyer dhe i pëlqejmë ende, por kjo këngë ka një tekst Dritora Gollit, të një poeti i cili lidhet me jetën time, do thoni çfarë? ti një vajzë vogël apo një adoleshente në Pogradec dhe agolli i madh kryetari lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve, ç'lidhje ka kjo me ju? Por ja, ndoshta un kam qenë një vajzë e cila kam më zhdukur se kam bërë dhe poezi. Kam botuar atëherë në Ndorin, në revistën në Ndori, është ka qenë një revistë shumë prestigjioze kohës me gjithë kufizimeve politike. Un kam mundur që me të themi me kurajon që t'jep mosha, adoleshenca, kur Agulli nxori një libër Udhëtoi i menduar, që ende vargjet të tëra mbaj mend të poezive të tij turkesh, ndikur kam njohur një turkesh nga vendi i largët Adana me si të
0: thënë, jo,
1: e vetë zezë me flok lyer me këna, e shumë të tjera. Un i bëj një kritik për këtë libër Agollit, edhe botoj po kurajon ta jep mosha. Tani u zguxoj edhe kur më sjellin të rinjt ndonjë libër për ta botuar dhe kur dua ta refuzoj, i them një mi arsye të bukura, sepse jam sigurisht në profesionin tim dhe për të mos i dekurajuar. Por atyre mora guximin dhe shkrova. Tani të themi kritik në thonjza, sepse ajo nuk ishte kritik, ato ishin plot lavdërime, plot dëshirat mia për të dukur që dija dhe unë nga letërsia. Dhe Agolli, një jo vetëm shkrimtar i mirë, po një super njerëz, më shkruan një letër personale, ku më thot: Vasilika, juve mund të mos bëheni kur poete. Dhe kjo është e vërtetë. Unë nuk jam poete, sepse më pas e kuptova që ato ishin çështje të adoleshencës dhe të rinisë time, por që ti jesh poete duhet së pari talenti dhe unë këtë kam thirrje për gjithë të rinjt, ëh, cilët të gjithë je kemi qenë nga pak shkrimtar, apo jo, Kozete,
0: nuk
1: ke shkruar. Por ato profesioni më vonë që ti merr, duhet të ketë kuptim tjetër, duhet të bazohet mbi baza reale të talentit dhe të mundësisë vetë të tua. Dhe më pas vargu reshti tjetër i letrës të Agollit me një firmë jashtëzakonisht të bukur si e kishte ai, më thot: ti mund të mos jesh kur poete, po do të ngelesh një minatore e librit. E dini që ai e ka gjetur? Unë jam një minatore e librit, sepse një botuese vërtet shtron politika, boton libra, domethënë është gjithmonë në gjurmim të librit të mirë, të fjalës të bukur, të emocioneve që do të përcjell për lexuesit. Dhe sigurisht unë e kam pëlqyer pafund, sepse kjo letër e tij bashkëngjitur me një letër kur ai shkroi komitetit të partisë të punës atëherë në pushtet, sepse unë duhet ta them, janë të vërteta jetës time, i mat, nuk ka qenë, do me thënë, nuk ka qenë fort mirë me regjimin e kohës, do me thënë, sulmohej për një arsye që nuk ishte vetë, ja, por duhet ta pranojmë kufizimet e kohës, do me thënë, për shkak të njerëzve të ti të larguar në Amerikë që në 1800-ën apo edhe më vonë ne ishim jo të preferuar të regjimit, edhe ai, dhe më pas edhe unë si bija e tij, kështu që ajo letra e Agollit, ka ndikuar, pse jo, edhe në arsimimin tim. Do me thënë, komiteti partisë vendosi që mua të më jepte një bursë, sepse unë riskohesha, megjithse duhet ta them që isha një nxënëse shumë e mirë, me gjitha dhjeta, edhe në matematikë dhe në letërsi. Por kufizimet e kohës duhet i pranojmë, këto ishte. Kështu që mua kjo këngë vërtet më sjell kujtimet e rinisë, atë firmë të Agollit, atë letër cila kur artist Xhebrea këndon këtë këngë, mua më dalin edhe shkronjat e këngës në shkronjat e letrës në mendje. Por tashmë që jam botuese, kjo këngë merr edhe një kuptim tjetër dhe pasi unë ta ndjej vetëm plak, do marr
0: pra,
1: edhe kuptim tjetër.
0: Ti të jesh 130 vjeç,
1: vasi,
0: dhe të na lesh në kjo botë siç ne të gjithë ta lëm këtë botë, për ty do marri tërësisht kuptim në raft të librave.
1: Kërka.
0: Do të më gjeni.
1: Në raft të librave kërkoj.
0: Edhe atje do më gjeni. Kur ti jesh mërzitur shumë, dëgjoj Martin Xhebrea.

0: gjithë juve që sapo jeni sintonizuar në Top Albania Radio, un jam në studio në Back to the Beginning me Vasilika Tafa. Ju kujtoj që ky program përveç se premier në mbrëmje në radio, në ditët në vazhdim mund ta gjeni në çdo moment kur ju të dëshironi në kanalin zyrtar të Top Albania Radios në YouTube. S'ka shqiptar, e them gjithmonë, s'ka shqiptar që të mos jetë i lidhur ngushtësisht me muzikën italiane, Vasilika. Ndoshta un po themel, jam gjenerata e fundit, një fëmijë lindur në vitet 80, adoleshenti viteve 90, që e ka akoma të ngjizur këtë dëshirën edhe të adresuar nga familja, nga prindrit dhe kështu me radhë. Në listën tënde shoh Mangon, që është artisti i gjeneratës mesme, pra nuk është as shumë i vjetër dhe as shumë i ri, që do të thotë më shumë se sa ndikimi muzikës italiane. Duhet këtë një gjë personale, se s'ka mundësi t'jetë pjesë e kësaj liste.
1: E, vërtet, Kozeda, unë në fakt e më pëlqej muzikën italiane edhe për shkak të një më thënë të një dobësie që ne shqiptarët kemi për atë muzikë, por unë mbaj mend veten adoleshente dhe në ato radion e vogël ku kishim gjeja stacionet jugoslave dhe shumë stacione jugoslave jepnin edhe Sanremon. Pra më thënë jepnin si, por me Mangon më lidh diçka e bukur, më lidh dashuria ime. Kur Gëzimi dhe unë ishim të dashuruar, unë isha në vitin e 4 të shkollës të lartë, ai bën një udhtim në Itali, atëre jo në Italinë si shkuan emigrantët, por i caktuar nga shteti sepse kishte marrë një çmim dhe ishin një grup piktorësh kur shkonin për një udhtim dhe Gëzimi më i riu nga gjithë piktorët e kohës, dhe në atë udhtim ai gjen një mundësi dhe fut në me kujdes, sepse dhe futja e kasetave atëre për ne të gjithë që kemi jetuar atë kohë, po edhe për ju dursakët duhet ta kesh.
0: Babai mi fuste gjithmonë në kutitë e çorapeve të grave, i hidhte çorapet në det dhe fuste kasetat po, në kutinë e tyre.
1: Sepse kështu ka qenë. Koha më sjell një kasetë të Mangos. Ma besoni, mund ta kem dëgjuar atëre edhe një kushërir i timeti më dërgon një majetofon të vogël, që për çudin time ma lan në dogan sepse isha tek gjute uaja, dhe unë mund ta kem dëgjuar pafund Mangon, pafund. Atëre sapo kishte dalë edhe kënga Come Mona Lisa, dhe më thën ishte dhurata e të dashurit tim, çfarë ta them? Do të thon, edhe sot më pëlqen Mona Lisa, edhe sot e dashuroj Gëzimin, kështu që vërtet, por Mango vazhdoi të krijonte dhe mua tani larondin e sikur më pëlqen edhe një çik më shumë.
0: Nuk e di se ç'do të kujtove dhe mua fillimet në këtë radio, në fillimet e viteve 2000 kjo këngë ishte nga më të dashurat edhe për dëgjuesit e Top Albanias në atë kohë kur unë isha një vajzëre me dëshira të mëdha për të punuar një radio të madhe siç ishte emri dhe brendi Top Albania Radios, kështu që
1: edhe siç është,
0: po tani nuk diskutohet, tani ka vitet e veta, po në atë kohë që ishte një filiz i ri po themi dhe pati kaq shumë kredibilitet në dëgjuesit e saj,
1: sepse ishte shumë kreative.
0: Kështu që më çove edhe mua pas në kohë, kur në piramidën atëherë që më duket shumë e madhe, sot më duket e vogël krahasuar me studion sot në Top Albania Radio, dëgjojmë për dëgjuesit, për Vasilikën, për kujtimin e saj, për Gëzimin që me siguri do ta aprijoj këtë, do ta luaj këtë program sa herë që ti e duke u thuar diku dhe ti mungoj Vasilika, Larondin e Mangon.

0: Dëgjuam Larondinën dhe Mangon, por artistët italian nuk mungojnë asnjëherë. Ky vërtet mund të jetë një udhëtim kujtimesh nëpërmjet muzikës dhe këngës Vasilika, sepse e di si është kjo puna e muzikës, mendoj që si parfumi. Kur ti dallon parfumin e dikujt në rrugë, që është yti ose i një njeriu tënd të dashur, gati bësh dhe xheloze, sepse duket sikur fabrika e ka prodhuar atë vetëm për ty dhe të identifikon ty. Kështu që dhe kënga, sado që mund ta dëgjojnë miliarda njerëz në botë, kur vjen puna tek përjetimi, është aq personal sa duket sikur kënga është prodhuar për ty.
1: Është e vërtetë.
0: E kam shumë me dëshirë ta dëgjoj historinë tënde të bukur me Bocellin.
1: Në fakt, vërtet un kam një dobësi për këngën italiane dhe e meritojnë për të gjithë përkushtimin edhe dëshirën për ta dëgjuar këtë muzikë, por vërtet Bocelli më ka pëlqyer për herë. Dhe një ditë pasi un bëra për vjetorin tim të 55, më thon i bie 2 vjet para.
0: Ja njerëz që se kanë kompleks moshën,
1: jo,
0: është 57, por duke se 37, prandaj e thot.
1: Jo, e them, unë e mua më pëlqen ta jetoj jetën edhe ta them, edhe ta përgëzoj veten që dita pëlqej prapë një gjë që më ka pëlqyer edhe re. Edhe vajza ime Vanessa dhe djali im Gacy, cilët i përshëndes dhe them që vërtet din sa dobësit miat, dëgjonin për herë që unë dëgjoja një këngë të Bocellit, Il Portofino. Më pëlqente shumë ajo këngë, edhe shpesh ndonjëherë diskutoni me Gzimin, kemi udhëtuar shpesh në Itali, edhe për punë, edhe për dëshirë, edhe për turizëm, sepse ai vend është një turizëm i madh, themun, është një muze i madh. Kudo ku shkel është një muze i madh. Dhe më thot Vanessa, thot po, ke dëshirë ta dëgjosh live Bocellin? I thash po, do ta mendoj dhe kaloi kjo situatë kur në dark, pasi kisha bër ditëlindjen, domethënë atë drekën e famshme të ditëlindjes, më vin një dy fletë të printuara, sepse Vanessa kishte bër dhe Gacy kishin bër prenotimin online, edhe më thot ju bashkë me babin në datën 27 korik do të jeni tek Bocelli. Un u habita. Them drejtën, kisha dëgjuar që Bocelli kishte një amfiteatër të vet në atë qytetin ku kishte lindur, në Lajatiko, por kaq, sepse them të jem e sinqert me ju, sa të kërkoj koncertet e këngëtarve, kërkoj një titull libri. Edhe nuk jam aq e interesuar, a? Megjithatë u interesova, pas asaj u gëzova shumë, shumë dhe gëzimi, i përqafova fëmijët, i kam falenderuar dhe vazhdoj t'i falenderoj, se më kanë dhënë një emocion të papar. Ishte një emocion, ma besoni, nga ora 9 e darkës kur Bocelli filloi koncertin, deri në 12 natës, unë shifja, dëgjoja Bocellin, qaja në vetvete, megjithëse u mundova të mos nxirja lot.
0: Rrëfen shumë bukur se më bëre edhe mua për të qartë.
1: Të mos nxirja lot. Shifja emocionet pa para rreth rrotull karikeve ku ishim ulur. Shifja një vajzë të re e cila duhet kishte mbaruar, sepse nga bisedat me prindrit kuptova që ajo ishte një soprano e re, dhe prindrit pasi ishte diplomuar i kishin bërë një dhuratë, ashtu si fëmijët e mi kishin dashur të më sillnin Portofino live, ata kishin bërë një dhuratë të bijës. Dhe shifja dy prindër të përqafuar fort me të bijën, dhe un këtë dëgjoja Bocellin, këtë mera emocione nga shumë momente të cilat ishin para syve të mi dhe unë i kuptoja, edhe se ata mund të flisnin në identi me një çekiste, do më thënë gjurën çeke, kisha mrapa gra të cilat ishin shumë herë më të mëdha se ne, dhe kishin ardhur me ato, më falni, po me bastumet e veta, dhe vazhdonin të qanin, sepse njëra ishte kritike arti, kritike muzike, më falni, dhe më thënë, unë kisha një emocion në të tëra anët, për ball Bocelli, me të ftuarit e ti gigant, nga gjithë bota, u emocionova kur ai këndoi me të birin, sepse mu duk se Bocelli math do kishte trashëgimtar të denj. U emocionova kur kënduan edhe ajër, kështu pjesë të ndryshme të operave të ku ai ishte protagonist. Megjithatë, them që kanë kaluar 2 vjet, unë ndjeva si në një ëndër të bukur në atë amfiteatrin e Lajatikos, ku ishin kujdesur për çdo gjë, që të gjithë të ftuarit nga gjithë bota të ishin si në shtëpinë e tyre, dhe këtë italianët e bëjnë. Duhet ta pranojmë. Domethënë, janë aq të kujdesshëm për çdo gjë sa ti kisha aty ndihmës, sepse të duaj një shishe ujë, sepse ishte verë, duhet ta, edhe megjithëse ishte natë, ishte verë. Më thëmë, jam kam djerë magjinë e Bocellit në të gjitha dimensionet.
0: Ka rëfyrë Vasilika Tafa shkëlqimin e një kujtimi, dhe ne kemi perceptuar dëshirën për ta jetuar sërish në mos koncertin, emocionin, gjendjen që uroj shumë ta kesh 365 ditë të vitit për çdo vit të jetës tënde. Dëgjojmë bashkë Bocellin.

0: Sancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides,
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Back to the beginning, mundësohet nga Jack Daniels.
5: Powered by Jack Daniels, make it count.
4: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.
6: Nga fillimi në fund, apo nga fillimi në fillim?
4: Back to the beginning,
6: në Top Albania Radio.
2: Në Vasilika, përpara se të futeshim në transmetim, po flistim edhe për shkurtimisht, kishim kopa o parë në fakt, edhe ky program na bëri bashkë edhe për të pirë një kafe midis miqshë vërtet i përkasim gjeneratave të ndryshme, po bashkohemi shumë shpesh në pikpamje tona dhe po flisim për dramat sociale dhe shoqërore që shpesh herë po kalon vendi ynë, bota njerëzore në përgjithësi, sepse ne nuk kemi pjesë shkëputur e botës, jemi zjatimi i saj. Për tundimet, për mënyrën se si na shkon jeta, që shpesh herë mund ta rrëshësi këmba e të tjera. Dhe ndërkohë në listën e Vasit, shoh to say l'unica donna për me. Nëse ne ja përsërisim, nëse çdo burr ja përsërit gruas, nënës, motrës, çfarë se ka vajzës, të njëjtën gjë për ditë apo edhe një grua të kundërt të një burri, unë besoj që njerëzit do ishin më të bukur, jo më të bukur fizikisht, më të bukur psikikisht, emocionalisht.
7: Unë e dua këtë këngë. To say l'unica donna per me është një këngë që na ka shoqëruar në bashkëtesën tonë me Gzimin, në dashurinë tonë. Edhe nuk ndruhem ta them, megjithëse fëmijët na janë rritur, ata mund të kenë lidhjet e tyre, dashuritë e tyre. Un kam një dashuri të bukur me bashortin tim dhe sa herë në një moment kur nuk kishim dakord, sepse duke punuar dhe bashk, kishim në ndonjë moment të themi pikpamje të ndryshme për pjesën e librave, për pjesën e menaxhimit. Nuk e di se ç'mund të ketë qenë. Edhe gjithmonë na shoqëronte Gëzimi duke qenë artist, duke qenë piktor,
2: duke qenë pa krenar, por ti thon gjërat me gojë.
7: Po, ndoshta, nuk e di, por i thot më bukur me muzikë apo jo? Më vinte atëherë ka qenë makina me kaset, e kishim këtë Alen Sorrentin, e donim fort të dy, në gjithë repertorin e tij, po këtë këngën L'unica donna per me edhe sa herë, më thon nxehej paksa situatë. Ata, sepse them drejtën ishim shumë të kujdesshëm me njëri tjetrin dhe vazhdojmë të jemi, nuk kemi situata të ndezura, secili të rriqet për ta menduar dy herë dhe un them kjo duhet të jetë në çdo bashkëtesë, sepse asnjëherë nuk jemi të përsosur, asnjëherë nuk i dim të gjitha. Gëzimi fuste këtë kasetën dhe sa fillonte L'unica donna per me, ma beso Kozeta, mua më shkonte goja vesh më vesh, edhe thoja, e mirë, shikoa dhe vazhdoja, domethënë që kishte të drejtë o njëri o tjetri, domethënë merrte rrug puna. Megjithatë L'unica donna per me është një këngë kjo vërtet, çdo burr duhet t'ja thot nga pak gruas të vet. Në mënyrën se si, a me këngën e Alen Sorrentit, a me të folur në shqip, sepse ti je vetmja grua për mua, e kush grua nuk do të ledhatohej nga këto fjalë? Sikur na pëlqen pak të ledhatohemi, edhe na pëlqen pak kujdesi i burrave, i të dashurve në rastin e rinis. Më thënë, duhet jemi pak më sensibël për të kuptuar që një grua është delikate, edhe nuk duhet ta sulmosh deri në fund. Unë rebelohem ndonjëherë dhe kam botuar edhe seri të tëra librash ku mund të jenë shumë njerëz të pasur, siç ishte Kolana e Princeshave për shembull, ku ajo thonte un jam një princesh, thonte ku nuk mund të bëhem kur mbretëresh, sepse në vendin tim vetëm burra dhe era janë të lirë. Të mundohemi ti lem hapësirë grave, sepse nëse vërtet ato kanë mendime ndryshe nga ty, janë një gjini ndryshe, por në thelb, nëse gjërat janë për një gjë të përbashkët, patjetër duhet të merren vesh, me këngë ose pa këngë, por kënga sigur e lejdhaton këtë punë dhe kur kënga është kënduar nga Alen Sorrenti, i cili në djenin time është një napolitan, dhe më thënë ka shumë këngë të bukura, them që jam ndjer mirë. Jam ndjer mirë edhe sot kur e dëgjoj, më pëlqen.
2: Kam një pyetje, unë të kam njohur ty në dy periudha të ndryshme të jetës tënde, të ndara në mes nga një pasiguri, nga një vështirësi. Unë kam njohur Vasilikën sikundër thash në vitin 2009, në vitin 2010, sot jemi në vitin 2024. Në mesin e kësaj periudhe, ti ke kaluar një vështirësi tënde me shëndetin.
7: Pa.
2: Por unë mendoj që jeta nuk mëson të duhet as kur je mirë, as kur ke pasur një vështirësi dhe pastaj fillon të kuptosh sa e bukur është jeta. Unë kam përshtymin që ti ke lindur me dashurinë brenda vetes për ta dashur jetën pavarësisht se çfarë vjen.
7: Faleminderit për këtë konstatim, Kozet, vërtet. Un jam një grua tashmë në mosh, por që e dua jetën. Më pëlqen, kam thënë gjithmonë e them, edhe kur lind dielli, edhe kur bie shi. Më pëlqen ta jetoj jetën time edhe me të voglat e mia, domethënë nuk jam ajo gruaja që dua për gjëra të mëdha, por bëj gjëra të vogla, po me dashuri të madhe, siç ka thënë Madhja Nën Terezë. Në jetën time dua prirem nga dy gjëra të rëndësishme, të jenë të pranishme tek unë, dashuria dhe puna. Domethënë dashuria në kuptimin e parë të fjalës, për bashortin, për fëmijët, për nënën time, për motrën, për njerëzit e mi, por edhe për miqët dhe mikeshat, të cilat i vlerësoj dhe i dua. Por në bazë kam dhe punën. Sigurisht ka qenë ca vite të cilat vërtet më kanë tronditur. Më kanë tronditur sepse ta duash jetën në këto dimensione që unë sa thash dhe pa pritur dikush të thotë, shiko, ti je me një sëmundje që dhe mund të mos jetosh. Nuk mund të them që nuk jam tronditur. Kam ditur ta fshej tronditjen time. Nuk e kam përcjell askund,
2: përkundrazi.
7: Nuk e kam përcjell askund, nuk e ka ditur njeri. Pasi un mora garancinë që do të jetoja dhe këtë ja kërkova Zotit, ai është i madh dhe ai deshi që un të jem këtu, deshi të jem pranë familjes time së pari, pranë punës që dua, në ky mikrofon, te studio të tjera, në rrugë, në kafe, ku në të gjitha vendet që un dua të shkoj, shkoj gjithmonë me dëshirë. Dëshira nuk më mungon. Dhe them që kur je në momente të tilla e kupton se sa e vyer është jeta. Më besoni, mundohuni të jepni kuptim ditëve tuaja, sepse nuk është se unë nuk i kam dhënë përpara se të kisha këtë lloj konstatimi, por isha në atë vrullin e punës që gjithçka duhet të mbaroj, gjithçka duhet të bëj. Tani të gjitha gjërat i mbaroj, por diku prap kam një ndjenjë, i them faleminderit Zotit. Kozita, unë jam besimtare.
2: E di. Për partnerin tënd të jetës, tu Seluni Cadona, për me, për ne të gjithë je një grua unike, pa diskutim unike. E dëgjojmë bashkë në vijim të listës muzikore të Vasilika Tapës.

0: Mendoja që kisha shumë kohë pa e takuar Vasin, për shkak se më kishte munguar koha cilësore me të, pra të ulem, të bisedoj, të flas, të komunikoj. Por tani që po kujtohem, shka razi në këmbë, thjesht për të përshëndetur. Jemi parë gjatë verës, kur në Shqipëri, në stadiumin Air Albania, fiks këtu ku jemi tani, patë mundësi të shihnim Notre Dame-in e Parisit, edhe me protagonizmin e një artiste shqiptare si Elhajda Dani. Tani po kujtohem që jemi takuar, ndonëse shkurtimisht dhe në këmbë, në Notre Dame, që mund ta kesh dëgjuar ti me miliona herë te makina, po tjetër histori me dritën, me skenografinë, me kostumografinë, me gjithçka që mundëm të përjetonim këtu.
1: Edhe them kam qenë nga blerës edhe para të biletave. Në fakt Riccardo Cocciante, ashtu siç janë italianët, është i madh në këtë muzikë që i cili ka krijuar. Mua më pëlqen them pa fund kjo këngë, më ka shoqëruar në ditët e mia të trishta. Gjithmonë e kam dëgjuar, nuk e di se më lidhte me Bel, nuk e di se më lidhte në ato momente të vështira kur prisja operacionin, mbas operacionit, më shoqëronte kjo këngë, derdhja lot, fshija lot. A thua të kem qenë edhe unë ajo Emanuela e zën në atë rrethin e madh, ku kam parasysh skenografin ku këndon, ku interpreton Garou, tre artistët francezë, dhe bashkë me emocionet që më sillte kjo muzikë, ky interpretim i tyre, lotët i fshija, thoja unë do të mbjetoj si Emanuela. Më ka shoqëruar kjo muzikë në ato ditë, por mua sërisht më pëlqen. Sa herë që këndohet, sigurisht kur ne jemi parë dhe jemi përqafuar tek stadiumi, ti nuk më pe, por unë e ulur si qisha i kërkova lejë gëzimi dhe i thash të ngrihem pak, sepse anash kisha njerëz të njohur që më njihnin dhe unë doja të qaja. Dhe unë ngrita në këmbë dhe qava, edhe kur dëgjova të kënduar këtë muzikë nga Elhajda Dani dhe kasti i tyre.
0: Për Vasilika, ti mendon pak a shumë si unë që mund të jenë të shkuara por jo të harruara?
1: Sigurisht. Sigurisht, do me thënë, në qoftë se njëriu gjithçka haron dhe shkel, unë nuk jam me këtë loj, do me thënë, nuk din të japë kuptim gjërave më të bukra nëse ti ke haruar gjithçka. Unë nuk haroj dot. Sigurisht i lë vendin kujtesës atje ku e ka kujtesa, sepse nëse ti të ndjek çdo çast ai si Max, nuk mund të jetosh dot ditën tënde, nuk mundet dot të ndriçoj dielli, po qoftë edhe të dalëna e bukur dhe e plot. Kështu që sigurisht duhet i japësh kuptim atje ku e ka kujtimi dhe unë s'kisha se si të mos qaja, sepse kisha qarë pafund në ditët e vështira të mia me këtë këngë. Nuk e di se ç'më lidh kjo. Më thën, ajo Emanuela e rrutulluar në atë skenografinë e kësaj këngë, mua më dukeshë sikur rrutulloi edhe në mendjen time, edhe un duhet të shpëtoja.
0: Sepse llogarit
1: më lidh se diçka, nuk e
0: llogarit që për fat nuk e kam provuar, urojt mos e provoj askush.
1: Kur?
0: Por llogarit që bën njeriu kur është ndeshur me një deklaratë që ti je, mund mos jesh, shkon e një ditë, asnjëri nga ne nuk do të jetë, por kur ti ta komunikon dikush dhe ti je në pritje, aha, po mund të jetë sot, po mund të jetë nesër, po mund të jetë pas nesër, llogaritë tona edhe fantazia dhe përfytyrimi ku nuk na shpihen, kështu që
1: unë
0: kretë kuptueshme që ty të kanë vetur aty të kanë.
1: Po, dhe unë vërtet e dua këtë këngë e jetoj, sa herë unë e dëgjoj e jetoj. Ndojmë ta dëgjoj jo shumë shpesh, sepse më pëlqen muzika kur lë pak adrenalin, ajo lë dhimbje më shumë, por lë përjetime të gjata kjo. Dhe është një muzikë e pavdekshme. Unë mua më vjen shumë mirë që ai lloj koncerti erdhi edhe për publikun shqiptar. Besoj gjëra të tilla janë të ralla dhe unë i përgëzoj të gjithë ata që kanë mundur të sjellin një muzikë të tillë për publikun shqiptar.
0: Kurse ne do ta shfrytëzojmë si mundësi për të dhënë një mesazh pozitivist, pikërisht ato që nisëm pak momente më parë dhe e përfunduam shkurtimisht tani, që jeta është shumë e bukur dhe nuk mund të jetë e bukur vetëm atëherë kur na shkojnë gjërat mbar, sepse E di e di e kur rëzohesh, rëzohesh, po
1: por duhet të ngrihesh.
0: Duhet me gjetë zgjidhje, sa të çajm se çana ndodhi, mirë është të përpiqemi të gjejmë zgjidhje.
1: Sigurisht.
0: Kështu që mesazhi ishte shumë pozitiviste, dëgjojmë bashkë, jemi në limitet e kohës radiofonike, megjithatë kemi edhe pak minuta në dispozicion, është një nga bisedat që e kam shjuar pafund. Unë do kam intervistuar 35-40 personazhe, çdo intervistë është unike. Ka disa që i kam më afër zemrës se të tjerat, pavarësisht se të gjitha janë shumë të bukura.
1: Faleminderit.

0: Jemi në limitet e kohës radiofonike, siç thash pak momente më para, po, po, dhe përgjithmonë për çdo herë un përsëris që koha kalon bukur vetëm atëherë kur kalon mirë. Ndryshe është, hajde ta shtym. Më kujtohet një gjë shumë të bukur kur folëm që parë për punën e jetës dhe për punën e ditës sonë. Kam një bezdi gati patologjike kur ti pyet dikë si e si të kanë shkuar gjërat dhe ai të thot ose ajo të thot mi e shtym. Do të thënë nëse ka një gjë që mua më streson edhe më ftoh në çdo orë të ditës, është dikush që thot mi e shtym, iku dhe sot. Them duhet të jesh në pozitat e dikujt tjetër që do dëshironte 1 minutë më shumë.
1: Bravo.
0: Për t'i thënë dikujt një gjë që s'ia ka thënë. Edhe ai që është në pragun e vdekjes, i plakur pa asnjë smundje, po thjesht e ka ardhur ora, thot të kisha edhe 1 minutë për të thënë edhe një fjalë më shumë, kështu që njerëz, ta duam pak se nuk na jepet mundësia dy herë. Nuk kemi 7 jetë, tek 6 të mësojmë si të jetojmë dhe tek fundit të jetojmë pastaj.
1: Duhet ta duam këtë që kemi, po duhet ta duam në të gjitha dimensionet.
0: Në të gjitha dimensionet.
1: Po.
0: Kemi folur për artist nostalgjik, kemi folur për Koçanten, kemi folur për
1: Bocellin
0: etj., por ka artist të rinj në moshë shumë të bujshëm, pikërisht kur koha muzika po shkon drejt komercializmit, drejt elektronikës, drejt gjërave të pagjalla, kemi Il Volo.
1: Në fakt pafund më pëlqen. Grande Amore më pëlqen pafund. Dhe un sapo kjo këngë ka dalë në 2015-ën, ka është kënduar në Sanremo në 2015-ës, është nga këngët të cilat e dëgjoj, por gjej rastin, ja kam thënë ndoshta shpesh gëzimit edhe në vesh, edhe kështu publikisht, për herë sa e dëgjoj, them që kjo është kënga e cilën unë dua të përshëndes të dashurin tim, gëzimin. E dua pa fund të këngë, sepse i ka të gjitha. Të gjitha ato fjalë që unë do të gjeja për t'i thënë që ti je ky dhe ne jemi këta dhe kjo dhe ajo, të gjitha i ka thënë ai poeti, për më falni që nuk e di emrin e tij, dhe këta zëra të mrekullueshëm të tre djemve shumë virtuoz italian, ata kanë edhe shumë covera shumë bukur, por besoj që Grande Amore është nga ato këngë të cilat do t'i mbetet jo vetëm muzikës italiane, por gjithë botës.
0: Nisi,
1: por ti thën të dua dikujt.
0: Nisi ky program me dashuri. Nuk reshte në asnjë sekond të ti të mos ishte i udhëhequr dhe i përfshir nga dashuria, edhe përfundoi me dashurim. Njësoj si unë për ty, Vasilika.
1: Faleminderit, Kozet.

0: të kam vlerësuar gjithmonë dhe të vlerësoj për çka ti je dhe atë shpirtin tënd të bukur si din ta japësh në mikrofon, se si të kumbon ai zëri dhe si të dëgjojmë ne dëgjuesit e radios.
1: Me zor pres që ky program të shkojë në YouTube, ta pres këtë pjesën e vasit, ta vendos çdo 24 orë në Instagram, se është motivuese. Në fund fundit këta janë njerëzit për të cilët unë dëshiroj të bëj një program. Këta janë të ftuarit dhe për këtë lloj publiku unë dëshiroj të flas në radio.
0: Faleminderit. Grande amore.
1: Natën e mirë, ne të dëgjojmë sërish sot në javë.

0: Back to the Beginning, u mundësuan nga Jack Daniels.
1: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: From our playlists.

0: Klan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Dieri Guides, Guided G.
1: Dieri Guides, Guided G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Klan Show nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Top Radio, TV, the next level.

0: Vanessa Gogdima.
1: Dani kam frikë marr pjesë festivalit, po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thonë që po të fitoj, do të vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të njëjtë pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Nëse jeti pradioje,

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.